0: Your radio station. Okinawa.
1: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
2: 新戸助新の S、
1: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
0: だいたい
1: 絶対水曜6時でしょ。
3: せいや
4: チューバーやっさ
3: ー、いや
4: チューバーやっさー。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
4: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
3: みんな聞いてね。いや
4: チューバーやっさ。
6: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
7: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
8: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
9: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
10: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

0: お送りしている曲はクリスチャンミュージシャンしょうまさんより子羊の歌です。チャンネルエンドオブライフのお時間になりました。本日聖書のリビングバイブル役などのボイスをサポートさせていただきますクリューです。
1: バルナバ牧師の、糸数です。どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組は世界のベストセラーである聖書から人生のさまざまな場面や人生の最後において神様と共に歩んでいく方法を視聴者の方々と一緒に学んでいく番組にしたいと思っております。今日も皆様と一緒に学んでいきましょう。今回も前回に引き続き糸数牧師が毎朝投稿されている心のビタミンシリーズの内容から皆様へ神様に関することをお話ししたいと思います。
1: はい、皆さんこんにちは。私が毎日今書かせていただいている心のビタミンはインターネットで三国スペース心のビタミンで検索していただくと、毎日投稿しているブログの方もご覧になりますのでぜひチェックしてみてください。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: 本題に入る前に今回も番組視聴者の方々からいただいた質問に答えさせていただきたいと思います。

0: どうぞお願いします。
1: はい、いつもありがとうございます。今回は、あの質問がハリネズミさんという名古屋市在住の方から来ています。最近たまに聞いています。
0: ありがとうございます。
1: 最近世界情勢が悪くなっています。世界平和に向けて一言お祈りくださいとありますので、じゃ短くですねお祈りしたいと思います。恵み深い神様、感謝します。あなたは天地創造の時から今まで私たちをすべて見ての中で、あなたの手の上で、私たちが、あなたの御心のままに生きてますけども、今アメリカとイスラエル、そしてまたイランの戦争は、私たちが本当に毎日怪我人や死亡者が出て、どのように解決するか分かりませんけども、どうかあなたが本当に解決の道を与えてください。私たち人間はお互いが私欲の塊ですけども、どうかトランプ大統領、そしてまたイスラエルの大統領に対して、またイランの政治を動かしている人たちが本当に和解をすることができるように、奇跡を与えてください。そして今本当に世界大戦が起こるまで言われてますけども、どうかあなたが介入してくださいますようにお願いします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン、
0: アーメン。
1: はい、
0: はい、それでは本日のメインテーマについて触れていこうと思います。今回のテーマは、自分磨きに疲れたら心を磨くだけではなく、丸ごと主イエス様に伸長してもらい、新しい人生はスタートしませんか。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、毎回私たちが発信してますこの世界の永遠のベストセラー聖書には、私たちが本当にこの神様の言葉であるこの聖書に私たちが従って歩むときに、本当に祝福と恵みの人生を歩めるということが書かれてますけども、今日もその聖書の御言葉を皆様にご紹介したいと思います。今日は、詩編というところの51編の9節から11節の言葉です。御顔を私の罪から隠し、私の咎をすべて拭い去ってください。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てずに、あなたの聖なる御霊を私から取り去らないでください。次はリビングバイブル聖書で同じところを読んでいただけますか。
0: はい、お読みします。どうかいつまでもこの罪を見続けず、御目から消し去ってください。ああ神よ、どうか清い思いと正しい願いで満たされた新しい綺麗な心にしてください。私を見捨てて永久に御前から追放してしまわれることがありませんように、聖霊を私から取り上げないでください。はい、イースター、心も春の衣替えをしませんか。春の訪れとともに、イースター復活祭ですねが近づいてきました。
1: はい、ラジオを聞いている方、YouTube を見ている方ですね、突然キリスト教の用語を聞いてびっくりされるかもしれませんけども、キリスト教のお祝いには、皆さんがよくご存知のクリスマス、イエスキリスト様ですね、救い主イエス様が生まれた時を、クリスマスを誕生を祝いますけども、もう一つ本当に私たちクリスチャンが、待ちわびている大切なものがですね、イースターという祈りがあります。お祝いがあります。それはイエス様が私たちの過去の罪、現在の罪、将来の罪にのために十字架にかかったですね、3日目によみがえった、そして、墓からですね、出て、父なる神様のもとに帰ったですね、そしてその代わりに聖霊様という霊が、神様がこの地上に送られたんですけども、それをお祝いするのがイースターというお祈り、お祝いなんですけども、私たちクリスチャンはそれをとてもお祝いします。で、これは単なるですねお祝いではなく、新しい命が始まるとても記念すべき日です。私たちの心も冬のような、停滞期から抜け出し、新しい自分を迎える準備をできて

0: 人民が私たちに与えられるということです。今日の聖書の箇所詩編の51編の10節にはこのように書かれています。神を私のうちに清い心を作り、私のうちに正しい霊を新しくくださいと、書いています。まだ神様を信じてない皆様へ生活に生かせるような視点で3つのポイントをちょっとまとめてみました、聖書にですねこの3つ、選んでみましたのでちょっと読んでもらっていいですか。
1: はい、はい、お読みします。そんな心の、ほてりを、沈めてくれる冷却剤のような聖書の言葉を3つ選びました。まず1つ目です、心のバンドルを一旦離したいとき、心のハンドルを一旦離したいときに、
0: はい、
1: 何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願いを神にしていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。フィリピ人への手紙4章6節から7節です。2つ目の御言葉です。感情の爆発を未然に防ぎたい時です。愛する兄弟たち、あなた方はこのことを知っていなさい。人は誰でも聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありなさい。ヤコブの手紙1章19節です。3つ目の御言葉です。疲れ果ててトゲトゲしている時です。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。マタイの福音書11章28節。怒りがあふれる現代社会で、感情のコントロールは必須のスキルです。聖書に、箴言12章15節から16節には、自分の正しさを、固執しすぐに起こる愚かさと、助言を聞き忍耐する賢さを対比させていますということですね。
0: はい。
1: 今朝の、聖書の、学びのポイントを3つでまとめてみました。
0: はい。
1: まずこちら質問、質疑応答形式でお答えします。1つ目です。自分の嫌な性格や習慣、どうしても変えられません。自分磨きではなく神様に伸長してもらいましょうということですね。
0: はい、これ答えはですね、私たちは、日本人は特にですね、自分を磨く、変えようとして滝に行って、滝に打たれたりとか、あとお百度を踏んだりとか、いろんな修行をしますけども、聖書はそうじゃなくてですね、確かにこれも悪くはないんですけども、そのように変えるために、自分磨きするためにですね、心を変えるのは古い服を洗い続けるようなものだと言われています。聖書はが教えるのは、神様があなたの内側を全く新しく清い心に変えるってことですね。ゼロからデザインを、してくださる、創造してくれるという希望を教えています。
1: はい、ありがとうございます。はい、2つ目の質問です。毎日不安で心がすぐに折れてしまいます。どうすればいいでしょうか。
0: はい、ここに書いてますけども、私たちは、神様を信じることによって状況に左右されない心の安価、この怒りが、手に入ります。これ怒りっていうのは本当に海の中から海の中に沈める、安価ですね。聖書にですね、正しい霊とは外の嵐が吹いても動じない、まっすぐで、揺るがない、精神のことです。神様があなたの中に新しい霊を置いてくださることで、どんなにストレスの中でも自分を見失わない強さを宿ることができると聖書では約束しています。
1: はい、ありがとうございます。3つ目の質問です。宗教や神様なんて今の生活に関係あるでしょうか。質問ですね。
0: はい、私たちは、パソコンもそうですけども、私たち、人生には再起動、リセットが、必要です。で、全ての人にもそれが大きく関係すると思います。例えば、パソコンの動作が重くなったり、再起動するように、私たちの心もリセットが必要だと、聖書を教えています。 このイースターという復活の時にはですね、人類が今まで経験してなかったようなですね、イエス様が死人から復活されたんですね。でが不可能がひっくり返った日なんですね。イースターという日は神様を信頼することは日常に新しい命のエネルギーを取り入れる最高の方法だと聖書では教えています。
1: まとめです。自分磨きに疲れたら心を磨くのではなく、丸ごと主イエス様に伸長してもらい新しい人生をスタートしませんか、ということですね。
0: はい、どうですか今
1: はい、
0: グリさんは今までやってる中で自分を変えようとしてどんなことをされましたか。
1: そうですね、やっぱりなんか何かを自分で変えよう、なんか生活習慣を変えようだったりとか、
0: うん、
1: まあ、ちょっと考えたことはあるんですが、やっぱり自分でやるとなかなかうまくいかないので、やっぱり神様に委ねて、まあ、リセットをかけてもらうってところが大事なのかなと思います
0: ね。そうですよね、はい、この私たちですね、人間にはどうしても習慣の動物なので、この習慣に従って生きているのでですね、私たちが努力する必要はあるんですけども、一番大切なものを神様に新しく伸長してもらうっていうのが大切だということですね。ちょうど今イースターの時期、復活祭を迎えの準備として、私たち自身が別に完璧な人間になることでは全くありません。ただ神様、私の心を新しくしてくださいと、私たちの心の扉を開けることが大切だと思います。そのあなたの一言があなたの日常を内側から輝き始め、本当の意味での新しい生活が動き出します。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。エンドオブライフ、お別れの時間がやってまいりました。この提供はあなたのエンドオブライフにもっと寄り添いたい三国グループの提供でお送りしました。お別れの曲はアルバム我が主我が王より大きな愛です。皆さんも声に出して一緒にお祈りしましょう。
0: はい、YouTube を見てる方、そしてラジオを聞いてる方、今日も本当に忍耐強く聞いてくださりありがとうございます。私が短いお祈りをしますので、ぜひですね、運転中の方は車でいればですね、口に出していただいても嬉しいです。そしてまたそばにいればですね、心の中でお祈りください。よろしくお願いします。愛する神様、私は過去たくさんの罪を犯してきた罪人です。どうか私の罪を許してください。イエス様が私の罪からの救い主だと信じます。どうか私の人生の中に入ってきてください。イエス様に従います。これからの人生、あなたが私をリードして歩ませてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン、
1: アーメン。皆さん、イエス様を受け入れましたら、どうぞ教会へ集ってください。どこの教会に行っていいかわからないなどありましたら、バルナバハウスまでご連絡ください。また聖書を一緒にお勉強したい方もお気軽にお問い合わせください。ウェブでバルナバハウスと検索していただければホームページが出てきます。
0: はい、皆さん、最後にですね、皆様に、お願いがあります。皆様や、ご家族もしくは友人の中でですね、余命宣告を受けた方がいらっしゃいますでしょうか。もしリクエストがありましたらですね、私はその方のベッドサイドに駆けつけてですね、この人に慰め励ましながらですね、この人の魂の救いのためにお祈りさせていただきたいと思います。また短くですね、神様の言葉が書かれている聖書を読みですね、賛美歌を歌い、礼拝の出前も行っています。遠慮なくですね、お問い合わせください。死が怖いとかですね、死ぬのが怖いとかいう方もぜひ連絡ください。もちろんお金は一切いただきません。沖縄本島内ですね、お伺いしたいと思います。また女性の方を希望する場合はですね、私と一緒に女性の方も同行してですね、お祈りさせていただきます。こちらもですね、バルナバハウスのホームページにてお問い合わせください。最後に皆様に今日の御言葉をプレゼントしたいと思います。今日の御言葉は詩編の51編の9節から11節、お読みします。どうか いつまでも罪を見続けずに御目から消し去ってください。

0: あ、神よ、どうか清い思いと正しい願いで満たされた新しい綺麗な心にしてください。私を見捨てて永久に御前から追放しまわれることがありませんように、聖霊を私から取り上げないでください。
1: あなたは人生が終わった後のことを考えたことはありますか？神様に泣きながら叫んだことがありますか？あなたの人生の答えが聖書にはあります。またチャンネルエンドオブライフでお会いしましょう。

0: はい、それでは始まりました。サポーターズサポータープレゼンツサポーターズウェブアカデミーみんなで描こう支援の未来。この番組は毎週水曜日の10時半日曜日の16時半に放送しております。サポーターズサポータープレゼンツサポーターズウェブアカデミーみんなで描こう支援の未来というところで、メインパーソナリティの一般社団法人サポーターズサポーターのアッショミと
1: アシスタントの一般社団法人みんなの桃山子ども食堂の福里です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組では子ども支援特化型のオンライン学習プラットフォームサポーターズウェブアカデミーの内容から、子どもの福祉や教育などの子どもの支援について一緒に学んでいこうという番組でございます。この番組は YouTube で映像配信も行っておりますので、もしよければ動く僕らも見てみてください。はいはい。番組へのメッセージやコメント、内容に関する不明点やご質問は、780@fmnaha.jp、780@fmnaha.jp までお寄せください。番組自体は前半と後半に、の2本にまたがってますので、ぜひ2本ともご視聴いただけると嬉しいです。というところで、はい、後半始まりましたね。
1: 始まりました。
0: はい。前半では、サポーターズウェブアカデミーの、ベーシックコースレッスン8番の、
1: はい、
0: 子ども支援における関係づくりの技法と

0: を皆さんと一緒にご視聴してきました。後半では、動画を簡単に振り返りながら福田さんと一緒に現場の実践を踏まえて、ディスカッションしていければと思っております。で、前半まだ見てない方につきましてはアーカイブから前半の動画もご覧いただけますので、はい、ぜひ見てもらえると嬉しいなと思ってます。はい、でですね、レッスン8ベースコーホースレッスン8ではですね、
1: はい、
0: 子どもの支援現場における、まあ、特にその中でも居場所の支援における子どもとスタッフとか子ども同士の関わり方関係づくりについてっていうところの内容について、学んできたんですけど、
1: はい、
0: じゃあここからディスカッションにしながら深めていけたらと思ってるんですけど、
1: はい、
0: まあなんか多分いろんなトピックがある内容じゃないですか。深掘り方がいろんな方向であるというか、
1: はい、
0: なんですけど、はい、なんかこの良い関係、居場所における良い関係みたいなところから、
1: はい、
0: 話を入っていってもういいかなと思ってるんですけど。
1: なるほど。
0: うん。
1: 良い関係。
0: はい。関係づくりって言ってる。
1: うんうん。
0: じゃあ良い関係って何っていう。どう思います。
1: どう思いましょう。どう思いますかね。でも良い関係。
0: うん。
1: なんかざっくり子供と関わってると、うん、どこでもそうなんですけど。うん、どんな大人の人たちと話しててもそうなんですけど、
0: うん、
1: やっぱりこう子供がどっかに迷惑かけないかとか、
0: うん、
1: なんかなるべくいい子みたいなのを、
0: うん、
1: すごい気にする、
0: はいはい、
1: かなって感じがしてて、
0: うん、
1: なんか良い関係というかどうか分かんないですけど、何も起こらなければそれ平和でいいなっては思うんですけど、
0: うん、
1: 楽しいのかなっていう、うん、感じがすごいしてて、子供たちがそれで楽しいかどうか、うん、やっぱ、まあ、喧嘩にもなるだろうし言い合いにもなるだろうけど、
0: うん、
1: なんかなんかいろいろやんややんや子供たちなりにやってる時の方が面白そうっていう感じがするので、まあ、喧嘩するのがいいとは別に思わないんですけど、
0: うん、
1: でも喧嘩してるとなんかそこから見えてくるものがたくさんあって、
0: うん、
1: なんかそういうのが居場所でも起こる方がすごい自然体で、
0: うん、
1: 関係っていうニュアンスで合ってるか分かんないですけどいいなって思うっていうのがあって、
0: なるほど。じゃあ何だろう、人として、
1: うんうん、
0: まあ自分としていられるみたいな感じ。
1: ああそうですね、
0: うんうん、
1: なんかそれはめちゃくちゃずっと思ってて、
0: はいはい、
1: なんか僕はそこまで子供と本気で喧嘩はしないですけど、
0: うん、
1: 違うだろうってめっちゃ言うし、
0: うん、
1: いいねってもそれもちろん言うし、
0: うんうん
1: うんうん、
0: っていう、なるほ
1: どな、なんか、うんうん、あえてそういうコミュニケーションというかやり取りは、
0: うん、
1: あえて大事にしてたりはするので、
0: はいはい
1: はい、はい、
0: 確かに、まあそうっすよね、
1: うん、
0: まあ、結局だからそれがなんかこう動画の中で出てきたなんか子供に合わせるというか、なんか特性とか背景と合わせるみたいな話とか、
1: うんうんうん、
0: なんか距離感は違うよねみたいな話が動画の中で出てきてたと思うんですけど、
1: はい、
0: なんかそこにもリンクしてくるって感じですかね、それが。
1: そうですよ、うんうんうん、なんかどの子供にもそれ同じ対応するわけではないので、
0: うん、
1: それこそ関係性、
0: うんうん、
1: この関係性の時はなおさらやったりする時もあるし、うん、
0: 確かに、
1: うんうん、
0: そうっすよね、まあ、だから本当に子供に合わせてという、うんうん、もうあれ、その子供が持ってる状況とか状態に合わせてみたいなところもあるし、うんうんうん、なんか子供と何だろう、その人、まあ、福田さんとの間の関係性にもよる、
1: はい、うん、よります。
0: でその両方が、まあ、お互いが自然体でいれるのが良い関係だみたいなイメージ、うんうんうん、
1: そのイメージですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: 難しいですねこれ非常に
1: そうか、難しいですよね。
0: なんでそれができるんですか。
1: なんでそれができるんですか、
0: うん、
1: なんで考えたことなかったですね、
0: うん、
1: でも

0: 切るときって意外とあんまり支援者としていない気はしてて、
1: うん、はいはい、
0: なんか本当人対人だったり、
1: うんうん
0: うんうん、逆にこうなんだろう、なんか知りたいからこそわからないじゃないですか、
1: うん、
0: なんでそうなってんのかとか、
1: あ、その子供
0: が、そう、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 子供が、僕もその 子供自体ももしかしたらわかんないかもしれないですけど、
1: うん、
0: そう、だからそこもただただなんかわからないまま何か言っても、うん、あのなんだろう、ま、怒りと、
1: ね、うん、
0: あれは違うみたいな、怒るは違うみたいなニュアンスかもしれないですけど、はい、
1: うん、
0: だったら聞いた方がわかるみたいな、
1: うん、
0: っていうのもあり、あれなんか話がずれましたね。でもなんかも、うん、そうそう、なんかそういうのを大切にしてる、
1: うん、
0: なんかできるできないというか大切にしてるからやっちゃうのかなって気がしてて、
1: うん、
0: それを。
1: なるほどな。うん、そうだな、ね。もうなんかここ結構本質なような気がしてて、まあこれまで1年やってきて似たような議論も結構多かったと思うんですけど、
0: はいはい。
1: こう人として関わるみたいなところと、
0: うん
1: うん、なんかそこ支援者として関わるみたいなところのチューニングみたいな話ももちろんあるし、うん、
0: はい。
1: それが多分そのまあこのレッスンの中だとこの、はい、なんだ支援者としてそれをサポートするみたいな話が出てたと思うんですけど、そこは多分、
0: うんうん、
1: なんか支援者脳というか、
0: はいはいはい、
1: やるわけじゃないですか、
0: はい、
1: で一方でこのなんか個人というか、
0: うんうんうん、
1: あの福里さんとして の、
0: うんうん、
1: なんかこうおなんだろう本人の思いとして動く部分もあって、
0: はいはい、うん、
1: そこのなんか両方うまくこうなんか調整していくのってどうやるんですかね、
0: どうやってやるんですかね、菅原さんでも
1: ポンタを呼ばなければ
0: 呼ばなければいけないですね、どうやってやってるんだろうか、
1: うん、
0: でもあの結局そのこと僕だけじゃないのでその居場所にいるのが、
1: うんうん、
0: なんかどうやってく関わってる時よりこう見てる時の方がどっちかというとなんか支援者の視点で見てる気はします、
1: うんはい、
0: 関わってる時ってどうなんだろう、
1: 関わってるっていうのはその喋ったりなんか
0: 一緒にし
1: て
0: る、あ、そうですね、うん、もう直接的に関わってる時、
1: うんうんうん、
0: どうやって支援者脳になるんだろうって逆に僕は分かってないんですけど、
1: うん、うん、そうだな、そうだな、いやなんかやっぱり結構ここが多分支援者のめっちゃ重要なところとか、うん、その居場所で重要なところなんだろうなとは思っていて、
0: はい、
1: だからさっきも言った通りこう人として関わるみたいなところと、
0: はい、
1: 支援として関わるみたいなところをこううまくやっぱチューニングしていかないといけない、
0: はいはい、
1: で多分やっぱりこの僕もなんか感覚的に分かるところで言うと、実際子供と関わってる時って、
0: うん、
1: あのなんかそんなにこう支援者脳じゃない部分もやっぱりある、
0: うんうんうん、
1: それはさっき言ってたみたいに実際に関わってあの直接的に関わってない時に、
0: うん、
1: なんか支援方針的な部分作るようなイメージがあって、
0: はいはいはいはい、
1: 今この子こういう状況だからあこんな感じでアプローチしてこういうことしたいなみたいなことを思ってて、
0: はいはいはい、
1: 実際にその子のとこ行くわけじゃないですか、
0: そうですね、
1: で そこになったら、まあ、人対人になるというかチャンネルが切り替わるというか、
0: うん、うんうんうん、そんな感じ、あ確かそんな感じです、
1: うん、でなんかとはいえなんか一定のなんかなんだろうなトリガーみたいなやつがあって、例えばなんだろうなこの相手のリアクション、
0: うんうん、
1: なんか楽しくなさそうにしてるとか、
0: あ
1: なんか例えば発言の中で実はこういう嫌なことがあってとか、
0: あ、はいはいはいはい、
1: だったらまたこう支援者のに切り替わるというか
0: 確かにな
1: んかそういう感じかもなと思ってて今、
0: うん

0: うん、
1: そこその聞く姿勢だったりその関わり方をこう自分の中でちょっと考えたりして、うん、ちょっと別のアプローチをかけるみたいなのが支援の、
0: うん、あ、分かんないですよ
1: でもニュアンスとしてってことですよね、うんうん、あ、なるほど、確かに。
0: だからなんかやっぱこうマインドセットっていうか軸としてはやっぱこう、こう人間的な部分を大事にしていくこと、うんうんうん、その人、まあ、人となりというか、
1: はいはいはい、
0: その人としてその子供を大事に思うとか、
1: うんうんうん、
0: なんかそういう人間同士の関わりみたいなのはやっぱりマインドセットとしては大事、多分ベースになってくるのかもなと今、
1: はい、
0: 聞きながら思ってましたね。
1: 性格特性、
0: うん、
1: 背景、
0: うん
1: うんうん、確かに。
0: そうやっぱりそこの部分ってなかなかこう、こうトレーニングでどうにかなる部分というよりは、
1: うんうんうん、
0: 割とその人のこれまでの人生だったりみたいなところが結構反映されるような気がしてて、
1: はいはいはい、
0: うん、でそういう意味でそういう自分の経験も大事に生きていくことがやっぱり支援者としては、
1: うんうん、
0: 特に支援の幅みたいな意味でも重要なのかもなとか思って今。
1: なるほど、
0: 合ってるか分かんないですけど
1: あ、でもそうか、そうですね、
0: うん、そう、なんか自分がいろんな失敗してとか、
1: うんうんうん、
0: まあ成功も含めてかもしれないですけど、うん、そう思う、なんか自分がそんなことをいろいろやってると、
1: うん、
0: まあそれを伝えるにしても伝えないにしても、
1: うん、
0: なんかなんだろうな、ゆとりを持った関わりができるのかもなと思ってた。
1: 確かに、うん、経験、
0: うん、全然なんか話がどんどんそれでいく、はい、とかはなんか今聞きながら、
1: うんうん、
0: 重要そうと思って。
1: そうですね、
0: うん、
1: 人ですね、
0: うん、そうっすよね、うん、だからやっぱ、うん、でとはいえ多分それって、うん、まあ、うん、やっぱすぐできないじゃないですか。
1: 難しいです、
0: すぐ関係性を作るのって難しいと思うので、はいはい、
1: うん、
0: だからこそこういうこう多分若干こうスキル的なところ、
1: うんうんうん、
0: とかその学びとして理解していくところっていうのも、まあ、一方で重要なんだろうなと思ってて。
1: 確かに、はいはい、
0: うん、実際この、まあ、子供たちが、まあ、来たくなるっていうところが結構重要だと思ってて。
1: めっちゃ重要ですね、
0: うん、このなんていうんですかね、なんか来たくないところでいい関係作れないじゃないですか、多分
1: 作れないです。はい、
0: まあ最初は来たくなくても、
1: はい、
0: 来たくなっていって、うん、いい関係作れるとはあると思うんですけど、
1: うんうん、
0: 行きたくないって思ってる状態でいる場合にいい関係を作るのは結構難しいと思うので。
1: 難しいと思います、
0: うんうん、やっぱまずはその場所に来てもらうって、
1: はい、
0: この居場所の、まあ、なんだ、支援の活動において、
1: うんうんうん、
0: 結構重要じゃないですか、
1: はい、
0: なんかその辺のなんか工夫とか。
1: 桃山は最たる例だと思うんですけど、
0: うん、
1: 子供たちが来たいって思いすぎて、
0: うん、確かに
1: 2日連続来て、うん、無理無理ってなったり
0: 今日は違う日だよ、
1: 今日違う日だよってなったりみたいな、
0: うん、
1: 来すぎてキャパオーバーになってるみたいな、
0: 確かに
1: ちょうどその状況だと思うんですけど、
0: うん、
1: でもそもそも親が連れてきたいかとか支援者がここにつなげたいかじゃなくて、子供がここに遊びに来たいかどうかみたいなのを桃山は多分結構大事にしてて、ニュアンスとして。で、子供たち遊びに来て、じゃあどうやってここになんかいたい、また来たいと思わせるかみたいなところでいくと、そうですね、なんかファーストアプローチっていうんですか、なんて言うんだろ
0: う、初対面の
1: 時、初対面の時はなんかだいぶ挨拶のタイミングでこの子の人との距離どこら辺なんだろうはだいぶ気にしたりはします。
0: うん、
1: 結構喋れる子だったらガンガン聞くし、
0: うん、
1: なかなかこうちょっと距離を置いたままの方が良かったりするなら、
0: うん、
1: なんかその子の好きなものとか、
0: うん、
1: なんか近そうな子

0: のなんか近くでちょっと会話するみたいな、
1: うん、
0: なんかあのなんか漫画の話なんですか、今聞こえてきた漫画わかるみたいな、
1: うんうん、
0: でやってだんだんだんだんこう、
1: なるほど、
0: 探してったりで、なんなら僕とじゃなくてもよくて、そこに遊びに来てる他の子らとさらっと行けるなら、
1: うん、
0: それもその場所、
1: うんうん、
0: スタッフとじゃなくていいっていうの結構大事かなと思うんですけど、
1: うんうん、
0: その離れしてもらうためのなんか最初作りするは感覚としてあるかもしれない、うんうん、
1: なるほど、
0: うんうん、
1: やっぱりこうなんでしょうね、こう好きなこととか、
0: うんうん、
1: その辺がやっぱ最初の軸になってくるって感じ、
0: 結構軸ですね、
1: うん、そのまあだからもうちょっと言うとこうテンポみたいな会話のテンポとか人との距離感みたいな、うんうん、そのまあ、制約条件というかそういう条件プラス、うんうん、なんかそういう好きなこと、
0: はい、
1: みたいな掛け算で最初のアプローチ決めるみたいな、
0: はい、
1: まあ、あとはあれかその現場の状況みたいな、
0: あ、そうですね、はい、
1: なるほど、
0: なんだったらたまにですけどあんまりなんか聞かれたくない感じの子とかいるじゃないですか、
1: うんうん、
0: まあ、みんなががみんな自分の好きなこと答えれるわけじゃないので、
1: うんうん、
0: その時は割と僕の好きなものめっちゃ喋ってたりします、
1: うん、
0: こんなの好きで知ってるみたいな、
1: うん、
0: とか、
1: 確かに、うん、だからそれはなんかやっぱあれなんですか、こうポジティブな気持ちになれるようなところを結構意識してたりもするんですか、好きなものを話すって、
0: うんうんうん、あるかもしれない、
1: うん、
0: はい、
1: そう、なんかやっぱ急になんか嫌いな話するのも難しいですからね
0: 難しい、
1: 好きな、でもなんかここでよく言わあると思うのが、
0: はい、
1: 別に好きなものとかないっすみたいな、
0: めっちゃあります、
1: あるじゃないですか、
0: はい、
1: どうするんですか、
0: その時は多分嫌いな、あのその子によりますよ、うん、その本当にそのあの時の雰囲気によるんですけど、
1: うんうん、
0: 意外と嫌いなことで盛り上がる月があって、
1: うん、
0: その時はそれで、
1: うん、
0: 嫌いなものでも食べ物とか、
1: うんうん、
0: ポジティブに面白くなれたりするので、なんか、はい、マイナスなイメージに捉えるんじゃなくて、
1: うんうん、
0: なんかそう何かで面白く盛り上がれるみたい
1: な
0: ことを一旦意識して、
1: はいはい、
0: なんか嫌いなもの、うんうん、嫌いな人みたいな、例えば、
1: あ、なるほどな、だからトピック、その中身が重要というよりは、
0: はい、
1: それによって盛り上がることが重要、
0: あ、そうです、その子が喋れてとか、
1: うん、
0: 僕なんか話せる、おしゃべりができるのが一旦重要かなみたいな、
1: なるほど、
0: ここにいづらって思わないかどうかみたいな、
1: うんうんうん、なるほどな、だからそうだな、なんかこうほなんかほろっと笑顔になれるみたいな、
0: ああ、はいはい、
1: まあ別に爆笑するならするでいいけど、まあ、
0: するならするでいいけど、
1: うん、なんかふふとかほろっとみたいな感じ、うん、
0: そうです、
1: もう含むって感じですよね、
0: はい、なんならあの笑顔になるとか楽しいじゃなくてすごい没頭したい子とかいるじゃないですか、
1: うん、
0: 一緒に没頭する
1: とか、うん、なるほどな、実際じゃあそれでこう、
0: はい、
1: 高校の関わりができていきましたと、
0: はい、
1: で基本はやっぱり、まあ、個別からどんどん広がっていくと思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: こういうのって、
0: はい、
1: なんかどのあたりでこれは集団に行けるなとか思うんですか、
0: 居場所にいるときは一番分かりやすいですね、
1: うん、
0: なんかなんだろう、僕喋っててその子が喋ってると、
1: うん、
0: 他の子らがこう覗き始めたりとか、
1: うん、
0: それになんか違和感なくなんかその子にその覗きに来た子に話振ったら一緒に話せるみたいな、
1: うん、
0: ってなってきたときにはなんかあじゃあもう繋がれるなとかっていう感覚があったりはします、
1: うん、だからやっぱ支援者としてはそういうきっかけをこう作る動きはやっぱりする、
0: うん
1: うん、意識してますか、
0: 意識、そうっすね、
1: だからまあ、うん、なんだろう、その子と友達になりそうなこの近くにその子を入れるようにしておくとか、
0: うんうんうん、あ、うん、でもなるべくこう狭い空間すぎないみたいなのは

0: 最初はあっていいと思うんですけど、はい、なんかそこにちょっとフラッと誰かが入ってこれる程度になってきて、その後狭いからちょっと広めのところでもできるようになったりとかあるとは思うんですけど、
1: なるほどな。なんかなんだろうな、その子、まあだいぶ抽象的な表現すると、はい、なんかその子がこう溶け出してる、
0: うんうんうん、
1: 溶け出してて他の子とこう混ざりそうな感じが、
0: はい、
1: うん、ある時に、
0: うん、
1: こうポッとそこをつなぐみたいな感じ。そうですね、
0: そこは、まあ、意識してるというか、
1: うん、
0: あの自然にできることをなるべく意識してるって感じです、うんうん、
1: そうですね。だから向こうか、うん、だから関わる側の子供、
0: うんうんうん、
1: と関わられる側の子供が多分いると思う、
0: はいはい、
1: この状況で、
0: うんうん、
1: 福田さんと話してて、
0: はい、
1: 急に誰かやってくるわけじゃないですか、
0: はい、
1: だからお互いが溶け出してないとできないってことですよね、これ。
0: そうですね、うん、うんうんうん、確かに、
1: うん、なるほどな。なんか確かに、だからいかにその最初のこう溶け出すまで持っていくのかみたいな、
0: うんうんうん、
1: と溶け出した時に周りも溶け出さないといけないので、
0: うんうん、
1: その子だけ溶けてても周りがそうなったらこう関われないってことです
0: ね。確かに、うんうん、そうですね、うん、
1: でまあ場合によってはずっとその子は一人でいれるっていうのも保証していくっていうのは、まあ別軸であると思います。
0: 別軸であります。
1: うん、なるほどな。だからそれがまあもしかしたら対子供の場合もあれば、
0: うん、
1: 対何だろうバイトみたいな場合もあるだろうし、
0: ああ、うんうんうん、
1: まあバイトとか対社会というか、
0: うんうん、そうですね、
1: もうあるのかもしれないですね。
0: 本当だ、
1: うん、合ってんのか分かんない、うん、なんかそんなこと聞きながら思ってましたね。
0: ちょっと子供、今の子供の条件が何歳ぐらいまでの話なのかちょっと一旦置いとくんですけど、うん、でもそう、子供、桃山子供食堂に来る子らでちょっと、うん、考えてみた時には今の感じになってくるかなと、
1: うん、確かに、
0: うんうん、
1: だからまずはこう良い関係作りに向けて、
0: はい、
1: まず来たくなる場所を作ると、
0: 場、そうですね、
1: うん、そこが重要だよと、
0: うん、
1: なるほど、はい、というところでそろそろお時間になってきましたので、はい、本日はベーシックコースのレッスン8番、子供、あ、居場所における、関係づくりの技法というところで、桃山子ども食堂の福澤さんと一緒にディスカッションしてきました。はい、次回は、ベーシックコースレッスン9番の日本の子ども福祉の制度について取り扱います。まあ、ここでは、その名の通り、いろんな制度もの、
0: はい、
1: 結構支援していく上で重要じゃないですか、知っておくのが。はい、というところについて、取り扱っていければと思っております。はい、というところで本日はご視聴いただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また次回もよろしくお願いします。それではまたね。
0: またねー。

0: Station。
1: どうもブブのちょっとそこまで、本日は修理にやってきました。
2: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレ

0: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
2: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
3: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
4: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
5: 気にしないでここにいて。
6: カチンバコンボのユウです。
7: アラリです。
8: タロウです。
6: 僕たちの夏がやってきた。
7: 新アルバムレインビニドスが発売中。
6: カチンバコンボが
9: 11

はい、おはようございます。始まりましたミュージックウェーブス大人派。本日もこちら受け通りにあります FM 那覇のスタジオから11時56分までの生放送でお届けいたします。今日もね、ゲストさんお越しいただいておりますので、最後までぜひ楽しみにご視聴いただければと思います。

はい、始まりましたミュージックウェーブス。早速ねコメントもいただいてます。じゅんじゅんさんおはようございます。へえ、たかねーって入ってるのと、あと、ゲストさんの名前が入ってますねということでもったいぶるんですけれど、はい、今日の那覇はお天気いいです。梅雨なんだけどお天気いいですね。雲は多いですけれどね、雲の切れ間からのね青空がものすごく綺麗です今日。とっても青って感じのね、夏を待ちわびてるかのようなそんな青空が見えてますよ。はい、この放送は、YouTube とツイキャス同時配信になります。それからあとリスンラジオ、全国からはリスンラジオというねお猿さんのマークのアプリあるんですけど、インターネットアプリの方でご視聴いただけるので、そちらの方も、ぜひ活用されてください。で、ツイキャスはね、今日ねもうねコメントいただいてますけど

けども、このように、コメントを入れていただければなんかね、ほとんどお読みできると思うのでぜひコメントください。はい、よろしくお願いいたします。それではね、今日のねゲストさんなんですけれども、今日シンガーソングライターの方お越しいただいてるんですが、それはね少しジングルの後に、お伝えするとして、先週のね、ゲストさんについてね、少し触れさせていただきたいと思います。先週は、アクターズスクールから、異世界、ね、異世界の、高校生女子高生か女子高生、ダンス&ボーカルバンドの、皆さんにお越しいただきまして、で、ね、とてもねもう可愛らしいしかっこいいし歌すごいねいいなと思いながら聞いてましたけども、ぜひね、ちょっと世代は違うけど世代を超えてちょっと楽しめるようなね音楽だったので、ぜひそちらの方もチェックしていただきたいなと思います。でこちらは YouTube のアーカイブが残っておりますので、そちらの方もご視聴いただければと思います。はい、ではそろそろご紹介しましょうかね。行きましょう。

0: はい、今日のゲストはミレさんです。おはようございます。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。久しぶりね。
1: はい、久しぶりです、
0: ね、1年ぶりなんですよね、
1: はい、
0: ミレさんね。
1: はい、
0: はい、いやちょっと近況もねお聞かせいただきたいし、ちょっと髪伸びたって思ったんだけども、
1: あどうだろう、1回切って伸びてるかもしれないです、う
0: ん
1: う
0: ん、ねえ、まあ、1年もなれば伸びますよね、
1: はい、
0: 伸びて切ってるかもしれないのにでもねえ、はい、お姉さんになってるような、また
1: うわ嬉しい、
0: そんな感じがしますけれどもね
1: 嬉しいです、
0: はい、ねえ、ちょっと久しぶりにいろいろお話を聞きたいと思います、
1: はい、
0: でもちろん今日を弾き語っていただけるんでしょうか。
1: はい、お願いします。
0: わ楽しみにしておりますのでね、はい、ちょっと爽やかな、今日のね、歌をまた皆さんにも聞いていただきたいと思います。
1: お願いします、
0: はい、それではね、その前になんですけれども、ちょっといろいろとね、まあ、ミレさんに、お話を伺う前にちょっと自己紹介をいただいてもいいですか。
1: はい、
0: はい、お願いいたします。
1: 沖縄県うるま市出身のシンガーソングライターミレです。お願いします。短いですけどもっと長く言った方がよかったかなって思ったりもしたんですけど、
0: 言いたい、言い残したことがあれば。
1: 特にないかもしれないです
0: ほのぼのすると思うんです今日の回ね。はい、ミレさん、うるま市から今日ねお越しいただいたので、結構朝混んでて大変だったんじゃないですかね。
1: そうです ね、運転があんまり得意じゃないというか、あんま好きじゃないというか、うんうん、でなんか那覇の方に行くにつれて車のスピード速い人とかもいるじゃないですか
0: はいはい、
1: タクシーとかも速いし、うん、怖いんですよね速いのが
0: なるほどね、
1: 大きい車もいっぱいあるし、
0: ね、分かる気がする、分かる気がするっていうか、私ね那覇の方に住んでいるので、あれですよね、きっとその県外の人とかね、
1: はい、
0: はもう沖縄って感じだと思うんですよ。どこにいても沖縄だったらそんなに ね、
1: そうです ね、
0: ね、距離感っていうのがねちょっと違うと思うんですけれども、意外に遠いんですよね。
1: 遠いですね、
0: ね、うるまだったら、うん、そう割とねあるので、距離感も、距離もあるし時間もかかるし、
1: はい、
0: はい、大変なんですよ皆さん。
1: そうなんです、ね、自分高速乗るのが怖くて、
0: 分かる、
1: だから高速乗らないで下から来たから、はい、うんうん、余計ちょっと長いっていうか。
0: もうね、ありがとうございます本当そんな中
1: いやいやいやいや、
0: もう私ね高速私も乗らないんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: そうだからすっごく分かりますそう、まあね、高速は合流が苦手だと思うんですよ。
1: うん、はいはいはい、そうですね。
0: そうですよね。
1: はい、そうです。
0: そう、だからもうその合流が普段普通の道だったらねいいんですよ。だけどなんだろうな、スピードについていかないといけないわけですもんね、うん、皆さんのね。
1: そうですね。
0: うん、それがなかなかやっぱり怖いですよね。
1: うん、怖いです。
0: わかります。ねえ、まあそうなんですよ、はい、だから言い訳つけて海沿いは走りたいからって言って北上したりすることもあってね、はいはいはいはい、そうそうそう、時間かかりますよっていう感覚で、うん、お友達とねその待ち合わせをする時とかもちょっと海沿い走りますみたいな感じでうん、そうそうね、そんな感じですよ、はい、そう、でもね、まあ、うるまの方は、東海岸側になりまして、
1: そうです ね、
0: そうですね、東海岸側になるんですよ。そう、一ちょっとねおさらいというか、ご存知ない方にも知っていただきたいので割と沖縄って縦なん日本地図みたいなね、ちょっと縦に伸びてる地図になっていって、はい、そうですね、でその、西側が、東シナ海って言ってね、そう58号線っていう大動脈通ってるんですけど、東側、うるま市は東側にあって、東海岸側にあって、太平洋側ですね、
1: そうです、
0: にあるので、また違う景色だし、沖縄らしさもね味わえると思うんですよね、まだまだ。
1: そうですね、
0: ね、うん、なのでぜひね、うるま市の方にもお出かけいただきたいですよね、
1: はい、ぜひぜひ
0: はいということでね、またちょっとね、後でもしかしたらおすすめスポットとかに出てくるかもしれないから、ちょっとねそこでね膨らませたいと、 思ってます、勝手ながら、はい、何の打ち合わせもしてないのにね、はい、はい、ということで、はい、ミレさんです。でね、あの最近どうしてたっていうところなんですけど、
1: 最近は、うん、ゴールデンウィークにお姉ちゃんのいる宮崎に行ってきました、うん、
0: お姉さんは宮崎なんですね。
1: そうです、そうです。
0: わあ、宮崎、あの、ブーゲンビリア空港。
1: あ、そうです、そうです、そうです。
0: もう私も初めて、宮崎は陸からしか行ったことがなくって、逆にね、あの私九州福岡だったから、はい、電車でしか行ったことがなくって、うん、初めて飛行機で、沖縄から行ったら、はい、行きやすかったんですよ、意外に。
1: あ、結構すぐですよね。
0: すぐですね、はい、すぐだし、なんかわからないけど沖縄らしいんですよね。
1: そうなんですよ。
0: あら、沖縄から来たんだけど、ね、沖縄より沖縄らしい空港じゃないと思うぐらい、ブーゲンビリアもいっぱいだし、
1: 綺麗、はい、でした。
0: 綺麗ですね。綺麗、はい、だし、空港の周りヤシの木がすごいたくさん
1: なくて、はい、なんかあれみたいな、沖縄から来たはずなのにあれみたいな
0: 感じになりますよね。
1: なりました、なりました。
0: 一緒だ、一緒だ。そうですか。で、はい、それでお姉さんのところに行って、はいはい、どこか行かれたんですか、お姉さんとは。
1: 行きました、
0: うん、
1: 一緒に、うん、お母さんも一緒に行って、うん、はい、お姉ちゃんはもう結婚してるので、はい、であっちの家族と一緒に、うん、1日目は、うん、もう夜、あの往復1便しかないから、はい、夕方行って夜みんなで居酒屋行ってご飯食べて、で1日目になんか日南市の、うん、
0: 日南市、
1: あの、うん、モアイ像が立ってるところ、
0: はい、日南市とモアイ見ましたか、はい、
1: あっち行きました。
0: わー、私見たことないんですよね。
1: いっぱいなんか7体いて、はい、なんかそれぞれになんかなんだろう、健康とか平和とか恋愛となんかいろいろあるらしくて、金運みたいなのもあるらしくて、まあそれ知らないで、もうどれが何かも知らないで、もうただ空いてるところ行って写真撮ってっていうのをやってました。
0: モアイと一緒に写真を撮るっていうのが目的でね。
1: はい、モアイと同じ顔をするっていうので。
0: 同じ顔をするんですか。
1: なんかみんないろいろなんかピースとかポーズ決めてやってるけど、うん、なんか絶対モアイと同じ顔するって言って、
0: もうモアイって言ったらなんか無表情な感じするんですけど。
1: そうそうです、そうです、もうめっちゃでも、うん、いろんなんか楽しかったです、
0: なんか食事もね、炭火焼きの鳥の炭火焼きのようなね、はい、美味しいですよね、とってもね。美味しいものがとても多いなという印象ですね、うん、はい、宮崎はね。
1: チキン南蛮

0: あ、チキン南蛮、
1: でも発祥いっぱいあったんで、自分はもう全部食べれないんで分けました、
0: わー、いいですねそうですか、分けるの分かります。だって結構ねボリュームで、はい、しかもタルタルもなんか手作りみたいなタルタルだったりするから、
1: はい、
0: それも割となんだろうボリューミーで、そうしっかり食べる感じしません？
1: そうですそうですだからもう食べれないって
0: ねー、いやー分かりました、よかった。なんかもう宮崎去年行ったばかりだったので。
1: あ、そうなんです
0: ね。はい、なんとなくその記憶がねまだ残ってて、はい、すごい共感してます今
1: あとあっちも行きました、宇都神宮、
0: あ、宇都神宮
1: とかも行ったし、2日目かな、3日目に、あのお花見に行きたいって言って、
0: はい、
1: お姉ちゃんたちはまた予定があって、自分はお母さんと2人で一緒に行って、どこだっけな、フローランテ宮崎っていうところと英国式庭園っていうのがまた隣にあって、あるんですね、そこに行ってお花見てきました、バラがめっちゃ咲いてました。
0: わあ、そうなんですね、
1: めっちゃ綺麗でした、
0: めちゃくちゃ綺麗、
1: はい、
0: いやなんかそういうねところは行けなかったんですけど、私もライブ中心だからいつも動くのが、はいはい、ライブプラスアルファ観光みたいな、
1: あ
0: 感じなので、
1: そうなりますね。
0: いやでもね、はい、わかります、あの空港にちょっと早めに行って、
1: はい、
0: で空港でゆっくりしたんですよね、
1: はい、
0: そう、だって結構時間がね朝でしたっけ、午前中だった気がする。
1: そうですね、朝自分は9時ぐらいの便だった気がします。
0: ね、そんなんか結構早かった気がするんですけどね、はい、うん、だけどなんとなく気持ちがよくって、あの景色がね、
1: はい、
0: そう
1: ちょっと違うんですよね、
0: ちょっと違いますよね、
1: 沖縄と似てるけど、
0: そうそう、ヤシの木がね高いから、
1: はい、そう
0: 高さがめちゃくちゃあるヤシの木なんですよね、
1: はい、
0: それがねたくさんなんですよね。
1: そうなんですよね、なんか南国を感じますね、南国ちょっと沖縄もなんですけど、
0: 沖縄から
1: 沖縄よりは背が高いヤシの木だから、
0: ヤシの木ですね、
1: なんか、わーってなってました
0: わかります、なんかジレンマがありましたよちょっとね
1: 高いみたいになってて
0: 高いし南国だし、なんか沖縄から来てるんだけど、うん、宮崎も南国なんだねっていうなんかね、あのそういう
1: そう
0: だから、あの大昔って言ったらもう失礼になるからあれなんですけど、はい、昔はいつぐらいかな、本当に昔は、
1: はい、
0: その宮崎が、例えばハネムーンの一番人気だったりする時期が、だからまあその、沖縄が、
1: はい、
0: 返還される前とかは、結局もう宮崎がその沖縄、あの日本の中では南国で、でそこをそのねハネムーンで新婚旅行とかで訪れる方が多かったっていうのは、あの知ってました
1: 今知りました
0: 知ってました、そうそうそう、だから暖かいところではあるってことですよ ね、 気候がいいね。
1: でもゴールデンウィーク、日中は暑かったですけど、なんか午前中とかは、あと夜とかはもう肌寒いぐらいでした、結構まだ寒かったです、
0: 寒かったです、
1: はい、
0: まだ寒暖差がね
1: ありました、ね、今はなんか暑いらしいです。
0: あ、そうなんですね
1: 今は暑いって言ってました、ゴールデンウィーク明けは暑いってお姉ちゃんが言ってました
0: へえ、そうですか、
1: はい、
0: いや宮崎とは、いいですね、
1: はい、
0: じゃあそこに行ってゆっくりして来れました？
1: 来れました、でも、はい、その自分が多分環境に合わなくてというか、変化にびっくりしちゃって、風邪ひいちゃって、
0: あー、そうだったんですね
1: 鼻水止まんなくてしょっちゅうくしゃみしてて帰ってきて、で午前中に帰ってきたんで沖縄に、その後はあのお父さん迎えに来てもらっていろんなとこ行って、でお家帰ってきたらもうめっちゃしんどいみたいな
0: めっちゃしんどいみたいになっちゃった、
1: はい、でもなんか熱測って、あの宮崎で熱測って体温分かっちゃったら絶対やばいと思ったんで、もう絶対測らなくてお家帰って、でなんかめっちゃ寒気がしちゃって、その時に熱測ったんですよ、したら8度6分ぐらいあって、
0: 上がってる、
1: 結構あってびっくりして、
0: 本当にびっくり、
1: でとりあえずめちゃくちゃ寒かったから一回お風呂入って温まろうかなと思って、
0: え、8度6分で、
1: はい、
0: ダメダメ、
1: 結構寒くて、とりあえず
0: 寒気がね
1: 温まりたいと思って、

0: なんかもう気持ち悪いしメイクもしてたし、うん、汗もやばいしと思って一回入りたいと思って入って
1: 入った
0: 入って、
1: うん、どうだったの？
0: 入ってる最中とかは全然なんか気持ち悪いとかもなくて、うん、逆になんかお腹すいたぐらいで、
1: うんうんうん、
0: 髪乾かしてちょっとゆっくりしてたらもうしんどいってなって。
1: そうでしょう。そりゃそうでしょう。だって
0: やばかったです、
1: ね、汗だってどんどん出ていくから逆にね、脱水症状になりかけてたんじゃないかなって。
0: もうずっとグリーンだから飲んでました。
1: うわもうそれでいいの？それでいいのかな？
0: 飲んで、
1: うんうん、水分取ってればいいのかな。
0: とにかくもう、うん、あったみんな暑いって言ってるけど自分だけ毛布かぶって寝て翌日平熱に戻ってました。
1: うわあらりょうじ、これあらりょうじですね。だいぶ
0: 回復力だけは、
1: 回復力はねあるみたいですね。なんかそうそう、だからといって真似しないで熱があるときに、そうそう、お風呂は真似しない で,
0: ね,
1: ね、シャワーぐらいにして。
0: そうです ね, ね、でも全部シャワーでバーってやって、
1: ね、
0: すぐ出て。
1: うわ、そうでしたか、はい、でもよかった、すぐに復活して
0: 本当に、ね、やばいと思って。だいたい2週間後ぐらいだったんでこのラジオが、
1: うんうん、
0: だからやばい早く直さないと思ってでも本当はなんかもし続くようだったらこの熱が連絡しようと思ってたんですけど、
1: うんうんうん、
0: 1日で治っちゃったんで鼻水とかはまだ全然あったんですけど、
1: うんうん、
0: 熱は治ったんで、
1: うん、
0: あ、大丈夫かもと思って。
1: もう元気そうです。爽やかなミレちゃんです。
0: 元気です、元気です、ね、すごい元気です。
1: よかったです、本当によかった。長引く人は長引くからね、風 ね, ね今ね、いや本当よかったです、はい、で、ラブスマイルブルーオーシャンさん、はい、FM 那覇ラジオって入ってますね。ありがとうございます。ね、はい、そうですね、だからみえちゃんはそうやって、旅行にも行って一回ちょっと風邪ひいたけど復活して、
0: 復活しました復活しました、ね、
1: まあ、今日お越しいただいておりますけれども、はい、そう、まあ最近どうですか、その、前聞いた時とちょっと違ってるのかな、マイブームとかも最近流行りとか自分の中で、
0: はい、変わってますね。
1: 変わってる？は聞きたい。
0: 前は多分本読む
1: って言ってたんですよ。
0: 最近はもう本読んでなくて、
1: はい、
0: 読んでると眠たくなっちゃって、
1: はい、
0: もう読めないと思ってちょっと一旦お休みしてて、
1: お休み、ね、本はお休み中だそうです。
0: 本は一旦ちょっとお休みしてて、はい、今はスポーツ見るのが好きで今バスケットボール見てるんです。
1: あ、そうなんですね、
0: はいはい、めちゃくちゃ今、うん、バスケットボール見てて、もともと小学生の時、小5、3年に1回やってて、小3にやって、で1回指挟んで怪我してやめちゃったんですよ、練習もきつくて。
1: はい、ちょっといいですか、
0: はい、
1: 小3にやってて小5にやってて1年置き、
0: あ、そう1年置きました
1: あ、なるほど、1年置いてね、
0: はい、1年
1: 小3にやって、本当にそうなんです、聞き間違いかなと思ったんですけど、小3にやってて1年休んで、はい、小5にやってて、
0: そうですそうです、小5からまた始めたんですよ。
1: また始めた、
0: なんか小3の時はもうでき始め、うん、ミニバスだったんですけど、
1: はい、
0: でき始めで、でなんかもう同級生も3人とか本当に少ない人数でやってて、うんうん、あとみんな先輩とかやってて、でなんか練習きつくて、うん、なんか嫌かもみたいな感じになっちゃっ て, でそう1年空けてめっちゃ人が入ってたんですよその時、
1: うんうんうん、
0: で自分の友達もやってて、やろうかなみたいな、もう一回やろうかなと思って入って、おかえりみたいな感じで、コーチが変わってなかったんで、うん、おかえりみたいな感じになって、うんうん、結構歓迎されてました。
1: あ、そうなんですねは、いいですね。
0: それでバスケはやってたんで、
1: うんうん、
0: ルールとかは知ってるんで、
1: うんうんうん、
0: バスケットボールを見てますね。
1: あー、そうなんですね、
0: はい、
1: じゃあキングスとかの、
0: はい、見てます。
1: あ、見てます、
0: はい、
1: 応援に行きたいんじゃない。
0: 行きたいです、
1: アリーナとかね。
0: なんか、うん、アリーナは、うんうん、そのまだ観戦で行ったことなくて、
1: うんうん、
0: この小学校でやってた時にその時の副校長先生がキングスの、今もらしいんですけど、キングスのこのなんか、なんだろう、チケットを持ってるから、
1: うんうん、
0: みんな行くみたいな感じで全部もらってて、それで行ったことがあって、その時は沖縄体育館
1: 大会の時
0: だったかな、
1: うんうん、
0: の時に行きました、
1: うん、あ、そうなんですね、はい、へー。

0: じゃあ結構がっつりやってはいたっていうことですね。
1: はい、でもその時は全然選手とかも分かんなくて、ただプロのバスケを見るくらいで、で一緒になって応援してみたいな感じではあったんですけども、うんうん、それから応援って楽しいなみたいなのはあって、でその後はもうあんまり見てなくて、最近から見始めたんですよ、本当に最近から。で日本のバスケ見て、で最近あのお父さんが NBA のこの Amazon プライムで NBA が見れるようにしてくれたので、NBA も見て、弟もバスケやってるから、弟とお父さんに教えてもらいながら、
0: 教えてもらいながら
1: なんか NBA とアメリカのバスケットとこの NBA のルール、と日本のルールちょっと違うとか言ってて、
0: あ、そうなんですね。
1: だからもうなんか違うとこ、これはいいの、これはな、何これはみたいな全部聞いてていや本当に。でも、ね、バスケ以外にも野球も見てましたし、甲子園とかは去年、かな、見てましたし、友達と一緒にとか、で、あの野球もあのうちに詳しいね弟もお父さんもおじいちゃんもいるんで、
0: あ、
1: 詳しい人がいっぱいいるんで、スポーツは、もう全部教えてもらって、
0: 全部教えてもらって、へ
1: ー、そう、それで見てるの面白いなってなって、スポーツ見るのが好きですね今は。
0: あ、本当にスポーツ好きになってる違う、去年のミレちゃんと
1: やばいですよね、なんか、去年はなんかすごい静かに、
0: そう、静かにね本を読むって言っていたのに、
1: 今めっちゃなんかちょっとアクティブな方な感じにいっちゃって
0: ねえ、ということはですよね、これはきっと作る歌も変わってくるんじゃないかなって、
1: あるかもしれないけど、最近は作ろう作ろうって思ってるけど、あんまりアイディアが浮かばない感じがします。なんか結構景色とか見てとか、なんか雰囲気とか、そういうのが好きで、そういうので書いてたりするんで、でもなんか応援とかそういう熱い感じの曲は全然書いてなくて、でも書きたいなとは思ってます。
0: なるほどね、まあ応援の時は応援に集中してるからねなかなか
1: でもあの熱気やばいですよね、
0: 熱気がね、
1: あれ結構好きですよ。
0: あ、もうじゃあその熱気をぜひ
1: 頑張ります歌に
0: 聞いてみたいですよね、みれちゃんのね、
1: 頑張ります、
0: ね、歌でどういう風に表現されるのでしょうかっていうはい、そんなみれさんですよ。で、まあ、こちら定番ですけど、あの沖縄のねおすすめスポット、
1: は
0: い、聞いてまして、
1: おすすめスポット、
0: はい、おすすめお願いできますか。
1: 最近行ったうるま市の、うるま市陶器のお店があって、
0: 陶器、
1: はい、なんか
0: 器、
1: 器とかです、はい、インスタに調べたんですけど、あるかな、
0: 陶器好きです私も、
1: ちょっと
0: だから興味津々うるまにあるんですね、
1: うるま陶器、青い器専門店。
0: あ、青い器ってことは本当に青いんですねきっと。
1: はい、青いです
0: へえ、そうなんですね。
1: そうです、
0: うるま市の青い、
1: 青い器専門店
0: あった。あ、なんだかこれ見たことあるかもしれない、
1: はい、なんか
0: どこかで見たことあるかもしれないという器ですね。
1: インスタのリールで回ってきたりもしてたんで、してたんですけど、お母さんと一緒に。
0: あ、素敵。あ、ちょっと皆さんにもね、あのツイキャスの皆さんにもちょっとお見せしよう、ね、
1: 見えるかな見えるかな見えるかな。あ、見えてるかも、見えてるかも
0: ね、素敵だね、本当に青が、いやすごい綺麗な、
1: いろいろありました、コップとか、器とか、スプーン、
0: スプーン可愛いですね。スプーンのちょうどねくぼみがね、あの青になってるの。
1: あ、そうです、そうです、
0: ねえ、きっとすごい、わあ、
1: なんかいろいろありました。器以外にもなんか
0: 美しい色、本当美しい。
1: 海って感じです
0: ね。ね、海って感じですね、はい。すっごいグラデーションがね、
1: 綺麗な器がいっぱいありました。
0: はあ、いいですね。
1: はい、
0: はあ。ちょっといつかこれ行ってみたいですね。確かにこの青の、へえ、ちっちゃいお皿からね、はい、

0: ね、大きなものまでたくさんありますが、とても南国を、ね、感じられるような、はい、お皿ばかりなので、うん、ぜひ、ね、観光でいらっしゃってる方、うるま市まで行って、ね、この、青い器行ってみてください。
1: 行ってみてください、
0: ね。で海中道路とかもね、はい、あるのでね、うるまはね、ぜひ海も、体験しながら、
1: そうですね、
0: そう、そうやって沖縄の陶器にも触れていただきたいなって思います、はい、ありがとうございます。
1: いえいえ、
0: ね、なんかすごくいいところをね、おっしゃってくださってますけれどもね、はい、うん、だってね、天気が悪い時、梅雨で、
1: はい、
0: 海っていうわけにはなかなか行かなくって、じゃあどこに行ったらいいんだろうと思う人はいっぱいいると思うんですよ、
1: はい、
0: ね。で、思いつくのはやっぱりショッピングモールだったりとかね、
1: そうですね、もう建物、
0: そういうとこ、ね、建物の中にいる方がこう時間もね、ちゃんと潰せるし、
1: はい、
0: だけど楽しいしっていうね、で食事も取れるしっていう方多いと思うんですけど、思うんですけど、まあそれだけじゃなくてね、やっぱり沖縄に触れるっていうところで言うと、そういう独立したところの店舗とかに行くっていいですよね。
1: いいですよね、お土産とかね、いい感じですよ ね、 あの
0: 夏は本当に素敵ですよ、
1: はい、
0: うん、なんか小さいものでも箸置きでもいいかもしれないから、何かこう買って帰られてもいいかもって思いましたよ、ね、はい。本当に青が素敵ですね、
1: 綺麗です、
0: 綺麗、はい、ということでありがとうございました、はい。まあ、ここからはちょっと活動について伺っていきたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: はい、よいしょ、そしたらね、
1: はい、
0: まあ、今その活動でその力入れてるところとか、
1: はい、
0: そう、さっきちょっと病気されてたと思うんだけど、だけどその力を入れているところ、
1: はい、
0: うんうん、教えてください。うん、
1: まずは楽曲をまず作ることですかね、
0: はい、
1: まだ全然作れてないんですけど、
0: うんうん、
1: これからもうちょっと作っていきたいなっていうのと、あとそう、昨日おとといぐらいにその多分もうラジオでもう歌ってる曲を、
0: うん、
1: もうそろそろやべ投稿しないとと思って、
0: あ
1: 投稿してない自分のオリジナル曲を、
0: はい、
1: 撮って、
0: はい、
1: 今日か明日かには投稿できるようにしたいなとは思ってて、
0: あ、準備中なんですね、
1: はい、今まだ準備中になってますので、はい、楽しみにしててください。
0: うん、ね、本当楽しみですね、
1: はい、まあ、それを、うん、今日歌おうとは思ってるので、
0: ありがとうございます、はい、そうなんですね、
1: はい、
0: いや、いいですね。まあね、皆さんね、今日2曲後で歌っていただけるので、
1: はい、
0: 楽しみにしていただきたいんですけど、はい、まだちょっとそれまでね、
1: ちょ
0: っとそう時間的にありますのでねいっぱいお話を聞きたいと思います、
1: は
0: い、
1: あとは何だろう、うん、あと、うん、ユーザー名が変わってたの気づきました？
0: ミーレイじゃなくて、
1: 何だろう、アットマークなんちゃらかんちゃら、うん、アンダーバーなんちゃらかんちゃらみたいな、
0: あ、はい、うさちゃん、なんだったっけ、
1: オムポムだったんですよ、
0: ポム、そうそうそう、ポムだったの、
1: でもなんかちょっとこの自分のスタイルというか、
0: うん、
1: このやりたいことに寄せて考えようかなと思って、うん、ユーザー名を変えたんですよ。
0: 変えたんですね、
1: はい、
0: ごめんなさい、なんか変わってた、でもミレちゃんしか見てなかったから
1: ミレで多分出てくると思うんで、
0: ミレでしか、
1: そうなんです、
0: ちょっと見てみましょうかね、
1: ユーザー名を
0: 見るとウサちゃんだよ、
1: 何にもストーリーとかで報告しなかったんですよね、
0: うんうん、あ、本当だ、
1: ちょっと変えてて、
0: うんうん、
1: でなんかこれチャット GPT にいろいろ聞きながら、
0: うん、
1: どんなのがいいかなみたいな候補をいろいろ出して、でなんかこういうなんかこういう曲を作りたいというか、こういうスタイルで自分はやっていきたいみたいなこと言って、
0: うん、
1: でそれに合うなんか単語、はい、英単語、
0: はい、
1: あるかなみたいなもうちょっと GPT とめっちゃ喋って
0: 決
1: めて、
0: ね、駆使してますね、
1: はい、めっちゃ、
0: ね、
1: めっちゃ使ってます、
0: うん、
1: いろいろ考えて、
0: わ、そうですか、はいはい、それで、チャット GTP が候補をくれたんですね。
1: そうです、でいろいろくれて、うんうん、で結果このミレレイト、
0: うん、ミレレイトって書いてますね。
1: そうです、ミレレイト、うん、なんだっけな、これはなんだっけ、忘れちゃった、
0: ミレレイト、
1: ミレレイト、
0: ワフト、
1: ワフトかな、
0: うん、
1: って名前にしたんですよね。
0: うーん、
1: それが、
0: うん、
1: なんか自分の

0: 名前は入れた方がいいなと思ってて、
1: うんうんうんうん、
0: でミレにして、
1: はい、
0: でなんかそのミレっていうのを最初に入れるか、この単語が英単語最初にして、そのなんかつなぎな感じでミレって真ん中にやろうかを迷ってて、
1: うん、
0: でもなんかうーんってなってて、ちょっと違う、なんかいいのがあったんですけどちょっと違うと思って変えたいと思って、
1: うんうんうん、
0: じゃあなんかミで終わるこの英単語じゃなくて、
1: うん、
0: レで始まる英単語をめちゃくちゃ探して
1: 、はい、
0: 探してやって
1: なるほど。
0: でなんか自分はなんかこうスタイルっていうか、うん、こういう人に届いてほしいなみたいなのがあって、うん、自分の曲をなんか好きな人というか、
1: うんうん、
0: こういう曲に会いたかったとか、うん、自分の曲を欲してる人に届けばいいかなって思ってて、うん、自分の曲とか声とかが、
1: うんうん、
0: でそれでこのレイト、
1: うん、
0: リレイトっていうのがなんかそういうなんだっけな、広がる
1: 広がるってことだね。
0: うん、なんかこういう必要な人のとこに届くみたいな感じの意味で、
1: うんうん、
0: でこのワフトっていうのがなんか意味的にはこのなんだろう、なんか空気とかそういうのが広がる感じのイメージらしくて、だからなんかこの自分の雰囲気がなんかまあその欲しい人のところに欲しい時に届けばいいなみたいな感じで、なんかそういう感じでつけましたね。
1: なるほど、それはちょっとチャット GTP に話しておいた。
0: あ、そうですそうです、なんか、うん、自分のやりたいこと話して、うん、で、うん、広がるっていうもう単語を、
1: うんうん、
0: でもなんか広がるっていうのもなと思って、
1: うんうん、
0: でなんか漂うっていう意味だった、
1: うん、あー漂う、う
0: 自分のこの歌が自然に広がるっていうか、うんうん、漂うっていうか感じがいいな、なんかこの雰囲気がいいなと思って、
1: うんうん、
0: そういう名前にして、
1: うん、
0: 自分の名前をミレレイトワフトっていう名前に
1: しました。
0: 名前というか、うん、ユーザー名にしました。
1: ねえ、変わったんですよで、これは、はい、ファンの方にはまず浸透していただきたいですし、
0: そうなんです、
1: ね、
0: ちゃんとまた調べときます、ねなんかなんだっけって思っちゃってずっと頭にあったんですけど喋
1: 、はい、
0: るってなったらちょっと飛んじゃって、
1: ね、アウトプットするとね
0: 飛んじゃって
1: ちょっとね難しくなりますからね。
0: またなんか、うん、自分のインスタのストーリーでちゃんと話します、
1: うんうんうん、話しました
0: すいません
1: いやでもなんと意味は伝わりますよ。
0: 伝わります、
1: そう、
0: ね、ごちゃごちゃしてたと思うんですけど、そう
1: たくさん広がれっていう意味、考えじゃないってことですもんね。
0: そうですそうです、
1: ねだからそのね、うん、自分の描いているものに共感してくれるというか、
0: はい、
1: 必要な人そうが受け取ってくれればいいなっていうことなんですね。
0: 本当にそれだけですね。自分は最近ちゃんとまた考え直して、
1: うん、
0: オムポムってあんまり、
1: うん、
0: ただオムライスが好きなんだよなみたいなぐらいでなんか考えてつけただけだったんで。
1: そうでした、オムライス好きなんですオムライスが好きだからねね、ありますよね、オムライス屋さんでね、なんかそこから来てるっていう話を思い出しました。
0: そうなんですね、
1: なんかそれ可愛いなと思ってたんですけど、でもこういうところがやっぱりお姉さんになったんですね。
0: あ、こういうところですか、ね、あ、こういうところか、
1: こういうところがやっぱりもう大人の階段を登っていって登りました、はい
0: そう、なんかあんまり意味ないなと思って、
1: うん、
0: ちゃんとしたやつにしようと思って、うん、意味あるやつにしようと思って、うん、変えました
1: ね。すごいな、はい、はい、でもねちゃんと考えてこういう風にやっていこうと、
0: うん、
1: ブランディングですからね、自分自身のね。
0: そうですね、そうですね、
1: ね、なんかそれをスタートしている、リスタートっていう感じですよね、
0: はい、ちゃんとやろうみたいな、
1: うん、はい、だからねもうまだまだみえちゃんね、今からたくさんまた歌も曲も作って ね、皆さんの前で披露していくわけだから、はい、ね、さっきの、スポーツ好きになってたりとか、ね、1年前と比べたら別人のように
0: 本当に
1: 思うんですけど、
0: 結構コロコロ変わります
1: だけど目の前のミレちゃんは一緒ですけどね、あの雰囲気はね、
0: 雰囲気は、
1: そう、雰囲気は一緒なんですけど、
0: 何も変わってないんですよ 何にも変わってないんですよ本当は。
1: ちょっとお姉さんになったなっていうのはね、
0: 中だけ
1: あるんですよ。ちょ
0: っとちょっと中だけ、
1: うん、いや大事じゃないですか。だんだんだんだん中が変わるっていうのはなかなかできないんですよそれができているってことは素敵なことだと思うのでね、はい、
0: ありがとうございます。
1: そんなミレさんですよ、はいはい、じゃあでも今後どうやっていこうとかっていうのがあるんですか、その上で。
0: 今後は、うん、私年1ぐらいで東京行って、うん、ライブさせてもらってて、うんうんうん、でそれをまず回数を増やそうかなってちょっと思ってて、うんうん、ライブをしないよりかはなんかどこでもいいからライブはできた方がいいかなって思ってるので、うんうんうん、いろんな人にも知ってもらえるだろうし、うん、自分の経験とかにもなるだろうし、うん、と思ってて、でもう月じゃない、年に2回ぐらい行けたらいいなっていうのと、沖縄でもライブがあれば、うん、どんどん出ていきたいなって思ってます、
1: うんうんうん、あ、いいですねえ、宮崎ではしないんですか。
0: 宮崎は全然考えてなかったですね。初めて今年行って単純に遊んだ遊んだだけだったんで、
1: まあ、ご親戚の方がいるっていうのがあるから、お姉ちゃん家族いるからね。確かにそうですね、なんとなく ね、
0: そうですね、
1: ねえ、だって泊まるところはありそうっていうか
0: 確かに確かに確かに、ね、そうだ、あんまり考えてなかったです選択肢に入ってなかったです、
1: ね、全然、ね、なんかそういうのもね、いろんな新しい街に飛び込むのも、
0: ね、違うところにも行きたいですね、
1: うん、ねえ、いいですよね、はい、そう、いや本当に宮崎っていうのはリトル沖縄ありますからね
0: そうです ね、
1: ねびっくりしましたもんね、なんかそういうお豆腐屋さんがあってお豆腐屋さん、あそうそう、なんかお豆腐屋さんとか新垣さんとか大城さんとかその辺の名前が、
0: あ、そうなんですか、
1: うん、
0: あ、見てなかったですね、
1: あったの、あ、この辺はそうなのかと、
0: あ、そうなんだ、
1: うん、宮崎神宮のところだったかな、
0: あ、
1: ね、ありましたよ、うん、だからで、まあたくさんの方が疎開された場所らしいですね、沖縄の戦時中は ね、
0: ね、
1: うん、ね、っていうのもあって、はい、まあ、宮崎もいいと思いました、
0: はい、考えてきます
1: はい、はい、ね、でもね、まあ、その関東とかね、そういったところでも ね、
0: う
1: でね、
0: うん、や
1: っ
0: てい
1: く、いろんなところに
0: 行
1: くってことなので、
0: ね、はい、
1: 縁があればもういろんなところに行って歌うぞっていう気持ちでいらっしゃるってことですね、
0: はい、
1: はい、いやもうちょっと大人になってらっしゃるなと思います本当に、うん、すごい。ではね、ちょっとここから楽曲についてなんですけど、
0: はい、
1: はい、今日歌っていただける曲で楽曲について教えていただきたくって、
0: はい、
1: はい、
0: うん、どうしよう、どっちを先にしようかを迷ってるんですけど、
1: はい、
0: ミスっていうもう、うん、私のおなじみの曲みたいにはなってるんですけど、はい、おばあちゃんのために書いた、
1: うんうん、はい、
0: 曲、
1: うん、
0: ミス、MISS のミスっていう曲と、はい、あと今日か明日投稿したいって言った、
1: はい、
0: 祈りの歌っていう曲をやりたいなと思ってて、祈りの歌は多分1回前こっちでやってると思うんですけど、うん、はい、なんかこの沖縄戦の、うん、まあ、入り口になったらいいなっていう、この知らない人が知るなんかこういうことがまああったんだな、ちょっと調べてみようかなみたいな、そういう入り口になってほしいなって思って書いた曲です、う
1: ん、はい、いいですね、はい、
0: この2曲をやりたいなって思ってます。
1: はい、ありがとうございます、はい、祈りの歌、
0: はい、
1: ミスと祈りの歌の順で、
0: はい、
1: 歌っていただこうと思うので、はい、じゃあちょっと BGM はカットさせていただきます、はい、そしたらですね、スタンバイ大丈夫ですか、はい、はい、大丈夫かな、はい、ジュジュさんミレミレミーレミレミレミーレ、
0: はい、
1: はい、ではお願いします。ではミレさんで、ミス、それから祈りの歌2曲続けてどうぞ。

0: がとうございました。ミスでした。じゃあ次いきます。マイク遠かったですか？大丈夫です。
1: はい、大丈夫ですよ、はい、では続けてどうぞ。
0: はい、祈りの歌です。
1: はい、
0: 地震ですね、うん、大丈夫ですか？
1: 地震ですね。今地震が起きてます。来てますね。はい、
0: 一回、ね、
1: 皆さん建物、うん、気をつけて、
0: はい、びっくり大丈夫ですか皆さん？
1: 大丈夫ですか？はい、今ちょっと揺れましたけど、今止まりましたね。
0: 今止まりましたね。
1: はい。

0: びっくりしましたね。
1: 入れが、はい、今ストップしましたけれども、
0: はい、もう一回、
1: はい、はい、一応続けますね。また速報入りましたら、途中で放送させていただくかもしれませんけれども、はい、ちょっとご安全に、
0: はい、
1: はい、止まりましたね、はい、大丈夫です。はい、ではお願いします。
0: はい、じゃあ頭からもう一回やりますね、はい。

0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、少しあの地震についてお伝えしたいと思います。
0: はい、
1: はい、奄美地方ですね、鹿児島県の奄美、の南部の方で、地震の方がありまして、鹿児島県奄美南部、震度5強、それから、鹿児島県、奄美北部、震度3、それから沖縄県本島、北部、それから中南部、震度3ということでした。まあ、津波警報が、ね、発表されたりとかする場合は、沿岸部からすぐに避難をして、火災が発生していたら火の手からできるだけ離れる、それから街中を歩いて避難するなら高いビルの方に、離れて歩く、高いビルからは離れて歩くということでご注意いただきたいと思います。

0: ただきたいと思います。東京の、11時46分ごろ地震がありました。この地震による、津波の心配はありませんということです。はい。
1: はい。
0: はい、じゃあ引き続き、もうちょっとね最後、歌っていただいたんですけれども、
1: はい、
0: ミスそれから祈りの歌ということでね、
1: はい、
0: 今日歌っていただきました。で告知をねここでお願いしたいと思うんですけれども、はい、いいでしょうか。
1: はい、
0: 行こうか行こうか、はい、お願いします。
1: この後というかだいぶ後なんですけど、
0: はい、
1: だいぶ後なんですけど、また私このスタジオに帰ってきます。
0: はい、
1: はい、何時だっけ、
0: 21時からのですよね、
1: そうですね、
0: マッキーさんのですよね、
1: そうですね、
0: はい、マッキーさんのドカンラジオにも、
1: はい、今日出させていただくので、またこっちに来た時は皆さんよろしくお願いします。
0: はい、もうFM那覇祭りです。今日ミレちゃん、
1: 今日は本当にもうここに来たから一緒にやっちゃえと思って、はい、時間違うし一緒にやっちゃえ、
0: 時間ね、もう本当に、ね、朝から来ていただきながら、はいはい、夜までいらっしゃるということでね、はい、
1: そうです、
0: はい、今日は那覇で過ごされるという、
1: は
0: い、
1: 今日はもうずっと那覇にいます夜まで
0: 、はい、ということなのでね、はい、まあ、ミレちゃんでした。今日ねありがとうございました。
1: はい、
0: はい、まあ、今後もね、そうやっていろいろ曲を作りながら、まあ、広げていく、はい、ライブとかもね広げていきたいということなので、
1: はい
0: はい、ぜひミレちゃん応援してくださいね。皆さん
1: お願いします。
0: ありがとうございます。はい、ちょっと今日途中で揺れちゃいましたけど、武蔵さんね、いっぱい拍手いただいてありがとうございます。はい、高根さん、ゲストのミレさん、こんにちはって、生放送お疲れ様ですって入ってますね。ありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: ね、自身びっくりしましたねはい、でも、大丈夫のようですかね、はい、沖縄はね、とりあえずね、ただ、鹿児島県の方はちょっと大変かもしれない、
1: ね、
0: 5強っていうのはね、
1: ちょ
0: っと久しぶりに強いですね、は
1: い、
0: びっくりしましたね。はい、ということで、今日夜9時からの、マッキーさんのドッカンラジオの方でも、はい、ミレちゃんよろしくお願いします。
1: お願いします、はい、
0: はい、ではこの放送はアーカイブが YouTube の方でもアップされますので、そちらの方もぜひご覧いただければと思います。はい、はい、では、最後にミレちゃんと一緒に大人派で締めたいと思います。はい、はい、では行きましょうかね。ではせーの、
1: 大人派。
0: また来週、ありがとうございました。

0: 未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい笑顔いっぱい、未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん謝ってください。
3: これは謝

0: ラジオネーム旧ぐしかわ市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新とすけ新の S、
0: スリ石峰の S、
2: ケージャージの S、
3: 3人合わせて FM 那覇新とすけのオリジンアワー、
2: だいたい水曜6時に放送中。
0: だいたい絶対水曜6時でしょ。
4: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
5: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス、未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
6: 那覇市第一牧師高卒市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一牧師高卒市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。
7: 78.0 FM Naha Your Radio Station Okinawa。
8: FM 那覇から地震についての情報です、本日5月20日11時46分頃地震がありました、最大震度は5強、マグニチュードは 5.9、奄美地方の方で、地震がありました、この地震による津波の心配はありません。この地震については緊急地震速報をまた、情報が入り次第発表したいと思います。 FM 那覇でした。

0: FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は12時になりました。今日は5月14日木曜日、沖江通りにある FM 那覇のスタジオからお届けします。トークランチョンビと本日のお相手は FM 那覇の国吉セバスチャンと、
1: よく食べてよく喋るおじさん代表のシャゲです。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。すごいですね、今日もコメント欄に早速こんにちは RX78 ですっていう、ね、
0: あ
1: すごいですね。それはガンダムの初号機ですね。
0: なんか予期してるのかな、これうちらがこの後話すことをね。
1: あらまあね、うん、今日のテーマさっき決めたのに
0: RX 那覇さんですね、これは。
1: あ、なるほどRX 那覇さんですね。すみませんでした、はい、連邦軍のモビルスーツじゃなかったですね
0: 、竹石さんこんにちは、今週もよろしくお願いします。
1: お願いします、
0: 自転車の店タオさん、セバさん、シャゲスさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、この後1時間よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、今日5月14日なんですけども、
1: お
0: いつもの記念日、
1: うん、
0: 語呂合わせだと何だと思いますか。
1: 今日ごいし、
0: え、
1: 囲碁の日。
0: はい、そうです。
1: あ、やったー。
0: 最近なんか冴えてるな。

0: いや、気持ち、いやいやいや、なかなか
1: 一発で
0: セバスチャンの振り広すぎて、ね、あの給食のやつとかも、うん、いやでもあ当たりましたね。
1: 碁石の日、はい、
0: あでも514だからね、
1: はい、
0: すごい。
1: 日本で唯一のハマグリ碁石の産地である宮崎県、日向市、
0: あれ
1: 日向市、日向市、
0: 高級なものはハマグリで作ってるんですか、碁石って。
1: なんだろうね、
0: へえすごい。
1: で、ハマグリ碁石の製造販売などしている三井石株式会社が制定。
0: なるほど。
1: 日付は碁石、
0: うん、碁石ですね。いやこれは分かりましたね。ゴイゴイスーかと一瞬思ったけど、そんなそんな日はねえと思って
1: 惑わされた。いいんだよラジオだから。
0: いやそっか、
1: ラジオだからいいんだ。
0: ラジオはいいんだ。
1: あの大喜利でいいんだよ。
0: 大喜利でいいんだ、うん、ごめんなさい、いつもマジで答えようとしてマジで当たった時のこの感動ね、
1: はいはい、うん、囲碁できる。
0: いやできないっす。親父が
1: 家にはなんかあったよね。
0: あるあるある。
1: 五目並べしかやったことない。
0: そう、五目並べしかしたことないっすね。
1: で一回さ、うちらの時って光の碁って流行った
0: じゃん。流行った。
1: 見た、読んだ。
0: ね、ちょろっとだけ。
1: そう、俺はハマって見てたわけ。
0: ああそうなんだ。
1: ストーリーが面白いから。
0: あ、そう、ストーリーが素晴らしいって言って、
1: ね、あの主人公の、ね、学生の主人公、
0: うんうん、
1: まあ碁を知らない主人公に、
0: うん、男の子ね、
1: あの、うん、昔のね碁の天才が幽霊でついちゃ う, っていう、
0: あのマロみたいな人ね。
1: そうそうそうそう、
0: はいはい、
1: 貴族みたいな、
0: はいはいはい、そ,
1: でそ
0: れは分かる。
1: うん、あのサイカがだから
0: 強くなる。
1: そうそうそう、そいつの誰で強くなって、あのネット対戦とかで名人とかに勝っちゃうみたいな、で誰だこれはみたいな。
0: あ、なるほどなるほど。
1: で本人自体も打つことによってどんどん強くなっていって、
0: なるほどみたいな。だけどまあ力を借りてて、でそのそ少年の成長ヒストリー、あの成長ストーリーでもあるってことですね。
1: そうそうそう、
0: なるほどなるほど。
1: でも本人は、あ本人っていうかこの幽霊本人は、うんうん、やっぱ強い人と打ちたいみたいな。それでネットで
0: この子を使って戦いたいんですね、
1: うん、最終的にはこの子と戦いたいみたいな、
0: あになるんだ、面白い。
1: けど最終回とかは、まあ、後半とかはもうちょっとあの切なくなっちゃう。
0: あなるほど。あでもストーリー設定がめちゃくちゃいいですね。
1: 本当にストーリーが面白くて、ね、
0: 時代背景もあるし、時代劇じゃないけど時代もあるし、
1: やっぱその
0: 成長ストーリーもあるし、
1: うん、幽霊の力借りてたはいえジャイアントキリングとかがあるっていう、うんうんうん、でこいつ何者みたいなのって、うんうんうん、まあ好きじゃん。
0: え面白い。いやすげえ設定がもうまずもう大成功。そうそう、
1: まず本当にこの男の子はこの幽霊がどんだけ強いって知らんから。
0: あ、事実、その漫画の中では有名な名前が残ってる人。
1: 漫画の中では過去のもう
0: すごい人、
1: すごい人。
0: あなるほどなるほど。
1: だったらしいっていうのだけど。なるほどなるほど。だから天才、同世代の小学生の同世代の天才にあの勝っちゃうわけ。
0: うんうんうん。
1: 敵なしと言われて、
0: なるほどなるほど、
1: 勝っちゃったんだけど、もう置き方とかはもう本当素人そのものだったりするけど、うんうんうんうん、
0: あね、あの作法がね、
1: うん、作法が、
0: なるほどね。
1: だけど勝っちゃうもんだから、で本人どんだけすごいことか分かってないわけ、
0: うんうんうん、
1: なるほど。そこから
0: そんなになんだ、
1: 何者だこいつみたいなのから
0: いや面白い、
1: 始まって、
0: でも設定がねすげえ面白いですね。
1: でちゃんとさ、やっぱ碁って日本って韓国になかなか勝てないんだって。
0: 韓国発祥
1: なのかな、韓国が強くて、ちゃんとそこはなかなか勝てない描写にしてたし。
0: なるほどなるほど、その漫画の中でも、
1: うんうんうん、
0: ちなみに 碁のそのルールを知らなくても漫画読めるものですか。
1: そう、漫画めっちゃ読んだ、最終回まで読んだけど、うん、碁のルールは分かんなかった。
0: 分かんなくてもやっぱ面白い、
1: 読めで、こういうのって漫画とか発祥でさ流行ったりするじゃん、
0: うんうんうん、
1: あの何でもあの、うん、なんだっけ、カルタじゃなくて、
0: あのちはやふる、
1: ちはやふるとか、はい、そういったこう発展のために漫画もあるんだけど、碁、うんうん、に関しても全然分かんなかった。
0: あそうなんだ。ちなみにちはやふるはあれでしたよ、見たんですけど、うん、まあ、アニメで見たんですけど、うん、見てればルールが分かってくるような、
1: あそうそうそう、
0: 感じでした。
1: 碁、うん、は分かんなかった。
0: そうか、ちはやふるはあので
1: 、ま、マジで競技人口増えたでしょ、あれ。
0: チアフルで増えたみたいだし、チアフル自分初めて見て、カルタも全く興味なかったけど、
1: うん、
0: この面白さには気づきました。
1: あ、
0: 凄さに、
1: はいはいはい、
0: もうスポーツなんだなっていう。
1: うち正月の時とか百人一首とか、はい、兄弟でやったりはしてたんですけど、
0: うんうんうん、
1: あれもうね、ちょっと読むだけ
0: でパッて、ね、そうそうそう。でチアフルで言うと主人公がスっていうか、この空気の抜ける音が耳が良くて聞こえるから、うん、作業をすぐ取れるみたいな、
1: あ、はいはいはいはい、
0: そういう特性があってみたいな、うん、なんかめっちゃスポーツ漫画でした ね。ちなみに言うと、ちはやふるテレビ放送されたの分かります？ドラマ。
1: あ
0: で、第1回目が主人公が、うん、広瀬すずちゃんなんですよ、もう大有名じゃないですか、うん、

0: ート2がちょっと数年前にあったんですけど、うん、パート2沖縄で放送されてないんですけど、
1: あそうなんだ、
0: 主役、うん、トーマ・アミです。沖縄出身、うちの事務所でございます。
1: おーい、すごい、
0: そうなんですよ。です
1: ごいすごい、
0: 第1話、あ最初
1: の日テレ結果、
0: そうシーズン1に出てた人たちもなんか先生とかになって、うん、先輩とかになって出てくるっていうので、
1: はいはい
0: はい、主役は沖縄の代表する今もう飛ぶ鳥を落としまくっているトーマ・アミでございます。
1: もう RBC さんか QAB さんか OTB さんもそれを買って、
0: ね
1: ね、ちょっと
0: やった方がいいですよ ね。沖縄出身が主役ですから ね。広瀬すずの次を担ったんで、
1: いや
0: すごいんですよ。
1: どこかの曲を
0: 本当です
1: 放送お願いします。
0: お願いします。ごめんなさい、あの囲碁の話かね、
1: うん、でちなみにあのけん玉の日でもあるんですよ。
0: え今日
1: 今日、
0: へけん玉もすごいっすよね、いまだ に、あの紅白で毎年やってる、
1: ね、あやってるね
0: あと外国人もハマってるし、いろんな技があるんですよね、
1: うん、
0: ヨーヨーけん玉あたりは
1: けん玉漫画とか出ればいいのになって思うけど、
0: あとコマ、コマ、だからたなんかおもちゃで戦うやつ、
1: あベイブレード、
0: ベイブレード、あの辺は常になんかなくならないですよね、けん玉ヨーヨーコマ、
1: ベイブレードうちらなかったけどあれすごい、
0: ベイブレードなかったし、もちろん普通のコマしかなかったですよ
1: ね。
0: あれマシンで回すんですよね、ボタン1個で、うん、そうそうそう、
1: でけんあ
0: ベーゴマですよね、僕らの時よりももっと前、
1: うん、
0: あのちょっと角があるコマで戦わせるっていう、
1: はい、でうちのまあ父ちゃん、うん、正月とかでこう1個目1個来るじゃん孫が、
0: はいはいはい、
1: で「あのコマやったことあるか」って
0: 言って、なるなるなる、
1: でぐるぐる巻いて、
0: はいはい、
1: 本当に投げて自分でこう戻してやるやつ、
0: 手に乗っけるやつ、
1: あんな狭いあれで、うん、孫に向かって投げてみんな「はあ!」ってなったけど、ね、スッと取ってちゃんと取って80も超えてんのに、
0: すごい。
1: すごいと思って、
0: いやうちの親 も
1: それやったの多分もう何年も前でしょ、
0: そうそうそうそう、でもうちの親もそうですね、
1: できる、
0: あの最近見てないけどでもやってました、昔やってたっつって、めっちゃやっぱうまくて、
1: そうそうそう、
0: 手に乗っけてその後、うん、両手に紐を伸ばして綱渡りさせる、
1: あやっぱ
0: ね
1: ね、と
0: あの
1: それでしか遊んでないのか
0: っていう、でもいまだにね昔撮った絹塚じゃないけどできるんっていうのはすごいですよね、まま、今の孫とかの世代は多分びっくりっすよ、ゲームじゃなくてリアルでそれをやるっていうのはやっぱ感動だと思いますよ、
1: ちゃんとこうやって今でも遊べるやつとか面白いじゃんね、うん、
0: 面白い、
1: たまにねあのガナベとか置いてるのよ、
0: あガナベはあのまあこう FM 那覇から近いところのバーね、あ
1: のノ
0: ーブレーキのアイム君がやってるバーはいろんなの置いてますよね、あのファミコンが遊べる、ファミコンも置いてあるし、ちっちゃいゲームを、
1: テーブルゲーム、
0: テーブルゲームいっぱいありますよね、
1: なんか ジェンガとか
0: ジェンガとかもね、いいっすよね、
1: だから前行って 早い時間入ってまだお客さんが来てない時、はいはい、トモキがけん玉練習してて
0: 今俳優としてもね頑張ってるトモキ君もいますね、
1: はい、けん玉、けん玉もずっとねこのアナログなもの
0: をね、
1: あのずっと残っていっててほしいよ、
0: 残っていってほしい、
1: もう日本の文化だしね、
0: 確かに、
1: あ日本の文化なのかな、けん玉って
0: 日本、あれけん玉は日本じゃないですか、
1: ま
0: あ、もしかしたらね発祥的なものはアジアにあるかもしれないけど、けん玉というものは日本じゃないですかね、
1: うん、ということで、お届けしていきますけども、今日トピックいっぱいありますね、
0: あそうそうそうそう、うん、悩んだんですけどね、
1: うん、
0: なんか小ネタがいっぱいあるねっていうことで、
1: うん、
0: これですね、
1: これこれこれ
0: トピックいろいろっていう、
1: トピックいろいろはい、ということで、
0: そうなんですよね、
1: まあ、あの今週末いろいろシャゲさんの周りでいろいろあったことなど、
0: 僕の周りにもありましたね、はい、
1: で、FM 那覇近くにも続々と美味しそうなお店が来たりとか、はい、そういったお話をちょっとしていきたいと思いますよ、皆さんよろしくお願いします、
0: いいです
1: ね、はい、コメントですけども、ギリュウさんこんにちは、こんにちは、自転車のお店タオさん小石の日まあ確かにね、
0: あ小石、まあ、小石でもいい、まあね
1: 小石、小石って名字もあるよね。
0: ありますね。
1: 自転車の
0: 小石田純一だ。まあいいや。
1: はい、自転車の店太郎さん。うちの娘も囲碁は知らないけど光にはハマっていた。
0: ああでもいいですよね。囲碁知らない人がハマって知るっていうきっかけになりますからね。そうそう。
1: 本当はね覚えてほしいところなんですけど、
0: ね。まあまあそうですね。
1: 円楽さん、囲碁の起源は中国らしいけど韓国なのかい。こんにちは、
0: あだから同じ囲碁じゃないかもしれないですよね。もう源流のちょっと違うものがあるかもしれないですよね。う
1: ん、なんか漫画では韓国の対戦相手と交流してたってか、
0: うんうんうんうん、
1: あれです。中国も強いかもしれないです。
0: だから選手としてですよね。

0: 今韓国が強いっていう事実なのかもしれないですね、う
1: ん、中国ももちろん強いかもしれない、うんうん、漫画の中でです、
0: うんうん、そうですね、
1: 出てきた、はい、自転車を見せたさ、そう、体が猫コマとか、ね、覚えてるんだね、
0: 今のね僕らの親世代とかはね昔の覚えてるんですよね、
1: うん、はい、たけしさん、トーマーミさん、うちなんちゅだと思っていましたが、シャゲさんのところの方だったんですね。
0: はい、だけど、ネットとか、トーマーミにもし会った時にシャゲさんが言ってたよとか言うのはやめてください。ま、会社の中であいつ何やってんだってなるんで、はい、切り分けてください。
1: はい、はい、MJ さん、コマを、コマを手の上に乗せて鬼ごっことかやったの、
0: どういうこと、コマを回してる間しか追いかけられないみたいな、
1: すごい
0: アルティメット競技ですね。
1: あ、やばいね。
0: でも逃げる方もそうじゃないですか、
1: ボクシング将棋みたいなもん、
0: 動くときには手の上で駒が回ってないといけないみたいな、ね、逃げる人も怖怖どんな競技、はい、
1: 円楽さん、ラブベア流行せましょうって。
0: ラブベアって何ですか。
1: ノブレキのオリジンアワーで、はい、トーマショコちゃんが、
0: あ、はい、ま、いた前にいた
1: 人、ま、いた女の子、
0: そうですね、は
1: い、パーソリティだった方が、クリスマスプレゼントだったから、はい、でラブベアっていうこのなんかクマのこう人形がいっぱいあるやつ持ってきてて、それでいろんなゲームができるらしくて、
0: へえ、
1: ただこれがめちゃくちゃ面白くないらしくて、
0: いろんなゲームができるけどめちゃくちゃ面白くないって最悪じゃないですか。
1: なんかしかも並べてドミノダッシュしましょうみたいなのとかもあるから、
0: ああ、なるほど、クマをねいっぱい並べて、あ、でも見た目は可愛いですね、
1: うん、見た目は可愛いっぽいけど、ガナベでホコリかぶってあるらしくて、あ、
0: じゃあやりたい、
1: 処分したつもりでもそこにあるみたいなものらしくて、
0: 戻ってくるやつ。円楽さんだけ楽しんでください、すみません、
1: あ、ちょっと一応興味はあります。
0: そうですね、
1: はい、ということで、この後いろいろいろんなお話やっていきたいと思います。はい、この番組は YouTube とツイキャスで動画配信しているので僕たちご覧ください。コメントやメッセージなどはツイキャスや FM 那覇のメールにどんどん送ってください。ラジオアプリのリスンラジオでは世界中どこでも FM 那覇の放送が楽しめます。また放送後は YouTube でこの番組をアップするのでそちらでもお楽しみください。それではトークランチョンビート始まるよ。
2: はし LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
3: 社会とのつながりをなくしている人がいる。その人たちが一番必要としているもの、それは人の力です。支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
2: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
4: 社会復帰を目指している、虐待を受けている、行くあてがない、絶望を超える架け橋は必ずあります。困っているあなたと支援する団体を探せるウェブサイト、架け橋沖縄で検索してください。
5: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス、未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ、皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、ゴーゴーアスティーダ。

0: はい、時刻は12時17分となっております。
1: 素晴らしい、早くオープニング終わらせましたね。素晴らしいですね
0: 17分で早いって言われて、
1: 早いですね。
0: あ、はい、あ、なんかけん玉についてコメントが来てます
1: ね。来てますね、自転車の店タオさん、けん玉ってフランスが発祥らしい、ね、今のけん玉は日本で発祥でも英語でもアルファベットケンダーマー、ケンダーマーですね。
0: フランス発祥なんだね。
1: すごいですね。ちょっと送ってもらったんで調べたんですけど、16世紀のフランスでビルボケというものがあって、
0: はいはい、
1: 見るとワイングラスっぽい入れ物に紐とボールがついてる。
0: あ、
1: これが、はいはい、広がって世界中で日本で 今のケンダーマーになったと言われてるらしいですね。
0: すごいな、このリスナーさんにこのネタを教えてもらうタイプの、ね、

0: ただいま、地震情報をお伝えします。本日、5月20日、午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とする地震がありました。この地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。各地の震度です。震度3を観測したのは、名護市、うるま市、北谷町、西原町です。また震度2を観測したのは那覇市、宜野湾市、浦添市、糸満市、沖縄市、豊見城市、南城市、読谷村、嘉手納町、北中城村、中城村、与那原町、南風原町です。なお、この地震による津波の心配はありません。気象庁によりますと、この地震について緊急地震速報が発表されています。揺れの強かった地域では、今後の余震にも十分注意してください。家具の転倒や落下物、崖の近くなど危険な場所には十分お気をつけください。最新の情報は那覇市の災害情報ポータル、または那覇市 LINE 公式アカウントなどでご確認ください。以上です。
1: マイチューさんが作詞した曲なんです、タンポポは。だから感謝が詰まったセットリストだなと僕は思っていて、
2: なんかちょっと今
1: すごく盛り上がりました。
2: なんか累線が
1: いやいや本当に本当に良くて、で、その時の MC の間にもう本番始まる寸前に言われたんですよ。やりたいことがあるんです MC でっつって、
2: はいはい、
1: お客さん交えて TikTok 撮りたいっつって、
2: はいはい、
1: これ、レンレンの TikTok 流って見てください。客席からみんなファンが手でトンネル作って、そんなこうカメラがブワーっていってステージまで行くと、レンレン囲んでメンバーがいるっていうのを撮ったんですよ。
2: あとそのカメラ、
1: 僕は音源を流す係でそうそう、もう一人のスタッフが撮ったんですけど、あと OBP 公式の TikTok では、うん、終わったライブが終わった後にみんなが見てる目の前で TikTok 一本撮ったんですけど、うん、流行ってるやつをみんなの前で一本撮ったりとかして、なのでちょっとよかったら TikTok を見てください、
2: はい、
1: あともう一個すごかったのが、うん、ドイツからドイツ人が見に来たんですよライブ。あの前にティンシーっていうアイドルさん、
2: はいはいはいはい、
1: 分かりますよね、ここでも番組やってます、
2: はいはいはいはい、
1: が何年かぶりに復活祭を今年やったんですよ。
2: やってましたね。
1: あのもうすごい、うん、当時の3人が来て、はいはい、そこにドイツから来た方がいて、そこで対バンした OBP と琉球アイドルを見て、うん、また来たよって言って、土曜日ドイツから来て、はい、外国人いるなと思ったら、
2: はい、
1: 物販で片言の英語でみんなメンバー喋ってて、ドイツから前に見てまた来ました。でファンと交流して何日間か滞在して、はい、めっちゃライブ楽しんでたみたいですね。
2: はあ、ダンケシェーン。
1: ダンケシェーンですね、本当ダンケシェーン。すごい盛り上がりました。はい、これはあの OBP のとかメンバーの X とか SNS 見てください。
2: はい、
1: で日曜日はですね、うん、目の前にある純駆動さんで、
2: はい、
1: トークショーありまして、ガンダムのトークショーで。
2: 話題になってましたね、新聞にも載ってたし。
1: まあ、純駆動さんがちょっと宣伝してくれて、うん、琉球新報とタイムスにも載りましたし、うん、電子版もあの紙面にも載りましたし、はい、ヤフーニュースにも載ったのかな、
2: はいはい、
1: ガンダムトークショーがある。ということで、うんうん、タイムスの方は僕と月のユナ OBP の月のユナが行って、はい、あの写真も載せてもらったんですよね、
2: うんうん、
1: あのエグゼクティブプロデューサーの森本さんも一緒にやったんですけど、
2: はいはい、
1: で、15時からの公開放送で、今回は、第3回目なんですけど、グルクマスクさん毎年出ていただいていて、
2: うん、
1: もう一人スペシャルゲストって、まあ、スペシャルゲストってもう

0: 言われてました。僕はまあ全員平等に扱ってるんですけども、西向井幸三さん、
1: はいはいはい、
0: FM 沖縄の、うん、口説きまして、うん、お願いします出てくださいって、あの会いに行ってお願いして出てもらって、うん、でそのガンダム愛、おじさんたちのガンダム愛を受け取るのが、OBP から島袋リアと月野優奈、
1: はいはい、
0: 19歳2人、
1: まだガンダムを知らない、
0: 知らない、うん、そう GNA、 まだガンダムを見ぬ知らぬ君へみたいに届けるっていう、う
1: ん、白く染めろ
0: これすごくて、うん、まあ、もちろんあの出演者の皆さんのファンなんですけども、120人、純駆動さんカウントで120人は来てて、うん、もう立ち見すごいっすよ、うんうん、
1: 地下でしょ、
0: てて地下です、うん、1時間10分ぐらいですかね、うん、やって盛り上がりましたね。で本当にお二人話もうまいし声もいいんですよ、グルクンさんと西向井幸三さん、うん、だとても聞けるし、うん、あと後でお褒めの言葉をいただいたんですけど、西向井幸三さんから、月のゆうなと島袋ゆうなトークうまいと、
1: ああ
0: いや、はいはい、超嬉しかったですね。だからここでもね、うん、あの鍛えてもらってますし、うん、いろんなところで鍛えた回があったなと、うん、ちゃんとリアクションもして、うん、でちゃんとコメントもいいコメントも残して、
1: はい、
0: すごい褒められて、で次の明けて月曜日のゴールデンアワーでもこの話してくれて、
1: はいはい、
0: で2人とも話がとうまかったっつって、で、ま、うちの OBP の曲流してくれたんですよ、
1: すごい、
0: めっちゃ泣きそうでした、僕ここで泣きそうでした
1: あのその月曜日なんですけども、
0: ああそう、その夕方ね、う
1: ん、夕方オリジンチャンプルで、ね、はい、モンブラン、
0: こちらのね番組で、
1: ジャッカル山田さんも泣いてましたよ、なんで出さないんだ
0: そうです、ジャッカル山田さん、FM 中で月曜の夕方5時にやってるねモンブランの、はい、ジャッカル山田さんがガンダム、うん、プラモデルとかも作ってて好きなんですよ。で第1回目出てもらったんですよ、
1: うん、
0: 第1回目はコンセプトが違ってまして、グルクンさんが50代代表、
1: はい、
0: 僕が40代代表、
1: はい、
0: で30代代表でジャッカル山田さんが出て、ちょっと20代は空くんですけど10代で分からない人代表で、はい、うちの心という元 OBP の子が出て、はいはい、うん、で去年は、50代がグルクンさん、40代が僕で、30代が空いて20代で山城湊斗くん、
1: はいはいはい、
0: ですね、が出て、うん、FEC の出てで、その時は20歳のうちのアイドルがガンダム知らない子で、うん、
1: やっぱこの聞き役、知らない子っていうのはポジション必要よ、
0: 必要だと思うんです
1: よ、まあ、あの大体そういう感じで聞くから
0: 、そうですね、専門のトークショーではない、専門家の話し合いではなくて、うんうん、10代にどう届けるか、ファンを広げたいっていうところ で、
1: そうそう
0: で今回はベテラン50代おじさん2人がたまたま同い年だったんですけども、が10代に向けて2対2で、あの僕は司会です、
1: もう我が子に語るかのように、
0: 言ってましたあのメンバーのお父さんお母さんが僕らよりも年下なんだけどっていう話から始まりましたけどね、すごい盛り上がって、うん、あでもう一個は声がいいし喋りもうまかったんですけど、うん、あの声と若者の声って合うなと、だからゴールデンアワーって西向井幸三さんと若い人が喋る、うん、女の子が喋るんですけど、やっぱなんか聞いてて気持ち、昔ミキトニーさんが出てたんですよね、
1: はいはい、
0: だからやっぱ合うんだなと、うん、やっぱ思いましたね。幸三さんももちろんですけども、あのグルクンさんの声もいい声で、うん、で聞き取りやすいんですよね、お二人とも、
1: あ
0: 低いだけじゃなくて、
1: はいはいはいはい、
0: すごくね良かったです。内容も良かったですし、
1: 主にあれ初代から説明していく感じ、
0: 今回はそれではなくて、もちろん喋れる内容って見てきたものなので、うん、全部見れないです、もうすごい量あるんで、ね、で喋れるのは初代と最近の映画とかも見てるよって話で、はいはい、2人からのまず2人にどんだけ好きかっていうガンダムの熱い思いと、2人から質問、
1: うん、
0: どういうポイントがとか、あと何から見たらいいですかとか、
1: はい、
0: 好き、キャラクター、いいキャラクターおすすめしてくださいみたいなのに答えていくって感じでしたね。
1: ああ、なるほど、
0: そうそうそう、だから、ファーストの話がもちろん多かったですけども、うん、僕は時々あの説明を入れるみたいな感じで、うん、もう質問にガンダムで答えるみたいな感じです。
1: この OBP の2人は誰にキャラクターなんか刺さってった、
0: あいやこんなのがいるようだけなので、その場では見てないので、でも見たくはなったって言ってて、であとは最近のガンダム、ジークアックスとか、うん、閃光のハサウェイとかだと、閃光じゃないか、うん、ジークアックスとか水星の魔女だと、うん、主題歌が夜遊びだったり、
1: そういったところね、
0: うん、そういうので見たいと思ってたっていうところで、うん、やっぱ刺さるんですよ、
1: うん、
0: だからそういうのから入ってもいいんじゃないって話はしました、
1: ね、なるほど、興味深いね。
0: いや本当に、
1: 俺だったらまずもうシャアとかの話とか、
0: シャアの話もしましたよ、うん、でシャアがなぜいいかとかっていう熱意で語ってもらいます、
1: うんうん、
0: なるほどみたいな、
1: なんかこう強い弱いところをめっちゃ見せまくるじゃん、
0: そういう話もしました、うん、主人公がヒーローではないっていうね、うん、でシャアっていう主人公よりもキャラの濃い人たちがいっぱい出てくるのがガンダムだよっていう、うん、だそういうところからでも見やすいんじゃないみたいな話もしました。あとコナン好き、月のゆうながコナン、名探偵コナンが好きって言って、コナンの、ね、作者はガンダム大好きなので、
1: あはいはいはいはい、ね、
0: あの登場人物の中にもね声優さんが出てきたし。

0: そういう話とかでもねかなり盛り上がりまして、
1: いや
0: 大盛況です。
1: 行きたかったな。これ1年に1回？
0: あ、いやいや決まってないですよ、うん、あの純空堂のプロデューサーが、うん、そうそうやりませんみたいな、でこの日かこの日かこの日どうですかって僕とグルクンさんの3人の LINE グループがあるんですけど、はいはい、で僕とグルクンさんが会ったらじゃあこの日でっつって、
1: このグループ LINE の名前何ガンダム
0: あ、ガンダムトークショーみたいになっちゃったんですよ最初あのタイトルも決まってなかったんで、うん、でそれで決まった後に誰呼ぼう、うん、何やろうっていうのを僕が考えるんですよ。 あやべやべやべっつって、
1: はいはいはい、
0: 今回だったら何がいいかなっていうふうに、そっから、うん、そのタイミングだったらこの話できるかなっていうふうにそっから組んでいく感じです、
1: ね、はいはいはい、
0: 本当は年末ぐらいにやりたいって言われたんですけど、うん、僕もグル君さんも合わなくてスケジュールが、あー、
1: はいはい、
0: じゃあ春ぐらいかなみたいな感じでセッティングした感じですね、
1: うん、いいですね。
0: いやいやありがたいですね本当に、今回グル君さんと西向井幸三さんに盛り上げていただいた感じですね。
1: 出たい人めっちゃいるんじゃないかな。
0: なんかどっかで著名人じゃない人とか、はいはい、まあ、僕もねここで、あれですよ、岩田くんの番組で、うん、映画でガンダムの話を何回かさせてもらっているので、
1: はい、
0: その辺の方々言い方悪いですけど、あの西向井幸三さんとかグルクンマスクさんと比べるとってなんですけどね、うん、あのガンダム好きな人たちの会をやってもいいのかなと思うんですけど、でも一般人に向けて見に来た人も楽しめるようにしたいと僕は思っているので、はい、トークショーなので、うん、その仕組みをどうするかなんですよ。マニアだけで話しても面白いかどうかっていうところを僕はいつも気にはしてるんですよね。
1: 住み分けもうマニアだけの回答
0: で、うん、でやったとして、そうです、マニアの回もいいですよね、うん、でもその時にショーとしてどういう構成にするかっていうのをちょっとね、うん、悩みどころであります。プラモの回があってもいいかなと思うんですけど、うん、でプラモの回は聞いててもかもしれないなと思って、ジャッカル山田さんのプラモ熱すごいんですよ、
1: はいはいはい、
0: 技術とか、うん、マジであの一回酒飲みながら聞いたんですけど、うん、めちゃくちゃ面白いんですけど、うん、それを一般人にどう届けるかは僕は悩んでます。でもめっちゃ面白い話あるんですよ、うん、山田さんはね出番ありますよめちゃくちゃすごいんですよ、熱く語るんですよ。グル君さんも呼んでプラモの会やってもいいかな。本当はそこに僕リンクルプラネットっていうガンダムバンダイの専属のアイドルがいるんですよ。
1: え、
0: います、プラモアイドルっているんですよ、
1: はいはいはい、
0: そこに沖縄出身2人いるんですよ。
1: え、
0: そうですよ。本当は最初僕この子たちを呼ぶためにこの企画やりたいって言ったんですけど、
1: はいはいはい、
0: もう規模がでかくて呼べないってなったんですよ沖縄の子2人います。最初1人だったんですよ、
1: すごい
0: な。でその子アニメが好きだけどガンダムは見てないっていうか、僕は見た方がいいって他事務所なのに言って、うん、そしたら次の年にガンダムのアイドルになってましたマジです、マジです、あの非公式ですけどマジです、
1: うん、
0: 僕としては本当ですけど事務所は多分 OK しないでも僕がそれを説明してるところはマネージャーも見てたはずです、
1: うん、
0: ガンダム見た方がいいよっつって。
1: すごいな。
0: いや、もう出てますね。
1: ああそうなんだ、はいはいはい、はい、ということで、
0: はい、ね、あ、そうですね、ちょっと、ね、ガンダム語ると僕止まらないのでここでね一回、リフレッシュで OBP の曲でもね、
1: はい、
0: 聞いていただきましょうかね、
1: はい、
0: 今日は、OBP の超絶好き。

0: はい、時刻は12時32分となっております。
1: すごいですよね、曲かけ終わるのが32分、すごいですね、僕らとしては最速ですねなぜなら今日のトークテーマがトピックいろいろなので、小ネタがいっぱいあるんですよね今日。
0: 小ネタいっぱいある ね、
1: ガンダムももちろんね話させていただきましたけども、ちょっとね、うん、コメント読みますね、はい、MJ さん、良いセットリでした。これあれですね、この間土曜日にやった、5月9日にやった、レンレン生誕ですね、うん、いいセットリでしたね、ありがとうございます。タケシーさん、お昼ご飯を食べに来ました、焼き魚、唐揚げ、卵焼き、白あえ、お刺身と揚げ出し豆腐が乗ったとんでもないおかずの量です。ご飯は16穀米です。
0: お、
1: めちゃくちゃいいランチ食べてますね。お腹超すいた、今日食べました？
0: まだ食べてない
1: ですよね。めっちゃお腹鳴ってるんですよ。
0: 何定食なんだこれ、焼き魚定食、
1: ね、一応焼き魚定食だけど唐揚げとかもいろいろあるっていう、めちゃくちゃいいやつっすね。
0: はい、
1: MJさん、ルカちゃんとかね、そうですか、はい、ガンダムアイドルいますね、
0: はい、FM 那覇の近所、
1: はい、
0: なんか続々となんか美味しそうなお店ができ始めてて、
1: あれこれはこの番組のおかげですか？
0: いや
1: そんなことはない。
0: いやいや、そうあってほしいけど、
1: 即答された、
0: うん、この前ね、あの、はい、国際通りにあの、マーラタンのお店ができて大盛況、
1: はいはい、うん、あれ選ぶやつでしたっけ？
0: あ、そう、ね、具材選んで重さで測ってやる、
1: あれやっぱりステーキですよね。
0: あ、そうですね、
1: そう、すごいですよね、
0: はい、系列ので、あの、まあ、最初はね半額3日間ぐらいやって
1: たけど、あ、マジで半額やってたんだ、
0: うん、でそれでさ、あのパーソナリティの、うん、娘さんが行ったらしいけど、3時間待ちとか、う
1: んうんうん、そんなに行きたいと思ったけどやばい、うん、
0: でもはで、それで2000円分食べたってことは4000円分食べてるんですよ。
1: そうですよね、だから400g、 あ、4.5
0: 1g 5円ぐらい、5円弱ぐらい
1: でしたっけ、なんかグラムで測るんですよね、
0: うんうんうんうん、
1: すげえ量食べてますね、
0: すげえ量食べたみたい
1: すご
0: で、本当になんか寝ないちでもすごい流行ってるのは、
1: うん、マーラタン自体はもうね何年前か流行ってるけど、だんだん専門店ができ、はいはい、今度量り売りができ、沖縄にもそれがやってきてですね、
0: で、あのこの5月9日、
1: はい、この間ゴールデンウィーク、レンレンの誕生日です
0: に、行列店が沖縄初上陸ってことで、風煙マーラタン、
1: 風煙マーラタン
0: っていうお店がこの FM 那覇の家橋駅近くにできました、は
1: い、すごい、風煙って入れた風煙マーラタン出ましたね。
0: はい、ここも、グラムで測って、
1: ここも、
0: うん、そうそう、まあ、マーラタン自体がもうそういうシステム、
1: あ、そうなんだ、
0: うん、ができて、美味しそうなんだよな、
1: めっちゃ美味しそう、
0: うん、
1: これ辛さも調整できるんですかね、僕激辛無理なんですよ、ね、
0: うん、選べるみたいで、だから子供とかも一緒に行ける。
1: なるほど、うん、いやこれ行きたい。
0: で器自体はあのお鍋じゃなくて、もう自分用の丼になるから、
1: 自分で丼持ってくの？
0: あ、違う、
1: ああ、もう食べる用の丼にどんぶり入れてく
0: る、だから味違いでも全然、
1: なるほどね、
0: うん、シェアもできるっていう感じで、この続々と増えてきて、本当に三重橋駅こっちから川越えてすぐ、
1: なるほど、
0: 串カツやコマネチがすぐあるんですけど、うんうんうん、そこの上ですね。
1: なるほどなるほど、ガナベの近くですね。
0: でパンダのこの絵が描かれてる、
1: あった、
0: うん、
1: あった、
0: でも近くにねパンダ餃子もあるから間違いやすい。
1: あ、そうだ、今言うパンダ餃子だ、びっくりした、あれパンダ餃子だはいはいはいはい、
0: 三重橋駅付近がパンダに
1: パンダ2店舗あるんですね。
0: ちょっとめっちゃ気になってて、
1: これは行きたいですね。
0: マーラタン屋はまだ行ったことないので、
1: うんうん、
0: 行きたいんですけども、
1: いや行きたいです、
0: そんなマーラタン、
1: はい、
0: 食べれます、ここで今。
1: どういうこと、どういうこと、あーびっくりした
0: 僕ねコンビニ行ってびっくりしたんですけど、あのうちらグミ会やったじゃないですか。
1: やりましたね、グミ色の食べ比べやりましたね。
0: どこで買ったんだっけな、ファミマだったと思うけど、
1: これちょっと画面にも見せてください、はい、これすごい、
0: 一口マーラータン味グミ
1: これねツイキャスの皆さん見えてると思うんですけど、パッケージは
0: もう、
1: もうラーメンの素が入ってるのかっていう、はいはい、マーラータンの写真があるんですよ。でもグミなんですよ、
0: グミ、マーラータンのグミ
1: これ待って待って

0: あのマーラータンは、うん、しびれ辛い、
1: しびれ辛い
0: やつですよね、
1: うん、
0: のグミ
1: グミ、本格味付きこんにゃくって書かれてて
0: どういう意味
1: で、マーラータンの麺って、まあ、選べると思うんだけど、はい、結構春雨みたいな、
0: あーそうなんですね、のもあるんですよ、ですね、
1: だそれに近づけたのかなって、なこんにゃくマニアマーラータン、これちょっと食べてみましょう。
0: あ、今おお、うん、食べましょう、食べましょう。
1: マジで
0: 怖いもの見たさって感じですね
1: これね、ちょっと
0: マーラータンだけだったら美味しい、うまいってなると思うんですけど、うん、頭の中に一回グミっていうのがあると、うん、
1: まずちょっと匂い、あ、マーラータンだ、匂い、
0: 嘘嘘
1: マーラータンちょっと匂い、
0: マジ、ちょっと待って、
1: 中華、マジで中華あ、もう一個取ってみて、一個取ってみて、
0: マジ香りマーラータンで、うん、あのあれですね、だから山椒の香りですか、うん、
1: はいはい、
0: あ、
1: そうそうどうですか、
0: ま、食べてます
1: 匂いめっちゃマーラータン
0: これ、
1: うん、
0: すごい
1: 何
0: マーラータン
1: マジで
0: マジで、
1: 俺じゃあちょっと、あ、もうまだ多分、
0: あ、うん、
1: じゃあちょっと僕実食しますね、
0: これ
1: すごい、こんな感じ、普通にグミなってます、うん、あ、粉ありますね、
0: これ
1: 食べます、
0: マジ、うん、マーラータンですよ
1: これうまい、
0: うまい、ちゃんとマーラータンちゃんとマーラータンですよ、
1: うん、
0: これ目つぶって食べさせたらマーラータンって言いますよ、
1: うん、
0: で、な、何このちょっとこの麺固くないっていうぐらい、うん、マーラータンです、味ちゃんとマーラータンですね、マーラータンってパウダーにできるんですね、
1: ね、これさ、
0: え、ちゃんとマーラータン、
1: これあの
0: 多分
1: お酒のつまみに
0: つまみにめちゃくちゃいい、
1: でちょっとちゃんとちょっと辛い、
0: 辛い、
1: めっちゃ辛ではないんだけど、
0: ちゃんとマーラータン、
1: でもさ、これ
0: これすごい、
1: ジャンルグミとかこんにゃくじゃないな、これ本当につまみ、
0: つまみ、感触はグミっていうよりも、
1: うん、
0: サキイカ、
1: あ、うんうん、
0: 硬いっすよね、
1: うん、
0: あのふにゃ感ないっすよね、
1: うん、
0: 固めで最後ちゃんと噛める感じで、これ
1: これ俺
0: でもあえてグミ枠で売ってるんでしょうね、うん、グミが今流行ってるから、
1: ぶっちゃけ俺とんでも枠だと思ってたっけ、
0: おいしい、
1: ネタ枠、
0: うんうん、
1: これうまい、
0: うまいちゃんとマーラータン、
1: ちゃんとうまい、
0: この粉あったらご飯にかけたい
1: ね、
0: うん、おいしい、
1: あ、でもこれ本当に
0: 材料ちゃんとマーラータンなんじゃないですか、
1: 少ない、
0: そう、あの自分あのさっき袋開けて中見せてもらったけどめっちゃ少なと思って、
1: 少ない
0: だ多分材料費がめっちゃかかってるんですよ、うん、だって味うまいっすもん、
1: 一応一応なんかもうさ、ギュッとしたらうちら 2,3 本2人でしか食べてないっす
0: よ、自分2本かな、
1: じゃあ4本、うん、もうぶってしたらもうこの
0: 多分ね10本ぐらいしか
1: いやでもうまい、
0: うまい、これうまい、
1: これはうまいな、
0: うん、甘くはないですよ、タオさん、
1: 甘くはない、はい、あのちゃんとね、
0: ちゃんと味、辛い、あの目つぶって食べたら
1: 辛い、
0: マーラータンです、
1: あのちょっと中華味にしたサキイカ、
0: そうですね、
1: みたいな感じ、
0: うん、でも味はちゃんとマーラータンでした、
1: うん、
0: 山椒の香りが、
1: うん、
0: だって香りがマーラータンですもんね、
1: そう、これ混ぜ、汁なしマーラータンみたいな、
0: まあ、そうそうそうそうそう、マジ目つぶって食べたら
1: ちょっと美味しかったなこれ、
0: 美味しい、
1: うかつに美味しかったなこれ、
0: あ、びっくり
1: いやこれ俺買うかも普通に、
0: ね、いやこれは美味しい、これ皆さんね、おじさんは食べた方がいいですよ、
1: あの普通に、まあ、コンビニで買ったんで、なんかビールとか買って、うんうん、あ、マーラータングミあるって買う、買う、
0: ちょっと待ってください、今すごい情報飛び込んできましたよ、
1: はい、
0: タケシーさん、
1: はい、
0: おじさんはグミが大好きという分析結果を真面目な本にして最近出版したアホアホな企業があります、何を隠そう私の勤務先です、え、出版会社なんですか、タケシーさん、でちなみにこれ僕おじさんはグミが好きっていうのは僕は、数年前に気づいて、
1: はい、
0: うちの OBP が、まあ、他局ですけどラジオ番組、はい、もう終わっちゃったんですけどやった時に企画で取り上げてやってます、
1: はい、うん、マジか、
0: あのまあ今のグミブームがすごいっていう時に、はいはい、なぜすごいかっていうとおじさんたちも食べてるからなんです、
1: はいはいはい、
0: 昔の、
1: うん、
0: だから流行りの柔らかいものだけじゃなくていまだに硬いものも受けてるし、
1: うん、
0: でそれは子供たちだけじゃなくておじさんたちも眠気覚ましとかもあるんでね、
1: はいはい、
0: 硬いのずっと噛むっていう、
1: はいはい、
0: ガムだけじゃなくて、
1: うん、
0: それはこれはもう本当にアホアホじゃないですよ、これすごいです、本当そうなんですよ、今のおじさんたちも受けてるんですよ、だから甘いのだけじゃなくてこういうグミ出したんですよね、

0: あ、これうまい、ね、だってこれ小学生とか絶対食わないですよ、
1: うん、うちらピンポイントだね、
0: うまいっす、
1: うん、これ詐欺騙される連想だよ、
0: キャンプに持っていきたい、
1: これキャンちょっと ね、ちょっとヒーロー、ね、
0: ちょっと間に、うん、甘いのじゃなくてなんかさ、あ、これあるよ、
1: なんか焼いてる間に、ね、
0: そうそうそう、キッポクって突っ込んでやって、何何これ、あ、うまっつって、グミだよつってい
1: いね
0: なんだ
1: ちゃんと妄想
0: これも紹介しとく、あれはいい、
1: まあ、あのね、もう一つこれは来週食べてみようかな、
0: はい、
1: もう一つ、あの同じ枠で、あのこんにゃくマニアから、うん、一口、鳥パイタンの
0: グミがあるんですけど、うん、もうさっきのマーラータンで分かったんですけど、これ絶対うまい、
1: これもうまい、これ来週ちょっと食べましょう、
0: やりましょう、ね、
1: 寝かしておきますので、
0: はい、
1: あの一気にこの、あの期待度が上がったね、
0: 上がった、いやこれ、あ、でもこれね時間ないからね、どんどん進めていくんですけど、うん、最近の、僕ね今日持ってこれたけど来なかったのがあるんですよ、
1: はいはいはい、
0: それが、まあ、今日なんかそういうグミがあるよって聞いてたんで、うん、僕来週持ってきます、
1: はい、
0: 何かっていうと、さっき LINE で一回送りましたけど、
1: はいはい、
0: モスバーガーがポテトチップス出したんですよ、うん、
1: モスバーガーが、
0: はい、
1: はい、ポテトチップス
0: 出したんです、モスバーガー監修で、はい、照り焼きバーガーのチップス出したんですよ、
1: 照り焼きバーガーのチップスは、
0: 味源が、
1: それはただの照り焼きチップスじゃないんだ、
0: じゃあモスバーガーってちゃんともうロゴも入って、はい、モスバーガーの照り焼きバーガーが印刷されて、
1: はいはい、
0: でこれも僕もまだ開けてないです、
1: はいはい、
0: でこれこれでまた買って、これからこっちで食べて喋ろうっていうので置いてあるんですけど、うん、サイト見たらすごいのが、和風味のハンバーガーの代表照り焼きバーガーが、実はモスバーガーが最初に出したらしいんですよ、
1: あ、それは知ってる、
0: 知ってる、でそれを味を今回ポテトチップスにしたと、照り焼きバーガー味モスバーガー監修ってちゃんと出てるんです、うん、これね、
1: まあチップスもいろんな味ある、
0: うん、これ絶対まずくはない、美味しい、美味しいんですけど、うん、でこれすごいのが、僕もう一個購入してて、うん、それが何かって言ったら、うん、これは面白いんですけど、モスバーガー監修で同じシリーズで、
1: うん、
0: オニポテスナック、オニオンポテトのチップスも出たんです、チップスというか、あれですね、棒タイプのポテトですね、
1: はいはいはい、
0: これどっちも
1: じゃがりこみたいな感じ、
0: あ、そうです、そうです、つまりポテトチップス2つ食えばモスバーガー、照り焼きバーガーとあの鬼ポテ食った風になるわけですよ、
1: 一緒に食べるべきだね、
0: でしょ、2つ買ってありますんで、
1: 2つ、ああ
0: の来週持ってきます、
1: 実食しましょうか、
0: これしましょうね、これ絶対楽しいですよ、
1: ちょっと来週ちょっと実食会っていうことで、
0: しかもね味がね、パタゴニアソルト塩薄塩味とかになってるんですよね、めちゃくちゃこれモスバーガーで食うよりうまかったりするんじゃねえかっていうねモスバーガー大好きなのでこれ楽しみなんですよね、
1: いやモスバーガーやる、
0: そう
1: 面白いな、こういうコラボどんどんね出してほしいね、
0: 出した方がいいですよね、うん、それで言うと今、マクドナルドがガンダムとコラボしてるね、チキンタツタを注文すると、
1: はいはい、
0: ガンダムパッケージができますね、
1: はい、
0: シャーザクでしたね、はい、僕ダメだね、
1: はい、ということで、まあモスマックと来たら
0: 来たら
1: 沖縄といえば、
0: 沖縄といえば具志堅用高いや違う違うか、
1: 具志堅用高もう、ね、はい、レジェンドですけども
0: 、
1: A&W のニュースがね飛び込んできましたよね、
0: 来ましたよね、これも先週末スタートっすか、そうそう
1: そう、僕も金曜日にちょっとあの紹介しようと思ったけど時間がなくなってできなかったから、うんうんうん、あの大人のエンダー、
0: そうそう、あの県外の方に、説明する、まあ、多分皆さんこのリスナー分かると思うんですけど、 A&W と書いてエンダーと沖縄では読みますね、
1: はい、
0: ハンバーガーのチェーン店ですね、
1: うん、
0: 沖縄でも有名な、
1: はいはい、一応アメリカにも
0: アメリカにあるんですよね、うんうん、アメリカ初で沖縄にも入ってきて沖縄でも長くずっとあの愛されているハンバーガー屋さんですね、
1: ちなみに牧港のエンダーでも映えるってなって、
0: そうですね、
1: 昔風のこの
0: 宜野湾にあるのが一番でかいかな、うん、今のところで、昔からあるんですけど、駐車場にそのまま車から降りずに注文して持ってきてもらえるスタイルともあるし、で公園みたいなちょっと遊ぶとこがあって、そこにあの東屋があるんですよね、
1: うん、
0: パラソルがあって、
1: はいはい、
0: でそこにもインターホンがあって、そこで注文してそのまま子供たちと遊びながらハンバーガー待てるんですよ、
1: ね、
0: それ全部が今も残ってるのは牧港エンダーと、あと数少ないですね、
1: うん、
0: だからで
1: ちょっとジェフにちょっとあったりするけど、
0: ね、ありますねで牧港のエンダーは外観もアメリカンな感じでめっちゃかっこいいから、東方神起とか
1: PV、
0: ね、ミュージックビデオの撮影でよく使われてるんですよね、うん、実は
1: ね
0: 牧港エンダーだから、あそこ夏もう今シーズンかな、週末入れないですよ、外まで行列です、うん、あの観光客もみんな行くから、
1: あれさ、あの当のアメリカ人がエモいって言って、
0: そう

0: でアメリカ人の大使がこの前沖縄に来た時にも、うんうんうん、日本でこんなに愛されてるのか、まあ、かっこ沖縄だけだけどみたいな感じで訪れて写真撮ってアップしてまして、大使が
1: で、それもアメリカでちょっとバズってみたいなのも、
0: 日本でこんなにまだ流行ってるのかみたいな、
1: なんかこのあの感じがやっぱ懐かしいんだろうな。
0: あ、今もっとじゃあアメリカの方も古いタイプはないんですね。
1: そうなんで、そんな A&W、
0: あ、そうそう、今日のネタそこじゃないって、ごめんなさい、エンダーの説明でした。はい、
1: 夜はレストランでお酒もってことで
0: ね、大人のエンダーが出たんすよね。
1: あの世界に1900店舗あるんだけど、
0: エンダーは
1: 初らしいです。
0: まあ、でも世界にエンダー1900
1: 店舗あるんだ。
0: 1900あるんだ、すごいですね。
1: プラザハウスにで9日
0: 沖縄市ですね、はい、
1: これも9日にオープンした
0: ね、うん、プラザハウス自体があれ本当に思うんですけど、おしゃれっすよね、プラザハウス、うん、あそこ1階の奥に、うん、スーパーあるの分かります？
1: あ、
0: うんうん、行ったことあります。僕コロナの後に行ったんだけど、
1: はい、
0: めっちゃおしゃれなんですよ。
1: はいはいはい、
0: 置いてるものもおしゃれで、うん、めちゃくちゃいいスーパーあるんですよ。あと映画館もできたし、上の方には、うん、そこの1階にエンダーがもともとあって、でもう一個僕ね、この大人のエンダーの前に説明しておきたいのが、プラザハウスのエンダーはグッズ売ってるんです。グッズコーナーがあって、あ、はいはいはい、めっちゃグッズ A&W のグッズ大量に置いてる一角があるんですよ、うん、
1: 今さエンダーの T シャツグッズがおしゃれって言って観光客も見た来てる。
0: 僕もう、10年以上前東京に住んでたんですけど、エンダーの T シャツ着て歩いてて、うん、声かけられたことあります。うちなんちから
1: 今やもう観光客のものですから ね、
0: オリオンビールの T シャツも流行ってるけど、エンダーの T シャツもおしゃれで可愛いですよね、
1: うんうんうん、
0: でもそのショップ、これ言ってないか分かんないですけど、前にあった、プラザハウスにあった A&W がでっかくなったのか別でできたのかちょっと分かんないですよね。
1: いやもう そこじゃないかな、う
0: ん、でもめちゃくちゃでっかくなってますよね、うん、入り口写真でしか見てないけど、
1: 新事業、A&W カジュアルダイニングっていう、
0: めっちゃ入り口かっこいいんですよ。
1: あ、
0: まあ、ここ行きたい。だからハンバーガー屋さんだけど夜も開いてて、で夜はハンバーガー以外もあるんですよね。
1: だからここら辺も沖縄だなって、前さ、ね、沖縄だけケンタッキーにビール出るってなったさ。
0: あ、はいはいはい、はい、
1: それだよない
0: やでもこれは沖縄だけっていうよりも A&W の本当の素が、あ、世界にはないんでしたっけ。
1: あ、そうそう、ここだけ、ここ、
0: すごい。だダイニングなんですよね、うん、ステーキとか食えるんですよね、
1: うん、
0: これ昼間もステーキ食えるんですかね。
1: あ、どうなんだ、メニュー変わるのかな、ね、うん、
0: なんか昼間もステーキ食えたらいいですよ ね。ハンバーガー以外 もう中もアメリカンじゃないですか、
1: はい、
0: A&W って椅子とかも、
1: はい、
0: 昔の80年代90年代の、ね、色合いというか作りで、
1: うん、
0: ちょっとウッディーなところもあったり、ちょっとゴージャス感もあって、
1: はい、
0: あの中でステーキも食えたらめっちゃいいなと思うんですよね。プラザハウスにしかも合ってるイメージが、
1: うん、
0: 素晴らしい。
1: ちょっと代行代かかるか、今度一緒に行こう。
0: え、ぜひぜひ行きましょう、行きましょう。あのおじさん仲間連れて、
1: おじさん仲間で
0: 行きましょう。
1: ということで、ここで一旦ジングルです。
0: はい。

0: FM Naha。はい、あっという間にもう50分ですけども、
1: ですね、まだね本当はネタあるんですよね、
0: はい、FM 那覇また近くにまた美味しい昼ご飯が食べれるところが期間限定で出てます、
1: はい、
0: その名も泣き人そば。泣き人そばって泣き人にしかないわけ。
1: 沖縄のね北部の方ですよ。
0: これがもう期間限定で、この三重橋駅近くに出すっていうことで、
1: 三重橋駅はもう本当にねグルメ結構固まってますよね。
0: 固まってるし、
1: 焼肉屋さんとか居酒屋バーとかいっぱいあります、
0: ね、うん、これが4月25日から7月5日まで、7月5日
1: はいはいはい、
0: までの期間限定で、泣き人そば、
1: 泣き人そば屋さんが、ポップアップショップを出してるってことですね。
0: そうそうそう、
1: 期間限定で、
0: いつもしゃぶし、あのガナ、これもガナベの隣
1: ガナベース、もう目印ですからね、
0: 目印
1: この辺のね、みんな知ってます、
0: はい、の横にしゃぶしゃぶ屋さんがあるけど、うん、はい、そこのお昼の時間を間借りして、
1: あ、なるほどね、
0: うん、
1: 間借りいいっすね。お昼空いてないところでやるのはね、もっと沖縄増えた方がいいっすよ、間借り、
0: はい、月曜日の、3時からやる沖縄日本堂っていう番組にゲストで来られて、う
1: ん
0: う
1: ん、あ、こちらでね、あ、出たんですね、
0: はいはい、で終わった後お話しされて、あ、沖縄そば好きですって話して、う
1: んうん、これ、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、
0: あ、で近く

0: なんで、ね、でいずれちょっとこの番組にも来てもらおうかなと。
1: そうですね、
0: お昼時忙しいと思うんですけど、
1: このでも7月いる間に、あ、そうか、忙しいか、
0: まあちょっとね相談して
1: タイミングがね合えば、まあ、そうそう、宣伝というか ね、
0: あの極めて行ってほしいですし、
1: そうですね、
0: うん、っていう話をして、その方が帰った後すぐその後あのゲストで比嘉ニコちゃんが
1: うちの、アイドルが比嘉ニコと島袋、あ、月の夕中が、はい、夕方出す、あ、島袋リアだ、
0: はい、
1: 2人月曜の夕方5時のオリジンチャンプル、
0: は
1: い、あのモンブランさんの番組出させてもらってたんですよね、
0: はい、
1: 今週末のコントの舞台があってそれの宣伝なんですけど、
0: はいはい、で話したら、あ、もう行きましたよ。
1: そう、うちの比嘉ニコはですね沖縄そばの上宮、今度、あ、実はですね、去年の末から今年の春までやってたスタンプラリー、
0: うん、
1: あのやってまして、彼女表彰されることになりまして、
0: すごいな、
1: 新聞の取材も今入ってて来週対応するんですけども、うん、今月末に表彰式があって、
0: はい、
1: でですね、その、ね、彼女にこの泣き人そば知ってるって、あ、もう食べましたっていうね
0: 最近できた
1: あ、ね、64店舗を2週間で回った女ですね、うん、
0: やっぱすごいなって思います。ということでエンディング、
1: はい。

0: 今日の学校給食なんだろうな。
1: お、時間ないけどやるんだ。
0: やりましょう。
1: やりましょう。やりましょう。どこですか。どこの給食ですか。
0: 今日は、メカル学校給食センター。
1: メカルの給食センター。はい、5月14日。
0: なんだろうな。まずジャンルはなん、まあ、ヒントなしでまずは。
1: あ、ヒントなしで、はい、この前カレーでしたよね、先週が。
0: はい。
1: ゴールデンウィーク明けはカレー。はい。チャンプル、ゴーヤーチャンプル。
0: 違います。じゃあ。和洋中流どっちだと思います。
1: お、これを当てるんかい。和和和。
0: 違います。
1: 中華。
0: 中華です。
1: 中華、
0: はい。
1: 麻婆豆腐。
0: 違います。どんどんいきましょう。
1: 春雨。あ、違う。あ、春巻き。
0: は、春雨。春雨。
1: 春雨。春雨合ってるの。すご
0: い。春雨合ってます。
1: 春雨。
0: は、春雨サラダ。
1: サラダでしょ。
0: 合ってます。
1: 春雨サラダでしょ。
0: はい、
1: と、
0: と、と、もっとメイン。
1: あ、
0: メイン。
1: あ、ね、ま、なんか前にあって春雨だったら肉、肉、
0: 肉もいろんな具が入ってます。大集合。
1: チャーハン。五目チャーハン。
0: いや、
1: 違う。
0: ご飯と別で。
1: ご飯と別で。
0: 野菜たくさん入ってます。
1: 油淋鶏。
0: 違います。トロトロしてます。
1: あんかけ。
0: あんかけ。あんかけだね。ジャンルはあんかけ。これは名前が出てくるか出てこないかだと思う。
1: 油淋鶏でもない。 あんかけ、
0: 野菜いっぱい8つぐらい入ってるから。
1: 5目。
0: 8つぐらい。5
1: 目あんかけ。
0: 8つぐらい入ってる。
1: 八宝菜。八宝菜と春雨サラダ。
0: 春雨スープとご飯。
1: あ、春雨スープ。
0: あ、春雨サラダ。
1: サラダね。
0: サラダ。
1: で、卵スープ違うか。
0: あ、いや、スープはないです。
1: スープはないんかい。
0: うん、牛乳です。
1: あ、牛乳か。
0: 牛乳です。
1: 八宝菜ね。
0: 八宝菜。八宝菜好きですね。
1: マーラータンって倒されてた。これでマーラータンだったら面白かったですね。
0: あ、八宝菜。あ、自転車の店
1: 当たってますね。ギリさん、おかゆじゃなかったですね。
0: はい、ということでやっていきました。
1: 美味しそう。
0: ドッグランチョンビート、もう近くにちょっとお店、
1: ね、
0: エレムラハの近くにできたから、
1: いっぱいですよ。
0: ちょ
1: っと紹介しなが 78.0
2: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
3: チューバーやっさ
4: ー。いや
3: ー、チューバーやっさ
5: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
6: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
4: みんな聞いてねー。いや
3: ー、チューバーやっさー。

0: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
1: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
0: いや水曜じゃないばや。
2: 水曜以外は聞くなよ。
0: いや毎日聞いて。
3: 新十助のオリジンアワー

0: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島健郎プロデュース、ニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。
1: こんな夜には。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、桐山商店の長男涼佐です。桐山商店ザ・ベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。桐山商店の涼佐が一時をお知らせします。

0: いたい。5月20日水曜日、時刻はお昼1時を回りました。フリーエンジョイコミュニティレディオスタートです。 FM 那覇 78.0MHz よりお届けしています。 FEC ラジオメインパーソナリティを務めますシュリーです。よろしくお願いします。そして今日のサブパーソナリティは、
1: はい、ともりまおです。お願いします。
0: わあ、シュリマオ、シュリマオ最近ぶりです。
1: そうですね、はい、
0: ぶりでも4月じゃない？
1: 2週間ぶりとか、いや違う、3週間ぶりだ。
0: あー、
1: 椎名さん挟んでるので、うん、はいですね、
0: はい。なのでなんかでも2人でいることが多いので、
1: 練習したりしてるからね。
0: そう、昨日もあったしね。
1: そうですね。ヤッホーぐらいな、
0: ヤッホーなぐらいで、はい、
1: はい。
0: そしてね、本日はちょっと生放送お休みということで、
1: はい、
0: はい、事前収録を行っております。まあ、FM 那覇さんの諸事情により。はい、はい、本日は事前収録なのでご了承ください。
1: はい、
0: はい、通常こちらの放送は FM 那覇さんのツイキャスにて映像と一緒に生配信にてご覧いただくことができますが、まあ、本日は収録ということで、よろしくお願いします。ぜひ見てください。
1: なんでツイキャスとかでのね、配信だったり、うん、YouTube の生配信などはお届けはされていないっていう状況になっております。
0: はい、
1: はい、
0: そうですね、そうそうですね、
1: 初、そうっすね、そう、あんまミキサー慣れてないプラス、こう、あの初のね、収録って形だから、
0: 初の収録、はい、うん。で、本日真央さんがツイキャスを回してきて、回してくださっていて、
1: はい、
0: ツイキャスは真央さんのツイキャスにてご覧いただくことができますので、ぜひご覧ください。
1: はい、
0: はい。で、FM 那覇放送エリア外の方は、リスナジオのアプリで全国どこからでも音楽も一緒に楽しむことができます。こちらは大丈夫、
1: 大丈夫だと思いますよ。
0: ぜひ聞いてください。そして、ね、番組へのメッセージも普段はお待ちしております。今回も真央さんのツイキャスを見てる方は、ぜひ送ってください。
1: ただ思ったのが、うん、これ放送収録してるじゃないですか、うん、今言っても終わってるなっていう。
0: あ、そうそう、今回のやつはもう終わってるから、
1: そうです、ね、
0: 通常、
1: はい、
0: 次回からお願いします。
1: お願いします。
0: はい、宛先はメールアドレス 780@fmnaha.jp、そうですね、リアルタイムのコメントもツイキャスコメントから拾わせていただいてるので、毎週水曜日ぜひツイキャスコメントの方も送ってください。
1: お願いします。
0: はい、お願いします。
1: 今回はもう2人で喋りまくるか、うん、事前に収録の時に流しているこの私からの、私のツイキャスにコメントが来たらそれを読み上げるという形でお届けします。う
0: ん、はい、はい、お願いします。なので真央さん随時コメント来たら割り込んできてください。
1: そうですね、はい、はい、来たら言います。
0: 私画面が見えないので。
1: そうなの、はい、わかりました。
0: はい、お願いします。で、今日の那覇市内の気温はって言いたかった。言いたかったな。
1: いちゃいちゃい。
0: 今日は5月13日。この放送

0: さっき放送したばっかじゃない。
1: でも私はそれ言わないので。
0: あ、言わないんだ。
1: はい。
0: そう。え、なんかでも最近ずっと雨だよね。
1: あ、まあ梅雨に入りましたもんね。
0: なんか寒暖差意味わからなくない？本当に。なんか朝暑いと思ったら夜寒かったりとか、うんうん、なんか今日暑いなって思ったら次の日寒かったりとか。
1: そうだね。
0: そう。え、昨日寒くなかった？
1: 昨日はそんなに寒、運動してたっていうのがあるじゃないですか、うん、
0: まあね、私たちは運動してたから。そっか。でも今日めっちゃ暑くない？
1: 暑いですね。
0: 急に夏
1: な、雨降ってたからかジメジメして蒸し暑いって感じではある、
0: うん、うん。本当になんか意味のわからない気温で。
1: でも今年は空梅雨じゃなくてよかったなって思ってます。梅雨だけどちゃんとこう雨降ってるじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: でも昨年は空梅雨って言われてて、うん、そのあんまり雨が降ってないみたいな。
0: あ、そうだったの？
1: 状態だったんで。
0: へえ。
1: そうそう。
0: 雨が降ってなかったら、あの、え、じゃあ梅雨じゃないじゃん。
1: 一応シーズン的に梅雨だけど、梅雨じゃないっていう。カラッとした梅雨。
0: え、そうだった？
1: そう。
0: え、昨年私あの自連だったんですけど、それこそ5月6月が自連で、すっごいなんか雨の中しか毎回乗せてもらえなかったよ。
1: タイミング。
0: そう、だからもう練習が雨の中だから大変だったね。怖かったね。
1: あー、そっか、滑りが。
0: そう、だからあの低いスピード、あんまりスピード出さずに運転してました。初心者。じゃ、まだ免許も取ってないからね。
1: その時はね、う
0: ん、はい、そんな感じで、皆さん梅雨の時期どんな風に過ごしてるんでしょうか。はい、
1: はい。
0: で、5月20日今週のトピックなんですけど、子連れの日らしいですよ。
1: 子連れ、はい、おお。
0: なんか、5月20日 520 なんですけど、
1: はい、
0: この5が子、
1: あ、はいはいはい、
0: 2が図で0がれで子連れの語呂合わせで作られたみたいで、
1: うんうん、
0: そう、子供連れで行ける場所を増やすことをきっかけに、年齢や障害の有無に関係なく暮らしやすい世界を作りたいっていう願いを込めて制定された日みたいです。
1: いいです ね、お子さん連れ、まあ、ゴールデンウィーク過ぎちゃったけど、うん、夏休みが今度は来るから、
0: うんうんうん、うんうん、そうだそうだ、確かにね。ジャングリア今なんか結構子連れもの方も連れていくみたいな。
1: でもあっちなんか椅子とか座れる場所がないって聞きますよ。
0: あ、そうなんだ、
1: だから、うん、ね、ちょっと大変そうではあるかなとは、うん、
0: うーん、ね、でもたくさんありますよね、沖縄も子供連れて行けるところ
1: ありますね。
0: ね、うんうん、たくさん見るので、
1: そこも今回のテーマにちょっと近いんじゃないですか。
0: 確かに、
1: うん、
0: 確かに確かに
1: 確かに
0: 確かに。でももう一個、本日5月20日、こんにゃくの麺の日、こんにゃく麺の日らしいです。
1: こんにゃくじゃダメなの、うん、麺まで、
0: 麺までこんにゃく麺。なんでだろう。なんか低カロリー低糖質なこんにゃく麺の食材として価値のアピールをするために制定された日らしいです。
1: へ
0: ー、うん、らしいです。
1: そうなんですね、う
0: ん、なんかでも2013年の5月13日にあのこんにゃく麺の製品が誕生したことから5月20日がこんにゃく麺の日らしいですね。
1: うんうんうん、
0: 5月13日に誕生にしたのにね。
1: ちょっと謎ですね。
0: まあ、誕生してちょっと考えて、であの価値をアピールするためにこの日に制定しようみたいな感じなのかな。
1: たまにあるやつ
0: ね。らしいです。なるほど。こんにゃく麺食べてました、モデル時代はよく。
1: 食べたことないかも。こんにゃく麺はないかも。
0: 美味しいです。やっぱり麺が食べれない、ダイエットしてね、うん、食べれない時はすごいこんにゃく麺美味しいです。麺の代わり、
1: 白滝にしたことはある。
0: ん
1: こんにゃくじゃなくて白滝で豆乳なんだったかな、カルボナーラみたいな感じでやった記憶はある、
0: う
1: ん、
0: すごい。
1: 豆乳パスタか。
0: うんうんうんうん、絶対美味しいじゃん。そんな感じでダイエットにいいみたいですよ。
1: じゃあツルツルっていけるって感じなんですか。
0: うん、ツルツルっていける感じじゃないです。
1: 近いんかな、じゃあ、うん、白滝と。
0: 白滝、そうですね。なんかでももっとなんかそのこんにゃく麺を、こんにゃくっぽさをなくしたこんにゃく麺とかもあるので、
1: へー、
0: そう、すごい麺っぽさがあるやつ絶対美味しいので、ぜひ皆さん食べてみてください。
1: はい、
0: はい、で、本って、
1: テーマは
0: 監督、テーマ

0: テーマ、今日のトークテーマは、はい、今日のトークテーマ、真央さんお願いします。
1: あ、私言うのね、うん、OK です。今回のトークテーマ、テンションが上がること。
0: わー、テンション上がること。はい、
1: はい、
0: 本日のトークテーマはテンション上がることということで、じゃあタイトルコール先に、
1: あ、どうぞどうぞ、
0: していきますね。
2: FEC ゆんたく監督。
0: はい、こちらは、FEC ラジオ、私あれ見てないですよ。どこ行ったか分かんなくなっちゃった。はい、こちらは、
1: 私たちが
0: FEC、 私たち FEC4 のメンバー、 FEC タレントのメンバーが、ゆっくりゆんたくをするっていうあの時間になっております。
1: はい、
0: はい、どこ行ったんだろう。
1: 探して探して。
0: はい、私のね、台本があのなくなっちゃったので。
1: なくなったの？
0: なくなったっ
1: ていうか、ページがちょっと消えちゃったかな。
0: その文章が消えちゃってるから。
1: ありゃりゃ。
0: そうそうそう。まあ適当適当って言ったらあれだけど。まあ
1: ゆるくおしゃべりをするコーナーですね。
0: はい、話していきたいと思います。で、真央さんがテンション上がることって言ったらどんなことですか？
1: ダンス？あ、でも推し活もそうだけど、ダンス結構テンション上がります。
0: ダンスね、いいよね。
1: 踊ってて楽しいし、まあ好きっていうのもあるんで。特に今回の新曲、すごいなんかテンション上がるなって。アドレナリン爆弾みたいな。
0: でももう今回の新曲はお笑い劇場で多分披露終わってると思うんですけど、はい、歌っちゃっていいんじゃないですか。
1: あ、もうその時に終わってるのか
0: ね。新曲なんですよね。
1: そうだそうだ、終わってるんだ。
0: そうなんですよ。
1: 楽しかったですね。
0: 楽しかったね。盛り上がってたね。
1: ありがたかったね。
0: 本当に
1: みんなでね、勝ち足したりとかね。
0: そうだね、勝ち足みんなやってくれてたね。
1: うん。
0: やってくれてるといいな。
1: そうですね。
0: 難しい振り付けだから、はい、何でも。
1: いや、でも勝ち足をちょっとアレンジしてこう、うん、あの止め払いみたいな、あの習字のイメージでやってるんで、そこまで難しい感じにはしてはいないんですよ。そう、勝ち足だとやっぱなんか流派ではないですけど、このやり方がとか若干あったりするなと思ったんで、イメージは止め払いです。
0: あーらしいです、
1: うん、
0: 皆さん止め払いで。またね、このチャンプラリズム、
1: はい、
0: はい、新曲はチャンプラリズムって言うんですけど、この新曲を皆さん歌うときはぜひ止め払いで勝ち足を踊っていただければなと思います。
1: はい、
0: ね、この新曲を初めて聞いたときどんな感情でした？
1: あ、もう真っ先に、あ、これ絶対勝ち足入れたいでした。
0: ね、だからすごかったですよね。多分まーちゃんさんも勝ち足を入れたいっていうか、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そういうあの気持ちで作ったと思うんですけど、
1: うん、
0: ちゃんかちゃんかっていう言葉が出てくると思うんですけど、うん、ちゃんかちゃんかってこの勝ち足を表す言葉になるんですか？
1: わかんない。なんかでも等身同意って曲があって、それとかよくちゃんかちゃんかちゃんかって、あの三振の音でよくちゃんかちゃんかって使うから、それでなんか私は勝ち足入れたいなって、
0: そういうことか、
1: なりました。
0: え、私初めて聞いた時勝ち足入れたいって思わなかったんですけど、
1: 入れた
0: いと思わなかったっていうか、なんか勝ち足関係あるとは思わなくて。
1: お
0: ー、そうそうそうそうそう。
1: どういうイメージだったの？じゃあ逆に、
0: かっこいいイメージ、なんか宇宙みたいな、あ、まあ、この歌詞とかを、
1: うん、
0: あの聞かないでこう曲だけを聞いてイメージした感じなんだろう、うん、宇宙だったり、宇宙のなんか絵が頭に浮かぶんだ。
1: 壮大な感じ、
0: 壮大な感じの、まあ、でも壮大ですよね、
1: うんうんうん、
0: 世界をなんか丸み込むみたいな感じじゃないですか。わかんない違う、
1: まあまあまあ、ごちゃ混ぜというかね、ごちゃ混ぜでね、そんな感じでね、
0: 世界を丸み込むみたいな感じだったから、うんうん、すごいなんか、
1: だったかな、あれ。
0: なんかすごい宇宙を頭に想像して聞いてました、
1: うんうんうん、
0: そう、壮大な感じだなって思ってたのと、でもなんかコンピューターみたいな感じがあるじゃないですか。
1: コンピューターみたいなところどこだ、振り付けで？
0: いや、ちょっとパフュームだったりとか、パフュームっぽい、なんか、わかんない、
1: どこだろう、
0: 歌っていいのかな。
1: A メロですか、 B メロですか。
0: いや、多分一番最後の方、 A メロ、 B メロ、 C メロが A メロ、 B メロ、サビが来て、その後あの
1: これ、いや、ポーズでやってるけど、
0: ここら辺とか、
1: うん、なるほど、なるほど、
0: C の場所があるんですけど、うん、なんかその

0: っぱ AI じゃないけど機械っぽさも私は感じて、なんか最新技術だなって思いました、ま
1: あ、AI とのねその、うん、はい、ハイブリッドミュージックでやってるんでね、プロトタイプも入れて、
0: いやー、え、曲の歌詞は、
1: 歌詞聞いた時は、うん、でもなんかすごい明るい系だなって思ってて、本当に私なんか絶対楽しめるなっていうのもあったんですけど、
0: うん、
1: うん、
0: 確かにリズムも乗れますよね、うん、楽しかった、
1: うんうんうん、
0: 楽しめる歌詞、そうですね、ちゃんかちゃんかだったりとか、うん、いや
1: 本当にチャンプラリズムってタイトルにもなるけど、うん、一体これは何みたいなのはすごく疑問にありました。
0: 私も疑問、私調べましたもん、こうなんか最初に歌う四字熟語みたいな、
1: 最初に歌う四字熟語、
0: あ、最初から四字熟語が4つ並んでるじゃないですか、
1: そうですね、うんうん、
0: え、これに何を持たせたいのかなって思ったりとか、
1: 意味、
0: うんうんうん、で私ちゃんかちゃんかがその三振のものってピンとこなかったので、うんうん、最初なんかあの調べました、ちゃんかってどんな意味かなとか、
1: おー、なんて出たの、
0: え、でもなんか他の言語で意味があるらしくって、そうそうそうそう、なんだったかな、
1: なんだろう、
0: なんかちゃんかパーナとか言うじゃない、
1: あー、はい、
0: そうそうそうそう、あの、まあ、そのチャンカパーナがその先に出てきて踊り出した今そう、まあ、多分関係ないんだろうなとは思うんですけど、チャンカパーナはなんか愛しい人、愛しい人、
1: あ、そうそうそう、
0: 愛らしいみたいな感じですよね、なんか、それと関係あるのかなって思ったりとかしてました、
1: うんうん、ね、ちょっと意味は違ったね、
0: うん、違うね、でも、あ、違うというか、まあ、三振の多分音色だろうなってまーちゃんさんの話を聞いたら思うけど、うん、でも結構愛についてあの語る語ってる歌詞だよね、
1: あ、そうね、
0: そうそうそうそう、うんうん、まーちゃんさんが作ってくれました、
1: 愛っていう言葉入ってますからね、
0: うんうんうん、うん、え、テンションが上がること他にありますか、
1: やっぱうちらだとオタ活じゃない、推し活、
0: あ、オタ活は確かにテンション上がるかも、え、最近やりました、
1: 最近はすっすごい格闘して、うん、DVD これを買うか買わないかって悩んでました、
0: 何の DVD?
1: あの、私ウエストさん好きなので、うん、スタート社、うんうんうん、旧ジャニーズさんなんですけどが好きで、そこのあの DVD で最初発売当初に買うか買わないかギリギリで迷って、うん、で買わなかったんですよ、
0: うん、
1: でそれを今回たまたまこうショップ行った時に見つけて、
0: うんうんうんうん、
1: でこれはもう運命だってなるじゃないですか、
0: 運命だ、うん、
1: でだけどそこで本当にこれが見れるのか、私は買ったとして見るのかって思って、じゃ裏見たらコントとか書いてあるんですよ、
0: うん、
1: うわー見たいなーみたいな、うん、で迷って迷って迷って、あの親とか弟とかもいる中ずっと迷って迷って迷って、一回ちょっと置くって言っておいてご飯食べに行って、うんうん、でまた戻ってきた時に会ったら買おうって言って会って、
0: うんうん、
1: それでよし買おうって
0: 買った、
1: 買いました、
0: 買ったんだ、え、最初から買ったらいいのに
1: いや、そうなんですけど、これで見なかったら結局こう他の人に渡った方が推し活としてはいいっていう、
0: かわいそう弟たち待たされて最初の段階かわいそう弟たち待たしてたんだ、え、どのぐらい悩んでたの、
1: 最初に坂本デイズっていう映画を見に行ったんですよ、うん、
0: ずっと待ってたんだね結構、
1: うん、見に行って、うん、でその帰りにあのちょっとショップ目の前にあるショップに寄って、うん、さらーって見てて、うん、で会ってそっから一回5分固まって
0: 待って5分怖い怖い、
1: わかんない、私の体感すっごいずれてるんで、
0: 売ってる CD の前で5分
1: はい、どうしようかなどうしようかな、買うか、あ、これある、あ、この曲ある、あ、どうしよう、あ、ちょっと待ってよみたいな
0: 5分、1枚の CD で5分、
1: はい、
0: やばすごい迷ったんだ、
1: でよし、じゃあ一回みんなお腹空いてると思うからって言って一回置こうって置いて、
0: マオのせいでお腹空いたよと弟たちは、マオのせいでお腹空いたのって、マオさん上からお腹空いてると思うから皆さんが怖いよ、まあやっぱお姉ちゃんだからね、姉ちゃんだから威張ってるんですよね、あ、ちょっと待って、私今ウエストの CD 見てるからさ、ちょっと5分10分ぐらいかかるかもしれないけど待っといて、
1: あ、もう慣れっこです、
0: 慣れっこ
1: 慣れっこ慣れっこ
0: やってるんだね、いつも

0: あります。葛藤はすっごいある。
1: 葛藤して待ってもらう。
0: 待ってもらったりしますね。ありがたい。
1: いやでも真央さんの家族すごい優しいですよね。弟さん特に
0: 本当に
1: 真央さんすごいコキ使っております
0: あのコキ使う、まあまあ
1: まあ、送り迎えとかもなんかずっと弟さんがいつも送ってくれるし、
0: だっていいって言うんだもん送りをお譲りよみたいな。
1: 本当に、うん、ねすごい。しかもなんかまあその送迎するときに、ま、待たせる、
0: うん、
1: ちょっと待っといてみたいな、すごい待たせるし弟めっちゃ待ってんじゃない真央さんのこと
0: かもね。
1: あしかもそう、うん、舞台も来てくれるんですよ、シュリマオの。
0: あ
1: 絶対、うんうん、めっちゃこれはやっぱり愛なのか真央さんに対する
0: 真
1: 央さんがコキ使ってるのかなって思ったけど舞台いつも笑顔で見てる姿を見ると、
0: うん、
1: やっぱり弟さんは愛を持ってお姉ちゃんのこと応援してるんだ。
0: あすごいし、あれ終わった後言ってきますよ。なんか今日声聞こえにくかったよとか今日こうだったとか、すごい次につながるからありがたいし。私は
1: プロデューサーもしかして弟プロデューサー
0: 私限定の
1: 舞台
0: いやでも家族それだったら家族
1: 武官ですか。武官舞台監督今日声聞こえなかったよ舞台監督今日ちょっと動きちっちゃかったね今日洋服がちょっと
0: でも近いかもしれない。
1: そう同じだけどと思いながらそうなんだ、
0: うんうん、
1: 武漢でもありあの待ってくれる
0: そうですね。家族とか もそうラジオとかもこうお母さんだったら見てくれて、なんか今日メイクちょっと薄かった気がとか。
1: え見てんの。
0: 見てくれてます。
1: やばいやばい、
0: うん、
1: 弟使ってますとか言っちゃったよまさ弟足に使ってますとか
0: 多分全然、うん、聞いてても。
1: 何からそうだった。そう CD を待たしてるってところからだ。
0: あそうですね、うん、えそういうことないですか。
1: 弟待たせるですか。
0: あ、じゃあ、その葛藤
1: 視点がね
0: 別に弟待たせるテンション上がらないから弟待ってるふーってならないならない
1: 弟待ってる待たせるあそこでテンション上がってたのもしかして。
0: やばいってそれ。
1: ベストの CD 見ながら弟待たせてるぜ私
0: そんななんか
1: 私の女王感を楽しんでってそういうこと。
0: そんな悪じゃない。
1: 今日は弟を待たしてるぜ、送迎を待たしてるぜって弟が送迎してくれるからいいよ、どのぐらい喋っても。
0: そんな悪じゃない気にしてはいます。ちゃんと
1: 気にしてはいますいやいやいやいや、すごい。何ですか、推しの方に CD
0: なんか CD だったりとかグッズ、うん、買うか買わないかの格闘。
1: あー
0: 即決型
1: あるあるあるあるあるか。ある
0: 何を迷いました。
1: 待って、でも記憶にないかも。
0: おえ
1: 買ってるかも
0: 即決型どちらかというと
1: 即決型ですね。私 TWICE めっちゃ好きで、TWICE めっちゃ持ってるんですけど、なんだろう、もうなんかライブ私もう10回以上行ってるんですよ。
0: お
1: そうで、ライブ
0: 当たるんだね。そんなに
1: 当たる。
0: すごい。
1: 当たったりとかリセールだったりとか。リセール、リセールを待機するの。なんかね、
0: 何リセールって初めて聞いた。
1: 一回買った人が
0: セール、
1: そうそうそう、3日前ぐらいに売るの。いやリセール、もう一回売る。
0: へえ。
1: そう、あのもう行けなくなったとか、
0: うんうん、
1: 病気で行けなくなったとか。
0: 公式から出されるんですか。
1: そう、公式からあるの。
0: すごい、それめっちゃいい。
1: それで公式から買うって感じなんだけど、うん、いやもう倍率がすごいやっぱり待ってる人がいるから、ずっとなんかリロード、リロード、新しいチケットが出て、うん、あの売られたらすぐ買わなきゃいけないから、そうずっとリロードして、で会ったらもう押して、うん、そしたらもうページ開けませんでしたとか、
0: う
1: ん、ページが混み合ってますって言われて、また戻ってみたいなことして、そう、それでゲットしたりとかもしてました。
0: 本当に
1: 何時間格闘したんだろうってぐらいの。
0: あるよね。
1: そう、夜はもうすごいあのライバルがたくさんいるから、朝、当日の朝とかだったら取れたりする。
0: ああ、うん、そうな。1日でスタート者なくなりますよ。
1: スタート、
0: あの私の推しとかもそうだけど、うん、このスタート者って言われる旧ジャニーズのライブの情報来たら、もうすぐバッて何時間後にはとか、何分後、30分とかにはもうなんかチケット取れませんみたいな。
1: ああでもあるよね、先着だと。TWICE 抽選なのよ。
0: ああそうなんだ。
1: 絶対抽選。
0: あ、じゃあ1回予約みたいな、でそれが確定するかどうかはっていう、だから抽選と一緒です。抽選の締め切りみたいな。あ、なるほ
1: どね。抽選に締め切りあんの。
0: あるあるある。
1: 抽選私たちは締め切りないです。
0: そうなんだ。
1: そう、何月から何日までは、ファンクラブの人抽選ありますみたいな。

0: 私ファンクラブ、まず長期のファンクラブがあって、でもう一個あの次普通に入ってるファンクラブ入ってる人がいてみたいな。でこの段階があって5段階ぐらいある。
1: うー、
0: 一般のあってみたいな。
1: スタート者もそうしてほしい。
0: だから申し込みは必ずできるようになってる。
1: いいですねそれ、うん、ありがたい。
0: いや本当に、でもリセールもあるからめっちゃいい、うん、なんか行けなくなったとか3日前ぐらいから始まるの、うん、公演の。だからすごいそれはね、助かります。いけなくな
1: ってスタート者だったらそれが無断で転売されてたり、
2: あ、それ悲しい
1: になるから、ぜひ公式でやっていただきたい、ね、それだったらありがたい。
0: FAC もさあのチケット一瞬で売れてほしいよね、笑い劇場。
1: あ、いいですね、ソールドアウト。
0: ソールドアウトしないかな、してほしいな一回、
1: うん、
0: 旗揚げとかは結構満員だったりするけど。
1: そうですね、
0: あれがすごいね、お笑い劇場ソールドアウト、あ、すぐ
1: 単独とかもいろいろあったりとかも。確かに、
0: そう、もう機材席で案内できますけどっていうのは見たことあるけど当日、
1: うんうんうん、
0: すごい、そうそう、テンション上がること。私はグッズ即決で買いますね。
1: うちは何枚も持ってたりする？
0: うちは持ってない。あ、1枚しか持ってないです。
1: あ、
0: なんかね、
1: 何をじゃあ即決で買うの？
0: なんか欲しいと思ったの、直感。
1: ペンライトとかいっぱい持ってる人？
0: うん、ペンライトは、ペンライトってさ、その会場に、なんだろう、よって違う？
1: 違います違います。
0: なんか、TWICE は、TWICE のペンライトがあって、それ一本持ってれば、TWICE のライブ行っても、なんていうの？ずっと同じ
1: で使えるの。大丈夫なんだ。
0: そうい
1: う人もいるけど、なんか演出によって、こう、あの、ライトをこっちが操作するからとかもあるんですよ。
0: あ、そうそうそう、TWICE は TWICE のこのライトで操作するから、どの回、なんていうの、そう、どのライブ。
1: あ、そうなんだ。
0: そうそうそうそう、
1: 違いが。
0: そう、だからこのペンライトしか売ってないし、
1: へ
0: え、そうそうそう、このライブのこのペンライトみたいなの売ってない。
1: そうなんだ。
0: TWICE のそうペンライトでしか
1: 売ってない。なんかめっちゃお得
0: ほんと？だからみんな持ってるよ。
1: うわー、いいですねそれ。いや、もう全部違う、毎回毎回公演ごとに違うし、デザインも違うし、それを本人たちがやってるからっていうので、また買ったりとか、 T シャツだったりとか、う
0: ん、スタート者ってさ、
1: はい、
0: あれ旧ジャニーズ？
1: そうそうそうそう合ってるよ
0: なるほどね。そうなの？
1: そうですそうです。
0: そうなんだ、大変だ
1: ね。うちわも毎回毎回デザイン違ったりもする。
0: ああ、うちわはそう、毎回デザイン違う。
1: 違うよね。そう、とかパンフとか。パンフレット？
0: なんか TWICE さ、うちわカバーがあんのよ。
1: うん、公式に？
0: そう、公式の。
1: うえい。
0: なんかメンバー一人一人のなんか生き物みたいなのがいて。
1: 生き物？
0: まあ、ラブリーちゃんって言うんですけど。
1: なんか持ってるよね。
0: 持ってる持ってる生き物がいて、それがうちわカバーになってるんだけど。そうそうそう。なんかそれで、そうそう、だからそのうちわカバーってさ、変わらないじゃん。
1: 確かに。
0: 毎回、
1: うんうん、
0: だから一番昔のもう2021年ぐらいのライブのうちわをつけて、あのうちわカバー使ってるずっと。
1: いいですね。そうそうそう、うちわカバー外さないんだ。
0: 外さない。
1: へえ。
0: このうちわ自体がもう昔の写真だから、うん、そう、もううちわカバー見せてるしみんな。
1: そうなんだ。それなんか普通にうちわが見えたら見えたでさ、あ、こんな昔から応援してくれてるんだって嬉しくならないと思ったけど。
0: でも新しいうちわがたくさんあるから、
1: あ、
0: なんかその中で目立つの嫌だなと思って。
1: そっかそっか。
0: そうそうそう、うん、でも大きいからさ、あのうちわカバー、
1: 大きい大きい、
0: 色がさはっきりしてるじゃん、メンバーからめっちゃ一瞬で見られ見つけられるから。
1: 確かにいい。
0: そう、めっちゃ面白 い色とりどりだよ。
1: いいですね、
0: みんなうちわカバーで。
1: うん、
0: グッズか。
1: なんか日本と韓国系とでこんな違いがあるんだね、
0: う
1: ん、
0: 確かに違うね。
1: うんうん。
0: ジャニーズ誰行ったの？
1: は、行けたのが唯一 A グループさんだけで、関西のグループなんですけど、うん、が唯一行けたかなって感じで、
0: うん、
1: そう、まだ行けてない。他は全部もう落ちてる、抽選って感じです。うん、
0: そう、抽選落ちるんだ。
1: 落ちますね。で、その後になんかあのスタッフ席みたいな、なんかなかなか見れないところが見れますよみたいな。そうそうそう、うん、とかもすぐ完売。
0: いやー、ジャニーズなんかすごそう。
1: ひろちゃんさん、ヤッホーって来てくださってありがとうございます。よかったら今テーマ、テンションが上がることで募集してるんで、うん、何かあったら教えて

0: ください。推し活とかでも OK です。はい。
1: テンション上がること。
0: そうそう、だから違う、うん、からもう大変です。再販とかあってもすぐ売れる。
1: 大変だ、ジャニーズ。
0: ほんと大変。でも私はそこもだから一回本当にこの商品は可愛いからって言ってあれだけど、本当にこの商品を私は買って使うのかとかすっごい考える。
1: 確かに。でも私買わなかったですもん、今回のライブ行った時。
0: あ、
1: なんかもうそうだから何回も行ってるからグッズもう買わない、
0: うん、
1: なんかグッズの置き場がもうなくなってきてて、お家に。
0: ああ、そういうパターン。
1: そうあのトゥワイスすごいたくさん
0: 聞きたい。トゥワイスってどういう系のグッズがあるの？あの今言ったうちわカバーとか、あとは
1: ランダムトレカ。
0: ああ、トレカあるあるある。
1: そう、はがきサイズぐらいの。
0: 待って、ランダムなの？
1: ランダム。急に誰出るか分かんない。
0: うわー、そうなんだ。そう、こっちはランダムはないです。
1: はー、
0: 確定で1人1個、必ずなんか1人1個の中に5枚入ってたりとか。
1: めっちゃランダムだよ。
0: あとは全員のショットが5枚あったりとか。
1: そうなんだ。わ
0: ー、ランダムなんだ。
1: そうだから会場でみんな X で呼び合って、
0: あー、
1: 交換、
0: はいはいはい、
1: してる人めっちゃ多い。
0: そういうこと。なんか女性系のアイドルそれ多いイメージ
1: ね。多いよね。ランダム嫌なんだな。
0: イエナタン来たよ、ありがとうございます。よかったら、テンション上がることをテーマにして喋ってるので、ぜひよかったらコメントお願いします。
1: お願いします。そう、ライブ当日のトレカ、ランダムトレカの中には、あのライブそのお見送り、
0: お見送り、
1: お見送りができるチケットというか、お見送り券があったりとか、
0: はい、
1: そうあるの。あとサイン入りチェキだったりとか、いろいろあるんだけど。そうそうそうそう。
0: え、握手会とかじゃなくてライブで？
1: ライブ終わった後お見送り、終演後のお見送り会。
0: ないないないないないないない。
1: あるのね、こっち。
0: AKB もないないないない。
1: やばいよね。
0: 何それ、すごすぎ。
1: そうだから、なんかその人たこの剣を持ってる人たちだけ、あの、まあ、ライブ終わったらここに集まってくださいみたいな。でなんかどっか通されてバイバイじゃないけどやってるの。
0: 当たったことは？
1: はない。
0: あ、それ
1: 私チェキ当たったことある。
0: おお、すごい。
1: あのサイン入りチェキ、
0: おい、
1: やばいよ。トゥワイスのサイン入りチェキってい
0: いですね。
1: そう、
0: 一人推しとか選べるの？そこもランダム。
1: 選べない選べない。
0: ランダムか。
1: 選べない。これもランダムで入って渡される。
0: あー、大変。
1: そう、私のお母さんが好きなついちゃんが当たりました。
0: おお、
1: ついちゃんのそうサイン入りチェキ持ってます。
0: いいですね。あ、ひろちゃんさん、コメント来てるんでちょっと読みますね。
1: ありがとうございます。
0: FEC ラジオ &YouTube とちいかわハラミちゃんのライブがテンション上がるなって、もちろん YouTuber もって言ってくださってます。ありがとうございます。めっちゃありがたい。
1: ありがとうございます。
0: そうね、
1: ちいかわ見た？
0: ちいかわ見たってどういうこと？
1: なんかちいかわアニメとかある
0: か。あ、ショートのやつ見たことあります。
1: あ、ほんと？
0: うん、
1: 私ちいかわ見てないんだよね。
0: そっかそっか。
1: みんな流行りだけど、でもたくさんちいかわのなんかチョコレートとか食べてた。
0: なんかうさぎがいて、うん、そのうさぎがすっごい走り回ったりとかするのね。なんだろう、なんかもう、うるさいっていうおもちゃぐらい元気。
1: へえ、うさぎが？
0: うさぎが。
1: そうなんだ。
0: そうそうそう。このひろちゃんさんが好きなハチワレだっけ？はなんか確か唯一喋るのかな？
1: ハチワレってさ、はい、おでこ黒い、二つ黒くなって割れてる感じ？
0: いや、青。
1: え？
0: 顔白の青。
1: 黒じゃなくて青か。
0: そうそうそうそうそう。
1: そう、うちの猫がさ、
0: パンダって思った。
1: うちの猫がハチワレの青い部分が黒いからさ。
0: あー、そうなんだ。
1: そんな猫いるじゃん、結構。
0: わかんない、あんまり猫見たらもう一回臨戦、なんか
1: 戦いの。そうだった、動物嫌いだったやー、真央さん。
0: すいませんが、
1: 動物大嫌いだった、はい、見た目によらず。可愛い動物苦手。
0: 見た目によらずってどういうこと？私どう思われてるの？
1: え、動物好きそうじゃない？
0: そうなんだ、うん、
1: え、好きそうでしょう。
0: へ、
1: え、猫とか大好きですって言ってそうだよ。
0: 私そういうイメージなの？
1: うん、めっちゃイメージ。え、そうだよ、絶対そうだよ。
0: 全然
1: 猫大好きとか言って、そう、ウサギとか好きみたいな。
0: 真逆ですね、離れます。
1: 離れます。毎回大変なんですよ本当に。天尾さんと一緒に歩いてるとですね、皆さん、なんかレッスンの帰り道ですね、歩いてるたくさん国際通りというところにはハトがたくさんいるんですね。

0: いますね。
1: 途中からなんか隣に真央さんがいないんですよ、はい、私ずっと一人で喋ってるのに。なんか真央さんなんとかなんとかだよね、なんとかなんとかだよねって一人で前向いて喋ってたら、右見るといないんですよ。えって思って後ろ向いたら真央さんが立ち止まってて、こっちが怖くなったよ、一人で誰と喋ってんのか分かんなくて。で真央さんも怖い怖い怖い怖いって言ってるんですよ。で私ハト追い払いましたよ、この前。そういえばあの天別の前で。
0: おお強い。
1: そうで、でも真央さんが立ち止まるから
0: 毎回毎回
1: 毎回私がハトを追いかけてます。
0: ハト怖いの、ハトが怖いというか、もうなんか動物とかが怖いです。うん、いかにどう遠回りして関わらずに歩けるかっていうのをやりがち。
1: にゃんにゃんとか言ったりじゃないですか。皆さんこんにちは、マオニャンです。にゃんにゃん、猫は嫌いですって言いました
0: 。うわ
1: あ、いいと思う。
0: そういう人が嫌いですって感じ。
1: そういう人が嫌いです。
0: じゃあなんかブリッコで、いやブリッコでそういうのしてる人はいいんですけど、なんかそれを自分がやると思ったら嫌だってなる。
1: ね、え、でもさ、めっちゃあれじゃない、洋服とかはさ、
0: すいませんみたいな、
1: アイドル、あ、アイドルだ。え、めっちゃなんかアイドルって感じするけど、なんか中身アイドルじゃないよね。やばい、失礼。
0: バレた。
1: え、なんか
0: 結構そうじゃないですよ。
1: 結構さ、おとなしめだしさ、
0: うん、
1: 結構なんか鋭いしさ、喋ること、
0: あ、
1: 天然ではあるけどさ、なんか可愛い感じを、なんだろう、出さないよね。見た目すごい可愛いけど、私猫が好きですにゃんとかはやらないよね、絶対。
0: いやー、あ、ノリで、自分の配信のお届けするときにやったりとかは、うん、あったり、あとキャラでってなったらやるけど、その後に自分がってなって素の状態でってなったら絶対終わった、あ、すいませんとか、なんかあー今の気持ち悪かったよねとかってなっちゃう。
1: やったらいいのに、そのキャラだって大丈夫だと思うのに。でもね、そう、
0: それをやってる人は全然平気。
1: やったらいいのに、
0: あ、可愛いってなる時もあるかな。うん、
1: え、本さんがやったらテンション上がるかもよ、みんな。
0: な
1: んやんですとか言ったらみんなテンション上がるかもよ。今日のテンション上がることのテーマは、真央さんが真央にゃんにゃんってやって猫嫌いですって言ったら。
0: やってみますか、じゃあ。
1: みんなテンション、あ、お願いします。
0: お、
1: お、うん、お、
0: なんかセットしてる。マジか。真央にゃんです、にゃんにゃん、猫は嫌いです。
1: え、いいと思う。
0: やだやだやだやだやだやだやだやだやだよ。
1: じゃあ次、マオポッポですとか言ってさ、ポッポッポ、あとは嫌いです。
0: アホやん、アホやん。まあ、まあ、アホだからあれだけど。あ、逆に虫とかは大丈夫。虫もダメ、虫もダメです。
1: 虫ダメだね。
0: ダメです。
1: 虫ダメ、虫ダメ、ダメダメ。マオさんが運転をしない原因が虫だから。
0: はい、そうですね。ハト来た時に助手席で 3D みたいにして避けるっていう。
1: そう、
0: 3D 頭を下げます。
1: ハト、
0: あ、なんか鳥とかがこうなんか上を上空するじゃないですか、車の上を、うんうんうん、で分かってても来ないって分かってても来たらなんか一回しゃがむ。
1: そう、しかもある程度距離があったりとかさ、ある程度高いところにいるといるかもしれないのにさ、それでもしゃがんだりするからさ、面白いよ本当に。
0: そう、いつ来るか分かんないから。
1: 同じ部屋に一匹でも虫がいたら、
0: はい、
1: もうその虫よりも一番遠い距離を探して走り回ってますもん。本当に。
0: ご名答です。
1: 本当ですもん。
0: ひろちゃんさん、私も虫ダメ。あ、多いですよね、虫苦手な方はね。
1: 私も、だって子供の時はセミとかカブトムシ、クワガタムシ大丈夫だったんですよ。めっちゃ飼ってたし。
0: すごい。うん、飼ってたんだ。
1: 飼ってた。でも最近この子供、いとこが小学4年生いるんですけど、うんうん、と一緒にアドベンチャーワールドでカブトムシ見た時、すごいなんかゴキブリみたい
0: だなって、
1: なんか虫、なんだろう、なんか変わらないなみたいな。まあ、ゴキブリの方が本当に、なんかでもゴキブリの悪いところはちょこちょこ歩くところだったと思うんですよ。そうそうそう。クワガタムシ、カブトムシはゆっくり歩いてくれるから気持ち悪く見えないけど。
0: それもそれでだけど、まあまあまあまあまあ、まあ、
1: そうそうそうそう。うん、でも見た目はそっくりだなとか思いながら、
0: わお、
1: 虫かごの中見てました。大人になると虫ダメになりますね。
0: 虫かご見るのも多分なんかもう遠くから見るとかになる。そう、見れって言われたら。
1: 子供の頃から、
0: あー、から無理です。動物園とかにこう、うん、学童で行った時とかに、うん、みんなわーって近づくじゃないですか、うん、私後ろにも動物いる、前にも動物いるから、そのちょうど間を保って微動だりしないってことしてました。
1: え、

0: そうなんだ、
1: はい、
0: 昔からダメなんだ。
1: ダメです。
0: やっぱり一番こう距離が離れる場所を探して、
1: そうそうそうそう、
0: そこは変わらず今と
1: 一番何も来ないとこを探して、
0: 何も来ないとこ探して、
1: はい、
0: これどうすんの本番とかに虫が飛んできたら。
1: おもうそこは分かんない、地味にかわしてるか、もしくはもう我慢するか。
0: ちょっと楽しみですね、野外ライブ楽しみです。
1: そうか、野外かとなるところあるかも、
0: 楽しみ、うんうん、
1: ですね。
0: ねえ、シュリマオで野外ライブもしたいですね、いつか。
1: そうですね、楽しいと思う、盛り上がると思う、ね、
0: そしたらすごくテンションも上がると思います。
1: そうですね、今回の曲は特に上がると思う、は
0: い、いやーほんとね、
1: うん、
0: たくさん曲欲しいね、自分たちの。
1: もっともっといろんな、なんかいろんなジャンルできるようにダンスとかも頑張りたい、
0: ね、2曲目じゃん今、
1: はい、
0: 5曲ぐらいあれば
1: スパン早くない？
0: ライブできるかな
1: 新曲のスパン早くない？
0: 早いね。まあでもまーちゃんさんの、まあ、スパンですから、うん、でも私は嬉しいけどね、
1: ありがたい、ありがたいけど、ね、スパン早くないっていう、
0: 嬉しいけど、
1: みんなになって馴染んでない間にもう新曲だから、うん、
0: だからね、私たち SNS たくさんあげんとね、
1: 頑張ろう
0: 頑張ろう、
1: はい、
0: はい、以上 FEC ユンタクハンタクのコーナーでした。それではここで1曲お流しいたします。ザ・アサト1丁目ミラクルボーイズで奇跡の1マイル。

0: 届けいたしましたのはザ・あさと一丁目ミラクルボーイズで奇跡の1マイルでした。
1: イエーイ。
0: でその間にねなんかおしゃべりしてたんだよね。
1: あそうですね、
0: そうそう動物園、
1: はい、話パート2してましたね。
0: パート2してたね。動物園何
1: あ動物園に行って私は動物は見ない で、ワンダーミュージアムっていうそのなんかいろいろ博物館ではないですけどいろいろこうなんか実験したりとかできるところ、
0: はいはい、遊具ね
1: に行ってそこで楽しんで帰ったことあります、うん、家族で一回あります。
0: なるほどね。
1: 動物園行ってそれだけ、うん、ワンダーミュージアムだけ行って帰ったことあります
0: 動物見ずに、
1: はい
0: っていうねお話をしてました。
1: はい、
0: はい、じゃあ続きまして FEC 広報部
1: 広報部。
0: はい
1: エコーかかりすぎ、
0: はい、おいおいおい。この番組は園芸集団 FEC オフィスの広報番組となっております。その名の通り FEC 所属の芸人タレントが出演するライブやイベント情報のご紹介です。はい、まず最初に FEC4 私たち FEC ラジオで、パーソナリティを務めています、私シュリ
1: はい、
0: キューナひとみさん、ともりまおさん、そして椎名さんが、毎週 YouTube 毎週土曜日
1: に何時だったかな、毎週土曜日に週替わりで、
0: はい、
1: お届けしてますね、
0: うん、チャンネル FEC にてお届けしてますのでぜひご覧ください。
1: はい、今週は
0: 今週誰
1: この週今収録あれですけど収録の時は私が担当で
0: 違くない？
1: でもこの時だったら
0: 今日だよね今日。
1: あそうややこしくなるな。
0: 今日真央さんじゃない？
1: ちょっと待ってね。この放送がお届けされている時の週はシュリさんです。
0: そうだね。
1: うん、
0: 私来週だ。
1: ですね。はい。
0: ぜひ見てください。
1: はい。私その時には多分もうインタビューパートはお届けされてるかなと思いますね、
0: うん、真央さんが先週土曜日にアップロードされてると思いますので、
1: はい、
0: ぜひご覧ください。
1: ご覧ください。
0: はい、じゃあ続きましてお笑いオパ5月22日金曜日坪屋演劇場重ねにてお笑いオパ新ネタと進化ネタとブルーシート出演者はケイタリン、プロパンセブン、そして FEC からアキラ本店さんが出演しています。
1: 一点ちょっといいですか、
0: はい、
1: BGM ってこれ今どうなってる？なんかちょっと大きい気がしてるのは気のせいかな。気のせい？
0: そう気のせい、あちょっと大きいかな、気のせいだと思うけど。
1: あ OK です、すみません、ありがとうございます。
0: ちょっと下げますね、はい、ありがとうございます。はい、FEC からアキラ本店さんが出演しておりまして、会場18時半から開演19時から、会場18時半開演19時で、料金前売り1,000円、当日1500円にて、ご覧いただけます。予約は出演者の各 SNS、 そしてアキラ本店さんのメールアドレス、そして LINE 予約にて受けたまわっておりますので、
1: はい、
0: はい、ぜひ予約の方お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: ブルーシート、
1: まあ、いいかね、どんななんだろうね。
0: ね、はい、次トークライブですね、はい、5月23日土曜日ツーボヤ演劇場重ねにて大福ミッチーさん、そしてきんぴらごぼうさんのトークライブボリューム3があるそうです。はい、FEC からはきんぴらごぼうさんが出ております。
1: はい、
0: 会場18時半開演19時、料金は前売り1,000円、当日1500円です。予約はきんぴらごぼうさんまたは大福さんの SNS にてお待ちしております。はい、トークライブもう3回目なんだ
1: ね、
0: すごいね、
1: 結構やってます ね、
0: ね、結構やってる、うん、ぜひご覧ください。
1: はい、ご覧ください。
0: はい、続きまして5月25日月曜日、FEC マネージャープレゼンツ
1: エコーいらない、
0: マオさんがエコーするやつだ、言う、
1: いっちゃえいっちゃえ、
0: 私がFEC マネージャープレゼンツいい加減優勝してる姿を見せてくれよライブ、マネージャーのマネージャーによる芸人のためのマネージャー主催ライブボリューム4が坪屋演劇場重ねにてあるそうです。
1: テンション上げないと今日だってテーマもテンション上がることだし
0: 確かにね、いや上がってますよはい、出演者はですね、
1: はい、
0: わさびさん、そして中地さんで、ハンサムさん、司会はデコボコトラベリングのかえりさんが行うそうです、
1: はい、
0: 会場19時、開演19時半、料金前より一般2,000円、高校生以下1,000円、当日はプラス500

0: 円です。予約は各芸人の SNS または FEC のお電話番号 098-869-9505 までだそうです。
1: はい、
0: はい、ぜひ皆さん見に来てください。
1: おあとなんかこの、うん、大会というかライブが、うん、その先月行われた FEC お笑い劇場、うん、要はお笑い劇場で1位になった人が確定で1人来るっていうような感じらしいんで、
0: は
1: い、
0: この前誰が1位だった？
1: わさびさんです、2連続撮ってるみたいなんで。
0: だからか、はい、わさびさん多いなって。
1: そうそう、そういうことらしいので。
0: あ、そうなんだ。
1: 面白いライブなんでぜひ行ってみてください。
0: 知らなかった。行ったことあるの？
1: あ、行きました。はい、
0: どうだった？面白かった？
1: 面白かったですよ、すっごい トークもあって面白くて。
0: トークあるんだ。
1: あります、あります。なんかそれぞれ2本やって、うん、でそれプラストークとか企画というか、う
0: ん、2本もやるんだ。え、2本もやるの？
1: やります、やります。
0: やば、
1: 確か2本だったと思う、違ってたらごめんなさい。
0: そう、はい、ね、もう大御所のハンサムさんが来て
1: ね、面白いと思います。
0: 人気な中地さんもいらっしゃるみたいで、うんうんうん、で1位のわさびさんは楽しそうですね、はい、今月
1: ピンなのか
0: ね、来週の月曜日か、
1: ピンもあって漫才もあって、うん、コントなのかわさびさんがどっちかっていうところですけど、はい、
0: 楽しそう、ぜひ見に来てください。
1: はい、
0: はい、で次、第26回ギャグしようぜ、5月27日水曜日、ライブは朝尾にて行うそうです。出演者はハンサム金城さんが FEC から出演いたします、うんうん、珍しいね。
1: そう、いつもはね由美子さんなんですけどね、うんうんうん、今回は金城さん、
0: 金城さんが出るみたいです、はい、
1: ギャグするそうです。
0: はい、会場19時開演20時、チケットは1500円プラスワンドリンクで、予約は各出演者の SNS までお願いいたします。
1: はい、
0: はい、で次ですね、日本語スタンドアップコメディショー、うんうん、5月29日金曜日、19時からダンキン日本語スタンドアップコメディショー、もう一回言いましたでこちらなんですけど、なんか詳細はまだ出てない感じですかね。
1: ああ、そう、この詳細はひとみさんしか持ってなくって、ね、うん、細かい情報がちょっとわからないところが多めなんですが、うん、でも時間帯とか出てるんじゃないかな。
0: 本当？あ、19時から先ほどお伝えしました、
1: うんうん、
0: で東京からゲストも来るみたいで。
1: あ、そうそう、みたいですね。
0: そう、こちらにはそうですね、その FEC ラジオパーソナリティの Q のひとみさんが出演するそうです。
1: はい、
0: はい、ね、詳細がまだあのこちらでは不明なので。
1: あと今回塚山さん、うん、今回も出ますね。あ、ち
0: ゃん出る、はい、おー、塚山千恵さんも出るみたいです、うん、ですのでまたひとみさんや、まあ、各出演者の SNS を見て最新情報確認してみてください。
1: はい、
0: はい、
1: そしてもう一個あるかな。
0: ニライカナイカシスオレンジマルキオビルによるスリーマンライブが5月31日日曜日、つぶや演劇場重ねにてあるそうです。
1: はい、
0: はい、FEC からはニライカナイさんが出演いたします。会場17時半開演18時、料金は2000円、学生1500円。今月は定期ライブ除いてはニライカナイさんのライブはこちらのみになってるので、
1: そうなんですよね、
0: ぜひご覧ください、うん、でチケット予約は各 SNS、 各出演者の SNS にて確認してみてください。
1: はい、
0: はい、本日このぐらい、このぐらい
1: ですかね。こんな感じですかね。他はいろいろあのアーカイブ配信がこう行われてたりとかあるので、そちらもぜひチェックしていただいてほしいのと、あとは YouTube、 あと何分ぐらいか分かんないけど、あと YouTube が、チャンネル FECの方で、あの、なんだっけ、
0: 何何 YouTube やってんの、新しいのやって
1: んの。あ、違う、あのチャンネル FEC で、うん、そのネタライブ、ネタをこうネタ動画が
0: 披露、うん、ネタ動画、
1: はい、されてるんで。
0: 誰がやってんの。
1: あ、主に芸人さんたちのあのこの過去のお笑い劇場の。
0: あ、なるほどね、なるほどね。
1: ネタがこうやってお届けっていう、
0: あ、新しくお届けされてるんだ。
1: そうそうそう、なの、ごめんなさい、
0: 切れちゃった、
1: うん、なのでちょっとテンション上がっちゃったやっぱお笑い好きだから。まだ見れてないんです。だからこのね、放送当日までに見たいと思ってます、
0: うんうんうんうん、はい、
1: お手伝いとかで実際見てる可能性もあるけど、またこうやって見るのとではね違うし、自分たちもなんか学びになれればなと思ってるんで、
0: はい、見てみようかな。
1: 見たい
0: 知らなかったやってるの
1: はい、なんかちょこちょここうなんか公開されてるので、
0: うんうんうんうん、
1: 今回はこのメンバーっていう感じで、
0: うん、決まってんのかな、毎週何曜日だよとか。
1: あー、わかんないです、そこまではちょっと情報は分かってないけど、うんうん、まあ X、
0: うんうんうんうん、
1: FEC の X 確認していただけたら見れるかなと思います。はい、
0: ぜひご覧ください。
1: 明け方さん動画見ましたって書いてます。

0: ね。
1: 誰見たんだろう、
0: 誰見たんだろう、ね、気になる、うん、誰が上がってんの今、全員上がってる？
1: 結構上がってましたよ。それこそあの誰だっけ、オードブレさんとか、私あの今回見に行ってたのが、うん、オードブレさんとわさびさん、
0: 見に行ってたのが
1: と、あの優勝してくれよライブの時に見に行ったのはっていう、
0: その優勝してくれよライブが出るってこと？
1: ちょっとややこしくなっちゃったね、ごめんなさい。
0: どういうこと？
1: 今パッて浮かんだ、あのすぐ 見た人誰だったかな
0: って、メンバーってことね。
1: ゴリラさんも確かコント上がってたと思います。
0: あーそう、うん、
1: で結構もう皆さん上がってると思う。
0: じゃあ楽しみですね。
1: はい、
0: 見たい。
1: 中地さんも上がってた気がする。うん、
0: そうなんだ。なのでぜひあのチャンネル FEC、
1: はい、
0: にてあるみたいなのでぜひご覧ください。
1: ご覧ください。
0: はい、シュリマオアラブもあの引き続き SNS、
1: はい、
0: インスタグラムと TikTok をやっておりますので、
1: そうですね、
0: ぜひ皆さんいいねとフォローお願いいたします。
1: あと可能だったら皆さんなんか真似してほしかったりするかも。
0: 確かに、うん、TikTok とかあの音源が多分そのまま使えるので、
1: うんうん、
0: 私たちの動画のこのダンスとかを真似して、はい、皆さんぜひ踊
1: ってやってくれたら嬉しい。
0: 嬉しいな。
1: 作りがいがあります。
0: 次のお笑い劇場やるかな。
1: あーどんなかな、
0: やるかな、何やるかな、新曲かな。
1: でもわーちゃんさん忙しそうな時期じゃないですか、6月だから。
0: あ、そうだった、うん、待って、お笑い劇場自体もなんかあれだったね。
1: でもそこは定期だからあるとは思うけど、
0: あるけどなんか形が変わるみたいな噂を聞きました。
1: 本当？あれ、うん、ちょっとそこはまた情報出たらって感じですね。
0: 出たらね、やりたいね、うん、はい、以上 FEC 広報部のコーナーでした。あっという間に今週もエンディングのお時間となりました。
1: お早い、
0: はい、FEC ラジオご視聴ありがとうございました。
1: ありがとうございました。来週のテーマは、
0: 来週は、テーマはまず来週のテーマ、
1: 来週何で
0: 誰が決めますか。
1: あれ、
0: 来週はシュリー、マオ、ひとみ、シーナの4人で、
1: はい、
0: はい、全員揃ってお届けします。来週のテーマ、私ライン見てないよ。
1: そっか、来週はですね、イントロドンをやります。昔話のイントロドンをやるので、皆さんよかったら英語で読んでほしい昔話あったら教えていただけると嬉しいです。
0: はい、はい、ぜひメッセージお待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: それではまた来週。

0: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
1: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
7: FC 琉球ラバーズ。
6: 毎週聞いてね。
7: FC 琉球ラバーズ。
6: うがい手洗い
7: FC 琉球ラバーズ。
6: 絶対聞いてね
7: FC 琉球ラバーズ。
8: イエーイ。 FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ

那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。

まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武が2時をお知らせします。

0: FM 那覇 78.0 メガヘルツお聞きの皆様、こんにちは。時刻は午前11時を回りました。毎週土曜日お昼のひとときでお送りしますアイネットラジオ、今週もスタートのお時間となります。ご案内役 DJ アーサーによります1時間のラジオプログラム、どうぞ今週も最後までお付き合いください。ようやく春の兆しが見え始めたかなという沖縄全体的な気候ですけれども、ちょっと先島その他の方でですね、一部こう天候が崩れたりというケースはあるようなんですが、なかなか今年に関してはこう冬が過ぎ去るというよりは断続的に行ったり来たりという雰囲気の気候が続いた中でですね、体調崩される方も多かったと思います。県内未だにインフルエンザの流行状況が多くあるということで、学校等では学級閉鎖などの状況もあるようです。皆様どうぞ引き続きお体には十分留意いただきながらお過ごしください。そして3月といえば、県内でも卒業式、それから先だっては高校の入試の合格発表などもあったようですね。いろいろとまた4月に向けて様々な環境の変化が多くなってくる時期でもあります。いろいろと楽しみも増えてくるのかなと、そういう面持ちで今日の収録スタートできればと感じているところです。さあ、そして第1週目ですね、この方と今宵も緩やかにのんびりとお送りしてまいりたいと思います。江垣はるかさんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ちなみに保育園の方ではどうだったんですか、
1: はい、
0: ここ2月3月のこの気温のね、寒暖の差がなかなか激しい時期だったと思うんですが。
1: そうですね、やっぱり温度がここまで変化があると、やっぱ体に負担がかかるので。
0: そうそう、
1: はい、
0: だからある日の例とかだと、
1: はい、
0: 気温そこまで下がってないのに、風がものすごく強くて。
1: ああ、そうでしたね。
0: 体感一桁みたいな。ちょっとあれはさすがにね、どうだろうとか思いながら。
1: はい、
0: そうそうそう。お子さんたちはそんな中でもなんとか元気にやってますか。
1: そうですね、夏の真夏の時期にとる水分補給とはまた違って、こう乾燥を防ぐためのこの水分をこまめにとるっていうのを意識して、よくお茶タイムってやってましたね。
0: あ、
1: はい、やっぱ乾燥するとそこに菌
0: はい
1: 学校いやすくなってしまうので。
0: そうか、
1: はい、ちょっとまた違う意味合いで、よくみんなでお茶もしっかり水分補給しながらお水飲んで。
0: 確かにな、
1: 不
0: 思議と、まあ、大人もそうなんですけど、こう寒くなるとなんか水分結局減るような印象もあって。
1: そうですよね、意識しないとなかなか飲まなくなっちゃいますよね。喉が渇くと飲むだとなんかちょっと遅いって言いますよね。
0: そうそう、
1: 私
0: もどちらかというと乾燥には比較的弱い方なので、
1: はい、
0: すごく気を使う方ではあるんですけど、いかんせんやっぱり夏場に比べたら明らかに取る水分量減ってるなという印象。

0: わりますよ。
1: 私普段よく水筒を持ち歩くようにしてるんですけど。
0: あ、そうなんですね。
1: なんか一応目安でこの水筒2本分飲もうっていうので、
0: はい、
1: やっぱ意識しないと飲まないなと思います。
0: じゃあ、1本空くじゃないですか、
1: はい、
0: その空いたら出先で補充みたいな。
1: そうです、はい。そこまで小さいこのペットボトルだとすぐなくなってしまうので、
0: はい、
1: なんか逆に面倒くさくなってしまって、私の場合。
0: そうか、
1: はい、かといってあんま大きすぎても重いので、
0: うん、
1: ちょっと難しいんですけどね。
0: 夜の時難しいところですね、
1: はい。
0: だとするとギリギリ500
1: もしくは。そうですね、500から、まあ、1リットルはしない大きさで、はい、うん、持ち運ぶ取っ手がついてるところがあると便利だなっていうので。
0: ありますか、でもそのサイズ感って。
1: 最近なんか出てきたんですよ、割と大きめの水筒が、
0: う
1: ん、はい、それで活用して今使ってます。
0: その水筒だと基本保冷機能みたいなものがついてる。
1: そうです、要、温かいのも冷たいのも両方対応してるので。
0: おお、それは便利便利。
1: はい、ちょっとここは投資をしっかりしていいものをと、はい。
0: おお、じゃあ特にこう切り替えなしで、
1: うんうん、
0: 両方対応できるということですか。
1: あ、そうですそうです。
0: それは便利ですね、
1: はい。
0: あとはもう使った後ね、
1: うん、
0: 洗って乾かせば、
1: はい、
0: っていう感じですか。
1: そうですね。
0: 水筒か、さすがにそこまではしないかな私は。
1: ああ、はい。
0: 車の移動がねどうしても多い人なので、
1: うんうん、
0: なんか水筒っていうよりもなんかね、ねタバコも吸うじゃないですか、だから。
1: あ、そうですよね。
0: なのでコンビニが見えると吸うついでに中で買っちゃうんですよね。
1: ああ、飲み物を、うん、はい、うんうんうん、
0: こっちに走っちゃってますむしろ。
1: うーん、
0: その代わり作業場で扱うときは、
1: はい、
0: もうお水一本、もう余計なものは全て、だから冷蔵庫にボトルとかないんですよ。
1: ああ、そうなんですね、うん、へえ。じゃあもうそれで水分補給して
0: して、っていう感じですかね。
1: うんうんうん、
0: それなりにも持ちますよ。
1: あ、そうですか。
0: だいたい月で32リッターぐらいかな、
1: はい、
0: 使いますけど。
1: ああ、じゃあ結構1日1リットルはまあ飲んでって感じですかね。
0: まあ、日によってもねもちろん違うんでしょうけど、
1: うんうん、
0: だいたい1ヶ月でそれぐらい。
1: うん、
0: でも安いんです実は。
1: へえ、やっぱそうなるともう1年通して水分は大事ですね。常に意識して取っておくことは、
0: うん、そうなんですよ、
1: うん、
0: でこう機械にこう乗せて、
1: はい、
0: でお湯も出るし、
1: うんうん、
0: で水も出るっていうレバーだけでこう切り替えるんですけど、
1: はい、
0: あれ使うようになってから本当に買って、
1: はい、
0: 冷蔵庫に入れるっていう習慣がなくなりました。
1: あ、便利ですよね確かに、
0: うん、そうなんです。
1: へえ、それぞれお水事情違いますもんね。
0: そうなんです、
1: ご家庭の。
0: 例えば実家だとこう水道の線、台所の、はい、あそこから直結で、
1: ああ、そういうのもありますよね、
0: 機械に引いてやるというタイプもあるみたいですけど、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: いや、そこまでは要せんわと思って
1: はい、
0: いう感じかな。
1: うーん、
0: ご自宅で過ごされる時って飲み物どうされてるんですか。
1: 飲み物は私は賃貸なので、台所はこの備え付けの浄水器があるので、それがメインですね、
0: はい、おー、はい、なるほど。で冷やしたい時は冷蔵庫入れてみたいな。
1: 私が冷たい飲み物が苦手で、
0: 常温派
1: なんですよもう昔から。
0: なるほど、
1: はい、
0: あ、それはでも、うん、体質的にね、
1: うんうん、
0: 好みあるかもしれない。
1: なので冷蔵庫開けても飲み物を立ててるコーナーに飲み物はないんですよねドレッシングとか、
0: はいはい、
1: そういうのが置いてあって。
0: そうかそうか、
1: はい、冷蔵庫ってその人のなんか特徴出ますよね、割と
0: 出る、
1: はい。

0: なんかすごくそれは分かります。
1: ありますよね。だから冷蔵庫見られると恥ずかしいってそういうことかみたいな。
0: あ、
1: なんかオタク訪問みたいな、はい、するときに、
0: はい、私、ま、見てもらってもいいんですけど全然すっからかんなんで、
1: は
0: い、
1: へえ、うん。これは絶対入れときたいみたいなのってあります？
0: 今確実に冷やしてるのは湿布、
1: は
0: い、整形外科で、あの
1: 大事ですね、
0: あの肩やった時があるじゃないですか、はい、あの時の湿布が大量に余ってるので、
1: うんうんうん、
0: それだけ冷やしてますちゃんと。
1: あ、
0: いざという時のために
1: 大事ですね。冷えてない湿布ちょっとなんか切なくなりますよね
0: そうなんです。
1: 使いたい時に生ぬるいと
0: なんかあれだけはちゃんと冷やしておきたい
1: 派、
0: はい、です。
1: うんうんうん、あ、そのくらいですか。
0: うん、必ずあるのはそれですね。あともう一時的に食材があってもすぐなくなるし、
1: はい、
0: うん、私基本的にあの買いだめしないので、
1: あ、
0: 必要な分は必要な時だけ、
1: うん、買うっていう、
0: うん
1: う
0: ん、
1: へえ、なるほど、湿布なんですね朝さんは。
0: そう、
1: へえ、
0: あれ、まあ、常備という言い方はほんまは語弊がありますけどね
1: 確かに
0: 使ってないだけだから
1: なるべく使わない方がいいですもんね、できたら。
0: そうなんです、
1: はい、
0: うん、それぐらいかな。
1: うーん、面白い。
0: はるかさんの場合はどうですか。
1: 私はなんかちょっと隙間時間とかにあのビターチョコが食べたくなるんですよ。カカオ 70% くらいのちょっとミルクチョコレートではなくて、
0: はい、
1: ビターチョコレートを舐めるとなんかこのすっきりするというかするので、チョコレートは入ってます必ず。
0: なるほど、
1: はい、あと納豆があるとも最高ですね。納豆は常に入れときたいです。
0: あ、
1: 冷蔵庫に。
0: あれはパック派ですか。
1: あ、パック派です。え、それ以外何でしたっけ。
0: あ、なんか他の容器もありますよね、おそらく。あの、タフキン、沖縄だとほぼパックだでしょうけど、
1: はいはい、あ、なんかこう包まれてるのとかですか、うんうんうん、あ、パックです、私は。
0: あ、でも使い切り考えるとその方がいいのか、一食分として考えると、
1: うんうん、はい、もう何かあったら納豆を食べると結構乱されますね、空腹とかも、急な空腹とか。はい、
0: でもその時ご飯とかなくても大丈夫。
1: ご飯なくて食べる時もあります。今から炊かなきゃいけなくて、
0: はい、
1: お腹空いたなって思ったら納豆にちょっと野菜というか炒め物、野菜炒めとかがもしあったら、
0: はい、
1: ちょっと一緒に混ぜたりとか、ひじきの煮物混ぜたりとか、
0: は
1: い、いろいろ混ぜて、
0: はい、
1: 食べたり、チーズちょっと細かく切って入れたりとか。
0: なんか別の意味でもチャンプルーですね。
1: あ、そうですそうです
0: ほ
1: ー、やってっていうんですね。
0: そうか、あ、でもそういう組み合わせもありといえばありなんですか、納豆の効果としては。
1: あ、どうなんですかね、もう私は美味しいのでただそれをやってるっていうだけで、
0: はい、
1: そこまでの栄養的なのはちょっとわからないんですけど。
0: そう、私はね、この納豆の楽しみ良さというのを知らずに今の年まで生きてきてるので、
1: はい、ああ、共感なかなかできない派ですね。では、
0: そうなんです、
1: はい、
0: なんかこの最初の一歩に勇気が持てなくてですね、うんうん、未だに、はい、なんかいい方法あるんですか、あれって。
1: ああ、食べて、あ、ちょっと甘わなかったなで食べてないんですか。
0: いえ、完全に食わずです。
1: あ、食わずですか、うん、ぜひ食べてほしいですけどね私は。あ、でも好みが出るかな。好みは出ますよね、結構納豆って。
0: あれ、納豆の場合、基本的には、
1: はい、
0: お醤油とか、
1: うんうん、
0: 卵、
1: はい、
0: あと何でしたっけ、なんか合わせますよね、よく皆さん。
1: そうですね、あのネギを入れたりする時もありますし、
0: はい、
1: 結構割と何でも混ぜて食べれますね。で、納豆をどのくらいこう回すかによって、あわあわが好きな方とちょっとなるべくその納豆の粒状を楽しみたかったら、そこまで混ぜ

0: ぜずにみたいな。
1: あ、食感が変わるってことですか。
0: 割と何回もこう回すと納豆ぐるぐるぐるぐる、はい、ふわふわするので、納豆自体のこの粒の硬さっていうよりかは、その納豆の周りのネバネバの、
1: はいはい
0: はい、なんていうんですかね、厚み、
1: うん、
0: が変わるっていうので、
1: そうか、
0: 好みですね。
1: やっぱそうなんでしょうね。いやだから不思議なんですよ、あの卵かけご飯はちゃんと食せるのに、
0: はい、
1: なぜこの納豆の粘り気が苦手なんだろうと。
0: あ、粘り気が苦手だったら納豆もほんとど真ん中ですもんね、
1: うん、
0: それがむしろなんかこの強みみたいな。
1: 本来そうですよね。
0: はい。
1: でオクラとかは、
0: うんうん、
1: そんなに量多くなければちょっとずつぐらいはこうつまめる方なんです。
0: あ、そうなんですね。
1: だから決してこう粘りが完全にダメな人ではないんだろうなっていう想像は自分でしてるんですけど。
0: あ、
1: じゃあかといっていざ、ね、あの出張とかで、
0: はい、
1: あの朝食お願いすると宿で、
0: うんうん、
1: でたまについてくる
0: わけです。あ、出ますね、パック で、
1: うん、
0: はい、
1: でこのパックを、まあ、見なかったことにしてスッとこうよけ自分がいるんですけど、
0: はい、
1: あれ不思議。
0: あ、じゃあ食べられたことがないと、うん、納豆の味は想像ができてないってことですよね。
1: おっしゃる通りです。
0: あ、もう香りだけ、
1: うん、
0: ああ食べると案外あ食べやすいっていう感じですね。
1: ですか。
0: 納豆、はい、匂いだけだと割と、
1: あれって混ぜると変わるんですか、この匂いのバランスって。
0: ああ、そこまでは変わらないですかね。食べた方が意外と私は匂いを嗅ぐだけよりも気にならなくなるんですけど、まあ好きだからな、そもそも納豆が。
1: そう、最初のスタート地点が大きく隔たりがありますもんね、
0: はい、もう大好きな納豆を常に常備していたい私と、食わず嫌いのこのアーサーさんの立ち位置が違いすぎて。
1: でもな、せっかくね、なんだ、生きてる間に
0: 一
1: 回ぐらいはチャレンジしてみたいなと思ってはいるんですけどね、はい、
0: あ、ここまで食わず嫌いだとお一人の時に食べるよりはもう勢いみたいな感じがいいですよね。
1: なあ、
0: その場の雰囲気で、
1: なるほど、
0: じゃあ一口食べてみるかみたいな。
1: 入門編としてはおすすめはどういうアレンジですか、はい、
0: だ
1: ってそのまま混ぜて食べるよりは、
0: はい、
1: なんかアレンジが少しこう変化つけた方がいいわけですよね、
0: かなって思うんですけど、
1: むしろそのまま最初は。
0: ああ、私が好きなのは、
1: はい、
0: 卵かけご飯食べられましたっけ、
1: はい、
0: 大丈夫でしたっけ、
1: うん、OK です。
0: 卵かけご飯に、
1: うん、
0: 私お醤油、お醤油の代わりにだし醤油にするんですよ。
1: あ、はい、
0: でごま油をちょっと垂らすんですよ、
1: うん、
0: でそこに納豆を入れてぐるぐるかき回して韓国のりで巻いて食べます。
1: ほ
0: ーそうするとちょっと中華っぽいというか、ごま油の香りが食欲をそそるので、あと卵入れるから納豆がちょっとまろやかになって、
1: はい、
0: このストレートの玉ではなくなるかなっていう納豆の香りが、
1: じゃあだとすると一旦ご飯は、まあ、私の場合ですよ、
0: はい、
1: ご飯は、まあ、器に入れておくとして、
0: はい、
1: 混ぜる側に先に納豆ですとか卵、
0: うんうんうん、
1: ごま油、
0: はい、
1: をちょい足しして混ぜてから、
0: はい、
1: かけるみたいな、
0: はい、で韓国海苔で巻いて食べる、
1: ほう
0: は大好きです。
1: あ、でも確かに海苔とは相性良さそうですね。確かに、
0: うん、
1: 巻き物ありますもんね、
0: はい、納豆巻き、
1: うん、
0: はい、まあ、食べたことないですよね、もちろん、
1: はい
0: そうなんです。
1: あれ、お店で出す納豆巻きって、
0: はい、
1: こう納豆自体にこの味っていうかアレンジしていくんですよね、おそらく。
0: あ、納豆に味って
1: 相手してしないのかしら。

0: してるの。そういえば納豆巻きお店で食べないですね私。家で多分食べ過ぎてるので今度食べてみます。
1: あ、ぜひぜひちょっと教えてください、
0: はい、本当ですね、大好きなんでしょう、お寿司。はい、でも納豆巻きはあんま食べなかったですね。
1: うん、だから多分なんか一番最初のスタートはそのまんまというよりはあのこの、
0: ま、馴染みのあるものに足すみたいな、
1: うん、ご飯の延長でまあ具材としてあるみたいな。
0: はい、
1: でも海苔は確かにいいな。
0: うん、
1: とね、卵かけご飯風にしておいて、
0: はい、
1: まあお箸でもいいけどこう海苔でこう挟んで、
0: はい、
1: 少しずつ食べていくみたいな、ああいうやり方もあるんやろかもしれませんね。
0: はい、ごま油もいい感じに香りが立つので、
1: うーん、よし、今年の目標ちょっと達成できるかは別に不明ですけど、
0: はい、
1: うん、あのチャレンジ終わったら報告します。
0: ああ、わかりました。やりたいこと1ですね、
1: うん、なんかすごいね、傍から見るとこうすごいちっちゃい話なんですけど、ワシントンかなり
0: 1大事ですよ
1: ハードルが高いお話なので。
0: 1大事です。なんかやりたいことといえば、あの私ずっとフラダンス、あの以前フラダンスのバックバンドでキーボードをしてた時期があるんですけど、
1: はい、
0: その時は一切私はこう踊らずに、ね、あのキーボード弾くだけだったんですね、
1: うん、
0: でずっと見てた側だったんですけど、なんか一回ちょっと体験でやってみたいなと思って、今年のやりたいことリストに書いたんですよ、フラダンスって、はい、で近々の体験に行ってきます。
1: お、
0: はい、なんかまずはやってみたいことやってみようと思ったので。これは
1: サークルとかではなくてこうスタジオで、
0: 浦添市のなんか市の管轄のなんかこの教室みたいなチラシが入ってたので。
1: あ、市があのよくあの新聞とかにある、
0: あ、そうですそうです、
1: あのカルチャースクールみたいな、
0: あ、そうですそうですそうです、それをちょっとやってこようかなって思ってるので、私はフラダンスで、アーサーさんは納豆で、
1: はい、あ、でもフラダンスはねすごくいいですよ。うち の、 あの姉の娘、長女がもうかなり長くやってるんですけど、
0: はい、あ、そうなんですね、うん、
1: だからあの公演とかあの彼女が所属してるグループの、
0: はい、
1: かなり本格的にやる皆さんなんで、
0: へ
1: ー、公演とか何回か見に行ったことがありますけど、
0: うん、
1: とてもいいですよ。
0: あ、そうなんですね。何かこう、うん、体を動かすって何がいいかなっていう視点でいろいろ考えてたんですけど、
1: あれすごくねいいなと思ったのは、
0: はい、
1: 多分全身なんですよ。
0: へー、
1: 要は指先からこう足の先まで、
0: うんうん、
1: で頭もという形でこの体全体を使って表現をして、
0: はい、
1: で曲のリズムと歌詞のイメージを想像しながら多分体を動かしていくんです。だからものすごく多分体幹が鍛えられる、
0: はい、
1: まずそもそも、
0: あ、
1: うん、
0: 良さそう、なんだか、
1: そうそう、それのリズムがゆっくりになると、
0: はい、
1: あの琉球舞踊みたいな、
0: へ
1: え、うん、舞踊はねちょっと母親に仕込まれてこう何曲かやるんですけど、
0: はい、そうでしたね、アンサーさん、
1: だからもうすごいですよ本当に、ちゃんとやるとすっごいこう腰背筋とかピリピリくる、
0: 筋肉痛になりそうですね、
1: うん、もう一曲通すだけで、
0: へえ、う
1: ん、それは
0: そうなんですか、
1: うん、
0: わあ、じゃあ楽しみです。なんかこう、うん、楽しく運動しながら、何かさっきアーサーさんが言ってたのを聞いていると絵を描くときとなんかちょっと似てるなって思いました。なんかこのイメージをして、
1: そうですそうです、
0: それを表現するっていうのが、
1: うん、とてもあのフラはいいと思いました。
0: へえ、うん、もう沖縄に来てなかったらやろうって多分思ってなかったですね、余計に。
1: そうそう、だからもし体験終わって、
0: うんうん、
1: あのそのグループ、
0: はい、
1: あのもちろん年齢小さい子もいるので、
0: うん、はい、
1: レベルに応じていると、うん、学べると思いますので、もし興味あるようでしたらお知らせください。
0: あ、
1: うちの名紹介しますから。
0: そうなんですね、
1: うん、
0: 分かりました、ありがとうございます、
1: うん、世代的にもはるかさんよりちょっと上かな、
0: へ、
1: 彼女、うん、ぐらいなので多分お話も合うと思いますし、
0: お

0: 楽しみです。何か今年はちょっと体も動かしながら、
1: うん、
0: かといって全くやったことのないことをやるっていうよりかは何か世界観を広げるみたいなイメージで。
1: そう、この体をね動かすっていうのがなかなか難しくて、
0: はい、
1: もうせいぜい私が今やってるのって、
0: うんうん、
1: ちょっとだけ歩くみたいな、
0: うん、はい、
1: 例えば、まあ、モノレールでいうと一駅分みたいな、
0: はい、
1: そうなんです。もうせいぜいやってそれぐらいです。
0: うーん、
1: あとはもうせめてまあ1階から2階ぐらいまでだったら階段で行こうとか、
0: はい、
1: でも3階以上になるとうーんって考えちゃうんです
0: よ。なんかそういう日々の積み重ねがまた変わってきそうですけどね。本当に沖縄ってやっぱ車運転すること多いので、
1: うん、本当はあの継続的にねこの、はい、まあ、ウォーキングみたいな感じなんかいいのか、まあ、体をこう鍛えるまではいかなくても、うんうん、何かこう継続的に動かすという、はい、ですね、さっきのフラじゃないですけど、
0: うんうん、
1: 何かこう続けられるものがあるといいなと思ってはいるんですけど。
0: アーサーさん、太極拳とか似合いそうですね。
1: あ、太極拳、あ、
0: なんか今パッて思ったのが、
1: あの呼吸と
0: そうそうそうそう、
1: 緩やかな、
0: そうですそうです。
1: あ、でもあ、それだったらでもちょっと舞踊と通じるところもあるのかな。
0: あ、本当それも体幹とかですよね、きっと、うん、気の、
1: はい、
0: ことですよね。
1: そうなんです、そうなんです。で今最近それもちょっとね考え始めているのが、あの直近、うん、まあお年頃がねもうだいぶあの高齢になりかけてきてるので、あの検診で、
0: はい、
1: あの血圧で初めて人生で初めて引っかかって、で、まあ、追加の検査を指示された、
0: はい、
1: まあ、結果に基づいて、うんうん、面談指導みたいなものがあるんですけど、
0: はい、
1: まあ、そこで結論から言うとあの頸動脈のところに、
0: うんうんうん、
1: この血管があるとそこにこうなんか溜まっているんですよね、この壁みたいなものが、
0: は
1: い、
0: うんうん、
1: で多分それが大きくなったりパンって破裂すると脳梗塞とか、
0: あ、はい、
1: うん、やっちゃうパターンになるので、うんうん、病院また行ってくださいみたいな、
0: うん、
1: で来週行くんですけど、
0: はい、
1: でそこでもやっぱり運動の話が出るわけですよ。
0: あ、やっぱ運動って大事ですよね、本当に、
1: うん、そうなんです、
0: うんうんうん、どのくらいの運動なんですか、運動って言っても。
1: でもその辺はほら指導する側が結構曖昧じゃないですか、
0: はい、
1: でも自分で考えるしかないんですけど、
0: うんうん
1: うん、もうなあ、
0: あのラジオ体操をやるくらいでもいいって言いますよね、毎日。
1: ああ、あれだったら3分ぐらいで終わるのかな。
0: はい、全身運動でラジオ体操を結構進めてる方多いですね。
1: あ、それだったらできるかもな。
0: なんかできそうですよね。最近私ラジオ体操をやってて、なんかすごく思うのが、この子どもの時とかはちゃんとラジオ体操のリズムに合わせてしっかり体を気持ちよく動かせてたのに、今もうちょっと伸ばしたいって思うと曲からずれるんですよ。で、小学生の頃よく夏休みとか地域の人たちと集まってラジオ体操をこうする時に、
1: はい、
0: 子どもたちは前の方でラジオ体操やって、その後ろにこの大人たちがラジオ体操やってるのを見ると少しずれてるなみたいな方がいて、うん、なんでだろうと思ってたのがまさに今自分になってるっていう。
1: ほう、
0: あ、もうちょっと伸ばしたいとか、もうちょっとゆっくり回したいと思うと曲と合わないって思って、
1: あー、
0: なんかびっくりしましたね。
1: そうなんだ、
0: はい、あともうちょっと反れてたなとか。
1: あの、それは体の可動域の話、それともなんかこの曲リズムに対しての反応の話。
0: あ、リズムに対しての反応ですね、はい、
1: なるほど、
0: はい、なんかそれではラジオ体操一つでこんなに変わってくるんだと思って。
1: あ、それは面白いな。
0: 面白かったです、やって久しぶりに。
1: そうか、でもラジオ体操だったら、あ、でもあの体操の順番、
0: はい、
1: まあ、振り

0: つけていっていいのか分かんないけど、あ、大佐も全部覚えてないからな、
1: はい、
0: YouTube で確認しないとダメだ。
1: あ、今ありますよ、ラジオ体操第3まで。
0: いや、
1: あるのありますよ。
0: 第3まで、
1: はい、なんかちょっと単調から始まるんですよ。
0: 単調、
1: はい、ラジオ体操第3。
0: お、
1: はい、初めて聞きました、私。
0: お、ちょっと今度ちょっと、もう、もう覚えてないんですよね曲自体も、
1: はい。
0: さあ、それではこのあたりで今週の1曲目ご紹介したいと思います。今週は DJ からのピックアップナンバーでお届けしますが、今日はあえてボーカルが入っていないインストルメンタルの楽曲から2曲お送りしたいと思います。まず1曲目お送りしますのは、以前、こちらの番組でもご紹介しました日曜劇場ザ・ロイヤルファミリーですけれども、前回は玉置浩二さんの主題歌をお送りしたんですが、今日はそちらのサウンドトラックのナンバーから1曲お送りしたいと思います。ザ・ロイヤルファミリーから Passing the Lanes。

0: 今週の1曲目をお送りいたしました。ザ・ロイヤルファミリーのサウンドトラック Passing the Lanes をお送りいたしました。いかがでした、こういうナンバー。
1: なんか新しい一歩がこう始まってく壮大さがいいですね、今の時期に。
0: 私この楽曲初めて聴いた時、すごく作品、
1: はい、
0: 実際のドラマの作品のイメージものすごく忠実に再現してるなと思って、
1: はい、
0: とても興味が湧いた一曲でしたね。
1: まだ私見たことがないので、
0: あれは見逃しで見えるのかな。でももし見るチャンスがあるんだったら、
1: はい、
0: あの通して見ていただくといいと思いますよ。
1: ねえ、ありがとうございます。
0: うん、なんか久しぶりに私は日曜劇場ちゃんと見た気がします。
1: あ見たく

0: なる時ありますよね、日曜劇場って。
1: そうなんです、
0: タイミングといろいろぴったり合うと。
1: そこ、
0: はい、
1: 大事なんですさあ、そして、もうこの放送分が4月の1週目ということになるんですが、
0: はい、
1: 4月入ってからまた新しい動きはあるんですか、今のところ。
0: そうですね、もともとパステルという画材を使って絵を描かせてもらう仕事が軸ではあるんですけど、保育士っていうところで活動している部分もあったり、教育とか福祉とか保育っていうのにやっぱりずっとこの興味がこれまであるので、近々直接伺うことになっているのが、助産院さん、
1: 助産、あ、はい、
0: でその出産をしたばかりのお母さんたちのケアをする産後ケアっていう施設が首里にあるんですけど、一旦そこのオーナーさんとご縁をいただいてちょっとお話をさせてもらうことになりまして、でその施設につないでくれた方がそのお母さんたちとかにもそのパステルに触れて実際自分で絵を描いたりとか、なんか一つのリラックスの方法になるんじゃないかなっていう提案をもらったりとか、その産後ケアの施設の雰囲気と普段描いている私の作品の雰囲気がすごく似てる部分があるから、何かそこのお互いいい総合的に、はい、いい発展になるんじゃないのかなっていうので声をかけていただいたので。
1: おお、それは良かったですね。
0: ちょっと産後ケアの施設に初めてなんですけど行ってきます。はい、
1: あ、でもなかなかね、施設の特性上、
0: はい、
1: 誰でも出入りできる場所でもないし、
0: そうですね、そう思った時にこの保育士っていう資格があるっていう強みがまたこの別の形でその絵と保育っていうのを掛け合わせて一人のこの人としてまた表現ができてお手伝いできるのはすごくありがたいなと思ってるので。
1: そうですね、
0: はい、
1: すごくいいと思います。
0: そこでまたお母さんたちに向けたそのパステルの魅力だったりとか、はい、この絵って上手に描くっていうのが目的ではないと思ってるので、本当にその空間を楽しんだりとか、
1: はい、
0: 手を動かすことでこの頭の中をリラックスさせるっていう部分っていうものがもっとこう生きてくるものが生み出せるかなっていうのは、
1: なるほど、
0: はい、思ってるので、改めてこの産後施設なので1歳にまだ行ってない子どもたちに触れるのも本当久々なので、私自身、普段勤めてる保育園は1歳からなので、はい、なんかまたこの世界観というかこの人が生まれて少しずつ成長する過程の知識をもう一回学び直しつつ、そこにこうアートとかをどうこう融合させていけるかなっていうのがとっても楽しみで、はい、
1: そうか、なんかその産後ケアでの、
0: はい、
1: リラクゼーションというのか、がある種このマインドのリセットっていうのかな、
0: はい、
1: こうお母さん方をきちんと支えてあげるための一つのツールとしてパステルというものがうまく組み合わさるといいですね。なんかこのほらあるじゃないですか、パステルの世界観で、
0: はい、
1: この色の重なりであったり、
0: はい、
1: 表現であったり、そういったものがこう視覚的なものだけじゃなく、
0: はい、
1: 感性の中にきちんとこうお母さん方のリラクゼーションとしてのバランスが反映できるとすごくいいなと思いましたけどね。
0: 何かこう普段やっぱ生活をしていると絵を描くっていうことってあんまりないかなって思ったんですよね。
1: 絶対に
0: 私もほとんどないですよね。
1: 最後にもう思い出せないぐらいですもん。

0: ですよね。なんか字を書いたりとか、はい、話をしたりとか、ま、好きなアーティストさんの CD 聴きながら歌を歌うっていうのは割とやりやすいかなって思う中で、うん、この絵を描くってなんかこうやっぱ無意識にちょっとハードルが高いというか、はい、日常生活からだいぶ遠いところにあるものだなって私がそうだったので、
1: うん、そこはすごく実感します。
0: そうなるとこの日々のこの子育てからパステルっていう絵を描くっていう動作に移るだけでこの非現実じゃないですけど非日常みたいなので、うん、ちょっといつもとは違う日になる時間にもなるかなっていうところがありますね。描かないですよね普段絵って。
1: そうそうそう、はためで見ててもあって思ったりはするけど、はい、じゃあ自分が実際に手に取って表現しようかというところまではなかなか
0: ならないですよね。なんか本当にそういうものだなってとっても思うので、絵を見たりとかはまあ、それでもしやすいかなと思うんですけど、やっぱり描くってなるとどうしても上手に描けるかなとか、
1: うん、
0: 絵心がなくてとかあんまり絵は得意じゃないっていうそっちが先に来てしまうのがあるので、
1: これ多分あの日本のいろんな、ね、こう教育システムの背景ももちろんあると思うんですけど、
0: はい、
1: この絵を描くというもの自体に極端な時間をかけないじゃないですか、
0: はい、
1: だからこう先天的に持っているセンスというものなのか、
0: うんうん、
1: 後からこう好きで始めたものなのかを別にしても、
0: はい、
1: その個別の差というのがもうある前提でずっと積み重なってきてるから、
0: はい、
1: そこが一番まずはハードルが高い要因の一つなのかなと個人的には思ったりはするんですけど。
0: そうですよね。あと絵を描くって言った時になんか揃えるものがまず必要っていうのが
1: そうか、
0: すでにもうそこでなんかハードル高いですよね、うん、この歌を歌うとかで、
1: はい、
0: もうこの声がこう出るとか、うん、まあ、場所はちょっと声量とか配慮するところはあるかもしれないですけど、うん、なんかちょっと力を入りがちな部分も多いかなって思ったりするので、
1: そうだな、まあ、絵の種類にもよりますけど、いずれにしても道具がないと先に進まないという前提はありますもんね。
0: はい、
1: そっか。
0: なのでまた別のジャンルで、やっぱり私はこの絵を通してその保育とか子どもたちのつながりだったり、
1: ええ、
0: 福祉を通しておじいちゃんおばあちゃんたちとのつながりだったりっていう、こういうふうにあの表現をしていくとより自分らしく、
1: はい、
0: あの生きるかなっていうのが今回のその助産院さんのお話もこの全くこの想像してなかったところだったので、ただお声をかけていただいた時にあ行ってみたいとか、そこでこのアンテナがパッて立った時にあこういうことやってみたいなとか、
1: はい、
0: 確かにこういうことならあのお手伝いできそうだなっていうのがやっぱ浮かんできたので、なんかそういう形でやっていけたらなって強くなりましたね今年は。はい、この福祉とか保育とか、
1: はい、
0: はい、
1: いいないいな。しかもこの今回の助産の場所でやりたいことのこの頭の中のイメージを一枚のレジュメじゃないですけど可視化できるとなおイメージが伝わりやすくもなるし、
0: はい、そうですね、
1: うん、そうなんです。まあ助産のその施設側も理解が早くなるプラス、
0: うんうん、
1: お母さん方に内容のレクチャー説明をするにしても、
0: うんうん、
1: 言葉での一番のメリットはリアルタイムに伝わるという一番の最大の武器はあるんですが、
0: はい、
1: ネックになるのは大きく1点だけあって、
0: うんうんうん、

0: く側によって伝えたい側の意図が変わってくるということです。
1: ああ、そうですね、はい、うんうんうん、
0: それがあるので、その認識のズレを減らすポイントとしてレジュメというものが存在するのであればのいいのかなと個人的に思いましたけど。
1: そうですね、今は、うん、そういう土台、やっぱこう土台を整えていく年かなって思いました、うん、はい、
0: そう、今の話聞いてて一つ思ったのが、私も仕事の場合ですと、こう会議で複数の人間が集まる時に、
1: うんうん、はい、
0: まあ、プレゼンなり何かの資料の説明というものを行うわけなんですが、
1: うんうん、
0: なるべく言葉を端的に分かりやすく順序立ててというイメージで話はするんですけど、
1: はい、
0: 一回話が終わった後にやっぱり重複した質問が飛ぶケースがゼロではないということを目の当たりにするんですね。で、なぜそういうふうになるんだろうってこう掘り下げていくと、やっぱり最終的には伝えたい意思がある人が話しても聞く側のその場の感覚ですとか捉え方によってはやっぱりズレが生じるというのは、うん、避けられないような印象を持っています。
1: そうですよね、その方それぞれの価値観とか、うん、言葉の認識って違いますもんね、
0: う
1: ん、
0: そうなんです、
1: はい、そうなるとこの手元で見れるものがあったり、その説明をよりイメージしやすい写真が添えられてたりとか、うん、
0: はい、
1: 参加した方の声が載ってたりすると、うん、と割とこの伝え手と受け手のこの焦点みたいなのが合いやすくなりますよね、う
0: ん、そこなんですよね。
1: うん、
0: しかもやっぱりこの自分が書いて表現するというものに対してのハードルをいかに最初で下げてあげるかっていうのはとても大事じゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん、はい、はあ、そうですね、最近本当にアーサーさんのアイディアのように、そのやっぱ動画とか手でこう手元で確認できる資料がある強さっていうのをあった方がいいよなっていうので、いろいろこの調べてたんですよ、うん、そしたらよくこの結婚式のオープニングムービーを作られてる方、いっぱい作家さんいらっしゃるじゃないですか。でその自分のプロフィールが出て、新郎新婦さんのプロフィール出て、でちょっとこうストーリーがあって、始まります、披露宴始まりますみたいなのの、このパステル教室バージョンみたいな、うん、
0: はい、
1: オープニング映像とかあったら楽しいだろうなっていうので。
0: あ、でもそれ以外でですね、
1: なんか結婚式のオープニングムービーじゃないけど、こういうのもお願いできるのかしらと思って。
0: それは相談できると思いますよ。
1: いろいろ見てました、うん、映像とかってやっぱ強いですよね、うん、そこに音楽が乗ってとか、
0: そうそう、
1: 感想が入ってとか、
0: うん、一人ご紹介できる人いますね。
1: あ、本当ですか、
0: うん、うん、プロフィールムービーか、
1: なんかこの楽しくなる導入みたいな
0: 、うん、そうですそうです、
1: はい、
0: そうなんですよ、こう見て楽しく会ってくね、はい、興味を持っていただける、やっぱ最初のつかみの部分ってすごく大事
1: じゃないですか。大事ですよね、なんか何でもそうだなって思うので、うんうん、意外と言葉とか説明だけだと今までの自分のこの経験とかで勝手に難しく考えてしまったりとか、
0: うん、
1: やってないのにちょっとできないかもって不安になってしまうこともあるかなって思ったので、う
0: ん、ですです、
1: それを壊すくらいのなんかワクワクする動画とか音楽ってやっぱそういう威力があるなって思うんですよね、映像って、うん、
0: 大事、そこ
1: は。なので最近結婚式のオープニングムービーばっか見てます最近。 あ、こういう風にやったら

0: 確かに結婚式始まるってワクワクするなとか、
1: うん、
0: でお互いのその背景とかも上手にまとめられてるので、じゃあどなたにお願いしようかみたいな、
1: そうそうそう
0: 思ってましたね。
1: そう、彼女だったらいけそうな気がするけどな。ちょっと聞いてみましょうかね。
0: ありがとうございます。
1: なんかね今どの組み合わせでご紹介すると一番まとまりがいいんだろうっていうのをちょっと今想像してて、
0: あーはい、やっぱりまだまだ映像はすごくインパクトに残るなって思うんですよね。
1: それは違いますよ絶対。
0: 文章を読んでグッとこう引き込まれるものもあれば、
1: やっぱりこの視覚的なものとこの耳、
0: はい、
1: この感覚は絶対に強いです、
0: うんうん、強いですよね、うんうん、その感性を、うん、いろんな感性をどこまでこう、うん、
1: 広げてあげるかっていう意味では、
0: はい、
1: この音として捉える形に視覚的な情報が補足で入ってくるっていうのは絶対にプラスです、
0: うんうん、そうですよね、うん、
1: そうそう、ご自身の中での想像の幅がもう段違いですよ、
0: はい、
1: 広がりが、
0: うんうんうんうん、そうなんです。なので最近はその映像とか、うんうん、音楽とかもうとっても視野に入っていろいろ見ることが増えましたね、
1: うん、
0: 個人的に今ちょっとゆっくり活動している時期なので、
1: はい、
0: その分この体は動かさない時期なんですけど、うん、別のことを考える時間がすごく増えているので、
1: はい、でもそこって必ず周期じゃないですけどタイミングとしてね、はい、生じるものでもあるんじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: だからそこってむしろこういい意味で止まって整理して確認して備えるまでのプロセスがちゃんとね時間として設けることができるといいなと思いますけど、
0: はい、それでそうですね、今年は前半はそういう準備ですかね、いろいろ、うん、
1: いいと思います、はい、なんかそこは楽しみだな。ちょっと先ほどのムービーの件、
0: はい、
1: 少しちょっとアイデア考えてみたいので、ちょっと少し時間もらっていいですか？
0: あ、もちろんです、私は、はい、
1: うん、
0: ありがとうございます、はい、
1: ちょっと考えてみます。さあということで今週のラストナンバーここからお送りしたいと思いますが、今日 DJ からのピックアップナンバーでお送りしているんですけれども、次の楽曲もインストのバージョンです。これ確か映画ですねの作品のサウンドトラックなんですが、とてもピアノの旋律が素敵だなと思って今日ピックアップさせていただきました。ぜひお聴きください。ほどなくお別れです。

0: 今週のラストナンバーお送りいたしました。
1: いかがですか。
0: 時間的にね少し短いナンバーではあるんですが、こう作品の世界観というかものすごくアプローチが素敵な楽曲だなと思って今日準備させてもらったんですが、
2: はい、音の伸びがすごく心地がいいですね。
0: そう、
2: はい、
0: 最近なかなかねこういう楽曲耳にする機会少なくなくなったんですけど、今回はご紹介できてよかったです。
2: なんかこの合唱曲の入りみたいな、ゆっくりこの、
0: はい、
2: 伸びて歌が入ってくような、うん、すごい落ち着いた気持ちになりました。
0: いいと思います。
2: はい、
0: さあということでここまでお送りしてまいりましたが時間でございます。
2: 時間でございますか。
0: はい、
2: はい、今月もありがとうございます。
0: いいまたね来月以降4月からのこう取り組みその他もあるかと思いますので都度番組でもご紹介できればと思います。はい、引き続きよろしくお願いいたします。
2: はい、ありがとうございました。
0: それではアイゲットラジオ今週はこれで失礼いたします。皆様どうぞ今週末も笑顔でそして健やかな時間をお過ごしください。また来週お会いしましょう。
3: この時間は再放送でお送りしました。 You're

0: 第3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新都助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
9: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: カーツ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに。えらいのね。
12: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
13: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
14: ここで生きてゆくよ。
15: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
16: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森

森友嵐です。 T1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。

はい、こんにちは、始まりましたスティアプライムの時間でございます。ただいまラジオを聞きの皆さん、調子どうですか。本日は5月20日ということで、まあ、ちゃんとね告知してた通り本日収録放送でお届けしていきたいと思います。5月20日ってこれもう5月も、もう残り10日ぐらい、まあ、31日あるんで、ね、まあ、あと11日ぐらいになっちゃうっていうね、なんかもう早いですね。まあっという間に6月が来て終わっちゃった1年半年みたいなね、どういうことやねんって感じだけど、ほんとね日々日々毎日過ぎるの早いなと思ったり、もうね1時間だったりっていうこの時間ですら早いなと思って、ラジオもね、まあ、何回一人で喋ること結構多いですけど、まあ56分、まあ喋るの自体はまあ55分ぐらいだけどさ、あっという間だなって思いますよね。本当ね みんな結構言うんですよ、なんかラジオを喋るってなってから一人で、いや、あの1時間喋れるかなとかって思うけど、思うっていうかね、結構いるんですよ。僕も前職部ラジオ局で働いてたんで、なんかね、あのラジオ始めたいっていう人がいて、じゃあ30分のあの時間と1時間どっちやりますかって言ったら、もう大体30分、まあまあ値段もね30分の方がリーズナブルなんで30分の方を選ぶ方が多いっていうところあるんですけど、理由のほとんどが、まあ、1時間喋るか分かんないみたいな感じなんですよね。ただでもね、意外とね30分の番組を、やってて、で急になんかあれ結構喋れるかもみたいな、でなんかこう経験値を上げていくとそうなるわけですよね。その時にあれ30分じゃ意外と番組時間足りないなみたいなっていうところで、まあ、1時間にね、引き上げたりとかっていう人たちも、まあ、中には、僕もそういうタイプでした、もともと。なんで最初30分番組から始めて、で1時間の番組に上がってとかね、で結構僕の友達とかもパーソナリティいましたけど、2時間とか喋ってましたからね、2時間の番組持ってる人もいましたから、ほんとね意外とねラジオって50分とか、あ、まあ、55分とか話したりしますけど、あっという間だなっていうね、そんな感じがしますよね。だから時間見ながらね一応喋っていますけど、もうだって始まって3分経ってますから早いですよ。なんかこんな感じでね、でこれ10回繰り返したら30分番組終わっちゃいますから、まあ、30分の番組って30分満タンでやるわけじゃないんでね、だいたい25分とか26分とかになってしまうんで、まあっという間ですね。曲なんて1曲2曲流したらもうその時10分がなくなるんで、喋る時間16分ぐらいしかないって言ったらもうねあっという間に終わっちゃうんで、ほんとねラジオって結構ね早いですよ。でもあと 10秒あるんだっていう感覚もあるんですよ。その面白いよねって思いますよね。なんか本当沖縄だけじゃないかもしれないけど、 FM の放送局っていうところに関してはパーソナリティ募集してるところいっぱいあると思いますので、まあ、今ねお聞きのラジオ放送局、FM 那覇さんと FM やんばるさんも募集してるかもしれないんで、もし興味ある方はぜひねラジオ局の方に、足を運んでみてもいいんじゃないかなと思いますね。まあ、お気軽にねラジオ局入ることできますんでね、ちょっと気になってきたんですけどとかね言えば全然ねスタッフの方対応してくれると思いますんで、僕が行ったところで追い返されたラジオ局って基本的にないんでね、急に行っても、ね、追い返されるってことはないので、うん、本当にねなんか気になる人喋ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。番組ねでスポンサーつければねなんとかだったりするところもありますし、まあちょっとね自分のポケットマネーから払っても大丈夫ですっていう人もいるかもしれないから、まあそれはちょっとスタッフさんともね、協議して、決めていけばいいことなので、まあ、まずはねラジオやってみたいなっていう人がいたらラジオ局、僕らはやってます、この FM 那覇さん、 FM やんばるさんの方までぜひね足を運んでちょっとお問い合わせしてみてもいいんじゃないかなと思います。はい、ということでこの番組は毎週水曜日、15時から FM 那覇さんで生放送ですが、本日収録放送しております。で毎週土曜15時から FM 那覇さんで、再放送してますので各局楽しんでください。でメッセージ&リクエストも募集しております。今、お聞きの放送局宛てにですね、アスティアプライムと、書いていただいて、メッセージ投稿していただきますと僕らの方に届きますので、そしたらねそこから皆さんのメッセージを読み上げて、まあそんな感じしたいなとどんな感じって感じだよね、したいなと思いますね。はい、ぜひぜひ聞きたいこと気になる

ことあればお気軽にメッセージを送ってきてください。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、特にねTリーグの話はね、前回の放送からマジで、すぐ撮ってしまっているので、皆様にね新しいこうニュースをねお届けすることができなくてもう大変残念だなと思っておりますけど、まあ何でしたっけ、T リーグ2026-27 シーズン、はい、9シーズン目ですねが、まあ毎年なんですけど7月の、最終週から始まります。まあ、毎年とは言ってるけど、オリンピックの時はね、7月がオリンピック期間だったりしましたので、前のパリの時はね、だから、8月からスタートになったんですけど、まあまあまあ大体ね7月の最終週から、始まることになっております。でそこからね3月の最終週が、プレーオフというところで、約9ヶ月間にわたって、まあ1チーム全25試合、試合があるわけですよね。でも全部で125試合かな、男子女子125試合ずつ250試合ぐらい、T リーグの方で、お届けしていくというところになっておりますので、皆さんぜひ楽しみにしててほしいなというところと、遠方からね現場に遊びに行けないよっていう人はぜひね T リーグのオフィシャル YouTube チャンネルの方を登録していただきますと、リアルタイムだけは、無料でねライブ配信を、見ることができるみたいなので、試合日当日はぜひね、ミラーリングとか、まあ、テレビでも最近 YouTube なんか見れるでしょ、だからそこの方からね検索していただいて、大きい画面で卓球を楽しんでもらいたいなと思います。で、何でしたっけ、メンバーシップ登録も、あるということなので、まあ、もしねその他のコンテンツだったりとか、あとは、ライブ配信をちょっと見ることができなくて後でアーカイブで視聴したいっていう方向けに、チャンネル、メンバーシップ登録があるみたいなので、そちらの方もね皆さん、もし気になる方はメンバーシップ登録なんか2段階あるって言ってて、で一番下の方でも300円ぐらいだったと思いますので、まあちょっとねお金かかってしまうんだけど、まあ、卓球好きな人はぜひねそこはT リーグを応援するっていう気持ちで、やってもらいたいなと思います。まあね T リーグのチャンネルなんでチームの方にね分配金が来るかっていうところはちょっとね、あったような気がするけど、大したあれじゃないんで、はい、リーグをぜひ応援してほしいなって僕は思っているので、リーグを応援していただければなと、はい、思っている次第でございます。で琉球アスティーダなんですけど、何でしたっけ、ホーム戦の日程が、確定しているので、まあ、せっかくなんで、皆さんにもねご報告をさせていただければなと思っております。で、開催場所も、もうリーグの方からねリリースはされてます。で、ここから、まあ、今の時期ぐらいにはもうおそらく、試合開始時間の公表も多分されてはいるかなとは思いますけど、ちょっとリーグのスケジュールなので僕らの方に降りてきて今のこの撮ってる現時点ではちょっと降りてきてないので、わかんないんですが、そもそもゴールデンウィークぐらいには発表する予定だったっていうところを聞いてはいるので、まあ、この時期ぐらいには皆さんの元にはね、試合開始時間がもう T リーグのホームページをご覧になったらわかる状態になっているのかなと思いますので、皆さんぜひね、気になる方は、T リーグのホームページを確認してみてください。で、まあ琉球アスティーダの2026-27 シーズンのホームマッチっていうところで、例年通り、6開催12試合はホーム戦という感じっていう感じになってます。他のチームも同じね、同数 のホーム戦を控えているということにはなるんですけど、琉球アスティーダも、そういう感じでなっております。で、沖縄での、ホーム戦が一番最初に、開催する、予定です。まあ、僕らね普通はみんな自分たちの県でね、やるんですけど、僕ら内地でやったりとかっていうのもあるので、いろんな、場所での試合も控えてはいるんで

ですが、今回の、沖縄ホーム戦っていうのが、まあシーズン初のホーム戦にもなりますので、ぜひ皆さんね、時間作って遊びに来てほしいなと思います。でまず、一番最初の試合が8月15、16日、これも 土日ですね。8月15、16日、三栄西海岸、浦添西海岸パルコシティさんの、あれなんだ中央イベントスペース、あのなんだイートイン、イートインじゃないな、フードコートがあるところ、2階ですね、フードコートがあるところ、大きいあのビジョンがある前の方で、開催が決まっております。まあ前のシーズンでも、試合を初めて、ショッピングモールで試合をやった現場でもありますので、まあね、分かるよって、見たことあるよっていう人いるかもしれないんですけど、そちらの方でね、試合控えております。これが一番最初のホーム戦になっておりますので、皆さんちょっと時間はね、確定したよっていう連絡が来てないんで、僕から希望時間を出してるんだけど、今の現時点では僕の方にそういう情報が入ってきてないので、ちょっと試合開始時間とか、あとは会場時間っていうのはちょっとお知らせ、希望時間は覚えてるんだけど、ちょっとお知らせ、これが確定か分からないのでお知らせできないので、皆さんぜひね、さっきも話したんだけど、T リーグのホームページの方で、おそらくね、この放送がされている時には、情報が開示されていると思いますので、そちらの方を確認してもらえればなと思います。はい。で、9月5、6土日ですね、はい、こちらもホーム戦を控えております。9月5、6も、三栄浦添西海岸パルコシティの、同じ場所ですね、中央イベントスペースですね、そちらの方で、試合開催する予定となっております。で10月3、4、まあ、1ヶ月後ですね、約1ヶ月後に、ここはちょっと沖縄県ではなくて宮崎県の延岡市っていうところが、もうもはや大分県じゃないから、もうね、県境ぐらいにあると思うんだけど、延岡市で、九州カリーナさんと一緒に共催で、やる予定です。一応順番としてはね、3日が、琉球アスヤがお昼の、時間にやる予定です。で、その次日曜日が琉球アスヤが、午後っていうか、まあ、後ろの後半の、時間でやる予定、夕方ぐらいなのか、夕方スタートぐらいで、まあ、夜ぐらいにあるみたいな、そんな感じの、試合になる予定です。ちょっと時間の方は、確定時間はまだちょっと分かんないのでスキップしますが、延岡での試合となります。初めてね、宮崎県でやるの初めてじゃないかな。なんか九州カリーナさんは昨シーズンも延岡ではやっているところがあって、ただでもね、なんかアスリートタウン、アスリートタウン延岡アリーナっていうところでやるんですけど、どうやらその建物自体を改装 し終わったみたいで、でサブアリーナでやったみたいな、そんな話を聞いてるんですよね、昨シーズンは。だけど、次のシーズンはその一番のメイン会場の方でやるみたいなので、まあ、皆さんぜひね、宮崎県、まあ、行くの遠いよね福岡からでもね、車で3時間半片道かかるらしいです。3時間半だったら3時間ぐらい、うん、かかるって言ってて、だから結構ね、宮崎空港からでもちょっと遠いよなって思うちょっと遠いよなって思うぐらいの場所にあるんですけど、なんかすごいね、いい街っていう話は聞いてますので、まだ僕もね、下見行ってないんですよ、この時期。まあ、本当だったら5月に入る前に行く予定だったんですけど、でそれがちょっと5月のゴールデンウィーク前に、本当4月の後半だったんだけど、それがゴールデンウィーク前に移動して、で多分ね、先週行ってるのかな、カリーナさんと女子チームの方、相手チームの人たちは確か言ってるかもしれないですね。ちょっと僕がね、その先週はあれだったんですよ、なんだっけ、T リーグの、リアル担当者会議、担当者会議、実務担当者会議があったんで、まあ、ちょっと被っちゃってて行けなかったんですけどね。だからちょっと分かんないんだよね。でもおそらく
まあ、始まる前には必ず1回2回は行くと思うん でその時にね、またどんな場所だったよっていうね報告もねできたらなとは思ってますが、まあ、もし、お知り合いの方、まあ、ご親戚の方々に、宮崎県の方がいらっしゃいましたら、ぜひねお声掛けしてほしいなと思います。超でっかいはず多分ね、

体育館あの琉球アスティーダ、あの来期 の、 あの会場ここしか体育館ないんで皆さんぜひね、あの体育館での試合も遊びに来てほしいなって、はい、思ってます。でまた1ヶ月、約1ヶ月後11月7日8日は、ここ大阪ですね、大阪にある、京橋っていうところがあるんですけど、大阪の京橋駅からもうすぐですね、大阪ビジネスパークって地下鉄からだったらもう出てすぐ 1,2 分ぐらいで着く、なんだった、ツイン、あの読み方ちょっと分かんないけどツイン21アトリウムっていうね、ところがあります。まあ商業ビルでっていうよりかはオフィスビルみたいな感じ で3階ぐらいまでもほぼもう飲食店ばっかしかないんですよね。飲食店、まああの本当横にオフィス、でっかいオフィスビルボンボン2つあってて、で1階にちょっと広い広場があるんですよ。そこの方で、試合をする予定です。でまあほとんどね飲食店しかなくて、であの面白いことにどちらかというと平日の方が人が多いっていうまあそれはそうじゃない、商業ビルで働いてる皆さんが、下の方ね、使っその、何その僕らが試合をする、現場を皆さんが通って、進んでいくわけですから、あのいろんな出口にね行くわけですから、まあそれは平日の方が多いよねって。で休日はあの大阪城ホールでのイベントに向かう人たちが通るぐらいみたいな、そんな感じですね。まあ、あとはちょっと、まあ、近隣の皆さんがちょっとゆっくりするみたいな感じになってますので、ショッピングモールみたいな形かと言われると、まあ、そんなにショッピングモールしてるわけではないみたいな感じでございます。だから結局ね、ちょっと集客はちゃんとやらないことには、おそらくわかんないよねっていう、そういう感じはしますね。はい、皆さんぜひチェックしてほしいなと思います。で12月が、なくて、で1月の30、31が、イオンモール秋田こんなど真冬に秋田県に行くんですかっていうね。そうなんですよ、秋田県に行くんですよ、この日しか撮れなかった、わけですよね。まあ、なんかね、琉球アスティーダっていうのは沖縄ホームじゃないですか。で沖縄でね試合もいっぱいやりたい気持ちは僕はあるんですよ。だけどまあね、僕のレイヤーではそういうことはもうどうでもいい話なのでそう言ってしまうとあれなんだけど、で、まあ、とりあえずなんか県外探せっていうことでで、まあ、うちって、カンファレンスイベントやってるじゃないですか、アスティアサロンっていう、でアスティアサロンの支部が、福岡と名古屋、大阪、東京、札幌にあるわけですよ。でアスティアサロンの会員の皆さんもそこの方にの企業様もいらっしゃるので、まあ、ぜひね企業様への還元っていうところも含めてこのね、5カ所っていうのは結構やりやすいところがあるんですよね。であと九州カリーナさんが もともとね、九州アスティーダっていう女子のチームで琉球アスティーダ子会社だったっていうところもありますので、まあ昔からね、一緒にやって、1試合ぐらいはね年間やってたりとかするので、その付き合いでね、今回の宮崎も、はい、やろうということになりましたので、まあ、ここもまだ、まあ、なんとかなりますよね。でじゃあ秋田はなんで秋田にしたんですかって話じゃないですか。まあ、ここはね我らが、代表取締役社長兼会長早川修作さんのふるさとという名目のもと、一回ね僕が入社する前に秋田の、体育館でも試合をやっていたという話を伺ってまして、で僕はその時はもう全然知らないんだけど、でもねそういうふうな、実績がありますので、まあ秋田のね卓球協会の皆さんもすごくアスティーダを応援してくださっている方が多いというところも聞きまして、で、まあ3年ぶりぐらいの開催っていうところもありますので、まあ、ちょっと秋田でもやってみようかなっていうところでちょっとね秋田の開催場所を探してたんですよ。そしたら、まあ、大体体育館で探すじゃないですか、まあ、体育館じゃなくてなんか商業施設でやってっていうなんかよくわかんないことを言われてでそれで、まあ、商業施設ってもね大体どういうところがあるんだろうってもう想像つくじゃないですか。で、まあ、ただその中でも、リーグのパートナー

としてイオンさんがいらっしゃるっていうところもあったので、まあ、やっぱりリーグへの還元もいろいろしなきゃいけないだろうというところで、まあこのイオンさんの方でできるところないかなって探したら、イオンモール秋田さんの、ホールみたいな広いところが結構ね、あれこれ大きいんじゃないと思って、でそれで、まあ、ちょっとリーグの担当の方経由でいろいろとね、進ませてもらってるって感じですね。ちょっとまだここもね、現場ちょっと行ってないので、もう行かなきゃいけないんだけどさ、なかなか時間取れなくてちょっと行けてないんですが、この現場もね、確認しなきゃいけないところいっぱいありっていうそんな感じでございます。はい、でそのイオンモール秋田の1階のちょっと中の方に入っていたところにある広場なのかな、多分そこで、やることが決まっております。まあ秋田の皆さんね、ぜひ卓球協会の、方々もそうなんだけど、今このラジオをお聞きの皆さんの中で、まあ、お知り合いご親戚の方いらっしゃいましたら、ぜひね、商業施設なので、なんて言えばいいの、席の、チケットを持っていない方は、立ち見ではね閲覧ができますので、まあ、観覧ができますので、ぜひ参加してほしいなと思いますし、まあ、この機会に秋田っていう場所にね行ってみようかなと思う人は、ぜひ秋田っていう場所をちょっと楽しんでみてもいいんじゃないかな、きりたんぽ美味しいんじゃないかなというだしね、はい、行ってみたらいいかなと思います。雪見れるかもしれないしね。はい、で、最後、2月の6、7、翌週に翌週なんですけど秋田の翌週なんですけど、はい、2月の6、7に関しては、最後沖縄でホーム戦をやることが決まってます。で場所が、シャボン玉石鹸ククルイトマンっていうところで、まあ、初めてのねホール開催を、やることにしました。でイトマン市役所の、まあ、隣に併設されている文化ホールみたいなところがあるんですけど、もう見たら分かりますよ。もうなんかもうすごい大きい建物があるんで、でそこの、中の入っていて奥の方にある大ホールで試合をするんですが、もう1階のお部屋をほぼ貸し切りの状況にしてはいますので、入ってすぐ左側に、交流ロビーっていうところがあって、でずっとまっすぐ行ってもらうと、右側にホワイエがあって、まあホールに入る手前の方ですね、右を見ていただくと、ホワイエがあるんですけど、こちらの方でね、スポンサー様、琉球アスリーナ応援してくれてるスポンサー様を中心に、ブース出店を、いっぱいやりたいなと思ってます。でもちろん飲食系もまあ、準備できたらなと思ってまして、でイートインも準備しようかなとか、まあ、いろいろ考えてますので、その辺も含めて、皆さんぜひね、遊びに来てほしいなと思います。で、卓球の試合を見る方に関してはチケットを持ってないと、ホールの中に入れないんですが、まあ、チケット持ってなくてもそのブースの方はね皆さん無料で遊べるようにしようかなと思っちゃったりしているので、ちょっとまだ決まってないけどね、これ上僕の願望なんだけど、遊べるようにしたいなと思ってますので、ぜひね、お近くの方、まあちょっと駐車場とかね、市役所の駐車場をねお借りできないかなって交渉も今からしないといけないんだけど、多分大丈夫だと思うので、近くの方も、まあ、遠方の方もぜひね赴いて、みんなで2026-27最後のホーム戦を、楽しんでもらえたらなと思います。で多分この時期ぐらいになると、あでもね琉球アスリーナ2月の頭から3月の最後の半ばぐらいまで、毎週試合があるんですよね。5週か6週ぐらいかな連続で試合があって、だからまだちょっとね、この大体この時点で、20試合以上20試合以上、昨シーズンで言って21試合ぐらい終わってたんだよね。だからあと4試合ぐらいしかないじゃないですか。だから本当にね、優勝争いというか、そういうところが少しね見え始めてたところなんだけど、多分ねこの試合が始まる時までまだ多分18、19試合しか消化しないと思うんだよね。なので、まあ、圧倒的に、勝ってなかった場合はまたね混戦状態になっているのかなと思ってて、で琉球アスリーナはこの2月の頭の方で、ホーム戦最後なんだけど、本来だったらね2月の一番最後の

週にスケジュール最初組まれてたところをちょっともうね、いろいろあったので変更してこれが一番最後になりました。他のチームに関しては後半の方で一番最後ホーム戦を控えているっていうところがありますので、アウェーの方でね、決着がつく可能性の方が高いですが、まあ、ただこのホーム戦2試合っていうのは、結構ねもうこの最後の方になってくると、まあ、大きなウェイトを占めてくるというところもありますので、まず最後はねぜひ沖縄でしかできない、まあ、ホームの、ね、強さを、アウェーにねぜひぜひもう皆さんの力で応援の力で、琉球アスリートの勝ちを一緒に取りに行けたらと思ってますので、ぜひ遊びに来てほしいなと思います。はい、ということでこんな感じで、琉球アスリートの、今ホーム戦、まあ、26、27シーズンのねホーム戦6開催分をちょっと紹介させていただきました。県外が3カ所、県内が3、まあ、県外が3開催、県内が3開催、まあ、どっちも3開催ずつというところで、まあ、ちょっと沖縄でのね、ホーム戦は、いつにも増して少なくなってしまってはいるんですけど、まあ、貴重だからこそね皆さんぜひ時間を作って遊びに来てほしいなと思いますし、貴重だからこそ、みんなでねぜひ応援して、全部勝ちに行けるようにしたいなと思ってますので、現場の方でねお持ちしておりますから、チケットがまた発売される時には、僕らの方からねまた告知もさせていただきたいなと思ってますので、まあ、ぜひその、告知を見て、あ、行きてーと思った方は、ローソンの方で、チケットを購入して遊びに来るとか、またうちの SNS だったりとかいろんなところで、まあ、キャンペーンだったりいろいろやってる、ね、なのがもうみんなもよく見てると思いますので、まあ、そのキャンペーンに申し込みをするとか、あとはちょっとねまだリリースできてない、この時点ではちょっとリリースできてないんだけど、ファンクラブだったりとか、まあ、アスやトークなどいろいろあると思うんですけど、はい、そちらの方からねチケットゲットして現場の方に遊びに来てくれたら嬉しいなと思います。はい、来季こそはね、シャーレを持ち上げて悲願の日本一慣れたらいいよね慣れたらいいよね、日本一ね、なかなかね難しい壁ではありますけど、はい、それを目指してやっていきたいなと思ってますんで、はい、皆さんの温かい声援を現場の方でもしていただけると嬉しいなって正直思います。はい、まあお問い合わせとかはねぜひうちの、公式SNS の方にしていただければと思いますし、まあ、そちらの方からね、いろんな情報もボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボン出していこうと思ってるんで、はい、フォローしていただきたいなと思ってます。はい、いや、さてさてさてまあ沖縄も、梅雨に入りまして、今日ね収録日、こっちに向かってる最中に、雨がねもう降りまくりかなと思ったのね、また止んでまた降りまくりと思ったらまた止んでみたいな、まあ、20キロぐらいあるんだけど、お家からここに来るまでの間にもう降りまくりやんで降りまくりやんで降りまくり降りまくりやんでみたいな、そんなのをね、何回もね体験して今日ここに来たっていう、そんな感じでございます。で、まあなんかね、梅雨だし梅雨の曲っていうのもねなかなかないところであるんですけど、まあねこの曲聴いたらなんかちょっとチルだなみたいな感じの曲をちょっと一曲流したいなと思います。まあね、この時期にもちょっと合ってるかなと正直思ったりもするところあるんで、ゆるく聴いてほしいなと、はい、思います。じゃあ行きましょうか。ムロゾーで雨上がりの空。

はい、ということでお聴きいただきましたのが、室蔵で雨上がりの空っていう曲でした。久しぶりに聴いたな、か久しぶりに聴いたな、マジでやばいな、こんな感じだったか。ちょっとリリック見ながら聴いてたんだけど、リリックこんなあったっけなみたいなって思っちゃうぐらい超久しぶりに聴きました。なんか雨上がりの空でね、なんか梅雨の時ってまあ今はね空梅雨が多いからな、なんかそんな感じにならない時はあるかもしれないけど、まあ、雨がもう毎日連日のように意味不明に続くと、まあね、雨上がりの空恋しくなるけど、まあ、この曲をなんかあの連日雨の後の、晴れた日にちょいと流しながらねドライブしたなっていうそんな記憶がありますけどね、はい、なんかすごい室蔵に一時期ハマってて、沖縄にも来たかな、見たことないんだけど沖縄にも来てたはずね、多分おそらくマイドリームぐらいの時に来てたような気がするけど、どうなんだろうね、まあ、あの今はねもうほぼほぼ活動多分してないとは思うんですけど、すごいいい曲いっぱいあるよっていうそんな感じの、はい、アーティストなんで、まあラッパーではあるんですけどね、そんなラップしてないんで、今の曲聴いて、まあ、こんな感じの曲好きだなと思ったらぜひ聴いてみてほしいなと思います。はい、ということで、この

番組は毎週水曜日15時から FM の挟んで生放送ですが、本日は収録放送しております。毎週土曜15時から FM やんばるさんで再放送してますので、各局楽しんで聞いてください。メッセージなども、お聞きの放送局宛てに送ってくれたら嬉しいのでよろしくお願いします。はい、ということで、あと20分ぐらいあと20分かー、さっきね、喋ってたら意外と短いんだよとかって言ってたけど、あと20分かーってなっちゃったな今、特にね、卓球の話をね、するか。じゃあ卓球の話もしようかな。ちょっとだけ、なんか面白いなって思うのが、面白いなって思うのが、まあ、1年ね、25、26シーズン1年間のチームに、帯同してね、全試合、参加してきたんですけど、みんな卓球のイメージってどうなんですかね一番それ率直にね、めちゃめちゃ聞きたいんですよ。まあ、ぜひ 今の質問に対してメッセージ送ってくれたら嬉しいんだけど、卓球のイメージってみんなどうなのかな。すごいさ、まあ、変な話ね、派手ではないじゃないですか、パフォーマンスが。まあ、パフォーマンスっていうか、まあ、パフォーマンス派手ってなんだろうな、やってる最中の、なんだろう、パフォーマンスってそこまで、なんかね、ダンクシュートとかね、なんだ、特大ホームランとかね、向かい点ミドルシュートとかないじゃんないじゃん。で、決まってるじゃない、大きさが。その卓球台って大体ね、大きさ決まってて、で幅もね、長さも決まってて、で基本この中でしか行われないわけですよ。で、そんなに大きくはないんですよね、実は卓球台って。僕は何回も近くで見てるか分かるんだけど、でその中で、まあ一応ね、コート自体はT リーグの公式のコートは、18×9 なので、まあ、結構ね大きいですよね。クハ72-16だから、162平米ぐらいあるのか、結構でかいですよね。その、コート内で、試合を行うわけですよ。まあ、いっぱい使えてこの範囲ってことね、でいう風な形にはなっております。ただその中にポツンと1個だけ、卓球台があって、選手たちは、まあ、その卓球台でワンバウンドして返すっていう、まあ、本当にシンプルなスポーツです。で、そのワンバウンド して、相手が空振りしてしまったら、まあ、1点入る。で、自分が返すときに相手側このネットよりも相手側の方でワンバウンドさせられなかったら、まあ、オーバーしちゃった場合は相手に点が入る。まあ、そういうシンプルなゲームでございます。ゲームというかスポーツでございます。でこの卓球に対してみんなどういうイメージがあるのかっていうところが、一番気になって仕方がないところではあるんですよね。まあ、もちろんね、テレビとかでね放送されるときに卓球の試合っていうのはなかなかね、がっつり放送みたいなところは、埼玉さんとかはね、ローカルの、テレビ埼玉さんとかが協力してるんで、地上波でも流してたりとかするんですけど、まあ、切り取られた映像ばっかりがほとんどかなと思いますね。フルで流れてるのも多分あるかもしれないけど、まあ、ほとんど地上波ではないだろうと、思っている次第でございます。ただじゃあ、野球だったりとか、あとは何でしたっけ、サッカーだったりとかは結構テレビでも地上波でも流れてたりとかで、最近はバスケットボール、あとはバレーボール、そっちら辺も、まあね、日本代表とかだったらねテレビ流れるようになりました。でも卓球って日本代表でも多分テレ東さんぐらいしか流れてないんじゃない分からんけど、沖縄だとまず流れてないよね、どこも。沖縄の地上波どこもやってないです。本当ね、なんだろうな、日本が今すごく頑張って戦っている選手たちがいるスポーツなのにもかかわらず、メディアがなかなか、なんだワイドショーとかニュースとかのちょっとしたコーナーでしか紹介してくれないっていう、そんな、いやそれが悪いわけじゃないんだけどね、でもそういう風なスポーツの、になっている現状があります。で、まあ、マイナースポーツっぽくなってはいるものの、まあ、結構日本には競技人口は多い、トップクラスが多い、そういう
競技でもあるんですよね。なんか面白いですよね。世の中で好きな人やってる人は多いのにも、に反して

あのメディアでは報道されづらいなんて変なスポーツなんだ。でその卓球をやっている人たちのイメージってみんなどんなですか。まあ、老若男女ね、若け、まあ、本当に若ければもう2歳3歳からやってますからね。で、上は70代80代もしかしたら90代もいるかもしれない。まあ、障害スポーツって言われてるだけあって、お年寄りの方もね、みんな公民館とかでもなんか週1ぐらいでね、みんなで楽しんでやったりとか、あと大人とかだったらイメージできるとしたら、まあ、温泉卓球、まあ、沖縄は温泉がほとんどないんで温泉卓球っていう卓球をしないかもしれないけど、まあ、温泉卓球、大学とかね、結構僕が通ってた、卒業したところはあの東村にセミナーハウスっていうところがあって、そこの2階には卓球台があって、先生たちとかね、あのゼミ合宿とかでやるときは結構ねみんなでワイワイあの卓球大会をやってたりとかもしましたね。先生によってはあの卓球が好きな先生もいたので、自分卓球先生に、その先生に卓球であの合宿中に勝ったら、大学のお昼ご飯を送ってもらえるとかね、なんかそういうのも僕の学科ではあったりしましたね。だから本当そういうなんか万人が結構楽しめる、そんなスポーツじゃないかなと思いますし、まあ、あの体型とかね、まあ、ね身長とか体重とかとかあんま関係なく、まあ、プロの世界だったら、機動性っていうのは結構大事になってくるかもしれないけど、みんなで普通に遊ぶ分には、そんなね、なんだろうな、皆さんにとってね、他のスポーツだったらちょっといけてないなって思う部分っていうのも別に関係なく楽しめるスポーツなんじゃないかなって思います。で、ただプロの世界になると、さっきも話した通りやっぱり機動性だったりとか反射神経だったりとかいろんなところが必要になってくるスポーツではあるので、まあ、プロの卓球の試合はぜひね生で見てほしいなとは思うんだけど、何よりもね僕は ここ最近もう本当田勢監督のイベントで、いくつもレッスンをね見てたんですよ。で監督とも話す時間長いじゃないですか、車で移動する時間も長いし、でお昼ご飯も一緒で食べてるし、で夜も話してるし、帰るまでずっと2人で一緒にいるわけだから、でしかもその監督がですよ、隣に、僕の車の隣に座ってる監督が元日本代表監督でもあるわけですよ。でそれこそもう本当に卓球を知り尽くした、まあ、ご本人もね日本代表でしたから、はい、でも本当そういう人がプレイヤーでもあって、で指導者でもあって、で琉球戦の監督もしててっていう、そういう人がね目の前でいろんな方に教えてるわけですよ、一人ずつに。しかもすごいでしょ。でその一人ずつに教えてる姿を見たりとか、いろいろこう全体に話す機会もあるわけですよね。卓球大事なここだよとかって話す機会があるわけよ。でそういうのをやった上で、じゃあはい、みんなそれ意識してやってみてって言って、でそこからまあちょっと動きのところをね、もうちょっとこうなってやった方がいいよって、人ずつこう、まあ、機関指導ですよね、座学でいう機関指導みたいな感じで歩きながらやってて、でその後また一人ずつ一人ずつ呼んで、苦手なところは何なのって聞きながらね、こう教えていくみたいなのをやってたりしたんですよ。でそういうのとかも全部見た上で、卓球の一番すごいなって思うところは、最終的には、メンタルと頭脳戦なんだなって思うんですよ。だって技術は例えば、カーブがあったとするじゃない、じゃあ右に曲がるカーブあって、左に曲がるカーブあって、でそれが速いか遅いかで、でかかり方が そんなかかるかかからないかで落ちていく軌道が変わってくるわけですよ。でも曲がる方向は2箇所しかないわけ。それがどれくらいの度合いかっていう問題じゃない。でその どれくらいの精度で曲がっていくのか、どれくらい の強さで落ちていくのかっていう、そのだけど2択しかないや、曲がるとしたら右か左かしかないわけですよ。で、落ちるボールって言ってもこう、ね、下にしか落ちないわけ、上に落ちるってことはないじゃない。で回転もだから上回転、下回転、横回転、だ右左回転で、この基本的にはこの4つなんですよ。であとは長いとか短いとかで、いくつかのほらツッツキとか、なんかチキータ、みんなよく聞いたことあるじゃん、チキータだったりとか、であとバックハンド、フォアハンドとか、
もう本当、まあ、もうちょっとあると思うよ、もうちょっとあると思うよ。だけど7000、8000あるわけじゃないわけ。もう本当もうぬぬあといくつかぐらいしかないわけで、組み合わせはこれだけなのよ。言ってしまえば組み合わせはね、組み合わせ、この一瞬こう打つ瞬間の組み合わせってそんなに多くないわけ、限られてる。でそこにいわゆるタイミングね、リズムとタイミングがあると思うんだけど、その打つのが早い方がいいのか遅い方がいいのか、でそのタイミングを合わせた方がいいのかちょっとずらすのかみたいな、分からんけどさ、で相手のバランスを崩すっていうところで言うと、普通にね人間って同じリズムでこの後ポンポンポンポンポンポンってやってたら結構ねリズム落ちじゃなかったら取れるさね、あの4分の4拍子みたいな感じでポンポンポンポン、変な話ね、取れるわけだけど、それが一回ちょっとすると あれってどんどん押されていくわけね。でなんかそのそれをいつ崩すかっていうのはね、このラリー中に決まってくるわけですよね、選手たちのやり方っていうのが。だからほんとね最終的にはね、でもそんなって抑えるながらも、だけど負けないぜって押していかないといけないけど、だからメンタル必要じゃない、絶対。こいつやべえ、なんか、やべえやべえってなったら、もう一瞬でね、弱いとこを見せたら、もう完全に終わりだと思うんですよ。で、まあ、ある人が言ってましたよ。卓球の技術の最終ラインっていうのは、Tリーグの選手のほぼみんな同じライン。ほぼみんな同じラインやらしい。ほぼみんな同じライン。まあズバ抜けてブロックうまいよとかね、ズバ抜けてチキータうまいよとか、あるじゃない、サーブが得意だよとかっていう、このメータリングで言うとね、若干こう飛び出す人たちとかっていうのはいるんだけど、だけどみんなできないわけじゃないわけ、みんなできないわけじゃなくて、もうある一定の技術はもう揃ってるわけ、ある程度で、そこから飛び出てる部分がある、全部が飛び出てるやつがいたら そいつ最強じゃないですか。じゃなくてここの部分はこの人が飛び出てるとか、この部分はこの人はちょっと苦手とか、そういうのがあるくらいで、もう基本的にはもうみんな強いみたいなところがあるみたいですよ。聞いた話ね、聞いた話でも僕もそう思います。本当にTリーグに出てる選手たちはみんな日本では強いし、世界でもね全然ただ世界のその試合に出てない選手もいるので、まあだから実際実力がね、世界ランキングに合わせた時どれぐらいの強さなのかっていうのはもうちょっと未知の人もいるわけですよ。もう出てない人たちもいるし、でも本当に、技術的な部分は、僕も見ていて思うんだけど、ほとんどの選手が大体もう天井です。じゃあ何で分けるのかって言われた時に、やっぱメンタルと、そしてあと一個、メンタルは前々から思ってたよ。なんか押されてるなと思って、ちょっと今日調子悪いわみたいな雰囲気出したらもうね、そこなんてパパパパーンって疲れてしまうんで、そうなってくるとうわって負けちゃうわけよ。でもそれはもう分かってる。だけど新しくね入った知識はもう頭脳、もうここな、ほんとね、選手たちのこのサーブ一回止まるじゃない、こうなって手をさ、台の上に置いてからさ止まるわけよ。で止まってモーションが遅い選手たちもいるじゃん。でもその間いろんなこと考えてるんだよ、多分ね、相手の方向も見ながら、次相手はここに出したらさっきの時に嫌がったからそこに出した方がいいのか、いやあえてのここかみたいな、でそこにどんな回転でやるべきなのかとかさっていうのをもう多分ずっと考えてると思うんだよね。でそれをだから言ってました、大島選手も。大島選手も言ってたんだけど、ボールが上に上がるわけですよ。で16センチ上げないといけないんだって、決まりがあって、で手から16センチこう上げて落ちてきて、自分がラケット叩くその直前まで迷ってるって言ってたからね。その直前まで迷ってるって言ってる。その直前って 1,2 秒でしょ、その直前って。あの人たち走馬灯みたいに見えてるのかなって思いますけど、本当にね、その瞬間、その打つ瞬間までどうしようか悩んでるって言ってた。だから本当にね、それぐらい今の相手若干ここに動きそうだなとかさ、いうちょっとしたなんだろうな、相手次ここに動こうとしてるなみたいな、でまあね、プロだからやってきてるし、いっぱい経験積んでるから大体読めるじゃない。だからその読んでる瞬間にちょっと見えた、その時にさっきまで打とうとしてるのをやめるかもしれないわけよ。すごくないこれ。でそれでやってるわけ。たまにさ、よくあるさ、Tリーグとかでもあってからさ、こんなの取れんかったのみたいな時あるじゃないですか。で絶対あると思うんだよね、知らない人は。
で見てて、うわ、なんかあれ地味みたいなのも、地味あれ

地味に点取ったんだみたいな感じの時もあるじゃん、こんなん返せないのみたいななるけど、それっても絶対裏を書いてるんだよね。だからやっぱ人間の特性としてやっぱそこに動けなかったっていうね、事実だわけよ。事実がその点につながってるっていう、それ考えるとさ、本当ね、変な話ね、まあ、T リーグの場合はシングルスもダブルスもそうだけど11点を先に取るゲームではありますけど、この11点の取り合いっていうのです、取り合いっていうかね、先取る、どっちが先に11点取るかっていう、これはね本当にすごい、戦いがね行われてるんだろうなと思います。だから本当派手な方が楽しいじゃん、見ててもね、ラリーがこうバーって続いてから、パパパパパパパパパってやってこうウォーってなるけど、意外とそっちの方がまあ、楽というか、変な話ね、まあ、なんだろう、派手に見えてるだけだって、まあ、実際は違うよ、プロの世界では派手に見えても多分頭脳戦はしてるんだけど、派手に見えてるっていうのだけが卓球の面白さっていうか、おおっていうところじゃなくて、お今ここで短いの出したばやばくねみたいな、そういうのとかさ、 あそこに長いのやったからあの人ちょっと失敗したのかなとかね、やったかなと思ったら、あれここでツッツキしたのはなんかカーブ曲がる前に打ったのかなとかさ、でね、かと思ったらあれブロックしたから取れたんやしみたいなさ、あそこのブロックの点数大きかったねみたいな、ブロックで取ったのみたいな、そんなね、そういう話がねできるようになったらもっと面白いなと思って、だからちょっとね、来季はもっともっとこう選手たちの戦い方っていうところも、もうちょっとね一段階ちょっとギアを上げて見てみたいなって思ってるんだよね。あの時本当にね、普通に見てて、なんか すごいなっては思いながら見てましたけど、ただ近くで見てて、ね、エキサイティングシートよりも近くで見てて、すごいなって思うだけではなくて、これやっぱ、ここでやっぱ勝つ選手ってこういう風なマインドセットだよな、みたいなところぐらいまではもう大体分かったわけよ。で、やっぱ裏にね、ロッカールーム行ってもね、やっぱ分かるわけよ。ああそういうことかみたいなね、なるわけよ、選手たちも分かってるわけよ、言うわけ、いろいろそれ聞いてたら、あなるほどなと思うけど、そこにこの頭脳戦な感じのやつがこうアップデートで自分の中に今入ってきたっていうのはね、かなりね、このオフシーズン大きな収穫になりました。だから、まあ、なんかいつの間にか解説者みたいな感じの喋りになってしまって、ちょっと大変恐縮ではあるんですけど、本当にね、皆さんもね、ぜひ、なんだろうな、まあ、これはね、ちょっと知らないとわからないかもしれないけどね、あって思ったら、まあ、そこをね、ちょっと重点的に見てもらえたら、もっとね、楽しいのかなと思いますし、もう本当に、奥が深い。だから卓球ってもう、すごいスポーツなんだなって、改めて、シーズンが始まる前にね、感じることができておる次第でございます。お前だけかよって感じかもしれないけど、そうなんですよ。だから本当にね、皆さんね、卓球をね、なんかこのなんだろうな、派手なスポーツじゃないなとかさ、ちょっと地味なスポーツだなとかね、そういうふうなちょっとネガティブな方向で見るわけではなくて、あれはこの選手の頭脳が相手の裏を書いたんだって思って、見てもらいたいし、まあ、派手なところは派手なところで、まあ、全然ね、視覚で楽しんでもらってもいいんじゃないかなと思いますし、まあ、そういう風にしながらみんな卓球をね、ぜひ楽しめるように、はい、ホーム戦も頑張って作っていこうと思ってますので、皆さんぜひね、会場にお越しいただいて、まあ、一緒にね卓球を楽しめたらと思っております。はい、そんな感じで、今週は、まあ、この辺で終了したいと思いますけど、まあ、来週はね、ようやく生放送できると思います。どんだけいろんな情報を持ってくるか分かんないですけど、はい、皆さんぜひ、1時間楽しんで一緒に、ラジオね、やっていけたらと思っておりますので、来週もこの時間を楽しみにしててください。ということで、今週は MC ゲルシーズ1人でお届けしました。また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
4: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。うわ、パンダ？
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
4: パンダの運転手さん。はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
4: へえ、パンダなのに偉いのね。
5: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
6: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
7: ハチハチハチ2-19-19パンダ無線。
8: はい、3年 B 組。
9: 金髪先生。
10: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
8: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
10: いや、水曜じゃないばや。
11: 水曜以外は聞くなよ。
10: いや、毎日聞いて。
12: 新都介のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
13: FM 那覇をお聞きの皆さん、小元気ですか？
14: はい。
13: 現金があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
14: はい。
13: アントニオ小猪木が4時をお知らせします。
14: いくよー！1、2、3、4時。

0: your radio station。 はい、3年 B 組、
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
0: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや、水曜じゃないばや。
3: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや、毎日聞いて。
0: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: FM那覇。
6: ただいま。
7: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
6: 待つかのように。
8: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです。励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
9: ハッピー。オッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
8: お願いします。
9: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上、ハッピーの時間でございました。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
9: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
8: ラストハッピー。
9: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
8: 嬉しいかもしれない。
9: ハッピーなんだよ。
10: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
11: 新十助新の S、
12: スリー石峰の S、
13: Kジャージの S、
14: 3人合わせて FM 那覇、新十助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
0: だいたい
10: 絶対水曜6時でしょ。
15: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

0: 5月20日水曜日、20日ですね、5時のオリジンジャンプル、本日のお相手は、フクティと
1: アツキニンニです。
0: お願いします。ギリギリでしたね。だいぶ
1: フクティ先週ありがとうございました。
0: あ、いえいえ、
1: 武藤さんとお二人で放送してて、
0: もう楽しかったですね。
1: あ、どうでもう、はい、じゃあ武藤さんとはもうほぼ週に6回5回ぐらいは
0: 武藤さんお忙しいんでは
1: いはい、はい、
0: もう1日会わないっていう日もやっぱあるんです。
1: ザラに。そうなんだ、はい、仕事はあるけど、うん、まあまあまあまあ会わない、まあ、社長
0: まあちょっとなんか代表みたいな感じなんで、ちょっとそういう話し合いとかの場にもよく行ったりとかするっていうのがあるんで、はいはいはい、それでちょっとなんていうんですかね、まあもう1日会わないとか、今日もちょっと会わなかったんですよ僕は、はい

0: 天気もいいし、
1: 天気もそうですね、みんなやっぱ暑い暑い言ってますね、
2: はい、暑いね福ティ。
1: いやでも気持ちのいい暑さですよこれ。
2: あ、これはどういう感じの気持ちの良さなん
1: ですか。もう僕が雨降った後のあの乾いた、うん、ジメジメってあるじゃないですか、
2: はい、沖縄ね湿気のやっぱ特有のね、
1: あれがすげえ苦手なんですよ。
2: うん、
1: だけどこうカラッとした太陽のあれなんで、もうなんていうんですか、もう気持ちがいいっていうか、もう当たってて負に苦にもならない。
2: まあ確かに太陽のなんか日を浴びてエネルギーをでもらってるみたいな。
1: なんだったらもう黒服にしてエネルギー全部一点に吸収するぐらい。
2: 働くときは外で働いてる、一応
1: 外で働いてます。
2: 俺も服っていうずっとまあ車の中エアコン当たってるからそんなこと言えるのかなと思ってるよ
1: エアコン逆に寒すぎてたまに1とかにします。
2: そうそう1
1: とかにしたりとか。
2: 意外とちょっと寒がりなん
1: です。意外と寒がりです
2: なんかそれ、そうそう、
1: なんだったら今日あ気持ちがいいなって思いすぎて、
2: はいはい、
1: こっち来るときに気づいたら脱水になってました。
2: やべ水分取ってよ服って。
1: もう全然水分取らないぐらい気持ちの良さに。
2: 今日あれだな、なんか尻パキってるとか元気だな
1: 今日はそうっすよ。
2: なんかすごい昨日からハードスケジュールだったみたいな。
1: ああそうっすね、昨日まあ個人的なやつなんで全然あれなんですけど、まあちょっとそうっすね、お家の帰りがちょっと5時になったっていう。
2: やば、何遊んでるんだろう。
1: そんな女とかいないっすから。
2: 遊んでるんやろお前は。
1: まあまああのあれですね、ちょっと気象転結に向けてネタやったりとか。
2: あ、めっちゃ偉い。
1: そうですね、まあなんかなんていうんですか、まあ宮里吉典で6時までやるんですよ、
2: はい、
1: こういう日なんもない日は。
2: お
1: やった後にいつも気象転結のために事務所に行くんですよ、ちょっと、はい、要はブラッシュアップって行くんですけど、たまたまラムちゃんさんがいて、
2: はい、
1: ちょっとまあネタのなんていうんですか、こういうちょっと相談みたいのとかしたりして、
2: はい
1: はい、まあ、そしたらあのラムちゃんがたまたま動画撮る時だったんですよ。
2: ラムさんめっちゃ TikTok とかね頑張っててすごいっすもんね。
1: 福ティさん、じゃあ僕と動画撮りましょうって言って、
2: うん、
1: 急遽何本かな、なんか4本5本ぐらい動画撮って、
2: 即興っていうか
1: いただいて、撮りましょうってなって、
2: ほぼアドリブで作って、
1: そうです、ちょっと急遽コラボ、僕たちの YouTube にも急遽コラボ、
2: うわすごい
1: 形で出していただいて、そうです、それでちょっとその後に重ねにちょっとライブで使ったホワイトボードを返していく、
2: はい、なんか用事だったんですよ。演劇上重ねさんだったっけ、はいはい、
1: つぼやの方に、
2: つぼやの、はい、うん、
1: そこに返しに行くってなって、返しに行ったら火曜日なんで、
2: うん、
1: 大喜利のつぼっていうのがあるんですよ、
2: はい、
1: でそれに、まあ、ちょっと参加することになりまして、
2: はい、
1: まあ、ちょっとしたそういうライブとはちょっと、まあ、ライブの緩いライブみたいな感じなんですけど、
2: お、
1: まあ、にちょっと参加しまして、それにが、結構遅くまでやるんですけど、
2: はい、
1: 気づいたら朝の5時でした、今日。
2: そんな時間までやってるんだ。
1: 朝の5時までやった後にお家帰って、
2: はい、
1: またなんていうんですか、そういう宮里吉典行かないといけないんで朝からは。
2: うわ、ま、忙しいね。
1: ちょっと3時間だけ寝てすぐ行くっていう、今この時間帯
2: やばいね。大丈夫だった？朝眠くなかった？
1: いや、めちゃくちゃ眠かった。
2: 眠かった。
1: でもコーヒーとエナジードリンクっていう飲んじゃいけないぐらいのカフェイン量を摂取して今大丈夫です。
2: いいね、無理してるね。
1: 体を酷使してます。
2: いいですね、なんか楽しい人生歩んでますね。
1: いやいや、もうめちゃくちゃ急加速して今いろいろやってますね。
2: いいねいいね、
1: 頑張っていきます。
2: 芸能やってよかったな、福
1: ティ。よかったです、
2: よかったね。
1: 忙しい、もうありがたいことにちょっと自分で忙しい忙しいっていう風にしてる。あ、皆さんやっぱ来てくれてますね。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。松風律さん、アニゾーさん、モンタンさん、武藤さんも来てくれてます、ね。
2: ありがとうございます。
1: シーゲーさん、皆さんこんにちは。
2: はい、こんにちは、ありがとうございます。
1: イッサさんがなんか長文できてますね。
2: はい。
1: 厚木22して高等武器軍団の福ティ、こんばんよ。
2: あ、こんばんよ。
1: 最近ラーメンにハマってであっちこっち食べ歩いてるみたいだけど、ことぶき体型にはなるなよということで。そうですね、まあ、ちょっと
2: ことぶきさんのこと、ことぶき体型っていうのもあって
1: 。いや、めちゃくちゃ失礼ですけどね。なんですかね、他にはウッチーさん、まだあまやちゃんはあかんのねということで。
2: そう、今日もまやさん、はい、お休みということで、
1: はい、
2: ゆっくり休んでください、まやさん。
1: うん、
2: うん、
1: むっくりくりくりくりくりさん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: メンズ2人ですね。
2: お、ありがとうございます。
1: プリンさん、新しいボーイズグループですか。
2: お、フクティとアツキニー
1: に、こんにちは。
2: いいですね、
1: ボーイズグループ
2: なんて名前で活動しましょうか。フクティ、
1: もう美談と野獣でしょ。
2: うわ、採用です。
1: 採用なんか採用なんですね、これ。
2: 採用です。
1: ありがとうございます。
2: やりましょう。
1: これ金さんでいいんですかね。
2: キンさん、はいはいはい、

0: はいさーい、はい、さーい、名古屋の30歳です、はい、2週間前そのスタジオであつきに手を振っていただきました。
1: あ、はい、
0: あ、やってましたね。デージ嬉しかったです。頑張ってくださいね。
1: めっちゃ嬉しいですね。
0: いや嬉しいですね。
2: この FM のハさんのこのスタジオってこうガラス張りになってて、はいはい、このスタジオと外がねこのコンタクト取れるんですよ。つけてて見えて、ね、うん、だからちょっと本当だったらもうここのね外の方にもたくさんのファンの方がバーって集まるっていうのがやっぱり水曜オリジンチャンプルの目標じゃないですか。
0: そうですね。
2: いやでもこうやってキンさんが言ってくれるっていうのはねめちゃくちゃ嬉しいですよ。
0: 覚えてるっす。なんか
2: 覚えてる。
0: なんかあつきにっていうか、はい、こっち歩きながらめっちゃ手振ってた人覚えてるんですよ。
2: あ、覚えてる覚えてる。
0: この方だと思います、
2: ね、めっちゃ嬉しいですね。
0: 嬉しいですね。
2: コメントいただいてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、はい。キューグしかしのおれさんもこんにちは初見ですということで、
2: ね、
0: 嘘
2: つけ
0: ーゆいゆいさんなんか今日調子いいな。やっぽぽー
2: やっぽぽ
0: ーいいっすね。新しい挨拶
2: 新しいっすね。
0: やっぽぽー言ってくださいよ
2: いいですね。
0: あつきににお風呂入ってこうね。
2: いいですね。脇を集中的に洗って
0: ちょっといい感じにあの間も開けていい間を作ってますね。
2: もうくつろいできてくださいよ
0: いやいいですね。
2: はい、
0: あ、アニゾンさんから、はい、乾いたジメジメってどういうこと。ちょっと日本語が怪しかったですかそうですね、僕がなんていうんですかこうジメジメした空気が苦手っていうことで、
2: ちょ
0: っ
2: とそういうことか。
0: カラカラのこの乾いた太陽がめちゃくちゃ好きっていう。
2: ああ、そういうことね。
0: あのごめんなさい、あれです、ちょっとややこしかったですね。
2: フクティーゴロク、フクティーゴロクですか
0: フクティーゴロクってなるんです
2: フクティゴロクです。
0: お金取るのにゆるいとかなくない。ああ、そうですね、まあゆるいとかなくないっていうか、もうそうですね、お金と、あ、さっきのあの大喜利のやつですね。
2: はい、ああ、はい、
0: あのもうランキングとかなくて、なんていうんですかね、もうこのめちゃくちゃゆるくやるんですよ。もうなんか、はい、
2: ちょっと
0: みんなでこう
2: アットホームにというか、
0: そうですね、まあ、集まってやってって感じで、はい、まあなんか月1なんですかね、ちょっとそういうランキング形式のライブも、
2: はい、
0: あのライブもやるんですけど、多分それに集めて これ買ったら逆に賞金もらえるって感じ。
2: すご
0: そうそう、
2: 賞金付き。
0: それにちょっとなんていうんですか、僕も
2: 燃えるね、
0: ちょっと参加させていただいて、
2: はい、賞金取った。
0: いやいやいや、僕はもうまだまだです。あの歴戦の猛者たちがいるんで。
2: あ、すごいね。あ
0: の大喜利俺得意だぜって言って寿パンツさんですら、
2: はい、
0: なんかまだ勝ったことないっていう時、勝ったことないんですかね。ちょっとなんかあんまりなんかちょっとまだもらったことはないってやっぱり。
2: オリジンのやっぱ大喜利芸人って言ったこと
0: ぶきさんの
2: 名前も上がるじゃないですか、めちゃくちゃ。
0: そうそうそう、なんかやっぱり
2: 強いしな、
0: 難しいらしいですね。いやいや、もうでもいつか絶対優勝、
2: もう絶対にここで言っときましょうよ、
0: はい、あ、 ありがとうございます。九九しかしの俺さん、松風律さん、サバ野郎無茶すんなよということでありがとうございます。いやでも
2: 優しい。
0: ちょっとね、最近はちょっとオーバーペースでやってこれが体に合えば
2: まあ、もう無理しない程度に、
0: 無理しない程度
2: にぶっ倒れないように
0: ぶっ倒れない手前ぐらいで頑張ってます、
2: はい、お願いしますよ、はい、ゆくて、
0: ぬさん今なら向かいますありがとうございます
2: ありがとうございます。
0: あ、ピュアのアイスさんも来てくれてますね。
2: はい、ありがとうございます、
0: こんにちはということで、
2: こんにちは、
0: こんにちは、どうもです。フクティ五六三十五ページ、あ、さっきのね、どういうことよ
2: すごいいっぱいね、
0: はい、
2: コメントいただいてめっちゃ嬉しいっすね。
0: そうですね、
2: デージ嬉しいっすよ。
0: そうですね、
2: はい、
0: でちょっとごめんなさい、話も変わるんですけど、
2: うん、いいぞいいぞ。
0: 実はちょっと土曜日に初恋太郎さんのライブに出まして、
2: はい、あ、コント
0: コント、それ通りの沖縄、はいはい、もういろいろとすごかったですね。
2: お、どんな感じすごかったんですか
0: 僕はもう ちょっとなんていうんですか、あんまりちょっとこのもらえなかったんですよ、この言葉っていうんですかね、
2: このセリフ、
0: セリフ、はいはいはい、まあ、少なかったんですけど、
2: 役何役、
0: 僕はもうなんかあれっすね、あの下地隣さんって吉本の芸人さんがいらっしゃるんです、
2: はい、
0: 僕と下地さんがちょっと顔似てるというか、なんかタイプが似てる感じ
2: で、はい、
0: で、あの初なんていうんですか、ガチ恋オタみたいなコントがあって、あの僕たちがちょっと厄介系のあのオタクっていう、
2: マジ
0: でいるんですかね、はいはいはい、なんかOBP さん、
2: あ、OBP さん、はい、
0: もうあの一緒にちょっと出てやってたんですけど、コント、
2: はい、
0: そう、やっぱりなんかあれなんですかね、こういうなんか下地さんみたいな、ちょっとうわ結婚してくださいみたいな、ちょっと付き合ってくださいみたいな人って、やっぱアイドルいるんですか。
2: いや、めちゃくちゃいるでしょ
0: いるんすね、
2: ファンの人に、
0: はい、
2: ファンの人がそう、やっぱりこの、ガチ恋ではないけど、
0: あ、
2: そ
0: う
2: そ
0: う、
2: そリア恋ではないけど、やっぱその
0: あもう
2: ちょっと夢を持ってで現場に通うというか。
0: ああ、なるほど。
2: そうそうそう。
0: 山田さんの役がもうなんていうんですか、もうめちゃくちゃファンっていうんですか。
2: はい。
0: 何々ちゃーん。
2: 山田さん
0: みたいな感じの役やってたんですけど、あ、これはなんかね、皆さんなんかイメージ的になんかありそうだなと思ったんですけど。おお。
2: なんか大きくこのなんかその何、うん、例えたらどんな感じのあれだったの？ライあの何あコントの
0: コント
2: なんかどういうコントの内容で始まった？タイトルとかそういう。
0: これですかね。
2: うん。ストーリーを
0: 一応初恋っていう。
2: はい。
0: コントの内容

0: 容で、はい、最初下地さんから始まるんですよ。
1: おーおー、
0: この要はファンがどんどん来るコントっていうんですか。で下地さんがいや何々さん付き合ってくださいって言って、あすみません時間ですっていうこの剥がし
1: を
0: 僕、はい、あこの下地さん僕山田さん誰誰みたいな感じでどんどん来てみたいな感じのコントなんですけど、
1: 面白い、
0: いやめちゃくちゃ面白かったです、うん、だからなんかえこんなファンもいるんですかっていう人も結構いて、
1: めちゃくちゃいるよ、
0: なんかなんていうんですか、女子系のなんかボーイッシュ系の女子のファンとか、
1: は
0: い、マジでいますよみたいな、なんか要はちょっと女友達ぐらいの距離の人の役とかもあったんですけど、
1: はい、
0: やっぱりなんかえいるんですかこういう人って言った
1: ら、
0: や
1: っぱ結構いると思うよ、
0: いやあの私たちのファンにもやっぱいますっていうぐらいだったんで、あそうなんだってなって、
1: 結構いると、僕もその男性のファンの方もいらっしゃるし、
0: はいはい、
1: そうそう、やっぱだからほんと様々ですよ、年齢層もバラバラだし、
0: そうなんですね、
1: そうそうそう、
0: そうで一応そのライブがちょっと一部と二部あったんですけど、
1: はい、
0: あの一部でちょっとした事故が起きまして、
1: はい、
0: まあ、ちょっと僕ではないんですけど、あのこれ多分月曜日行ったっすかね、山田さんがなんていうんですかね、この、まあ、ニコさんがいるじゃないですか、 OBP、
1: はいはい、のヒガニコさん、
0: はい、その人に、はい、ニコちゃんって言ってパーンってジャンプしちゃったんですよ。でパーンでこう、まあ、やり取り、
1: はい、
0: やった後に、まあ、一部終わって、
1: う
0: ちょっとなんか山田さんの歩き方がぎこちなかったんですよ。
1: お、はい、
0: はなえってなって、山田さんなんかどうしたんですかって言ったら、やばいなんか多分さっきよジャンプしてからよあの肉離れしてる、
1: やばい仕事やばいじゃないですか、
0: 次の部もそろそろもうあと1時間後ですぐらいの時になっちゃったらしくて、それでえってなって、それでなんかちょっとなんかテーピングみたいの巻いて、
1: 山田さん
0: そうそう、あの
1: 大丈夫ですか、
0: ジャンプもしないで今度はニコちゃんってそのまま来るっていう、
1: 大丈夫かな、
0: 芸人魂見ましたね山田さん、
1: すごい、じゃあの
0: めちゃくちゃすごかったですね。
1: 最近またあの部屋さんとチケット売りに行ってなかった、
0: 行ってましたね、
1: ハイバルに、
0: ハイバルに、
1: ね、このハイバルでその起承転結ライブなんで、
0: はい、
1: 足大丈夫だったんだはずね、
0: ちょっとしたらよかったですかね
1: 山田さん大変だな、
0: 大変っすね、だからえーってなって下地さんと、
1: はいはい、体張ってますね、
0: 体張ってるっすよ本当に、
1: いいな、これどうだった、経験としてめっちゃ面白かった、
0: やっぱりネタ構成とか、
1: うん、
0: そういうなんていうんですか、こういうちょっと初恋さんとか結構だからダメ出しいろいろされて、
1: はい、
0: なんかこうリハーサルとかで、いや福ティーもうちょいこんなでいいよ、
1: おお、
0: 小賀さんも甲賀さんっていう人もなんかやって、
1: はい、
0: なんかツッコミ、もともとツッコミなんで漫才やってだから、いやちょっとあのツッコミこの漫才ツッコミいらんからみたいな感じで、もう本当になんていうんですか、こういうちょっといろいろとなんか難しいんですけど、まあとかそういうこのテンポやっぱ大事なんだな、
1: めっちゃ勉強になって
0: る、いろいろ勉強にはなりましたね、
1: 大先輩ですもんね、
0: そうですね、この経験をちょっと、うん、生かしたいですね、
1: いいですね、なんかやっぱ、はい、服って普段こう一人でコントやったりするから、うん、結構いろんな人とこう作り上げていくの楽しかったんじゃん、
0: 楽しかったですね、
1: ね、
0: 私そう下地さん、下地隣さんも、
1: はい、
0: もともとボケ
1: なんです、グリフィーと合体するな、
0: いや同じ下地さん、
1: はい、
0: もともとボケなんですよ、
1: うん、
0: だけど初恋さんがてっきりツッコミだと思ってたのか分かんないですけど、
1: うん、
0: ツッコミだったんです、この最初の一発目のコント
1: が、
0: ツッコミが分からなさすぎて、
1: はい、
0: 特に僕もうまいわけでもないのに、福ティさんあのツッコミってどんなにやるんですかって聞かれて、いやいやいやいや、
1: いやでも今福ティツッコミ頑張ってるからね
0: いろいろ練習中ではあるんですけど、
1: 頑張ってますからね、
0: いやいやいやって言って、だからなんか普段なんかそういういるんじゃないです周りとかでって言って、で言ってこのまあ誰々さんっていう人がいます、
1: はい、
0: ツッコミって言ったら、あじゃあその人ちょっと意識してやったらいいんじゃないですって
1: 言ったんですけ
0: ど、どの口が言ってんだってなるん
1: ですけど、いやいやまあ福ティから見てのなんかねちょっとアドバイスではないです
0: けど、そうですね
1: いいね、なんかいい面白いことやってますね、
0: いやいやもう本当に
1: 最高ですね、
0: 申し訳ない、なんか来てますね、
1: ね、いろいろちょっとコメント来て、僕ちょっと呼んでいいですか、
0: はい、お願いします、
1: ちょっとねあのそのアイドルの握手会からのちょっともつながりではないんですけど、はい、このムックリさんがあのアツキリに、東京ライブいかがでしたかと、
0: あそうだ
1: SNS で輝いてますので言ってくださって、
0: そうだ、
1: はいはい、もう見てくれてありがとうございます、今週先週か先週の、
0: はいはい、
1: 17日か日曜日かな、日曜日に僕あのキンハイフンってグループでアイドル東京で活動してるんですけど、
0: はい、
1: 1周年活動を迎えて1周年のこのアニバーサリーライブやってきたんですよ、福ティ、
0: すげえ、おめでとうございます、
1: いやありがとうございます、
0: マジ
1: っすか、原宿でねライブやらせてもらったんですけど、
0: 結構原宿、あなんか前言ってたやつですかね、
1: そうそう、
0: ここでやりますみたいな
1: 告知させてもらって、まあ、ちょっと僕ら史上、はい、史上ちょっと一番キャパ大きいところで頑張ろうっていうところでやらせてもらって、
0: はい、
1: でまたあの代々木ではあの代々木フェス沖縄フェスもやってて、
0: はい
1: そうそう、だからたまたまこの代々木のこのフェスを、はい遊びに行きましたって方もちょっとライブ見に来てくださって ったりとか、
0: めちゃくちゃいいな。

0: でまた液晶転結、ライブ見に来たことありますっていう方が、
1: はい、
0: あの東京、
1: 逆に
0: そうそうライブ見に来てくださったりで、一番遠いとことかだと北海道からライブだけ見に来ましたみたいな、
1: マジっすか、
0: 方もいらっしゃって、やっぱすごいなんかね嬉しかったです、ものすごく活動の幅がめっちゃ広がってるなと思って
1: やっぱでもお笑いもなんか関わってくると余計嬉しいですね、
0: めっちゃ嬉しいね、
1: はい、
0: その東京で活動してる時はやっぱこの基本的にはこの活動の範囲が東京のこの、ね、渋谷原宿池袋とかだったんで、まあ、そこら辺で知ってもらった方がライブに足運んでくれるっていうのが多かったんですけど、
1: はい、
0: やっぱこの沖縄から逆に沖縄戻ってきてなんかそのお笑い芸人やって、
1: はい、
0: その YouTube 沖縄チャンネル出させてもらったりとか、はい、まあ、各テレビとか出させてもらったりっていうので、そこからしかもまたラジオね、
1: はい、
0: 那覇さんも全国から聞いてる方がいらっしゃるっていうので、で
1: めっちゃ
0: やっぱすごいなと思って改めて、あの初めての方は入場無料とかで楽しめたんですけど、
1: はい、そうすね、
0: やっぱ現場に来るっていうのはなかなかちょっとやっぱ緊張するじゃないですか、まあ、初めてのとことか、
1: え私も入っていいのかなみたいになりますもんね、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: 北海道から
1: わざわざ来て、
0: そでご夫婦であの、来てくださったりとかっていうめちゃくちゃ嬉しかったです、なんかすごい収穫のあるというか、
1: す
0: っげー、もういろんな方に感謝するライブでしたね、
1: どんどんファン増えていってますね、
0: 嬉しいですとか2年目なんかすごい楽しみだなって、
1: 楽しみ
0: っ
1: すね、
0: まだね1年しっかり活動できたっていうので、はい、またあの2年目に向かってスタートしていくってい
1: うどっかのでっかいホール借りてからやるんじゃないですか、
0: いやもう頑張りたいっすね、やっぱそこまでなれるように、まあね、あの何年かそのアイドル歴って、アイドルは別に死ぬまでアイドルかできるか分かんないですけどね、なんかそのやっぱりちょっと限られはするじゃないですか、まあ、年齢的な、
1: はい、
0: まあ、郷ひろみさんじゃない限り、郷ひろみさん70歳でも現役アイドルというかもうすごい人レジェンドなんですけど、僕もしかしたら70歳までアイドルやってるかもしれないし分かんないですけど、やっぱりなんかすごいやっぱいい経験させてもらったなっていうのでめちゃくちゃ嬉しかったです、
1: いやおめでとうございます、
0: でもライブ的にも1時間20分ぐらいやったのかな、
1: あ
0: 20曲22、3曲ぐらいやって、
1: はい、
0: 結構内容も盛りだくさんでやらせていただきまして、
1: すげえ、
0: いやよかったです本当に、しか、はい、かなり今回は早めに前乗りして、
1: そ
0: のリハも2日間3日間しっかりできるような、はい、環境も整ってたので、なんかいい1年の集大成ライブできたのかなっていうのでめっちゃ嬉しかったです、
1: いやおめでとうございます、
0: 皆さんあのありがとうございます、気にかけて
1: ツイキャスからも来ておりますよ、
0: めっちゃ嬉しいです、
1: モンタンさん1周年おめでとうございます、
0: ありがとうございます、めっちゃ嬉しいですよ、ありがとうございます、
1: キュークシカシノルさん、
0: はい、
1: アツキニーニーとは握手したいけどサバ野郎にはボディ入れたいねって、いやなんでよ死に俺に支援こもってるじゃないか、
0: 僕にもボディ入れてください、僕にも
1: シャイニングであのボディ食らってんの見たくないですよアツキニーニーの
0: ありがとうございます、
1: あそうですね、サバ野郎、アツキニーニーのファンやばいね、
0: はい、いやもう嬉しいです、はい、もうその多分グループのファンでもありますし、この僕のことも知ってくださってっていうのです
1: ごい
0: めちゃくちゃ嬉しかった
1: サバ野郎には不安しかないのにってどういうことかまあ僕も最近ちょっとね、あの外部に出てなんとか自分で足稼いで仕事をねちょっともらおうかなっていうあれはあるんですけどね、他の交流して、そうそう、それでちょっと前はちょっとそういうククルイトマンのライブ呼んでもらったりとかあったんですけど、そういうちょっとしたね成果出てきてくれて、
0: いやいやもう福ティもどんどんね、
1: はい、
0: 活動していってますんで、
1: ありがたいですよ、
0: アツキーのねあのアイドルの
1: はい、
0: 活動の、ね、応援も今後ともぜひよろしくお願いします、嬉しいです、芸人としても頑張りますんで、
1: あすごいムックリさんからめちゃくちゃ
0: すごい、はい、あすごいっすね、
1: 大ファンですね、
0: ありがとうございます、
1: あつきにに、そうなんですね、
0: はい、
1: 代々木の沖縄フェスにてあつきにに近くでやってるんだよなと思いながら、
0: はい、
1: こんなおじさんが言っていいものかと、ずっと代々木公園にいました SNS 見て言っておけばよかったなと悔やんでます、
0: でもめちゃくちゃ嬉しいです、てか本当に一人で、
1: はい、
0: その男性の方来てくださった方いらっしゃったんですよ
1: すごいな、
0: でそうなんかみんなちょっと友達になってましたよ、
1: だからうちの弟も行ったんですよ、
0: うん、来てた、
1: あいやあの厚木22に、
0: はいはい、
1: やっぱあの
0: あ行ってくれってから
1: 来てほしいってやっぱ言ってたから、
0: はいはい、
1: よかったらお前行けよって言ったんですよ、たまたま帰ってきてたんで、
0: はい、
1: って言ったらあのやっぱりむっくりさんと同じでなんかちょっと一人で行くのも変なさ、
0: ね、いやいや
1: みたいな感じだったんですよ、
0: めっちゃ嬉しい、これがまたきっかけになって次行ってみようっていうので来てくださった、ね、ムックルさんあの
1: ぜひ
0: 来てください、まあ、毎月マンスリーライブっていうんですかね、
1: はい、
0: 月に1回そのライブは やってますので東京の方で、
1: すげ
0: え
1: な、
0: お願いします、ぜひ
1: お願いします、
0: めちゃくちゃ嬉しいっすね、
1: うん、
0: こうやってねなんか活動の範囲だったり、
1: はい、
0: ファン層を広げていけたらっていうので
1: かっこいいな、
0: いやいやいやめっちゃ嬉しいですありがとうございます、
1: 嬉しいですね、ありがとうございますいやもうすげえな、本当にアツキニーニーはもう、
0: フクティもねやっぱりその、
1: はい、
0: アイドル芸人フクティとして
1: はやっぱいや俺アイドル芸人になってるんです
0: よアイドル芸人フクティとしてはねやっぱ今年の活動ね、だってもうだって って5月終わるかもう少しで。
1: そうですね、僕が一応

0: 9月にデビューって形になるんで、
1: はい、もう6月になったらもう半年、ね、
0: てかもう6月になったらよく考えたらもう1年半分終わったって
1: 。早俺言っただろ今さっき。
0: そう今そうして、ね、今さっき言ったの今さっきそのまま返す。
1: 素晴らしいな福って
0: 急なボケ始めて
1: 素晴らしいですけど、は
0: いはいはい、え早いっすね。
1: あっという間だよ。
0: あっという間っすね。
1: めちゃくちゃ早い。うわじゃあやり残したことある、あと半年。
0: 半年もういろいろありますよ。あれやっておけばよかった、これやっておけばよかった、
1: あれ
0: ありますよ。
1: いやそれで言ったら僕その9月、
0: はいはい、
1: 皆さんにもちょっとあのお伝えできる時が来ると思うんですけど、9月にちょっとライブ、
0: あそうすね、
1: 今考えてるというか計画してるので単独ライブなんですけど、うん、まだちょっとあの詳しい詳細出てないんですけど、皆さんぜひ9月、はい、まあ、13日ですかね、ちょっとぜひ予定当て開けていただけたらな。
0: いやいや、ぜひ
1: ぜひお願いしますよ。お願いします。
0: フクティ、松風リスさんから、フクティアイドルデビューするなら推しの子になろう。いやいや、あのアニメのやつね。目光ってあの星の、
1: はいはい、いやいや、アクア、アクアね、
0: アクア、
1: ルビー、僕も
0: あんまり見てない。
1: 俺ちょっとわかんない。
0: 僕はあの人の作者が書いてた前のあのかぐや様は告らせたい側だったんです。
1: はいはいはい、はい、
0: まあちょっと恋愛コメディーなんですけど、
1: はい、
0: あれをがっつり見てた側なんで、ちょっと推しの子まだちゃんと見てないっていうのが、
1: はいはい。なるほどなるほど。
0: ちょっとまだお恥ずかしながら
1: 見てなくてめっちゃ面白い
0: な。なんかあれらしいですよね。そういうガチのアイドルみたいな感じじゃなくて、ちゃんとなんかちょっとサスペンスではないですけど、
1: そうそう、なんかアイドル要素もあるし、ちょっとなんかそうサスペンス系のあれもあるし、
0: えこういう裏があったのかみたいな感じのやつらしいですよね。わちょっと見ようかな。
1: 衝撃ですよ衝撃。
0: そうそう、僕はもうあのそうなんですよ、こういうコメディ系が好きなんで、
1: うん、
0: あ、アニゾーさんからごめんなさい、13日何月のということ
1: で、あれさんね、9月です。
0: 9月で
1: 9月13日です、はい、僕あの9月が誕生日付きですんで、
0: はい、
1: ちょっとそこを狙って9月13日なんですけど、すいません、よかったらアニゾーさん来てください。お願いします、
0: お願いします。
1: お願いします。
0: すごい、俺さんにも推しの子 見とかんとって言われました。
1: 面白いですか、実写もしてるしね。
0: あ、そうですね、確かに。
1: そうそうそう
0: そう、あの人すごいですね、よく考えたら、作者の名前、赤坂愛先生、赤坂先生でしたっけ、
1: 分からないな、
0: 確か
1: 書かれてる方、
0: そうそう、あれですよね、だから
1: なんで作者分かればすごい
0: あの推しの子もね、自社版出してますし、
1: はい、
0: かぐや様コクラスタイも自社版出てますし、
1: はいはいはい、
0: すごいな、こう考えたらやっぱ売れてる人って。
1: 福って結構漫画好きなんだ。
0: 漫画見ますよ。
1: 漫画大好き芸人もやってるさ、著名さんアイムさんたち、ともきさんたちもやってるから、
0: はい、
1: か
0: 僕の場合はちょっとこの古いのをちょっと攻めすぎてっていうので
1: 、はいはい、
0: なんかもうなんていうんですかね、スリムクラブ前田さんとかが知ってそうで知ってないような感じのっていうんですか、例えばもう野球漫画でも、
1: はい、
0: まあ、なんかジャンプといえばルーキーズ
1: とか渡
0: るかぴゅんとか、そうマガジンだったらなんていうんですか、まあちょっと最近だとダイヤのエースとか、
1: はい、わあ、いいね、
0: じゃないですか、
1: はい、
0: だけどあの僕が野球漫画で一番ハマってたのがあのなんと孫六なんです。
1: 僕ちょっと分からないね。
0: あのルーキーズみたいなヤンキーの野球漫画なんですけど、あの昔特有 あの熱血すぎてあのやばいっていうか、ヤンキーでもなんかまあルーキーズとかはちょっとなんかこういう拳の喧嘩じゃないですか、
1: お
0: じゃなくてあの日本刀とか出てくるん
1: です、
0: 野球漫画で
1: これは何、結構ハードなシーンというか、
0: 結構もうあの
1: あれのきつめのやつが
0: 別の高校が攻めてきたぞみたいな感じで、
1: 野球
0: 主人公はめちゃくちゃすごい野球選手なんで、
1: はいはい、
0: いやいやお前はちょっと喧嘩するなって言うんですけど、あの手洗いんで喧嘩するっていう絶対
1: 面白いね。
0: そうそうそう、で、まあ、一応甲子園も出るんですけど、
1: あ、
0: 甲子園も出るんですけど、あの甲子園のあれがもう熱血すぎて
1: 銃刀法違反で、
0: そうそう、あの
1: 出れない、
0: パパボールが焦げてるよとかもうわけわかんない展開になるっていうか
1: ちょっとギャグ系の
0: ちょっと笑っちゃいそうなるっていうか、そうです、あ、そうです、俺さん知ってますね、あのそう孫六ボールっていうのがあるんですよ、ボールがあの荒れすぎてよくわからんみたいな、
1: なんかちょっとブレールみたいな
0: ブレールみたいな、もうあのメジャーのジャイロボールとかじゃないです、もうボボボボボって球が6個とかになる、
1: ナックルっぽい感じの、そうそうそう、はいはいはいはいはい、
0: めっちゃ面白いですよ、
1: いいねいいねいいね
0: こんななんかちょっとなんていうんですか、これなんか死にフラーだなみたいなのが僕は好きなんで
1: いいね、
0: はい、あ、アニゾーさんが漫画大好き芸人4人もみんなジャンルが違うから入ってもいいと思うよ、でも4人でいっぱいかな、そうね、5人入ったら大変なことになるから
1: いいね、ちょっと福ってちょっと相談してみたら社長に僕ももしっていうので、
0: いやお前は初めの一歩しか読んでないだろって141巻全部持ってるんで
1: 真似してる、二日酔いの時のシルさんのガサガサ声真似してる、
0: あ、そうですよ、孫六はメジャーも行ってますんで、そうそう、めっちゃ長く続いてるんで、
1: じゃめっちゃ有名な漫画なんだ、ね、
0: そうそう、僕は結構有名なの攻めちゃうと、
1: はいはいはい、
0: 鉄拳珍味とか、
1: 分からない
0: 分かんないですじゃあまた、
1: まあ、今度ゆっくり教えてください、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ一旦そうですね CM 行きましょうか、
1: 行きますか、
0: はい、CM にスタート

0: 助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
1: よいしょ。
0: 5月31日日曜日、天物ホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3,000円、高校生以下は1,000円になってます。詳しくはオレジンリルのホームページまで。
1: 今回で記念すべき10回目、ついに我々新突けケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます。
2: 三日月マンハッタンの内縄口 NOW。 今日の内縄口はこちら、
3: イロマンチャ、イロマンチャ。
2: この言葉はカラフルという意味です。はい、じゃあ又吉くん、
4: はい、
2: じゃあ今度のオムニバスのレコーディングいくよ。じゃあまずは1曲目ね、はい、3,2,1 スタート。
3: イロマンチャの中を走り抜けてく、イロマンチャのポルシェ。
2: はい、 OK。 オリジナル曲みたいになってますけどね、はい、じゃあ次の曲、3,2,1 スタート。
3: 人生イロマンチャ、男もイロマンチャ、ファファファ、女だってイロマンチャ、ファファファファファ。
2: オッケー、オッケーですよ。
3: お疲れ様です。
2: オッケー。
3: いい感じでしたね。
2: よかったよ。
3: じゃああなたも一緒に。イロマンチャ
2: のリンゴに口に寄せて、ファファファ。
5: はい、時刻は5時27分になりました。水曜オリジンチャンプル、本日の相手はフクティと
6: アスキニです。
5: ありがとうございます。アリゾーさん、ちゃんと途中で止めてないですよ。コメント見てますからね。ファッファッファーのやつね。じゃあ早速、
6: はい、
5: もう大喜利のコーナー行きましょうか。
6: お願いします。
5: はい、大喜利クエスト AFT。
6: およよ、大人気企画です。
5: 大人気。そうなんですよ、 X でのコメントがめちゃくちゃ来てくれて。
6: おお、いいですね。
5: はい、本日のお題、
6: はい、
5: 二度見してしまう看板の文言とは。
6: おお、いいですね。なんかあるんですか、例が。
5: 例、そうですね、一応ちょっとごめんなさい、僕がね、あの文章をもう徹夜で作っちゃって、
6: お
5: あれだったんですけど、
6: 忙しいね。
5: あの例として、
6: はい、
5: 冷やし中華温めました。
6: おお、
5: とかそういうなんか、ええみたいな、
6: 雨宮さんの、
5: はいはい、
6: 冷やし中華始めました、冷
5: やし中華始めました
6: みたいな感じのやつで、冷やし中華、
5: はい、温めました。
6: 確かに二度見するかもしれない。
5: どういうことってなるんで。
6: 確かに、
5: そうそう、
6: ラーメンなら中華ラーメン、
5: 中華、
6: 中華そばみたいな、
5: 中華そばみたいな。まあよければなんかそういう感じでちょっとなんかえってなるやつを送ってください。
6: いいですね。
5: はい、じゃあ X から早速来ております。
6: お願いします。
5: ヌンさんから、
6: はい、
5: 行きましょうか。あのヌンさんがですね、まず、はい、二度見してしまう看板の文言とは、
6: はい、
5: お父さん預かります。
6: おわ、
5: これガチであるんですよ。
6: お父さん預かります、
5: 預かります。あの与那原の方にあるんですよ。本当に看板もあるんですよ。
6: 介護施設ってこと。
5: いや、あの居酒屋です。そう、あの居酒屋でお父さんたち飲むじゃないですか、
6: はいはい、
5: だからお父さん預かります
6: っていう
5: やつがあるんですよ。ムックリさんのはもうちょっと俺来てるって勘違いしてたんですけど、
6: はい、
5: これちょっと面白かったんで、あのヌンさんのと合わせて、
6: はいはい、
5: ちょっとこれもちょっと大喜利の回答としてちょっと入れたいと思うんです。
6: お願いします。
5: はい、二度見してしまう看板の文言とは、
6: はい、
5: 酔っ払いは連れて帰りたくない。
6: そりゃそうだよ、
5: もういといてくれっていう。
6: 自分で帰ってくれよっていう責任を持ってそこはっていうのな、はい、
5: そうです。で、シーモンさんからも来ております。
6: はい、お願いします。
5: 二度見してしまう看板の文言とは、
6: はい、
5: 給油所この先100キロ先です。
6: 給油所、
5: 給油所、
6: あー、
5: 給油所、俺の滑舌な、
6: はいはいはいそういうことね。はいはいはいはい、近くにあのガソリンスタンドないってことか。
5: そうです、
6: はいはい、
5: 100キロ
6: それはきついぜ。
5: ごめんなさい、リッツさんからも、
6: はい、
5: ます、二度見してしまう看板の文言とは、
6: はい、お願いします。
5: そこユニオンだと思った、残念。ハタヨークみたいな感じで。
6: いいですね。いいですね。
5: 手のひらパッて出して。
6: ハタヨークさん分かるんだ。
5: ギリ僕も入ってます。
6: 分かるんだ。
5: はい、マチャさんも来ております、はい、二度見してしまう看板の文言とは、
6: はい、
5: 両替のコーナー現金ですか。
6: お、
5: これはもうアントニオ猪木さんの
6: 面白いっすね。
5: これめっちゃ面白くて、
6: 面白いっすね。
5: あのこれ見た時ちょっと笑ってしまって、あ、これいいなってなって、
6: なんか今すぐにでもどっかのね、
5: はい、
6: 取り入れそうなぐらいの
5: 現金ですか。
6: 面白いっすね。
5: いいっすね、これ本当に最高っすよ。何があるかな他、
6: はい、
5: そうですね、ゆいゆいさんいきましょうか。
6: はい、
5: ゆいゆいさんの二度見してしまう看板の文言とは、
6: はい、
5: 求人募集、嫁も募集。
6: おいいじゃないですか。求人募集、嫁も募集、
5: 嫁も募集。いや、ニートだったんか。
6: そういうでもノリ大事だと思うのよ。
5: そうですね、
6: だからその、嫁 お嫁さんをねこの求めるんだったら、
5: はい、
6: なんかそれもうそんぐらいのノリで、うん、私ちょっとお嫁になろうかなみたいな、
5: あーなるほど、
6: 感じの人と方がもしかしたらうまくいく可能性はあるよね。
5: あーいいっすね。
6: この人が消極的やん、ちょっとその、
5: はいはい、
6: だからね
5: いいっすね。
6: いいのがゼロ日婚とかもちょっと流行ってるやん。
5: あそうっすね、確かに
6: ちょこちょこねやっぱり、
5: はい、
6: 話題になりそうだな。
5: 大阪のうっちーさんからも
6: 来
5: ております。
6: はい、ます
5: 二度見してしまう看板の文言とは、
6: はい、
5: 入店しても特に何が何特に何があるわけではありません。
6: おお入店してみたいよでもそう言われてみたら
5: 本当に何もないですって言われた時がちょっと面白いですけど
6: 何かあってほしいない
5: いっすね、
6: いいっすね、面白いな。確かに二度見するね、
5: 二度見しますね。えマジでみたいな、え何これってなりますからね
6: 面白いっすね。
5: 他が、何があるかな、
6: いっぱい皆さんから
5: 結構いろいろ皆さんやっぱ来てますね。
6: ツイキャスもめっちゃ来てるんじゃないかな。
5: なんか厚木にありますかね。モンタンさん行きましょうか。
6: はい、お願いします。
5: 二度見してしまう看板の文言とは、
6: はい、
5: あっち見て
6: なんか教えてくれてるんですか、
5: う
6: ん、
5: え何みたいな。
6: おやっぱフクティコントしたからやっぱ演技力
5: どこ
6: めちゃくちゃ上がってるな。
5: 全然でしょ、
6: すごいね。今皆さん見えてなかったかもしれないけど、
5: まあラジオですから
6: 二度見のね演技を今
5: なんだあこれいいですね、
6: はい、
5: 旧具志川市の俺さん、二度見してしまう看板の文言とは、
6: はい、
5: 馬求む三国志
6: 馬求む備えてるんだな戦いにもしかしたらあの競馬のね馬かもしれんしね。
5: なるほど、
6: 一攫千金狙ってみたいなあげんぜ馬は。
5: 場所にもよりますよね。
6: 確かに
5: 新宿とか歌舞伎町とかで書いてあったらちょっと面白い。
6: 歌舞伎町
5: か馬求むってどういうことみたいない
6: や面白いけど、
5: あいいっすねこれ、
6: いいっすね、
5: ちょっとイメージができましたねどうか何かありますかね。あ、ハニマルさん行きましょうか。
6: はい、お願いします。
5: 二度見してしまう看板の文言とは、
6: はい、
5: 築5分駅から20年。
6: い
5: や、東西や。国またいでるや
6: つ。すごいっすね。これ面白いね。築5年駅なんか駅
5: 20年。
6: 駅から20年。
5: そう、あの逆なってるやつですね。
6: すごいっすね。不動産ちょっと突っ込まれそうな感じはしますけど。
5: 東西ややってなる。
6: 遠いね。
5: ああいいっすねこれ、はい、旧具志川市の俺さん、二度見してしまう看板の文言とは、
6: はい、
5: バンシル取るな
6: バンシル、
5: あいいな、でも
6: うわすごい前からひょうきんの男来たあーすげー
5: すごい、
6: 来た
5: サザエさん の, あのエンディングのやつみたいなのある。
6: グリフィー来たグルフィー下地来た
5: バンシル取るなすごいな、全部持っていったよ
6: あなた何やってるんだろうい
5: やなんかエンディングだったんでしょうねサザエさんの、
6: あそういうこと、
5: てってってってで歩いてた、
6: しかも別に挨拶もせずにどっかどっか行きました彼は、
5: すごいなあの人
6: 下地。
5: あリッツさん行きましょうか。
6: お願いします。
5: はい、二度見してしまう看板の文言とは、
6: はい、
5: 吉祥寺こちら、
6: 吉祥寺こちら、
5: 吉祥寺はこちらですね
6: 二度見しなするそれ
5: するっすかね、
6: 吉祥寺こちら、
5: いや吉祥寺はこちらっていや分かるわってなりそうですけど、
6: まあ、沖縄とかにその書いてたら二度見するかも、
5: はい、あなるほど、
6: 吉祥寺の近くだったらお
5: ー確かに、
6: ありがとうありがとうってなるけど
5: 場所にもよるっすね、
6: サンキューみたいな、中野とかだったあそこら辺とかだったら吉祥寺かおーありがとうありがとうみたいな
5: ですね、吉祥寺はこちらあと何キロみたいな感じだったらちょっとね余計イメージできそうな感じします、ね、これ面白いない
6: いっすね
5: いいっすね、リスさんも、モンタンさん、
6: はい、
5: 二度見してしまう看板の文言とは、
6: はい、
5: フクティ来てます
6: フクティ来てます
5: でもこれちょっと実際マジであの
6: あるの
5: 営業で
6: そういう看板、
5: ま、フクティ来てますではないですけど、
6: うん、
5: 本日のなんかフードロス企画の人お笑い芸人フクティ登場みたいな書いてあったんですけど、マジで誰ってなるからみたいな、
6: あと二度見するかも
5: ちょっと
6: 誰誰みたいな、
5: なんだったら自分で自分のみたいに二度見してましたからえって
6: ちょっと検索したくなるかもフクティのことを、
5: いやいいっすねこれ
6: いいっすね
5: 嬉しいですけどね
6: いいっすね
5: 、ゆいゆいさん、二度見してしまう看板の文言とは、
6: はい、
5: フクティレンタル一泊二日に100円、
6: 安いね、
5: 一泊つか100円
6: 安いね、フクティ、
5: 俺旧作やし、
6: うちのフクティこんな安くないですよ100円
5: 100円です、
6: 会社にねまた取られますから
5: いや40円だけ
6: 100円から、ま、いくらかか取られる可能性もありますから
5: 少しだけ取られる
6: フクティのね労力エグいっすよ
5: これこそ本当に体壊れますよ。
6: 大変になりますから、
5: はい、いいですね。じゃああとラスト1個ですね。
6: はい
5: はい、あつきに何かありますか、これ良かったです。
6: いやもう皆さんいっぱい出してくれて、僕誰を読んだか全然わからなくなってきちゃってるな。救急しかわしの俺さん、ヨーグルト無料、
5: ヨーグルト無料あのヤクルトに書いて
6: ヨーグルト無料、はい、
5: いいですね、
6: これもらいに行くね、
5: ヨーグルト無料ヤクルト、ヤクルトは違うな
6: これもらいに行きますね。いいですね、いろいろあるけど、いい、ね、結構決まりましたか、フクティ。
5: そうですね、もういろいろ結構皆さんやっぱ強いっすね、面白いっすね、今回
6: この答えというかあれか、何け問題めっちゃ良かったかも、
5: はい、よかったっすね。じゃあ、ね、ラスト、
6: はい、
5: 武蔵さんで、
6: 武蔵さん、はい、
5: あこれ武蔵さんはこれ合ってんのか、あいいっすね、これそうっすね、合ってますね、はい、武蔵さんでいきましょうか、ラスト、はい、二度見してしまう看板の文言とは、はい、来世のサザエさんは、
6: おいいです、看板
5: 看板で、
6: 看板で
5: こんなってやってますね、
6: 告知じゃなくてそういう看板があるみたいな、
5: 次回予告みたいな、
6: そういうことね
5: いいっすね、
6: なんでグリフィー
5: いやいやガッツさんもいるし、
6: え本当だ
5: 、温度差すごいな
6: 昨日なんか伝説界生まれたみたいですねエヘアさんを加えて、
5: 温度差、僕も見てましたよ、めっちゃ面白かったです
6: 襟立ててるしよ
5: はい、じゃあごめんなさい、行きましょうか、本日の MVP、
6: はい、
5: いやこれいいな、でも皆さん、
6: おはようございます。
5: もうちょっとごめんなさい、複数人っていいですか、
6: はい、
5: 今回がちょっとごめんなさい、3人ちょっと行きたくて、
6: おはようございます、おいもう行きましょうよ、
5: マチャさんと、
6: はい、
5: 俺さんと、
6: はい、
5: ウッチさん、
6: お
5: ちょっとごめんなさい、多いんですけど、
6: おめでとうございます、
5: はい、いやいや、マチャさんの両替コーナー現金ですかっていうのと、入店しても特に何かあるわけではございませんとあのこれシンプル、もう馬求む、
6: はいはいはい
5: この3名いきましょうか、
6: いいですね、
5: はい、おめでとうございます、
6: おめでとうございます、すごい
5: 馬求む、めっちゃイメージできたな、
6: 面白い作品がいっぱい生まれましたね、
5: そうですね、やっぱなんかイメージできるのいいですね、
6: いいですね
5: おめでとうございます、
6: おめでとうございます、
5: また、はい、またそうですね、来週も懲りずに送ってください、
6: ありがとうございますコメントもたくさんあるし嬉しいですね、
5: はい、ありがとうございます、全然もう皆さんあの本当に思いついたらパッと送っていいんでちょっとごめんなさい、僕も今日は申し訳ないです、ちょっと遅くなっちゃったっていうのは、
6: いやいやいや、
5: よければ
6: ナイス、
5: 思いついたらもう一個でもいいんでパッと送っていただければ読めるんで、
6: ありがとうございます
5: お願いします、
6: お願いします、
5: おめでとうございますゆゆさんいいなって、いやゆゆさんも結構いいところ行ってますから頑張ってください、もう全然本当に頑張りましょう、
6: お互い大喜利のね今実力をどんどん上げていってます
5: から、どんどんなるべく磨いて、昨日もだからちょっと
6: よかった、
5: 回答パッてやって、やっぱりこうあいいねこれやっぱなったりとかするっていうのがあって、
6: はいはいはい、
5: はい、いいね、はい、いやヌーンさんの私は笑って、まあ、あれも面白いけどね、あれ実際あるからね反応しづらい、いやいや面白いですよ、あれも
6: いいですね
5: 基本正解はないんでね、大喜利は、
6: そうですね、
5: いや俺さんやったでしょ
6: 自由な発想をみんなで、
5: リッツさんもいい、リッツさんもいいね、リッツさんもそうですね、よかったです今回また難しいな、これねみんななったら大変なことになるから、
6: いやまたねこのやっぱフクティが決めますから、はい、
5: あの本当に流れ尾さんが1回だけあの全員 MVP ですなった時、
6: はい、
5: なんかちょっと反応困ってましたから、ね、皆さんもそうそうそうそう、
6: 流れ尾も多分困ってました、
5: 流れ尾さんも困ってました、
6: はい、自分でも困ってました
5: あそうですね、ゆゆさん、あそうですね、ひびちゃんはみんなにくれるよ、あそうなんですね、ああまあ、そうですね、ちゃんひびさんですね、
6: ちゃんひびさんもゴールしました、
5: ゴールしてます、今あの僕もちょこちょこあの連絡取ってて、
6: はい、
5: 最近も連絡したんですけど、まあ、日曜日に帰ってきてると
6: 、はい、あもうじゃあ沖縄に
5: ようやく帰ってきて、あの僕たちもあのようやくあのいろいろ終わらあの YouTube 的なやつのこういうので、
6: はい、
5: ちゃんと3名で指導できますね、
6: おーすごい、
5: ようやくもう
6: 嬉しいね、
5: お帰りなさいですね、僕からし
6: たら何ヶ月ぐらい、1月の下旬ぐらいに行ってましたっけ、
5: 下旬で出発してって感じでした、ね、
6: じゃあ約4ヶ月ぐらいですかね、
5: 多分出発手前から壮絶だったと思います、あの僕も、まあ、ちょっとだけ、ね、ちょっとそういうお手伝い的なやつっていうわけではないんですけど、
6: はい、
5: やってたんですけど、あのなんていうんですかね、まず一発目この出発する前から、
6: うん、
5: あの飛行機代ないですから始まったんですよで靴もないですね、始まったんですえってなって、靴何があるんですかって言ったら、あの漫才用の、
6: はい、
5: 革靴だけなんですよ、で
6: 歩けないよ
5: 時間ってなって、でこれで一応なんかもうスタートしますって
6: 言
5: って、
6: すごい、
5: もう結局飛行機も取れなかったんで船で行ってるんです
6: よ、
5: でもう船でこの革靴と いつもの服着て行って、あの

0: かっこいい。
1: 服もこの服ありますってやったのもなんていうんですか、もうちょっとプラなんかこんなってナップザックっていうんですか、もう本当にすぐ破れそうなナップザックでやってて、あの、まあ、岸本さんと僕で一緒にやったんですけど、はい、死に心配っすねって話になって、
0: めっちゃ旅出てますね、もう
1: 本当にあの
0: ジャンヒビさんすげ
1: えアニメの旅人みたいなぐらいの格好で行って
0: よく完走しましたね。そう
1: そう完走してますよ。
0: すごいな。
1: これの何が面白いってなんていうんですか、剣どんどんまたぐことに、
0: はい、
1: なんかドラクエってあるじゃないですか、剣またぐごとにあのドラクエみたいにどんどんあの装備が良くなっていくんですよ。チャンエビさんも、はい、しまいにはあの自撮り棒も持ってるんですよ。だからえってなってい
0: ろんな方に
1: そう僕が一応心配で、はい、自撮り棒え使えますっていうぐらいだったんですけど、いやいいよって最初言ってたんですけど、なんかあのどんどんあのそうです皆さんの助け合って、
0: はい、
1: あのいいカバンからいい服みたいな、どんどんあのドラクエの装備みたいにどんどん良くなっていって、はいはいはい、なんか見てて面白かったですね僕は。
0: すごいね
1: すごかったですね。あ
0: のさすがチャンヒビさんです。
1: あ、アニゾーさん、そうですね、あの飛行機取れなくて船だったの、船の方がそれっぽくて正解だと思うけど、まあそうですね、一応船っぽ、うん、それっぽくて正解ですけど、あの飛行機に関しては前の日が起承転結だったんですよ。
0: はい、ああそうだそうだ
1: そうです。あの起承転結の日に心配で一応聞いたんですよ、はい、チャンヒビさん飛行機取ってるんですかって言ったら、あ、やべえ忘れてたって言ってたんで取ってないですね。あれ
0: じゃあ船もじゃあ前日に取ったってこと。
1: 船も起承転結終わってからもなんかちょっと調べてたみたいな感じ、なんかちょっとギリギリだったと思います。
0: 何でもできるね、そしたらチャンヒビさん、めちゃくちゃすごいな。
1: あ、ゆいゆいさん、これなんかのその分忘れますけど、あーなるほど、要はいろいろ何があったか忘れるってことか、ね。はにまるさん、マジっすかこれ、チャンヒビ東京ではクロックスサンダルで40キロ歩いてたよって、いや足の方がなんでちょっと装備
0: めちゃくちゃ疲れますよクロックス。
1: そうそう、革靴からサンダルに装備変えたんですか。
0: めっちゃきついっすよ。
1: うわマジか、なんかお疲れっすね。
0: すごい、なんかいろんなエピソードがどんどん増えてるんだろうな。より、
1: そうそう、だからちょっと帰ってきて、まあチャンヒビさんにちょっと提案っていうか、
0: うん、
1: まあなんかこのなんていうかライブの場所借りてでもいいんで、うん、なんかみんなでこういうトークライブみたいなのやりませんかみたいな話でして、
0: はい、
1: そしたらあのチャンヒビさんがうわいいねやろうよ福ちゃんって言って、
0: はい、
1: あのめちゃくちゃ優しいのが、ことぶきさん一切関わってないですよ、
0: うん、
1: 何にも分かんないですよ、のことぶきさんも呼ぼうってなって、
0: あ、いいさいいさ
1: チャンネル、
0: 私 YouTube チャンネル、
1: YouTube チャンネル3名だからじゃあ呼ぼうよ
0: ってなってくれて、ことぶきさんも
1: ことぶきさんもこれを話し行ったんですよ。ことぶきさんにこんなってやってるんですけどどうですか、うん、って言ったら、え、俺が
0: いやいや呼びましょうよそれを、
1: もう呼びましょう全然いやちょっとそれであの、ね、トークライブ、ね、チャンヒビさんともしかしたらちょっと並行して考えましょうってなるかもしれないですね、うん、誰呼ぶかとか、まあそうですね、ちょっとチョメさん呼びましょうってなってるんですけど、
0: うん、
1: まあ、最悪ちょっと喧嘩したあの岸本さん呼ぼうかと考えてるね
0: そのライブも近々もしかしたらね、そうそうそう、やるかもしれない、
1: ね、岸本はいこちらあの急遽いなくなるとか首宣告とかなんか普通に面白いんで
0: なんかいろんなことできそうですけど、
1: ね、あ、ゆうゆうさん、うるま市でやってって話したって、あーなるほど、でもそうなんですよね、ちょっと場所代的なやつもあるんですよね、うるま市とかなると。
0: あー、そういうこと。
1: そうそうそう、それで一応ちょっと条件良さそうっていうか、このちょっと僕が交流してる、
0: うん、
1: あの重ねるのは、まあ、メタリカのクレさんっていう人だけど、
0: はい、
1: まあ、ちょっとその人と
0: クレさんの話も毎回出てくるな、
1: もうちょっといろいろ交流しちゃってて
0: すごいな。
1: そう、それでちょっとクレさんがあの、あ、いいよトークライブよかったらこっちでやったらいいじゃんって言ってくれて、そうそう、ちょっと無償で場所貸してくれるということで、はいはいはい、ちょっとそれでね、あのいろいろ、まあ、そうですね、場所の方には話し合ってちょっと り、ま、やろうかなってちょっと考えてます。
0: いや、福っていいね、やっぱコミュニケーション能力やっぱすごいいろんな人とねこの友達になって
1: うん、どうなんですかね、でもこれが仕事につながればいいんですけどね。
0: あ、いやいや、すごいすごいです、めちゃくちゃ、はい、
1: そうだった、あ、そうですね、まあ、一応 無償だったらそっちの、はいはい、いや、サバ野郎のエッチってどういうことよあの、のび太さんエッチぐらいの重ねはクレさん牛耳ってるって言うけど、クレさんが牛耳ってるのってか、まあ、そうですね、一応基本なんかもうクレさんがいろいろこのあっちの関係者の人と仲いいっていうのがあって、はい、この何曜日はちょっと僕たちが丸一日場代払って借りてますって感じだったんで、この昨日のやつも大喜利のやつも一日、
0: はい、
1: 丸一日借りてるんですけど、
0: うん、
1: 開始が8時なんですよ、
0: はい、
1: だから要はこの8時までの前の時間っていうんですか、全部無駄なんですよ。
0: あ、はい、
1: だからじゃあなんかよかったらそこの時間いい無料で使っていいか借りればいいじゃんって言ってくれて、ちょっとそれで、ね、ご好意でちょっと借りようかなっていうちょっと話にはいろいろなってて、
0: いいですね、
1: はいはい、
0: 繋がってるやん仕事に。
1: そうそうそう、
0: ね、めっちゃ繋がってるやん、
1: いいですね、名場っ って案も出てたよって、ああ、まあ、名場もいいっすね。
0: めちゃくちゃいいな。
1: チョメさんも読んで
0: めっちゃ盛り上がると思います。
1: 盛り上がると思いますよ。
0: 最高っすね。
1: 最高っすね。あ、ね、ちょっといろいろ、じゃあはい、皆さん要相談で。
0: はい、
1: そうですね。重ねはあの西平さん、西平さんなんですけど、そうですね、一応クレさんは西平さんとちょっとやり取りでいろいろこの日貸してこの日貸してっていうのをちょっといろいろやってくれてる僕もだからちょっとクレさんのご好意でちょっとあのもしなんかライブあるんだったら俺が西平さんに話すよとか聞いてくれて、ちょっとそういうのでちょっといろいろですね、
0: 福田の人脈ねどんどん広がってい
1: って広がってんのか、
0: 素晴らしい話。
1: いやいや、ありがとうございます。
0: いやいやいや、すごいです。そうですね、今後にご期待ですね、福田。これは、うん、
1: でもどうなんですか、厚木ニーニーと、はい、この前なんか単独ライブ考えてます、さっきの9月の、
0: はい、9月ね、
1: あれ場所はどことかも決まってるんですか。
0: 場所は以上決まってます。まだ今から、あの告知というか、
1: まあ、ちょっ と、はい、思いますんで、案ぐらいですかね。
0: うん、
1: 案で 何が出たんですか。
0: あ、この場所は案はあんま出てないけど、じゃあもう1箇所だけ、はい、こっちでやりますっていうので、
1: ちょろって聞いたのはテンブスって聞いたんですけど、
0: うん、まだその公開はしないんで、
1: もうまだじゃあ
0: そう、まあ、どこっていうのしっかり言ってないんですけ ど、
1: なるほど、
0: はいはいはい、
1: うわ、めちゃくちゃ楽しみだ
0: な。いやいやいや、もうまずは集客というかね、いろんな人にやっぱ来てもらいたいっていうので
1: 国立劇場とかいいんじゃない
0: ですか。ああ、国立、
1: いや、大ホールで。
0: いや、国立劇場そのやっぱ芸術のあれだから、俺がお尻振ったらちょっとやっぱり国立劇場にちょっと失礼になるから
1: 結構だから僕も前武藤さんと別のライブで国立劇場大ホール行ったんですけど、あのめちゃくちゃ音響すごかったっすよ。あのダンスチームの赤いのと か、 なんか青いのとかあるじゃないですか、
0: はいはいはい、すごいっすよ。
1: 音響のとか照明とかのやつ、
0: 外観からすごいもんな、
1: すごかった
0: っすね。すごい、
1: あつきににあっち借りたらもうマジでダンス踊りたい放題ですよ。
0: いやいやいや、すごいっすよ。やっぱお金もね、やっぱいろいろありますし、
1: あるそうですね、ちょ
0: っと大変だけど、
1: うん、
0: いい、まずはまあ楽しみ、起承転結だな。
1: そうですね、
0: うん、今週、
1: はい、
0: 土曜日か、
1: 土曜日ですね、はい、5月23日の土曜日になっております。
0: ハエバルでしたっけ。
1: そうですね、ハエバルのクガニホール、
0: はいはい、
1: はい、ということで、会場が6時半、開演7時からとなっておりますね。
0: 起承転結、やっぱそのハエバルだとモンブランさん、
1: モンブランさん、
0: ノーブレーキさん、
1: 長寮さん、
0: 長寮、はい、はい、
1: で、今回しかもあのピロンピロン下雑さんが、
0: ピロンピロンさん、はい、
1: 復帰ということで、
0: お、すごい、結構盛り上がりそうっすね。
1: 盛り上がると思いますよ、ね、いや楽しみですね。
0: 結構キャパもね大きいって言ってたので、
1: そうですね、だからちょっと、うん、まだまだ全然席余ってますので、
0: はい、
1: よければフクティとアツキニーニーで、
0: はい、
1: まず席予約お待ちしてますよ。
0: ぜひよろしくお願いします。もしあの現場来てくださる方、
1: アツキニーニーでは180、フクティで180みたいな感じで、
0: あ、もう頑張りましょうよ
1: オリジン2大巨頭にして、
0: はい、頑張りましょうよ
1: キューグしかしのりさん、
0: はい、
1: あ、そうですね、ファンにお尻振らないでって言われちゃう。
0: いや、もう9月はもう振りまくりますよそんなのお尻しか振ってきてないんで、でも
1: 東京からファンで来て、
0: いや来たよ、もう 見てくれよっていうお尻を
1: キャー
0: 見届けろよっていう、はい、
1: キャーの方か、キャーの方 の悲鳴の嫌な方といい方 あの悲鳴が2種類出てきそうな感じ。
0: いやいや、もうだってそもそもじゃあ人生で決断の人前で触れることがあるのかっていう
1: あ、めちゃくちゃかっこいいな。
0: いやいや、やっぱケツ振ってメンタル鍛えられてますからこっちとら
1: すごいところ
0: 大したことではないですけど、
1: さすがシャイニングですね。
0: いやいやいや、もうだって何の芸能、沖縄芸能始めた時は別に何の知名度も別になく、
1: ね、
0: 何ももう失うものもなかったんで、もうケツ振るってやっぱ選択肢しかなかったですけどケツ振ってよかったなって思いますからね。
1: ケツ振るって選択肢に行きたどり着く
0: の、ケツ振るってやっぱ選択肢がねあったっていうのだけでも救いですんで、
1: 確かに、
0: はい、それをやっぱ見せる一番の舞台かなっていうの
1: と、
0: はい、
1: 天井からシャイニングゴンドラで降りてできたり空中浮遊したり、いや空中浮遊に関してはちょっと
0: うわやりたいっすね。
1: あれ思い出すな、ボンジョビを思い出すな、
0: めっちゃいいっすね本当そういうのやりたいっすけどね、
1: ワイヤー使ってこんな月に2が
0: すごいっすね、
1: シャイニング
0: やりたいっすね
1: 確かにアリゾンさんすごいっすよ、ケツ振ってイオンの CM ゲットしてるんです
0: よ。いやアリゾンさん別にそういうことないっす多分イオンの CM はケツは却下されてるんです
1: いやケツはいいんじゃないか、
0: ケツ若干なんかそのステップ踏んでる時に若干こ
1: う、あ、なるほど、
0: ケツ振ってはないですけどちょっと若干ケツを強調してるような振ってる感じはしてるんで、はいはいはい
1: 探せますかじゃないですか、
0: 気にしてみてみてください
1: いいなあ、月にすげえなあ、
0: いやいやいやいや、またあの、はい、集大成、なんか自分のねこの想像するライブを9月に作れたらなっていうので、
1: う
0: ん、単独ですんで、なんか、ね、はい、もう一応好き放題やらせてもらえると思う、
1: 金ハイフーのメンバーも呼んで、
0: いやそれも分かんないですけど
1: あっちが来るかでもなります
0: か、ね、分かんないですけどね、来てくれたら嬉しいですけどね、
1: 来てくれたら嬉しいですね、
0: うん、
1: うわ楽しそうだ、
0: 考えてますね、頑張ります、
1: はい、頑張ってください、はい、 いや
0: 結構いい時間かな。
1: 時間そうっす ね早いな。いろいろと
0: 僕そうな
1: 告知ありますか。
0: 告知していいですか。ちょっと、はい、だいぶ離れるというか7月
1: お、はい、
0: 7月なんですけど、
1: はい、
0: 昨日シリさんの、ストーリーの方でも上がってたんですけど、
1: はい、
0: 今度あの7月に、東京行かせてもらうことなんで、あのポニーテールリボンズさん、
1: はいはいはい、
0: あのユーチンさんのやるライブなんですか。オリジン、ポニーテールリボンズオリジン歌ライブ in 東京、こちらの僕出演させていただくんですよ。なんとメンバー超豪華で、ベンビさん、
1: おーベンビさん、
0: MC にはしんとすけさん、そしてアイムさん、ノーブレーキの、で、僕も行くっていう。アイムさんだけです。アイムさんとか歌とか歌うんじゃないですかね。その歌あり笑いありみたいな感じで、
1: はい、
0: 僕も一回そのアウトプットの方で沖縄でね、
1: はい、
0: 開催した時出させてもらったりして、
1: はい、
0: そっからユーチンさんとも交流させていただいてるっていうので、ちょっと今回めっちゃ楽しみなんですよ。
1: うわすげえな。
0: 7月20日ですね。
1: アイムさんでそういえば思い出したんですけど、
0: はい、
1: ガナハベースも11周年とのことで、
0: すごいっすよね。
1: 今月なんかあれらしいっすよね、こういうカラオケ大会みたいな、なんかそういうのやるらしいんですよね、
0: うん、
1: で大物ゲストも呼んでるって
0: こと。あすごいっすね。
1: もう
0: そちらも超楽し
1: い。全員が知ってるぐらいの、
0: はい、
1: ことぶきパンチっていう、
0: あすごい、お前ことぶきさん下げんなよ、
1: 大物ゲストを呼んでる、
0: 下げんなってな、ことぶきさん
1: 歌うまいんだあの人。
0: いや、まあ、それ確か
1: めちゃくちゃ超歌うまいんで、
0: それめっちゃうまいけど。
1: そうそうそう、
0: こちらの沖縄料理、居酒屋、
1: はい、
0: 小玉さんっていうところでやりますんで、
1: 沖縄料理居酒屋小玉さん、
0: はい、小玉さん、はい、はい、でご予約はもう小玉さんに直接自分で連絡していただいて予約をしてもらうような形になってます。僕らからじゃなくて、はい、もう
1: 小
0: 玉さんに連絡いただけたらっていうので、
1: 小玉さん直接でじゃあご連絡ということ、
0: そうです、はい、そしてそれが20日なんですけど、
1: はい、
0: その前日に前乗りっていうか行く感じなので、ポニージンライブの前夜祭ということで、ベンビズキッチンの方にも東京7月19日日曜日ですね。
1: すごいな。
0: そうこちらにも場所がね、カンカラカフェさんですかね。
1: カンカラカフェ
0: さん、はい、はい、ベンビズさんたちがベンビズキッチンの時に多分利用させてもらっているお店だと思うんですけど、はい、そちらで、いはい、19日盛り上がって20日より盛り上がれよっていう。
1: ああなるほど、
0: はい、もう2 days で、東京2 days でやらせても
1: らってます。2 days 月22が見れますからね。
0: はい、皆さんぜひお願いします。嬉しいです。ちょっとアイドルのライブ以外でまたね、このオリジンの、
1: ね、
0: お仕事で行けるっていうのはめっちゃ嬉しいので、ぜひぜひ皆さんちょっと美味しいお食事食べながら、
1: はい、
0: 歌あり、そして笑いあり、
1: 笑いあり、
0: はい、もう涙する方もいらっしゃるかもしれないですけど、
1: いやいや、感涙じゃない
0: です。そのとっても楽しいライブなんで、アットホームの空間だと思うんで、ご飯食べながら、ね、美味しい沖縄料理をね食べながら楽しめると思いますので、うん、ぜひこちらもご検討よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい。
1: ヌさん今姫ゆり通りなんだけどねってちょっともう怪しいですね、いろいろ時間的にも。
0: あと少しだ。
1: あと少し、いやもう終わりだよ。あと11分もないよ。
0: 告知あります？
1: 告知、いや僕はちょっと恥ずかしながら。ないんでしたね、これが
0: 気象転結があるから、
1: そうですね、今週ね、気象転結今週、はい、はいはい、ぜひぜひウクティでもお待ちしております。
0: お願いします、
1: お願いします、
0: はい、
1: よし、さあちょっとじゃあちょっと早いですけど、
0: あっという間でしたね、
1: あっという間エンディング出しましょうか、う
0: ん、はい、
1: はい、お早い、びっくりした。いやあ、そうですね、告知、
0: はい、
1: はい、今日の方
0: 思い出した、
1: 水曜日、
0: はい、
1: 7時から7時半から、
0: はい、
1: 週刊オリジン、
0: 週刊オリジン、はい、
1: はい、純駆動の地下1階で、
0: はい、
1: やりますので、ぜひお待ちしております。
0: お願いします、
1: お願いします、
0: はい、
1: 福 T も出ますよ、
0: はい、
1: お願いします、ジョータンさんも出ます、
0: はい、
1: あつきに
0: には僕はちょっと今日はすいません。
1: すごいな、早かったな今。
0: 今日はすいません、お休みではあるんですけど、い
1: えいえ、かしこまりました。
0: ちょっとね、また皆さんにとっても面白い、
1: はい、
0: 最高な、報告、
1: はい、
0: が6月からできると思うんですよ。今回のもしかしたら起承転結のチラシの裏から、あのオリジン30本の矢に、
1: あ
0: もしかしたらアツキネリのその告知というか、
1: うわ
0: 僕が3年間お尻を振り続けてきてちょっとまさかの出来事が起こってしまったっていうので、これ超面白いんで、皆さんぜひ楽しみにしてください。
1: 楽しみですね。
0: これも6月1日からちょっと面白いことになるかと思いますんで、
1: はい、
0: ぜひ
1: お願いします。本日そうですね、アニゾーさんごめんなさい、誰が出るのということで、ちょっと本日 MC なしということで、
0: はい、はい、MC の方いらっしゃらないっていうふうに、
1: ごめんなさい、ちょっと僕もメンバーのちゃんと見てなくて、まだ誰が出るか分かんないっていう、申し訳ございません、
0: はい、
1: いろいろ、はい、よければお待ちしております、
0: お願いします。
1: じゃあちょっと早いっすね、本当に、
0: あでももう今55分ぐらいだから
1: 55分っすね、ああ、はい、じゃああ
0: っという間でした、
1: 連絡しましょうね、
0: はい、
1: 本日の、はい、お相手5月20日水曜日、本日のお相手は、フクティと
0: マツキネリでした、
1: どうもありがとうございました、
0: ありがとうございました、
1: バイバイ、
0: また来週、
1: また来週。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
0: ラストハッピー、
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった、ハッピー。
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカ、ハッピーなんだよ。

0: 78.0 亜熱帯ラジオ FM 那覇。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
2: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
3: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
2: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
4: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆし50アーチの前川慎吾、
5: 新谷幸宏、
6: 中村ひろき、
7: 宮平直樹です。
4: かりゆし50アーチニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆし50アーチが

那覇市首里の片隅にひっそり佇む K ジャージの部屋。毎週一組のゲストを招いて対談していくよ。今夜のゲストはこちら。

さんこんばんは、ケチャ柳徹子です。ということで、5月20日水曜日、ケチャ柳徹子の部屋でございます。皆さん、今日はですね、ちょっとレギュラーであります新十助のお二人が何かしらでちょっと来れなくなったということで、もうファンの皆さん本当に申し訳ないですけども、まあそんな二人をですね、なんていうのかな、いなくても全然寂しくないよみたいな感じで、今日は水曜オリジナルはいけると思いますので、皆さん期待していただきたいなと思います。そんな新十助の二人の穴を埋める、今日はこのゲストの二人、来ておりますので、それでは自己紹介よろしくお願いします。

0: い、我々とうとう汗、普段は火曜おりちゃんでやらせてもらってますけれども、今日はしんとすけさんの代打で来てます。私がグリフィー下地と申します。そしてガッツポーン。
1: あれ聞いたことあんなこれ。何ヶ月か前に聞いたな。
2: ガッツ寄せです。お願いします。
0: お願いします。

0: 僕はまあ、ガッツ、ヨシセとは前回もこの番組でね、
1: あそうですね、
2: そうか、
1: 2、3ヶ月前ぐらい
0: やりましたけども、はいはい、グリフィーとは初めて。
2: そうですね、なんか普段も、うん、僕とガッツといえばなんかガッツで結構ケイダさんハマってるというか喋ってるイメージで。
0: そうだよ、事務所に来るのが多分ガッツの方が多いような気がする。
1: あ、まあ、それもあるかもしれないですね。
0: だからた、あ、今日何、今日一人とか、
2: あ、そうですよね、
0: 休みとか言うから、そういう会話はよくやりますよ。
2: なんかそのイメージあって、うん、なんか僕の勝手なイメージなんですけど、はいはい、ケイヤさんなんか結構、うん、なんていうんですかね、変な人が好きみたいな勝手なイメージがあって。
0: 正解ですね
1: 俺変な人
0: 正解ですね。
2: なんかこう、まあ客観視してこう見させてもらうと、
0: はいはい、
2: まあ、よく名前が出てくるのが、まあ、はい、まあ、僕らが言うの、僕が言うのもあれなんですけど、うん、まあ、一番出てくるのはまあワニ先生
0: ですね。あ、はいはい、間違いないです、ね、間違いないです。
2: とか、まあ、ことぶきさんとか、
0: あ、言いますね。
2: とか、最近で言うと、まあ、フクティとか、
0: はいはいはいはい、
2: よくこう名前が出ているので。そうなんですよ、
0: まあ、僕はだからまとめてワニグループ、
2: うん、あ、ワニグループ、
0: ワニ班なんですよね
2: あ、そういうあれがあるんですね。
0: 班ではあるんですけど、また別の班なんですよ、ワニ班の中でも
2: ワニ班
0: それぞれが個人なんです
2: よ。そんな細分化してるんですか。
0: そうなんですよ、
2: ワニグループって。
0: 彼らは決して交わらないんですよ
2: かっこいい。
0: 同じグループなんですけど交わらなくてね、でも僕からしたら、はい、遠い目で見たらもうそうなんですよ、グループ二人もそう思うしょ、なんとなく、
2: まあ、なんか系譜というかね、まあ、
1: 系統は似てるような感じはしますよね。なんか
2: 好きなのかなみたいな。
0: 3人なんですよ絶対、はい、ワニグループは、
2: はいはい、3人
0: 1人減るともう戦国時代になるんですよ
2: 奪い合う、奪い合って、う
0: ん、なんか危ないですよ、中がちょっとギクシャクしてしまうので必ず3人いないといけないんで。
2: じゃあまだガッツはちょっとよ、まあ、まだ
0: 予備、予備全然です
1: ね。ああ、そういう全然なんだ。よかったよかった、
0: 全然です。
2: 全然なんですね、うん、
0: ガッツはまた別です。ガッツは、はい、だからシントスケ、うんうん、グリフィーが弾かれてるわけですよ。だからあのシントスケの2人とかから、
2: あ、弾かれてる。
0: なぜかって言ったら、まあ、野球エリートなんですよ、はい。
2: ああ、まあまあ同じ高校で、
1: 首里高の野球部の、
2: ね、1個下なんですよね、
0: は
2: い、僕
0: は。私はもうレギュラーなんですよ、は
2: い、だからもう、まあまあまあまあ、
0: 違うんですよ景色が。
2: あ
0: の2人はずっと、はい、まあ、ベンチなんで、ベンチっていうかベンチにも入れないんで、うん、
2: まあ、
0: となるともうグリフィーも仲間に、
2: あ、
0: グリフィーじゃない、ガッツも仲間なんですよ。だから意気投合するんですよ。
2: なるほど、
1: なるほど、なるほど。
0: 2人と、はい、ね、ガッツはね、
2: 彼なんかあれですね、うん、そのまあ、同窓会みたいな一個上なんで、
0: はいはい、
2: 僕らの世代と一緒にやりましょうみたいな時があって、僕がその、はい、僕らの時代の、まあ、漢字的なのをしてまして、で、まあ、
0: 集まり、高校野球部とか、
2: ね、野球部の年末にあるんですけど、うん、その時に、まあ、新十助のお二人にも、
0: はい、
2: 聞くんですよ。この日もう曜日は決まってるんですけど、来れますかって聞いたら、まず第一声が、うん、レギュラー連中来るって聞いた
0: なんでかな、
1: そっからなんだ、
0: なんでか
2: な、なんでか、
0: いいさ別でね来るんだったら俺たち行かんよみたいな流れ
2: なんかそのいまあ、未だに多分その野球のこの何ていうか、うまい下手でこう見てるかもしれないですね。
0: そうなのよ、
2: うん、
0: まあ、っていうかうまい下手っていうか青春が全く違うの。だから
2: あ、そっか、
1: なるほど、
0: はいはいはい、レギュラーメンバーはレギュラーメンバーの青春があって、はい、うん、ベンチ外の皆さんにはそっちの青春があったから、
2: はいはいはい、
0: 話が合わないんですよ。だから前も言ってたんですけど、トレーニングルームも行ったことないって言ってたのよ。
1: 首里高の、
0: 首里高っていうか近くでレギュラーメンバーしか行けないな
2: ん
0: か、
2: は
0: い、
2: ありますね、
1: そういうのがあるん
0: だ。あんなに行ったことない
1: 、
0: 門もどっから入るかわからないって言ってたんで、だからレギュラーじゃないやつらはそういう青春があるんですよ。
2: あ、なるほど。
0: だからちょっとまあ合わないというかね、そういうのがあるんで。
2: まあでもそうすごかったですよ、でもあの二人正直、お笑いで言うと。
0: 二人はでも被ってはないんでしょ。
2: 僕は被ってます、
0: その
2: 世代
1: も。僕はもう学校がそもそも違うので。
0: そうかそうか、はい、違うからね。
2: 違うんですけど、なんかやっぱ出し物になると、うん、まあ新十助のお二人がもう先頭に立ってのネタとか、うん、
0: これがねすごい
2: ですけど、まあ噂、これ言っていいのかな。
1: 何何何、
0: これいや言っていいと思うよ。
2: いいっすかね。
0: P 入るよ、これ
2: P 入ります、
0: 録音だから
2: なんか噂によると、うん、まあ、僕、まあ、前置きとして、うん、新さんは一応教育係だったんですよ、僕らの。要は、
1: はいはいはい、
2: 新入生として入ってきて、
1: はい、1年生になんかいろいろ、
0: そんなのあるな、よく
1: ゼロからいろいろね、
2: そう指導、まあ、いわばめちゃくちゃ怖い
0: 方
2: なんですよ、まあ、2つ
0: 上のね、
2: 一つ上なんですけど、
0: はい、あ、一つ、
2: うん、で、まあ、田田さんは、まあ、あ、しゅりさんはあの時もちょっとまあ ムードメーカー的な色が強すぎて、まあちょっといじられ

0: でキャラがそのままあって、ただまあ舞台に立つとめちゃくちゃやっぱ受けも取るしすごいんですけど、まあちょっと噂に聞いたのはその趣里さんがまあちょっと噛んだりとかすると、そのまあ体育館の舞台とかだったんですけど、その裏でちょっとまあ審査もあの時はすごい尖られてたんで、あのまあおぼこぼこにされてたっていう、まあまあまあなんていうんですかね、
1: そういう噂があ
0: ったとかなかったとか、だとか、まあ、僕らにはそうやって降りてきてましたけど、
1: なるほど、怖い話、
0: ちょっと怖い感じだ、
1: いやあったと思うよ、
0: ありますかね、
1: シンはでも、この業界入っても、シンは1年目何年目かだか分からんけど、だから首里を殴りに行ってた二次会で酔っ払って
0: 殴りに行ってた、
1: ちょっと腹立ったらしくて、シンが、まあ、あんな腹の立ち方もどうかなとは思ったんだけど、でもだからそこから生まれた鼻こんにゃくっていう必殺が生まれたわけ
0: で、よく出るやつですね、
1: 酔っ払って二次会で、何かお前って殴ったら鼻が柔らかすぎてこうぐにゃっとぐにゃっとスルーされたみたいなね、
2: 無敵じゃないですか、
1: だからもう殴ってたんじゃないですか、高校時代も裏では、
0: なるほど、
1: でもシンはやってるのがちょっともう、なんかなんていうのかな、変というか、あのまあ要は指導する立場だけど、本人が一番指導されてるわけです
0: 、まあまあいろいろやっちゃう部分がね、
1: だから矛盾してるところがだから面白いんだろうな、あの位置なんだろうなと思ってね、
0: 確かにそうかもしれないですね、
1: まあ首里は首里でまあ一生懸命やる不器用なやつというか、息があったんじゃないですか二人とも、なんとなくですけど、そういうところだよね、で最初見た時あれだったらしいですよ、あの二人は、今片谷慎はヤンキー中学校から、
0: そうですね、
1: で首里は普通か、もうこれでヤンキーたちとはおさらばだみたいな、首里高校行ったら、したら首里高校入学した時に、なんであの中学校のあのヤンキーがここにいるなったらしいから、
0: 隣の中学校だから、
1: ところがもうそれからまあ仲良くなって今ではね、コンビまで組んじゃってるんで、
0: 確かにそうですね、
2: 聞いたところによると、その首里のギャガーランキングで1位が新さんで2位が首里さんだったみたいな話も聞きますよね、
1: そういうヒエラルキーあったらしいですよ、1位からもう独占だったみたいですよ、2人は常に
0: 3年間多分どっちかが1位か2位でずっと新さん1位なのかな、まあ固定でしたね、
1: はい、なるほど、そんな一応あったんです
0: ね、ありました
1: そういうのが、
0: はい、
1: だからそういうだからなんていうの、裏ではないけど、
0: はい、
1: あの野球っていうところの表舞台では立てなかったけどっていうのがあの二人にはやっぱりあるんで、やっぱどっちかって言ったらグリフィーの方はもしかしたらあれかもしれない、まあ同じ学校だったかもしれんけどね、
0: そうですね、まあ、一応長寮も一緒でした、首里高野球部、
1: 長寮は
0: 結構下なんですけどね、彼も多分新さんと首里さんの位置なんで、
1: なるほど、長寮も仲いいんですよ、あの二人と
0: 仲いいですよね、
2: はい、結構ねいろいろ呼ばれたりします
1: よ
2: ね、
1: レギュラーじゃないからなんですよ、
0: はい、
1: だからレギュラーであるってなるとやっぱり、だから同窓会呼ばれても、なんかわざわざ準備しないと何かを二人は参加できないんじゃないかなと思いますよ、
2: もういやきついな、それ未だにそれで見てるんですか、お二人
1: もうベンチじゃない人たちの集まりってなったら、もうあれさ、なんていうの、武器持たないでいけるさ、参加できるさ、ベンチの丸腰で、
0: 確かに確かに、
1: いや久しぶりにあの時こんなだったなって言えるからね、
0: はいはいはい、
1: だからもう全然あの違うわけです
2: よ、
1: ちょっとこピリッとやるんじゃない
0: ですか、そうかもしれないですね、
1: そう、ちなみに、この野球では はい、どういうポジションだったポジションと、
0: ポジションで言うと、あの僕首里さんと一緒だったんですよ、外野の外野で一緒で、まあライト、
1: あ、そうなんですね、
0: そうです、ライトで一緒で、でも首里さんは多分一番努力はしてましたよ、これ練習、野球の練習、
1: そんなのポツポツ聞きますね、
0: 一番練習してました、
1: でも前回聞いた時は一番努力してたけど、監督からお前は、とりあえずあの走り方と肩、打ち方を変えなさいそしたら使うからっつって、して数歩走った後に、あ、ちょっと待ってって言われて、お前あの投げ方もだなみたいな全部
2: 全部じゃないですか、
0: 全部確かに言われてたな
1: って言ってたんで、
0: はい、
1: であれたまにレギュラーになった時は別にうまいからじゃなくて、
0: はい、
1: あ、何だったかな、お前が席次上の方だったからみたいな
0: 勉強で
1: 勉強の方で、お前頑張ったからって言って打席立ったとかも聞いたことある、

0: アンラッキーじゃないけど、なんか変なラッキーで何回かは打席立ったとか聞いたことありますけど ね、だからそんなのも、うんうん、レギュラーじゃないやつの思い出たちとやっぱ景色が違うけど、なんかいつも出てた人たちと
1: 一応趣里さんはそうですね、外野って普通大きく投げるんですけど、これ野球の専門になっちゃうんですけど、投げるんですよね、やっぱ長い距離投げるんで、
2: フォーム大事だからね、
1: 強く投げるのはやっぱ大きく投げるじゃないですか、回して腕を。趣里さんは外野なのに取ってから、そのもうすぐこう耳のなんていうんですか、回さずにトップの位置を作るって言うんですけど、野球用語で言うと。
0: ああ、なるほど。
1: それが誰よりも早かった
2: 外野なのに、
1: 多分
0: キャッチャーみたいな、
1: キャッチャーより早くて、多分ですけど肩が多分あんま強くないから、その速さで、
0: なるほど、埋めようとして、
1: 速さでこう埋めようとして。
0: ああ、なるほど、そんなのがあったんだ。
1: そうなんですよ、誰よりも早い。
0: いや、わかるけどいや、喋りが早い時があるんだよね、揉み消す時があるんだ
1: よ、わかるかもしれない。
0: あるさ、なんか、だあれと近いかもしれんね、なんかね、はいはい、独特だったんだ。じゃあ投げ方変えないと使えないな、そしたらね、確かに。なるほどね。
1: でそれを横目で、しんさんはどんな状況でもなぜか腕立てしてるんですよ、ずっとしてるんですよ。
0: なんでかな、
1: なんかタンクトップのあのピチピチのあれ着て。
2: ああ、はいはいはい、
0: 二席野球あんま関係ないな、そら
1: 野球してるとこより
0: なんか素振りとかだったらわかるけど、
1: そうそう、
0: 筋トレっすか。
1: 雨降った日はそう、あのブルペンって言って、そのピッチャーとキャッチャーの、はいはい、あの空間があって、屋根がついてるんですけど、そこで腕立てしてるんですよ。晴れてる日はグラウンドで腕立てしてるんですよ。
0: トータルうちにしろか、日焼けもしたいのかな、
1: したいのか。
0: そんなの筋トレ、なんかこうバーベル上げるとかイメージあるけどね、野球部といえば、腕立てなんだ。
1: 腕立てひたすらしてますね。
0: 何かあったんか、ギャグが思いついたから、何か野球というより何かのギャグに使えるかもしれないっつってね。そっか、一応そんなお二人なんですね、じゃあ野球つながりのね、いろいろと。いや、聞きたいんですよ、一応。でも、
2: あ、本当ですか。
0: 先輩二人のこととか、まあ二人がどうだったかっていうのも一応聞きたいんで、
1: はい、
0: なんで組んだのかなとか。
1: 確かに。
0: でもなんか言いたいことあったら言ってもいいですよ、なんか別に特に言わない
1: じゃあ僕もうそうすね、
0: 本当にもう特に2人が何もなかったら、うん、もうここからもう好きな植物の話
1: 植物、
0: 好きな植物で40分引っ張りますけど、40
1: 分いけますかね
2: いや、まだまだ残って
1: ますよ。逆に、僕の身内は、みんなケイジャーさんファンなんですよ。
0: え、
1: なんか何回か僕多分伝えたことあると思うんですけど、
0: 身内、あー、あのお父さんお母さんか、お母さんか、
1: お母さんがもう大好きで、ね、ケイジャーさん、
0: そうなんすね、
1: 毎回ライブ来てくれてるんですけど、
0: はいはいはいはい、もう
1: ケイジャーさんを見に来てます、僕らじゃなくて。
0: お父さんは大きいよね。
1: お父さん大きいです、ね、184ぐらい。
0: めっちゃ高いね。
2: そんなでかかったっけ。
1: でお父さん その同僚の女性の方もケイジャーさんファンで、そう、
0: そうなんだ。なんか言われた気がするな、声かけられた気がする。
1: あ、そうそうそう。で3人とかでまあ来るじゃないですか、はい、だから僕のお母さんと、はい、だからお父さんの同僚の女性 の方がもうバチバチなんですよ、ケイジャーさんをこう
2: 争ってる、
1: 私の方が好きだけどみたいな、なんかもう取り合ってて。
0: あ、そうなんだ。
1: だから親父84ぐらいあるんですけど、その時だけの身長168ぐらいになるんですよ、ちっちゃくなって。もな、何も言えない寡黙な親父なんで。
0: あの年代の女子多分強いからね。
1: ですよね、
0: やばいからね、
1: バチバチもうしてるんですよ。
0: そっか、見たいな。いや、申し訳ないね、なんか俺変なネタばっかり
1: やる、はい、あ、いやいやいや、それがね、それがもう僕らもすごい ね、
0: まあ、そっかね、うん、だからたまにブラとかさ、
2: あ、ブラじゃ
0: ネタもやってるの多分見られてるから、
1: あ、
0: 大丈夫なんかなと思って。
1: めっちゃいいっすよね、僕らもやっぱりネタ、まあ、そう、ケイジャーさん毎回やっぱり変えられるじゃないですか、そのフォーマットというのがないというか、
2: あ、確かに
1: 新ネタで、確
0: かによく言ってくれた。
1: お
2: お、
0: え、もうほんとそれをどんどん言ってほしいもうむしろこれを狙ってるんですよ。
1: あ、
0: 俺だいたい自分でももう分かるんですけど、まあ、まあ、いろいろ理由はあるんですけど、
1: はい、
0: あのだいたいもう着るもんとか被るもんが似始めてるんですけど、
1: はい、
0: でも全然違いますよっていうのを言いたいんですよ本当は。でも自分で言うと恥ずかしいんで、
1: あ、
0: だからとりあえず
1: 今いやもうそういうことなんですよ。ここねめっちゃかっこいいなと思って、
0: さすがレギュラーっすね。
1: いやいや待ってください、野球はあんまり
0: ライパチ
1: ライパチの方、いやパチ、ライの方ですね、
0: ライ
1: の方で、いやいやいやもうそこはね、
0: てますね。
1: でもう一ついいですか、
2: はい、
1: 関係ないんですけど、うん、僕ら普段火曜日で、
0: はい、
1: おりちゃんやってるんですけど、いまだかつて、うん、そのギャラリーさんが来たことが、
0: はいはい、なんか言ってたね
1: ないんですけど、
0: 差し入れもないし、
1: 差し入れとかねもらった、う
2: ん、まあなんならメールも来ないんですよ、
0: メールもほぼ来ないのに、
1: 来ないけど、うん、今日なんと今ケイジャさんとやらせていただいたら、
0: はい、
1: 今
2: 観覧が
1: 観覧の方に、
2: 嬉しい、
0: ありがとうございます、
1: ムーさん来てます、ありがとうございます。
0: 何さんでしたっけ、何さんでしたっけ、ムーさん、
1: ヌーさん、
0: ヌーさん、
1: ヌーさん、
0: ありがとうございます、本当に
1: 嬉しい、
0: よかったですね、本当
1: ですね、
0: だから、はい、あれじゃないですか、隠れファンなんですよ、あもっと隠れます、どうします
1: どういうことですか、
0: ちょっとだけ
1: なんで物理的に隠れるんですか
0: いやいるんですよ、だから本当は潜在的には、だ火曜日の夕方って多分もうみんな仕事で前半きついんじゃないですか、もう
2: 時間帯
0: ってなんとなくあるさ、あの月曜日もきつくて週の始まりって火曜日ピーク、水曜日からなんかこう週末の匂いがしてきてちょっと頑張ろうかなみたいなのあるから
1: 聞いたことない、あの火曜日一番きついは聞いたことない
0: だからもう来れないんですよこっちに、差し入れも差し入れもやりたくないんですよ多分、
1: あいやめっちゃ大先輩にすごいフォローしていただいて、
0: でもしょうがない、いや嬉しいですね、本当はいますんでね、あそれも心配しないでいただきたい
1: けどね、
0: 大丈夫大丈夫ですよ、
1: どうですか、う
0: ん、ちなみに、うん、ヌーさんは、うん、トーと汗のどちらのファンとかってあります、
2: 確かに、
0: もしファンとしてあグリフィーの
1: これはこれは
2: いつもそうなんですよ
1: いや
0: あそうなの、
1: いやありがとうございます、
0: だいたい2人コンビってね、はい、どっちかがモテるとかいろいろあるさ、はい、モテるのはじゃあグリフィー、
2: いや、まあ、僕でもそうなんですよ、ちっちゃい時からあんまり女性にあのモテなくて、
0: 小さい時から
2: そうです、幼少期からもう本当に本当に大人になるまで、
0: 慣れたもんなんだ、一応はじゃあ慣れたもんなんだ、
2: 慣れてはいますよ、
0: 二人ともでも私生活はご結婚されてますよね、
2: そう、あそうですね、
0: お子さんもいて、
2: はいはい、
1: 全然あの、うん、僕は大丈夫です、結婚してても
0: 知っててもこういうだから
2: ダメだろ、
0: こういうのがでもあるんだ二人はね、でグリフィーは二人が結構絡むから、あのしんとすけが、
1: はい、
0: だいたい情報を知ってるんですよ、
1: あ、はいはい、
0: あのぐあとガッツが、はい、一番なんていうの、酒飲んだら、はい、めちゃめちゃスケベーって
1: 言う、あ確かに
0: あいつはスケベーだ、
2: あんまり言わないでほしい、
0: でグリフィーはどうなのって何回か聞くと、はい、するとグリフィーはレギュラーです、
1: うん、以上、またそれ出てくるんですか、
0: 以上なのよ、だからもう全然同じ2人からも情報来ないから、スケベーと何なの、グリフィーは
1: 僕どうですか、
0: 周りから見たら
2: 言いますけど、ケイジャさんこいつ話せないこといっぱいあります
0: よ、あ二人ともその立ち位置なんだ、
2: いやいやそうですよ、いや
1: 僕ノーマルで、あの全然そのだいたい上はもう全然もう僕熟女で、ただ熟女好き の男みたいな女が好きっていうだけなんです、だからドノーマルなんですよ、
0: ボーイッシュってこと、
1: ボーイッシュではないです、
2: 好きなタイプがうん、セリーナ・ウィリアムスなんですよ、
1: テニスのね、アメリカの黒人の
0: セリーナ・
2: ウィリアムスがタイプです、
0: ビーナスじゃなくてセリーナの、
2: はい、ウィリアムスの
1: 大阪直美といろいろあった方が、
0: ま
1: あ、フォルムで言うとも
0: う、うん、なんていうのかな、女性のも強いもうそうイメージですよね、
1: アマゾネスみたいな、
0: はい確かに
2: アマゾネスみたいな、
1: ああいう感じが僕は
0: もう好きなんだ、
1: 好きですね、
0: タイプがそうな、いやもう全然別にいいですよ、はい、そういうのでもね、
1: なんで、うん、大学の時に、うん、まあちょっと
2: 大丈夫か、
1: あ
2: の、
1: うん、なんていうんですかね、そういう、まあ、大人のビデオというか、そういうのが借りた時があって、うん、まあまあ熟女を僕、はいはい、結構推してたんで、その時、
2: う
1: ん、でゲオに借りに行ったんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: その時のタイトルが、うん、あの4人合わせて320歳っていうタイトルがあった
0: いや4人合わせて
1: 4人合わせて
0: 320歳なかなかの10ですね、はい、
1: 計算したらまあ1人当たり80ぐらいのもう満ちすぎて、その時まあ借りちゃったんですけど、
0: 熟っていうか、
2: いやもうその枯れ始めてますよ
0: そのレベルのがあるっていうのがすごいね、
1: ありますあります、
0: いや素晴らしい、あじゃあもう、はい、今もうネタとかさ、うん、はい、やっぱりいろいろ厳しいでしょ、ルール、
1: そうですね、まあ、時代的にも、
0: はいはい、1割しか見せきれてないんじゃない、2人はそうなるとたまに出てくるさ、
1: うん、
0: これ大丈夫なのネタみたいな、
1: うん、
0: 厳しいっすね。まあいつか単独やったことある？
3: ないんですよ。
0: 単独やってほしいな。そしたら
1: 好きなことを。
0: なんていうの？うん、

0: R して
1: 58
2: めちゃくちゃ限られますけど、
1: もうそれ以上じゃないと見れませんぐらいの、なんかいや見てみたいですね。じゃあなんかそういう、
2: ただ彼もすごい特技があって、
0: あ、は
2: い
0: は
2: いはい、これ大丈夫かな、
0: あ、大丈夫じゃないかな、
2: 何でしたっけ、
0: 聞
2: き、
1: 分かったかもしれない、
0: キキおっぱい、
1: キキおっぱい言ってたな、
2: できるんですよ、
0: できるんですよ僕。
1: そもそもキキおっぱいってさ、見せてる人じゃないとキキができないから、だからあのセクシー女優の皆さんのことってこと、
0: うん、そうです、そうです、セクシー女優さんの、
2: 画像とかでってこと、
0: そうです、そうです、大体、2008年から2015年あたりで活躍されたセクシー女優、
1: 活躍された
0: セクシー女優の方そうですはもうもう見ただけでも
1: いっぱい活躍してんじゃない、
0: いますよ、うんうんうん、それも上がります、うん、僕は
1: すごいです、はい、じゃあ良きところで CM 見て今のガッツの引き乳でこれもう今日引っ張らないですよ、もうこれで終わり、
2: これで終わり一番いいかもな。
1: 一個だけちょっとじゃあメール読んでもらえますか。
2: ありがとうございます。
1: お願いします。
2: いやめちゃくちゃツイキャス来てまして、
1: うん、一個だけお願いします。
2: 一個だけかこの中で
1: 一個だけです。
2: どうしようかな。じゃあヌンさんから。
0: あ、ヌンさん
2: 来てくれてる、ヌンさん、は
1: い、いらっしゃってるん
2: で。熟女って何歳からですか、うん、って来てます。
1: 難しいな、
2: うん、
1: 一応言ってください。じゃあ2人でまずは、じゃあグリフィンから。
2: うん、どこだろう、まあ、人によりますけど、まあまあ熟女はそうですね、
1: さっきので言ったら相当だよな。
2: だから、まあ、好きなゾーンでいくと
0: 好きなゾーン
2: 57ですね、僕は。
1: 57か、
0: 刻むな、
1: うん、すげえな57。まあまあでもそんなもんかな、はい、でガッツーという、
0: まあ、まあ60とかじゃないですか、
2: まあ、いわゆる
1: なかなか熟
0: まあそうじゃないですか。
1: そっか、なんかこれ以上って俺が炎上みたいにしちゃった
0: いいか、まあまあでもそうじゃないですか。
1: ヌンさん納得できました、ね、
2: 大丈夫ですか、
1: で納得できました、今の57とまあ、まあ、いやまだわからないわみたいなね
2: アメリカ人のリアクションして
1: じゃあとりあえずじゃあここで一旦 CM いきますけども、はい、あ、皆さんとうとう汗に何か質問ありましたらどんどん送ってください、はい、ということで、
2: はい、
1: よろしくお願いします。
2: 一
1: 旦 CM です。
3: ハイタイ、チャコです。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口ナウ、皆さんは何個覚えましたか。え、今日はこれです。ルーチームニー、ルーチームニー。休みとはいえ寝すぎた、もう昼か、お腹すいたな、何か食べよう。で、冷蔵庫の中何にもない、もうお母さんちゃんと買い物してよ。はあ、でも今日天気いいしな、洗濯しよう。げ、洗剤も切れてるわけ。ブツブツブツブツってのを沖縄ではルーチュイムニーって言うんですね。まあ独り言という意味です。最近は私会社でもルーチュイムニーが多いらしいので気をつけます。ハイタイ、チャコです。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口ナウ、今日はこの言葉練習していきましょう。ねえねえねえねえねえねえと別に呼んでいるわけではないんです。意味はお姉さんです。ちなみにお兄さんのことはニーニーと言います。とっても簡単ですね。このねえねえは血縁関係に限らず先輩や年上の人に対して親しみを込めて使われます。おじいやおばあが若い女の人に話しかけるときにもよく使われていますね。例えば、だあねえねえ、これもらおうかねえとか、ねえねえ、新しいのあるねとか、市場でよく聞かれますよ。お嬢さん、新鮮なものは入りましたかと尋ねているんですね。ねえねえと言われたら、満面の笑みで対応してください。
1: ということで、けじゃなぎ徹子の部屋でございます。本日のゲストは、とうとう汗のお二人です。
2: よろしくお願いします。
1: ちょっと言うの忘れてたんですけど、
2: はい、
1: このけじゃなぎ徹子の部屋なんですけど、
2: はい、
1: ゲストにオープニングをちょっと口ずさんでもらうっていうあれがあるんですよ。ずっと忘れてて、
2: はい、
1: ちょっとやってもらっていいですか。トゥルルトゥルって2人で、
2: ああ、
1: じゃあ、はい、いいですか、
0: はい、
1: 3、2、1、はい

0: トゥルル
1: オッケーです
2: 。これ何これ
3: ですか、ね、こんなにしっかりやるのも初めてだったんで、
1: は
3: いつもなんか、はい、なんていうの、あのなんでやらんといけんのいけないんだろうみたいな雰囲気でみんなやってたのに、はい、しっかりやるからあんまり気に食わなかった、
1: はい、なんで試したんですか改めて
2: やった方がいいでしょ、はい、先輩大先輩なんですけど、
3: まあ、なんかいっぱい来てるということで、
1: はい、いっぱいツイキャス来てまして、
3: ツイキャスのコメントをちょっと読んでもらっていいですか、
1: は
3: い
1: は
3: い、
1: いきますね、まずあれです ね、いっぱい来てます、ごめんなさい、
2: めっちゃ来てますね、
1: 国分寺の加藤ちゃんさん、
2: はい、ありがとうございます、
1: アニゾーさん、
2: アニゾーさんありがとうございます、
1: ゆゆさん、
3: はい、ありがとうございます、
1: 沖縄大好きさん、はい、むっくりくりくりくりくりさん、はい、リリュウさん、うん、はい、円楽さん、
2: お
1: もちろんヌーンさん、ハニマルさん、アオバさん、ニーブイチーちゃん、
3: はい、ありがとうございます、
1: ゆいゆいさん、うん、でこれ序盤なんですけど、うん、もうめっちゃあの旧串川市の俺さんとかね、はい、たくさん来てまして、はい、ちょっと前半のもいっぱいあるんですけど、ビッグノーズさんとかも来てまして、
3: はい、あ、いいですね、なんか気になる、
1: 気になるのでいくとですね、うん、
3: さっきはまあ熟女、そう、何歳からかみたいなね、
1: イッサさんが、
2: お、イッサさん、
3: はい、
1: あのグリフィーは老人ホーム、まあ、これトータスですね、営業禁止って来てるんですけど
3: あ、なんかあったんですか、
1: 昨日僕らはねちょうど多分下ネタ言うからっていうことだと思うんですけど、
3: は
1: い、
3: は
1: あ
3: は
1: あ、昨日ねちょうど老人ホームの営業がありました
2: 。そうなんですよ、うん、
3: 大丈夫でしたじゃあ下は
1: バンバン昨日ね下ネタやって
3: やって
1: やりました。
2: 1個ぐらいでしょ、でも
1: 1個ぐらい
2: 1個ぐらい、まあまあ何個かありましたけど、
3: うん、
1: もう
2: 逆にめっちゃ受けてました 老人ホームは。
3: はい、たまに聞くんですよあのおばあちゃんが積極的にスケベらしくて、
1: はい、
3: な的なね、
1: はいはいはい、
2: 確かにおばあちゃん多かったっすね、
1: 多かったし、
3: 男性職員にまあ日常会話か分からんけど、うん、なかなかドストレートな言い方もするって
1: 確かに、
2: そうなんですね、
1: すごいねそこめっちゃ盛り上がってて、
3: ああ素晴らしいですね、熟女だらけじゃないですか、
1: 熟女だらけで言うの忘れてたんですけど、僕最近推してる熟女は、うん、あの大谷翔平選手のお母さんです、
3: わから見たことないな、出てるの、
2: あ、写真、
1: あの写真とかで、
3: あ、そうなんだ、
1: はい、あのもうちょうど
3: お母さん系か、
1: はい、
2: 見たことないな、
1: あのね、いいですよ、
3: そうなんだ、
2: 大体想像できるな、なんか体型とか、
1: 体型とかね、
3: だから60ぐらいか、60、70ぐらい
1: ぐらい、まだちょっと若いぐらいか、
2: 大谷、まあそうですね、そんぐらいで
3: 60ぐらい、
2: 60代後半ぐらいですかね、
3: ワニ先生ぐらいだ、じゃあワニ
2: 先生でいいんだそれ言われたらなんか嫌だな、
3: ワニ先生ぐらいね、
1: ワニ先生はおいくつぐらいなんですか、ね、
3: 65とか8とかじゃないですか、5かな、
1: 結構行かれてるんですね、じゃあ
3: 結構熟ですよ
2: 熟
3: いろんなもう汁が出まくってますかね、うん、体中からね、
1: はいはいはい、
3: ありますか、コメントはそんなにない
2: 、あ、
1: めっちゃ一応来てるんですけど、
3: ガッツが、
1: メールはどうですか、
2: メール、え、メール、メールはどうやって見るんでしょうか、これごめんなさい、
1: あ、じゃあ
2: ちょっと、
3: あ、いいですよ、も
2: うメールでも読んで大丈夫、不審とすけのお二人に向けて、あ、ケージャーさんとかに向けて来てるじゃないですか、
3: あ、いいですよ、いいですよ、
2: 大丈夫ですか、どれだろう、
3: 僕にはないんじゃない、そんなにはまあでもでも聞いてる人はいるけど、2人に質問がないってなるとやっぱりあんま2人人気がない
1: ちゃんと
3: 俺もないから、
1: あ、いやいやいや、
3: 地獄界やし、
1: ケイジャーさん人気めっちゃ、僕の身内めっちゃあれなんで、
3: なんか
2: 来てます、はい、
3: あ、はいはい、
2: 僕が読んでいいですか、ちょっと読むのがちょっと、はい、たどたどしいと思いますが読みますね、
1: 工場高校だからね、
2: はい、いやかましいわ、
3: うん、あ、そんなのがね
2: いきます、はい、これ何でもいいかな、
1: 一発目からな、
2: いきます、はい、ケージャーさん、シュリさん、シンさん、こんばんは、
3: あ、どうもこんばんは、
2: 東京から、国分寺の
1: 加藤ちゃん、はい、加藤
3: さん、ちょっと待ってよ、これもしかしてケージャージ世代って書いてない、大丈夫、
2: ケージャージ世代
1: マイク
2: かな、あ、違います、
3: あ、じゃあお願いします、
2: あ、これケ、な、何文字でしたっけ、
3: 国
2: 分寺の鉄平です、鉄平ですと来てますね、
3: あ、
2: はい、
3: 鉄平です、
2: はい、
3: あ、全然
2: 大丈夫ですか、
3: 読んでみてください
2: 、いつものごとくオンエア前のメールです、
3: あ、はいはいはい、
2: ただいま19日の21時30分まだまだ仕事は続きます、
3: うん、
2: ところで沖縄は梅雨入りしたにもかかわらず、はい、雨がほとんど降らなくて、うん、ダムの貯水率は減る一方ですね、
3: うん、
2: 今年は平均値から比べると著しく下がっていますね、
3: うん、
2: そのような状況なので先日 沖縄県企業局の方々が崎山公園内にある雨、うん、なんだろうこれ、ごめんなさい漢字がよくて、雨のどこに雨が降ったというニュースを聞きました。
3: はいはい、
2: 首里さん近所ですからもちろんニュースは知ってましたよね。
3: うんうん、
2: これなんて読むんでしょう。
1: これ誰だろうお前。
2: もう難しい難しい。
3: もうパスでお願いします。パスでメールパスで
2: メールパス
3: してもらっていいですか。よかった。
2: 難しいこれ。
3: こっちもめっちゃストレス。
1: だから本当に。
2: すいませんすいません。
3: 読めない。
2: ちょっと読めないから。すいません
3: すいません。難しい。全然いいですよ。なんかあったんですね。じゃあちょっと。
2: そうですね。これちょっと。
3: この水曜僕がしょっちゅうダムの貯水率やってる。
1: はいはいはい。
3: おっしゃってます。その関連なんですよね。おそらくね。
2: ちょっとごめんなさい。はい。
3: じゃあまあたくさんの方が
2: メール来てます。
3: 来てるということで。
1: はい。はい。
3: じゃあちょっとやっていいですか、いつものコーナーがある
2: ので。あ、コーナーが、はい、
1: 例の、はい、
3: じゃあやりましょうね。
1: ありがとうございます。
3: はい、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
2: よいしょ。
3: わかります。
2: あ、聞いてます。はい、はい、
1: 存じております。
3: 琉球新報の、
1: はい、
3: 桃心先生のですね、
1: はい、
3: あのガジュマルファミリー4コマ漫画なんですけど、
1: はいはい、
3: 4コマ目を一応当てよう、どういう流れなのか、うん、オチを当てようということなんで、
1: はい、なるほどですね。
3: 2人に今日はじゃあちょっと、
2: はい、
3: あの当てていただきたいなということ
2: で、した
3: いと思います。
2: はい、
3: じゃあまずですね、これはマンタ君とおばあとこれお兄ちゃんかなが今いまして、
1: はい、
3: は草原ですね。
1: 草原。草原。はいはいはい。
3: で、このお兄ちゃんがありあり転ぶよということで、マンタ君がはしゃいでるわけです。
2: はい
1: はい。
2: はしゃいで。
3: そしたらおばあが、マカチョーケって言って、
1: お
3: 任せて、私に任せなさい。
2: はい
1: はい。
3: ここでハブが出たみたいだからキーチキテヤッキョーって言ってるんですよ。
2: あ、はいはいはい、
3: マンタ君に向かって、
1: はい、
3: うん、でこれが3コマ目なんですけど、
1: はい、
3: で4コマ目どうなるっていうことなんです
1: 。あ、なるほど。
3: もう元気なマンタ君がいて
1: 元気、はいはいはい、
3: 普通のこと言ったら止まらない、
2: はいはいはい、
3: うん、だからおばあがじゃあ気聞かせて、
1: あ、
3: マンタ君を落ち着かせようと思って言ったセリフなんですよ。
1: はいはいはい、
2: セリフ、
3: ここでハブが出たみたいだからって言って、
1: はいはい、
3: その後4コマ目どうなるか。
1: わかりました。
3: ああ、じゃあお願いします、
1: はい、
3: グリフィー
1: から。はい、4コマ目ですね、はい、うん、おばあちゃんが、マンタ君に一言、
3: うん、
1: 大丈夫よ、別に噛まれても洗え塗れば治るから。
3: うん、今ね、
2: ああ。
3: 噛んだらしいね。ちょっとゆっくり行った方がいいかもしれない。
2: わ、ね、かりました。
3: 大丈夫、今相方の
1: 終わりよこれ。
3: ハブに噛まれても大丈夫、アロエが通ったら通ったら突っ込まれ大丈夫
1: だからね。
2: ダメだろう。
1: いや、
3: あ、じゃあガッツ
2: 行きましょう。
3: はい、
2: 4コマ目、4コマ目ですね、おばあちゃんが、マンタ君、
1: マンタ君、
2: マンタ君に、うん、危ないだろうって言って、うん、ドロップキック。
3: 違いますね。
1: 違うか。
3: おばあがドロップキックはやってないですね。ドロップキックやったら見えるんでね、全部は。
1: はい、
3: おばあのおばあが見えて
2: しまう。おばあのおばあ
1: が。セリーナでやるん
3: で、それはやってないですね。ハブが出たみたいだからキーチキってやるけど、あとの、
1: はいはいはい、
3: まあ、ヒントというか、まあ、マンタ君がどうしてるかなんですよ。
1: マンタ君がどうしてるか。
3: このコーナーっていうか、
1: はい、
3: 最近の桃先生のこの4コマ目、
2: はい、
3: 4コマ目っていうのはもうそのままというか、平和なオチなんですよ。
1: なるほど。
2: 平和な。
3: いい
1: っ
3: すね。
1: あ、わかりました。平和な感じ。要はまあ日曜の夕方みたいな感じですよね。
3: うん、まあそうですね。
1: ああ、わかりました。
3: あ、どうぞどうぞ。
1: はい。じゃあおばあが、うん、また見てね。じゃんけんポンっていうこの
3: アニメの
1: アニメの
3: パクリを
1: 平和な感じ。
3: はい、違いますね。
1: 違うんだ。
3: いいんですか、ガッツ、いいんですか、相方が、相方の。
2: もっといけるね、もっと。
1: 初めて聞いた。もっといけるねって何。
2: あります 。
3: まあ平和ですよ。
1: 平和、
3: まあ、そのまま
2: 平和なんですよね、
3: うん、そのまま言われて、うん、おばあに言われたからね、マッタ君はもう、は
1: い、そっか
2: そっかそっか、
3: おばあに言われたやんな、
1: もうそれは。そっか、
2: わかりました。
3: あ、どうぞガッツ、
2: じゃ
3: あガッツ、
2: ダイヤ中しようって言ってタバコをジュー。
1: いや細かく噛むなよ。
3: 急に。
2: そうです。
3: 急にとうとう汗らしいのが出てきた。
1: いや
3: 違いますね。
2: 違いますか。
3: 違うではないです。タバコで孫の腕に火傷をさせない、そんな DV みたいなのやらない、
1: やらない、暴力的だな。
3: 桃子殺先生ですよ。
1: そう
3: です、桃子殺先生とっても優しい、
1: 優しい感じなんで、
3: すっごい人だから、

0: ゃないかな。
1: 優しい、
2: 優しい
1: 気持ちだからな、
0: うん、おばあとお兄ちゃんも笑顔ですね。
1: 笑顔、それを言われても
0: マンタ君もその様子を見て笑顔です。
1: うーん、
2: なるほど。もう
0: ラスト2人の誰かが
1: 優しい優しい感じ、
2: 優しいのね。
1: 一言言うんですよね。
2: 終わりました、
1: はい、来た。
2: おばあちゃんが、うん、マンタ君に、うん、わかめスープをどうぞ、
1: うん、
2: 飲んでください、
0: はい、
2: 美味しいよ、うん、わかめスープ、胡椒もかける、うんうん、かけましょうか。マンタ君がゴクッと飲んで、うんうん、あー優しい、
0: 美味しそう違いますね。
1: 違い
0: もブップもいいです
1: ね。難しいな。
0: じゃあ草原でね、はい、マンタ君がもうはしゃいでて、
1: はしゃいでて、
0: あんまりはしゃぐなと、
1: うん、
0: 危ないよと、はい、でおばあが止めるためにハブが出るから気ぃつけてやっけよって3コマ目で言って、
1: はい、
0: マンタ君がピタッと止まって、
1: はい、
0: 今まで走ってたのにゆっくりそーっとキョロキョロしながら注意しながら歩いたっていうオチですね。
1: 優しい
2: 優しい
1: 優しい、
0: 惜しいですね。わかめスープはちょっと行き過ぎちょっと手
2: 前です。あー、もっとじゃないですか。
1: わかめ、そうか、ちょっと高級焼肉店がちょっとちらついたかも。
0: そうですね、
1: わかめスープで行くと。
2: そっか、
0: 噛まれてもないですね。
1: そう
0: っす、アロエとかそんなのももう必要なかった。
1: 優しい、なんか、
0: まあ、多分5コマ目があったらそのままこの草原でマンタ君がもしかしたら捨てられて
1: るいやいやいや、
0: あるんですけど
1: そんな裏切りあります。
0: そこまではモモコロ先生やらないか。
1: そっか、4コマでよかった、
0: はい、ということで、
1: なるほど、
0: 4コマ目を当てよう、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようのコーナーでした。ありがとう
1: ございます。ありがとうございます。あ、
0: じゃあ、あ、今日、ま、メールが来てますよ。
2: あ、メール来てますか。
0: よかったですね。いいですか、
2: はい、
0: じゃあ読みたいと思います。まずは、あ、こちらですね、僕のコーナーがありますんで、
2: はい、
0: ちょっとそこ一旦挟みたいと思います。
1: はい、ぜひ。
0: あ、いいです、
2: エコーはいいですか。
0: エコーは口でやってください
2: 言うんで。あ、わかりました、はいはい、
0: 目覚めよ刑事世代。
2: 大大大大大大大大
0: 正解です。ですね、対応力が。
1: さすが
0: です。じゃあ目覚めよ刑事世代、
1: はい、
0: 刑事さん、グリフィーさん、ガッツさん、ハイタイアローです。
2: あー、
0: アローさんですね。
1: アローさん、
0: いつもライブに来て、
1: はい、
0: ありがとうございます。目覚めよ刑事世代、皆さんは学生時代どんな制服を着ていましたか。私は中学校の夏冬ともにセーラー服で、高校は上下黒の襟なしジャケットとスカートに白のシャツ、うん、男子は中高ともに黒の学ランでした、
1: はい、
0: 最近私が着ていた制服は中高ともブレザーに変わっているようです、
1: う
0: ん、そういえば黒の学ランの子も見なくなりましたね。なんだか寂しいですね。皆さんの周りはどうですか。今週末のライブ千葉利用、今回は所要があるためオンライン配信でスタンバイしてます。ガッツポーン、ではまたということで、
2: ありがとうございま す,
1: います。
0: どうでした、あの、学生服は
1: 首
0: 里校は何なの。
1: 首里校は学ランなんですよ。
0: あ、学ランか。
1: 黒の学ランで、
0: 女性はもうあれセーラー服みたいな。
1: 女性はセーラー、夏はセーラー服。
0: 伝統だ、首里校の。じゃあ
1: 首里校はもう伝統ですね。
0: あ、
1: ただ、うん、僕らは同じ中学校なんですけど、
2: はい、中学校、
1: 中学校はブレザーなんです、僕らは。
0: なるほど、
1: はい、浦添の方の中学校で、
0: うん、これ金かかるよね、親はね、このパターン。
1: うーん、そうなんですよ。
0: 一緒だったらいいんだけどね、はい、ブレザーっつってももう中学校も高校も違うからね。
1: ああ、
0: そうね、
1: はいはいはい。だし、あれなんですよ、だから普通は学ラン中学校で、はい、高校ブレザー、まあ、まあ、大人っぽくなっていくっていうので多いと思うんですけど、
0: はいはい、確かに
1: 僕ら逆だったんで、あの学ランの入り方が分からなくて、要は
0: いた
1: いました、
0: うん、俺の高校もそう、
1: どう着こなせばいいかって。
0: あ、まあ、
1: ちょっと中学校だったら、まあ、ワルがかっこいいみたいな時期なんで、うん、まあちょっと短ランとか、ね、まあ、はい、僕らの世代でいうと、まあ、短ランすぎるとちょっとヤンキーすぎると思うんですけど、はいはいはい、ただその中学校ブレザーで高校ワルで行くとなんかおかしいじゃないですか、
0: うん、
1: その、
0: まあまあ沖縄はね、高校はもう卒業してますからね、うん、そういうやんちゃはね、
1: やんちゃ、そうそうですよね、だからどう、なんかしっかり着るのがいいのか、うん、ちょっと崩し方もわからないんですよ、この裏ボタンがどうとかあるじゃないですか。
2: あ、聞きますね、
1: 中学校で学ラン着る人って、
0: あ、
1: それもわからんから、
0: はい、あ、なるほど。もう気をてらって頭おかしくなって裏を持って逆に来
1: た。なんでなんですか。
0: それはなくて、
1: なんで頭ないですね。

0: それちゃんとは来ますよ一応。
1: なんか、
0: は
1: い、あるじゃない、高校はボタン閉めないと注意されてたんでしょ、
0: はい、ああ1年生の時 はそうですね、野球部の時は、はい、ぴったし
1: 大変だったんじゃない
0: ですか、ね、そうですそうです、もうきつかったんです、野球部の謎の伝統が多すぎて。だけどまあちょっと2年3年生になっていくとちょっとこう崩せるわけですよ、そのまあ着方、まあ、ちょっとボタン1個開けれるとかのレベルなんですけど、
1: やっぱ先輩だからっていうのがあるんですね、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよ、うん、
2: まあ、でもそこ何、うん、工業高校、そう工業高校だったんですけど、僕はそのままブレザーだったんですよ、うん、
1: あ、なるほど、
2: だから変わらずって感じなんですけど、逆になんかあのその高校行ってブレザーだったあの友達とか羨ましかったですね、
1: 高校で、
2: そうそう、ブレザー着てる人たち、逆にも、あ、ブレザーじゃない、あの学ラン、学ラン着てる友達が、
1: なるほど、
2: 逆になんか来たことないんで、
1: う
2: ん、
1: はあ、はあ、なるほど、
2: ね、それは羨ましかったですね、うん、
1: チェンジね、俺はもう中高学ランだった
0: の、全然、はいはいはい、
1: クラのビーバップハイスクール、
2: ああ、
0: 出た、
1: やっぱ裏生地が紫で、はいはいはい、刺繍やってる人もいましたけど、中学校はね、高校はまあそういうことはなかったんですけどね、あ、お疲れ様です、どうもどうも、よかよかった、
0: よかったし、
1: あんまり二人のラジオではギャラリーが少ないっていうことなんで、
0: は
1: い、今日はもう良かったです、本当に
2: 来ていただいて、ありがたいですね、
0: 嬉しいです、ありがとうございます、
1: 良かった、じゃあ学ラン、
0: 学ラン
1: で金がかかったかかかってないかブレザー着たことなかったから、
0: あ、本当ですか、うん、でもブレザー正直中学生が着るとあんまり似合わないと思うんですよ、
1: まだちょっと早いって感じ、
0: そう、早い感じがして、
2: 子供っぽくより見えるみたいな、
0: 子供っぽくなっちゃうんで、多分その、ね、僕らの中学校の、まあ、不良連中も、うん、なんか苦労してましたね、要は着崩すのに、
2: 確かに
1: ブレザーはなかなか着崩せない
0: な、ですよね、なんか悪くなれないというか、
1: 確かにそうね、はい、なんかポケットつなげたり
0: いや右手で手と手、寒い時つなげるなじゃないです
1: か、穴開けてなんか手入れても出てく
0: る不良が、なんで不良が一応家庭ができる
1: できなかったか、そうか、難しいですね、確かにね、うん、はい、ありがとうございます、じゃあ、はい、続きまして、はい、目覚めを掲示されてきてますね、はい、東京から国分寺のカットちゃんです、
3: はい、
1: 23日はハエバルでのオリジンライブですね、
3: はい、
1: 準備万端で当日もどうぞ順調に、ケイジャーさん健康トークもちばってねということで、うん、健康トーク、
2: 健康トーク、
1: 多分体調がいつも良くない良くない言ってるから
2: と思います
1: 、ね、あ、二人は体調はどんなですか、
0: 体調は僕はもう万全でいい感じなんですけど、
2: 今月僕がもうずっと風邪ひいてまして、1週間2週間ぐらい、10日間かな、まあ一緒か、
1: え、何このあれ寒暖差ってこと、
2: そうです、5月結構頭あれだったじゃないですか、あの土日冷えたりとか、う
1: ん、確かに
2: それでちょっと風邪
1: 弱い方、
2: なんかもう年々
1: めっちゃ強そうだけど、
2: 年々弱くなってるんですよ体がどんどん、
0: でも彼はもう本当にあの健康管理めっちゃ徹底してて、あのジュースも飲まない、タバコも水、基本水、うん、でネタ合わせの時も夜中とか僕らやったりするんですけど、はいはいはい、何も食べない徹底してまして、あとタバコもしない、お酒も飲まない、
2: お酒飲むんですけどちょっとしか飲めないんですよ僕、
1: は
2: い、
0: で女も行かない、
2: 女も
0: 博打もしないで、洋服も黒かグレーか白しか着ないんですよ、なのに体調壊すんですよ、
1: すごい珍しいっすね、
0: で芸名にガッツもついてるし
1: 確かに
0: 最近のギャグで元気っていうのがあるんですけど、なのに体調が
1: じゃあ逆言ってますね憧れなんだ健康的ないや、
2: ちょっと理由があるんですよ、ケイジャさんこれ、
1: は
2: あ
1: は
2: あ、27、8ぐらいの時に、うん、あのそれまでめちゃくちゃ酒飲んだんですよ僕、大酒飲みというか毎日夜遊んで酒飲んで、
1: はいはい、
2: で尿酸値ってあるじゃないですか、
1: はい、
2: あり
1: ますね、
2: 尿酸値のデッドラインが当時 7.0 とかそれぐらいだったんですけど、それが本当に13ぐらいまでいったんですよ、
1: 倍ぐらい、
2: そうです、うん、これぐらいいったらもう痛風になるよ、
1: あ、なるほど、
0: やばいな、
2: 痛風からのもっとさらにやばい病気になるっていうのに怯えて、うん、そっからお酒もちょっと抑えてみたいな感じなんですよ、
1: なるほど、でもその時は健康体だった感じしない、その時風邪は引いて
2: た、うん、あ、その時逆に風邪引いてないですね、言われてみたら、
1: もう飲酒、逆に爆食もしてる
2: のに
1: 今管理してんのに病気になる、
2: そうです、
1: 難しいですね
2: いやだから本当
1: 難しい、
2: うんうん、そうなんですよ、うん、
1: まあまあ、うん、でもまあ体調は大事です
0: からね、そうですね、
1: 好きなように、はい、やってみてください、じゃあ、はい、俺も
0: ケイジャさんはあれですか、体調。
2: ケイジャさん

0: よく
1: いつも最悪じゃないですかね。もう毎日最悪と思います。
2: 毎日最悪。
1: いやもう50超えてるからさ、
3: めちゃめちゃ若いですよ。
1: 普通じゃない。
0: あ、
1: 朝疲れる、
0: はいはいはい、
1: い夜は超疲れる。
0: あ、
1: で朝起きたら疲れてる。
3: ずっと疲れて
0: ます。
1: それなんかよくあるある、もうあるあるだからね。はい、じゃあ目覚め、あ、加藤ちゃんさんからの目覚めの経営者世代、昔はですね、昔は、
3: はい、
1: 徒歩半時間圏内に一軒瓦工場があったよね。だったね。瓦の上に積もった雪は科学的な苦い味だったよね、という人も手を挙げて、はーいということで。そんなある、今瓦。加藤ちゃんさんちょっとあの独特な
0: びっくりした。
1: なんか小さい頃は確かね、裏キツネの舌を煎じて飲んでたみたいな方なんですよ。そういう方なんで。
0: 健
1: 康、瓦工場はでも沖縄はあれじゃない、
3: はい、
1: ヨナバルとか多そうじゃない。ヨナバルだっけ、
2: ヨナバル、
3: あの赤瓦とか。
1: ああ、そうそうそうそう、
2: うん、
1: こんな、あ、でも内地だからあったのかな。
2: 確かに違いますよね、家の
1: 作り。半時間圏内って30分圏内ってこと、徒歩で。
2: あ、
1: まあ、半時間、あるか、
2: うん、
1: ある、30分だったら結構、
2: そんないっぱいあるん
1: ですね。 3キロ4キロぐらいかな、
2: うん、
1: 河原工場があって、積もった雪が科学的な苦い味だったっていうことは、ちょっと舐めたりしたってこと。
2: あー、私あれですか、空気がじゃあちょっと悪くて的なのもあるってことですかね。
1: そんななのかな、
2: うん、
1: やっぱり雪はどんなですか、皆さん好きですか。
3: 雪は好きですか。
2: あのちゃんと困ってますね、警察さんが。トークを。雪どうですか。
3: 雪はね、あんまり見たことないんですよね、僕。内地に行ったことないので。
1: ね、住んでたら。
2: でも僕は
3: 好きですかね、見たらテンション上がる
2: 感じですけど。僕はですね、あの嫁さんもあの県外の方だし、母ちゃんも県外なんで。そうですそうです。
1: お母さんどちら
2: の。母ちゃんは新潟県で
1: 出身なんで、
2: もう雪国ですよね、いわゆる。なんでちっちゃい時から帰省するともう雪で遊んだり、まあ、慣
1: れてるんだ。じゃあ科学的な味って言ったら、ね、あ、はいはいはいって言いそうですね。
2: 分かんないです。科学的な。奥さんは山口県。
1: お
2: なんであ
1: れは中国地方どこになるのかな。
2: 一応、
1: まあ、でも
2: そうですね、一番
1: 九州の
2: 隣ですね。
1: はいはい、はいはい、
2: 関門海峡という橋で繋がってて、あの下関とか、
1: なるほど、
2: はい、あの辺です。奥さんの方は、
1: 奥さん、
2: はい、
1: ちょっとじゃあれですか、
2: はい、
1: ちょっと反射的な方、
2: 反射的、
1: 反射の方もあの辺
3: は、はい、多い。
2: ああ、まあまあまあまあ、でも奥さんはちゃんとしたあの普通の方ですけど、
1: 普通の雪好きな、
2: 雪好きではない
1: ですけど、あの辺もでも、はい、あんまり古いイメージないよね。
2: ああ、
1: うん、日本海側っていうの
2: は、なんか海沿いでなんかフルフランあらないあるんですけど、
1: あ、そうなんですね、はい、すごいっすね。うん、こっちはガッツは奥さん
3: は沖縄の、沖縄です、沖縄です、はい、うん、そうなんですよ。
1: 親が、
3: いや親も
1: 育ったのがアルゼンチンだっけ。
3: ああ、いや、お母さんがそうですね。お母さんがそうですよ。
1: 生まれ育ち、帰
3: 国、そうです。生まれも育ちもそうですね。二十歳までアルゼンチンにいたんですよ。
1: いや、二人ともどっちかがなんかあれだね。
2: はい、
1: 独特だね、なんかね。
2: だし彼の奥さんは僕の遠い親戚なんですよ。
3: そうなんですよ。
1: あ、
3: めちゃくちゃ遠い親戚なんですよ。
2: はい。
1: つながりあるんだ。そうそうそう、
2: だからちっちゃい時とかお風呂とか一緒に入ってた。
1: 気
3: 持ち悪い。嘘つけよお前。
1: 素晴らしいですね。あなんか差し入れ
3: まで。嬉しいな。
1: ポーと汗の毛をデビューですね。ちょっとじゃあこれちょっと取りに行ってもらっていいですか、はい、グリフィーさん、ありがとうございます。
3: 嬉しいですね。いや、
1: めっちゃありがとうございます。いや、すごい、よかったっすね。
3: いや、水曜オリアワのおかげで、
1: いや、よかった、
3: 初めての
1: もうこれ
3: 差し入れを、もう
1: これは最高じゃないですか。
3: もう
1: 二人にとっては
3: 今後あるかどうか、
1: いや、
3: 頑張り次第ですね。
1: 三品さん、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。お、嬉しい、
1: よかったっすね。
3: しんとすけのお二人にもちょっと感謝しないといけないですね、これは、
2: うん、これは言っていいですか。
1: あ、ちょっと見せてください、このカメラに、
2: カメラに向かって、ヌンさんと、こちらマリエ三品さんが
1: 来てくれて、三品さんとヌンさんのお二人の、
2: はい、
1: 共同のですね。うわ、何
2: これ今、
1: あ、
2: この入れ物、
1: あ、出た、
2: このよね、紙袋も初めてですよ。紙袋人からもらうのも初めてですよ。うん、
3: カメラに
2: これ、じゃあ中身をちょっと使って、すいません。
1: いい、来た、
2: うわ、来ました、茶色のメンチカツ。
1: メンチカツ、
2: ありがとうございます。

0: す。これ3ついただいてますんで。
1: あ、嬉しいわマジで。
2: あ、隣のあのなんかコロッケ屋さんというか肉屋さんの。ああ、はい、ありがとうございます。まあ、以前もいただいた気がする。あ、これめっちゃ美味しいんですよ。あの、サンピーさん、この2人初めてなんですよ。
1: 初めてです、ありがとうござい
0: ます。初めての差し入れで、
2: はい、差し入れが。
3: いや、嬉しい
2: っすね、ほんと。ちょっと食べてみてください。
0: いいですか、食レポ。じゃあ、
2: あ、じゃあありがとうございます。
0: ありがとうございます。マリアサンピーさん、ありがとうございます。
2: ユンさんもね、
0: ユンさんも
2: これ、はい、いただいてます。
1: いきますよ、じゃあ。
0: そうですね、
2: じゃあガッツが
1: これいきますよ。
2: あ、いい音するな。
0: 音、
1: うー、ガッツポーン。
2: あ、合ってる。ここは一緒なんだ、自己紹介のやつと一緒、ね、ガッツポーンの、は
1: い、おいしい。
0: これアニゾーさんがガナハ精肉、
2: ガナハ
0: 豚肉店、
2: 豚肉店だ、はいはいはいはい、こっちの近くのね、
1: おいしい、
0: はい、
2: 川挟んでの。いや、泳いで行ったんですね、じゃあ2人は。会に川挟んでね。
0: これ、あ、ヌンさんか、これ、あ、私は違うって言って、マリア三品さんの差し入れ。
1: あ、
0: そう
1: ですね、ありがとうございます。
0: ヌンさんもさっきね、うん、言ってくれてる。
2: よかった、よかったっすね。
0: いいですか、じ
2: ゃあ、あ、お願いします。す
0: みません、初めて、いただきます。
2: 振り切ってくださいよ。いい音しますね。
0: うわ、
2: あ、あ、お、いいっすね。あ、泣いてんじゃん、ちょっと泣いてんの。あれ、な、うん、な、うん、
0: ピュ
2: ー。あ、いいんですか、もう最後ですよ、もう。もういいんですね、お二人、ガッツポンとピューで。ガッツポンピューでいいんですね。
0: めっちゃうまいですね、これが噂の。
1: 美味しい。
0: これ肉汁もすごい。
2: こっちのめっちゃ美味しいんですよ。
0: え、
2: いや、マジでありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: すごいな、これ。
2: はい、ということで、まあ、目覚めよケージャージ世代と、あと、はい、まあ、メールも一緒にということで、
0: はい、
2: ありがとうございましたということですね。
0: いや、
2: もう時間も来ましたんで、
0: うわ、あっという間、早いな。
2: いや、
1: なんか嬉しいな、初の差し入れも。
2: 告知とか、
0: はい、
2: あの、まだ言い足りない何かあれば、ちょっと一人ずつ。
0: 一人ずつ。
1: いや、そうですね、このもしよろしければ、はい、新都助のお二人が休みの時はもう、うん、ぜひ僕らまたやりたいですね。
2: なるほど、
1: ケージャーさんと一緒によ
2: く東京行くんでね。
0: はいはいはい、
1: ぜひまた、
0: はい、
1: 気象転結、ね、あ、気象転結、はい、うん、今週土曜日に、
2: はい、
1: 23日土曜日、18時開場、19時開演、はい、ハエバルの中央公民、
2: うん、あ、そうですね、
1: クガニホールですね、
0: コガネね。
1: あ、あ、ごめんなさい、18時半会場、19時開演です。
2: はい、
1: ハエバルのクガニホールでとなっております。はい、大人一般2000円ですね。うん、高校生以下1000円となっております。
0: はい、
2: ぜひぜひ来てください。
0: はい、はい、で、あとですね、今月の31日に、はい、なんと新都助のお二人が、
1: あ、そっか、
0: 単独ライブを、
2: うん、
0: やられる、
2: はい、はい、
0: まあ、一応ですね、まあ、彼らレギュラーではなかったんですけど、野球の方では。
2: あ、はい、まあまあね、
0: 彼らは、ね、一応、まあ、いないから、後輩である僕が
2: せめて大人になってちょっとスポット当ててほしい、
0: 当てて、ボール10ということで、僕らはなんと、あの、お手伝いの方で入らせていただきますので。
2: あ、シージャパワーが、これが
0: シージャパワーが、
2: ね、
0: はい、
1: もう一個ですか、
0: 31日天仏の方で、はい、ありますね、15時半から、
2: はい、
0: 会場、16時開演となってますので、
2: はい、
0: はい、よろしくお願いします。はい、
1: あとはですね、あの、オリジンの方で第1回沖縄学生ワラン地方決定戦というのをやってますね。
2: はい、
1: なんと賞金が今回30万円、
2: すごい、すごいよ。
1: 僕らが優勝した時
2: チャンピオンだったのに、
1: そう、5万円ですよ、6倍です。
0: そうか、
2: 6倍だ。
0: これあれですよね、学生限定の、
1: 学生限定となってますので、うん、
0: はいはい、
1: で、動画提出が7月の20日までとなっておりますので、
2: はい、
1: 詳しくはホームページご覧ください。
2: はい、はい、ということで、じゃあ本日ね、とうとう合わせのお二人に
0: いっぱい質問したいことね、用意してきたのに。
1: オーケー、メール、
2: じゃあもうすぐすぐ
1: メール最後に、あの、うん、匿名で、あの、ケージャーさんととうとう合わせさん大好きな芸人ですよ、隠れファンですよと来てます。
2: ああ、ありがとうございました。
0: うわ、ありがとうございます。
2: さあ、ということで、
0: はい、
2: これからのとうとう合わせのご活躍期待しております。
0: ありがとうございます。
2: 本日のゲスト、とうとう合わせのお二人でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで、子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。
5: 水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
6: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
7: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
6: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
8: ポッドキャストも配信中。
6: リスナーの皆さん聞いてますか？こんな
9: に FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

drops down to make a sound.

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に。

0: 便利に那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
4: はい、3年 B 組
5: 金髪先生。
6: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
7: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
6: いや水曜じゃないばや。
8: 水曜以外は聞くなよ。
6: いや毎日聞いて。
4: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
9: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
10: うわ、パンダ？
11: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
9: パンダの運転手さん。はあ。
11: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
9: へえ、パンダなのに偉いのね。
11: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
12: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
13: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

はい、こんばんは。5月20日水曜日、時刻は夜8時を回りました。吹きの放送は周波数 78.0MHz FM那覇です。私はシーソーギーマンが8時54分頃まで生放送でお付き合いする番組、ブルーヨーデルアワーの始まりでございます。蒸し暑いですね。梅雨の中休みがちょっと長すぎてですね、あさってぐらいからまた雨が続くみたいですけどね。でも今日はですね、歩いてくる途中に空を見上げたら、三日月の左隣にですね、木星があって、そのずっと下に金星があってですね、まあ惑星接近とか言うんですけどね、昨日は三日月の隣に金星があったらしいですけどね、昨日ちょっと曇ってましたからね。はい、ということでですね、もうどうなんでしょうね。今日なんか食欲が落ちましてですね、去年も夏は夏バテしてね、11月も激痩せしましてですね、2回ほど、激痩せ激太りを繰り返す変な体型の私なんですけどね、今年は生きていけるんでしょうかね。はい、ということで、まあいろいろね、小さい楽しみを見つけながら生きていかざるを得ないのが、きついところでございますけどね。では今日も、ゲストは呼んでおりませんので、3つのコーナーに分けて DJ スタイルでお送りしたいと思います。それではリスナーの皆さん、最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。

第一コーナー、ブルーヨーデルコーナーへ行ってみましょう。この番組のですね、看板コーナーでありまして、ブルーヨーデルというのはですね、裏声でヨロレイとかレイヨロレイヨロというパートを入れていくブルーズイでカントリーたちなジャンルとまでは言えませんけども、小さい音楽グループのことなんですね。これはアメリカで1927年から1933年、わずか6年間だけ活動して、当時の淵の病、治らないとされて

しましたので、そのカバー曲を2曲かけることにいたしております。今日の1曲目はですね、ブルーグラスの父と呼ばれるビル・モンロー。彼はですね、このジミー・ロジャーズやボブ・ウィルスというですね、ウエスタンスイングの開発者が1927年から黒人音楽を取り入れてやってた白人の二大巨頭なんですけども、ビル・モンローは13年遅れてですね、ヒルビリーに黒人音楽を取り入れて、まあ今でいうブルーグラスというのを、創設したというミュージシャンなんですけどね、ブルーグラスの父と呼ばれております。それで、ジミー・ロージャースの曲を1950年代にカバーした曲、フェンザ・カクタス・イズ・イン・ブルーム、サボテンの花が咲く時という意味ですね。では聴いてください、ビル・モンローで、フェンザ・カクタス・イズ・イン・ブルーム、どうぞ。

はい、今日のブルーヨデルコーナーの1曲目はビル・モンローで1950年代のカバーでフェンザ・カクサス・イズ・イン・ブルームを聴いていただきました。続いて2曲目はですね、この4月、5月か今月手に入れたんですけれども、日本のウルトラバイブというですね、インディーの会社がいろいろ世界各地のですね再発もやっててですね、チャーリー・マッコイというまあ現在も存命なんですけどね、1941年3月28日生まれ、現在85歳、ボブ・ディランらと同じ年ですね、が初期のですね、1970年代にリーダーアルバムを出したハーモニカのですね第一人者ね、第一人者なんですけども、ブルーズィーでカントリータッチなハーモニカでですね、1975年のアルバムのハーピン・ザ・ブルースというアルバムにブルーヨーデルナンバーワン T4 テキサスというのが入ってましたですね、楽しみにして聞いたんですけども、語りね、語りが入ってて、ハーモニカのインストルメンタルになってましたね、アルバムで1枚ぐらいはこの人チャーリー・マッコイ歌ったりもするんですけどもね、まあこの曲はインストとして聴いてくださいね。では聴いてください、チャーリー・マッコイでブルーヨーデルナンバーワン T4 テキサス、どうぞ。Jimmy Rogers was the father of American country.

今日のブルーヨーデルコーナーに、2曲目は、アメリカのですね、ブルースハープマスハープのですね第一人者と言われていますチャーリー・マッコイのブルーヨーデルナンバーワンカッコ T4 テキサスを聴いていただきました。全くのインストルメンタルでございましたね。はい、続きましてこのコーナー3曲目はですね、いつもブルーヨーデルに限らずヨーデル的なものと番組が認定した曲およびアーティストを紹介してるんですけども、これはもう毎年1回紹介してます。2016年にですねシンディ・ローパーがデトゥア、回り道という、回り道、迂回路という意味ですね、デトゥアね、回り道という、今大相撲で解説をしているあの琴風さんがですね現役時代に歌ってた 歌の題名ですよね。で、シンディ・ローパーは I wanna be a cowboy sweet heart というですね、パッツイ・モンタナがおばあさん声で1933年ぐらいに作った曲ですね。これをカバーして歌っております。ヨーデルパートはですね、スイスからの移民4世アラスカ育ちのジュエルという歌詞を読んでやってますからね。では聴いてください。シンディ・ローパーフィーチャリングジュエルで I wanna be a cowboy's sweetheart。 どうぞ。

ブルーオーデラは第2コーナーに移ります。第2コーナーはですね、ワールドミュージック珍品音源コーナーとしてやってるんですけど、今日はですね、新譜なんですけど、全然ワールドミュージックじゃなくて、ただのポピュラーミュージックなんですけどね、エルビス・プレスリーも亡くなって50年ですかね、今年で50年、78年に亡くなったのかな、1977年に亡くなったんだから、もう来年で50年ですかね。はい、彼がですね、2022年世界的に、パンデミックのですね、最中だった時にですね、映画、自伝的映画がですね、エルビスという映画が公開されまして、私は見たんですけど、他の人は見たかどうか分かりませんね。それ以前にですね、2005年にレイ・チャールズの自伝的な映画、レイ、日本語題はカタカナでレイ、アメリカは2004年の12月かな、日本は1年遅れて1ヶ月遅れて2005年1月公開だったんですけどね、主演男優賞、アカデミー賞の主演男優賞、ジェレミー・フォックスが取りました。続いても翌年にですね、I Walk the Line、日本語題が Walk the Line スラッシュ君に続く道でですね、2005年公開の映画がですね、ジョニー・キャッシュと奥さんのジュン・カーターの純愛ものということになってましたけどね、どちらもドラッグに苦しむ部分ばっかり多くてですね、それでも奥さん役のリーズ・ウィザースプーンが主演女優賞を取りました。それから少し時間が飛んで2019年、ジュディ・ガーランドのですね、まあ自伝的な映画ジュディ、日本語題はジュディ虹

の彼方にというタイトルでしたけどね、これもレネー・ゼルビガーが主演女優賞を取りました。ところがエルビスはですね、やっぱりねコロナ期間中ということでですね、あんまり評判も良くなってなくてですね、内容もちょっとひどくてですね、悲しくて、トム・ハンクス演じる、トム・パーカー大佐というのにですね、随分こうなんていうかな、支配されてたという悲しいところが浮き彫りにされちゃってですね、ファンだった人がっくりしたんじゃないかなという作品でしたけども、この監督のですね、バズ・ラーマンという人がかつてのエルヴィス・プレスリーの主演した映画を、まあ、映画会社の岩塩を掘った後のですね、倉庫から見つけて、いろいろ他のも見つけた時にですね、ドキュメンタリーライブを一本撮れるぐらいの材料を見つけたわけですね。それを音源からですね、エルヴィスの歌だけだったり、まあバックの音も使えるのは使って、使えないのはですね現代のミュージシャンにオーバーダビングさせたということで、LPCD をですね1枚出しました。4月22日に日本では出ましたけどね、エピックというタイトルですね、 EPI だけ小文字にしてエピック。この中から4曲ぐらい短いので聴いていただきましょうかね。ではデビュー曲のですね That's All Right からいきましょうかね。ではエルヴィス・プレスリーで That's All Right。

はい、今日のですねワールドミュージック、ブルーオーデラーの第2コーナーワールドミュージック珍品音源コーナーはワールドミュージックじゃなくてエルヴィス・プレスリーの新譜エピックからプチ特集をいたしております。1曲目は That's All Right でございましたね。この3レコードから出した、最初のデビュー曲ですけどね。 B 面は、ビル・モンローの、ブルームンノブケンタッキーでございましたね。はい、続いて2曲目は自身のリトルシスターとビートルズのゲットバックをですね交互に歌う、まあ変わった構成の曲ですけどね。はい、聴いていただきましょう。エルヴィス・プレスリーでリトルシスターからゲットバック、どうぞ。The sister, don't you?

はい、今日のですね、ブルーヨーデルの第2コーナーはワールドミュージックチンピオン弦コーナーなんですけれども、今日はですねエルヴィス・プレスリーの発掘音源が CD 化されたエピックというですね新譜、4月22日に日本のソニーから出ました。今の曲はリトルシスターからビートルズの曲ゲットバックを交互に歌う変わった構成の曲でございましたね。なぜエルヴィス・プレスリーの映画の話もしたかというとですね、今大リーグ中継を見ているとあのバックネット裏の広告にですね6月12日公開マイケルって宣伝がでっかく出るんですよね。見てる人は、まあ、日本向けの広告ですけどね、あれは、MLB 機構がですねうまいことハイテクでやってですね、メキシコ向けとか台湾向けとか韓国向けにそれぞれ別々のその国に応じた金を出してくれた企業の広告を出したのはすごくボロ儲けですよね。 MLB ってね頭いいですね。それで、マイケルというのはもちろんマイケル・ジャクソンの自伝映画ですけどね、マイケル役はお兄さんのジャーメイン・ジャクソンの何番目かの息子がやるそうですね。身内がやってるからまあ真実味がありますよね。体も顔も似てるらしいですけどね。シングルレコードを2作出してるこの人ですけどね、この人って名前が急に出てきませんね、マイケル・ジャクソン役。マイケル・ジャクソンはですね、最初の奥さんはプレスリーの娘リサ・マリー・プレスミリサ・マリー・プレスリーでしたからね。それででもほんの少しつながりはあるんですけどね。で、プレスリーの次の曲はですね Never Been to Spain、 スペインには行ったことないよということでですね、歌を始める前にもっと外国でも公演してみたかった、ヨーロッパでも日本でもっていうんですけどね、どうしてかというと敏腕マネージャーのですねトム・パーカー大佐というのが実はオランダからの不法移民でですね、これがバレるのが嫌で、プレスリーに海外公演の話があると必ず、断ってたらしいですからね諦めさせてたということで、そういうことで、冒頭にプレスリーの喋りが入ります。では聞いてください、エルヴィス・プレスリーで Never Been to Spain、 どうぞ。 There's so many places that I haven't been yet. I'd like to go to Europe. I'd like to go to Japan. I've never been on this country except in the service. Well, I've never been to Spain, but I kind of like the music. Say the ladies are insane.

はい、今日のですね、ブルーオーデラの第2コーナー、ワールドミュージックチャンピオン音源コーナーは、ワールドミュージックでも何でもないんですけども、エルヴィス・プレスリーの発掘音源から、発掘音源の新譜エピックから、今の3曲目は Never Been to Spain、 スペインには行ったことがないという曲でございましたね。映画の話しましたよね。はい、それでは次の曲はですね、もう Always on my mind というとですね、ウィリー・ネルソンで有名なんですけど、実は1972年にウェイン・カーソン、マイク・ジェームス、ジョニー・クリストファーによって3人によって書かれた曲はですね、プレスリーと、カントリー女性歌手ブレンダリーに最初渡って、この2人がレコーディングしたんですよね。で10年後1982年にウィリー・ネルソンが歌って、まあ、カバーして大ヒット。その5年後1987年にペットショップボーイズがさらにカバーして大ヒットということなんですけども、まあ、プレスリーが最初に歌ったのはあまり今となっては知られなくなったエピソードですということを言いたかっただけですけどね。では聞いてください、エルヴィス・プレスリーで Always on my mind、 どうぞ。

はい、ブルーヨーデラは第3コーナーノンジャンルコーナーに移ります。ノンジャンルコーナーはですね、時々おんこちんと出してやってましたけどもね、今日は、1979年の音源、ニール・ヤングのライブラストという音源がですね、なぜか、ですね、1980年代に出た CD の売れ残りをですね、新品で安く買ったんで昔レコードでも聞いたことあるなと思ったんですけどね、まだいいじゃないですか。ということでですね、聞いてみましょうかね。ニール・ヤングといえばクロスビー・スティルス・ナッシュ&ヤングのですね、クロスビーはもう2年ぐらい前に亡くなりました。あと3人は元気ですけどね、なかなか、もうそういう話ばっかりなのでしない方がいいんですけどね。それでは1曲いきますかね。これは、まあ、アメリカ国内のライブですね、カウパレスとかいうところの音源でしょうね。最初2曲はアコースティック、3曲目はグランジの曲を聴いていただきますけどね。では、1曲目はカムズアタイム、ニール・ヤングでどうぞ。

はい、今日のですね、ブルーヨーデラーは第3コーナーはノンジャンルコーナーと出してですね、ニール・ヤングが1979年に出したライブアルバム「ライブラスト」からプチ特集をいたしております。音コチシンと出してやってますけどね、今の曲は「カム・ザ・タイム」でした。もう一曲アコースティックで「ロッタ・ラブ」「ラッタ・ラブ」放題はですね「あふれる愛」というタイトルがついてましたね。同じ年にですね、ニコレット・ラーソンという女性歌手がカバーして大ヒットしたんですけどもね、このニコレット・ラーソンは45歳の若さで1990年代に亡くなってましたね。残念ですね。では聴いてください、ニール・ヤングで「ロッタ・ラブ」どうぞ。

今日のですねブルーヨーデラーの第3コーナーのオンジャンルコーナーは温故知新と題してニール・ヤングの1979年のライブアルバムライブラストからプチ特集をいたしております。今の曲はロッタラブでございましたね。このアコースティックで美しいアルバムの次はですねヘイヘイマイマイという、ね、グランジロックですね。今で言うねジョニー・ロットン、セックスピストルズのジョニー・ロットンに影響されてパンクロックを始めたニール・ヤングということなんですけどね、同じコンサートで、アコースティックとグランジロックを両方楽しめて帰るようなお客さんは、まあ、相当なニール・ヤングファンなんでしょうけどね。当時からこうとんがっておりましてですね、2012年のアルバム、アメリカーナまではうちの番組を取り上げたんですけどね、その次の2015年のですねモンサントという農薬メーカーをやり玉に挙げてですね、他にも、スターバックスなんかを敵に回したアルバムを出して、今は肩書きにですね活動家という肩書きもついてるニール・ヤングですからね、もうその頃からちょっとあんまりとんがりすぎたおじいさんじゃないかなというふうに思ってたんですけれども、その原点が垣間見えるところですね。ヘイヘイマイマイイントゥザブラックという曲を聴いていただきます。ではニール・ヤングでヘイヘイマイマイイントゥザブラック、どうぞ。

はい、50数分間お騒がせいたしました。ブルーヨーデルは別れの時間となってしまいました。先ほどですね、エルビス・プレスリーのマネージャーのトム・パーカー大佐について、ちょっとひどいこと言ってしまいましたけど、本人はもっとひどかったんですよ。マネージャーとしての取り分が 50% を超えていた時代もあってですね、そんなことがあるのかいやという感じですけどね。それで、プレスリーがドラッグを買うのにお金が足りなくなって、貸してたというからですね、もう支配しまくってますよね。で、海外公演やらせない代わりに1970年から、ラスベガスのホテルでショーをですね、窮屈なスケジュールでやらせてたんですよね。その時今みんなグッチ雄三とかモノマネする人が来ますよね。白いスーツに肩からずっと袖口までフランジというこう紐のひらひら紐のついてのあれのウェアをですね、考案したのもトム・パーカー大佐というからですね、まあ、何でもことはですね功罪入り乱れていますよね。ということでこの番組は来月はですね6月17日の予定、次の日はイトマンハーレーですからね。イトマンハーレー、もう梅雨は明けてると思いますけどね。生きてるかな、どうかな、もう厳しいんですから、もう食欲がなくてね。はい、ではもう来ることにしたら、もっとディープに攻めてみたいと思います。お相手はサギマンでした。やろれ。

0: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストで

0: いつでもどこでも YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
2: あなたの願い事何でも叶えます。
3: 水曜6時はオリジンアワ
1: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
4: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。

0: はい、皆さんこんばんは。マッキーのドッカンレディオの時間がやってまいりました。本日5月20日水曜日、いやー1週間早いですね。早速メッセージが来ております。三影さん、沖縄生まれは滝吹き、彼の出身地に釣られてやってきたということで、ハイサイグスヨ中ガラビラドッカン、そしてアリアノさん、モイモイヒロちゃんさん、ドッカン、そうマッキーでございます。皆さん1週間ぶり、ジュンジュンさん、ドッカン、ありがとうございます。1週間が本当早いですね。前回、先週のねゲストが奈良さんゆかり、なんとかずやばい名前が出てこないが、ゲストでね出てくれたんですけれども、すごいね、あ、 YouTube の方すげえ再生回数がね、伸びてて200回ぐらいっていうのかな。ありがとうございますね。もしよければ皆さん前回の、ドッカンラジオね YouTube の方で検索していただければヒットいたしますので、ぜひね見てみてください。よろしくお願いいたします。ドカンの上で背景あの日を歌ってください。あ、ドカンだけにねスーパーマリオのねドカンがあればねいつか歌ってみたいとは思うんですけれども、さあね、だからその前回そのね僕の同級生の高校の時の甥っ子がね奈良さんゆかりの、メンバーだったんですけれども、すごいなんだろうね、24年ぶりに同級生と電話で喋るっていうね、すごい不思議な感覚でした。アリアナさん、オリリさんは58回もう出てんのかな。さあさあ、でね、早速ね本日も、ゲストさんに来ていただいております。それではゲストさんどうぞ。
1: こんばんは、ミレです。よろしくお願いします。
0: はい、ミレさんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ミレちゃん久しぶりだね。
1: はい、久しぶりです。
0: 今年初
1: ドッカンラジオですか。
0: うん、
1: 今年初です。
0: 明けましておめでとうございます。
1: おめでとうございます。そうだった。
0: 今年もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今年も残すところまだまだあるもんね。
1: 全然ありますね。
0: 半分ぐらいは来そう、来てるかな。
1: いや、まだ5月なんで、
0: うん、
1: 半分手前ですね。
0: そうだね、半分手前だね。
1: 手前ですね。
0: さあ、なんかね、今日たまたまなんだけど、ミレちゃんは昼の番組にも出てたんですか、FM那覇。
1: 出てました。2回目です。
0: 2回目。あれ、もうずっとじゃあ今日は那覇にいるの。
1: います。ずっと間めっちゃ空いてるけど、一、
0: うん、
1: 回帰ったらまた来るのもめんどくさいから。
0: そうよね。
1: ずっとこの辺ブラブラしとこうと思って、
0: うんうん、
1: ずっとこの辺歩いてました。
0: 那覇はもう歩いてた。
1: 歩いてました。でも国際通りをずっと行ったり来たりしてましたね。
0: うんうん、あ、なるほどね。
1: はい、
0: いや、そうそう、だから、あ、で

0: 俺思ったんだけど、だからインスタで見たんですけど、今日って沖縄地震あったじゃないですか。
1: ありました。
0: ありましたよね。
1: ピンポイントです。
0: で、なんか久しぶりにさ、俺その時ご飯食べてて、はい、なんか揺れてると思って、リスナーの、ね、沖縄で聞いてるらっしゃる皆さんはね、大丈夫でしたか。結構揺れてなかった？
1: 揺れてました。こっちにいたんですけど、うん、ちょうど歌い始めた時に揺れて、うん

0: なりました。びっくりしました。初めての経験でとってもびっくり。
1: そうよ、なかなかない、ないよ。
0: なんかあ、こういう時はこういう感じになるんだっていうのが、うん、もう目の前で見れたんで、
1: うん、なんかこう紙渡されて これを読んでみたいな感じのでしょ。
0: そうですそうです。だからあ、すごい裏側を見てると思って
1: ラジオもね。
0: はい、
1: そう、どっかラジオの時もだからたまにあるんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: そうそうそう、だからそれを読む時はすごい緊張してます。沖縄大好きさん、どうもこんばんは。ね、今日のゲストは、今年初ミレちゃんでございます。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、ミレちゃん、なんだかんだでちょっと一瞬話つないでてもらっていい？
0: はい、
1: 一瞬だけど。
0: 何を話そうか。
1: ちょっといいか。
0: ですね、自己紹介しますね。じゃあ、沖縄県うるま市出身のシンガーソングライターです。好きな食べ物はオムライスです。あとはなんか野菜が好きですね。きゅうりとかなんかシャキシャキしたやつが好きです。あとはなんだろう、お酒飲める年ではあるんですけど、全然お酒は飲みません。飲めるけど飲みません。
1: お酒は飲めるけど飲めない。
0: 飲みませんね、あんまり。なんか、
1: うん、
0: 飲みたいなって時にしかまあ飲まないんですけど、それがめちゃくちゃ少ないです。
1: と、どういう感じのお酒を飲むんですか？
0: なんだ、中ハイ、中ハイですか、あのカンカン、なんかワッタとか、うん、オリオンのワッタとか。
1: 中杯だね。
0: を飲んでます。
1: そうね、初めて会った時はまだ18歳とかだったよね。
0: 18とか9とか、まあ、まだ20歳ではなかったですね。
1: だから初めて会った時 Can You Dream ですよね。
0: はい、 Can You Dream で初めて会って、
1: うん、
0: でそれからこういるなんかライブ、この Can You Dream での縁があって、
1: うん、
0: いろんなラジオにも、ね、出させていただいたり、ライブも出させていただいたり、ありがとうございます。
1: いえいえ、なんかね、すごい声のヘッドホンの返しがすごくて今裏側なんですけど。
0: あ、治ってるかもしれないですね。
1: 治ってる、
0: 治ってません。
1: 治ってるね。
0: はい、
1: そう、なんかね、すごい今日違うなと思ってて、だから一瞬ね、あ、すごい今エコーかかってます。
0: エコーかかってます。
1: はい、エコーがかかっております。マッキーはハブシュ飲みます、きっと。私ハブシュ飲めません。っていうか、あの見た目がダメで。
0: あ、入ってますもんね。
1: そうそうそう、
0: はい。
1: You飲める？
0: 飲めません。飲んだことないです。
1: あ、飲んだことない、はい、飲んでみたいとは
0: 思わないです。なんか飲ん、なんか友達、学校が同じだった友達とかが、うん、ハブシュ飲んだとか言ってた時は、
1: うん、
0: って言って、
1: うんうん、
0: でもなんか強いらしいですよね、ハブシュ。強い、なんか
1: すごい強
0: そうって言ってた気がします。だからもうやばいやばいって言ってましたよ。なんかショットちっちゃいので、うん、飲んでみたいなのをやったことがあるらしいですけど、
1: テキーラみたいな感覚で。
0: あ、もう、はい、そのまんま、
1: うん、
0: 何にも薄めずそのまんま一気みたいな、ちっちゃいショットで。
1: あの、この見た目をさ、ハブさえ見なければ多分大丈夫かも。あ、味は飲んだことないから俺分かんないですよ。
0: あ、まあまあまあ、どっちも飲んだことがない
1: から、どっちも飲んだことないから
0: 何にも分からない、
1: 味が分かんないじゃん。あの、ハブしか見てないから。、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そう、戻りました。そうそう、武蔵さん、マッキーさん、ゲストさんのミレちゃん、こんばんは。ドッカン生放送お疲れ様ですと。武蔵さん、ありがとうございます。
0: こんばんは。
1: こんばんはです。お酒ね、結構飲むとしたらどれぐらいのペース、もし、あ、月にどんぐらい。
0: いや、1も飲まないぐらいです。
1: じゃ、1年に、
0: うわー、1年に10いくかなぐらいです。
1: 2ヶ月に1回飲むかなぐらい
0: かなですかね。まあ、1ヶ月になんか2本飲んだりとかしたことありますけど、
1: うんうん、
0: でもそんな頻繁には飲まないです。もうめっちゃ空いてます。なんか翌日休み

0: 休みの日とか、うん、何にも予定がない日とかは遅くに飲んだりしてますけど。
1: お酒は強いの？
0: いや強くないです。
1: 強くはない。
0: 全然飲まないし、チューハイしか飲まないし、しかも缶1本だけなんで、
1: ほろ酔い的な、
0: はい、でもなんか飲んだら眠たくなっちゃうんですよね、アルコールが入っちゃうと。だから、
1: うん、
0: 多分、うん、あんまり飲まないです。
1: 自分もそんなに、ミレちゃんぐらいの年齢の時は割と飲んでたけど、はい、なんかだんだん飲まなくなっていって、
0: あ
1: なんかね、なんか飲んだら次の日撮影とかオーディションがなんか起こるようになって、
0: 夏
1: のジンクス的に、だからあんまり飲まないくなった、前ほどは。
0: そうなんですね。
1: なぜか飲んだ夕方後に飲むじゃん、
0: はい、
1: 例えばその後に明日オーディションがありますとか言われて、
0: はい、
1: 二日酔いすごい人なんですよだからそれで、はい、なんかっていうことであんまり飲まなく、だんだんたしなむ程度ぐらい。
0: あ
1: そう、三影さんわーわー、チクサの28本を飲んださって、香りはちょっと強いけど味は一平マーサンさってチグサっていうお酒があるの
0: ですね。私も名前は全然わかんないです、
1: ね、いろんなお酒があるからね。さあ今日はね、あのちょっとトークテーマがありまして、
0: はい、
1: 嘘のような本当の話ゴイゴイスということで、これね、みれちゃん実はさ、
0: はい、
1: このテーマ1ヶ月ぐらいやってんの。同じテーマをずっとやってんの。あ、そうなん
0: ですね、
1: 俺
0: ね、好きなんですか？
1: いや好きというか、まあ、好きなのかな。これさ、テーマ同じでも、はい、ゲストさんが変わるじゃん。
0: あ、まあ、そうですよね。
1: だから話が実は変わるの。話が変わりますよね。またそのトークテーマでも大丈夫、ゲストさんが変わるから話も変わるのさあ、酒じゃなくてお茶ね、そのちぐさっていうのは。
0: そうなんだ。
1: 28杯飲んだのかな。さあみれちゃん、なんかその嘘のような本当の話でもいいし、嘘のような嘘でもいいです。
0: 嘘のような嘘はもう嘘じゃないです
1: か嘘やないかい
0: 嘘のような本当の話、
1: うん、
0: でもそう、自分しょうもないんですよね。ちっちゃい時の記憶なんですけど、
1: はい、
0: 全部、
1: はい、
0: 一個はまだお母さんたちと一緒に同じ部屋で寝てる時、もう本当にちっちゃい、うん、小学生行ってないぐらいかな、わかんないですけど、
1: はい、
0: でもそれぐらいの時に、
1: うん、
0: 夜中に目が覚めちゃって、
1: うん、
0: で夜トイレ行きたくなって、
1: はい、
0: でも怖いのが無理なんで、うん、親を起こして、うん、お父さんかお母さんかもう起きた方を連れてって、
1: うん、
0: トイレ行くからちょっとリビングで待っといてって言って、
1: はい、
0: でトイレ行ったら、
1: うん、
0: トイレしてる最中に後ろ、まあ、窓があるんですけど、
1: うん、
0: 後ろすぐ外、窓がちょっと開いてたから、
1: うん、
0: 窓の後ろらへんからなんかお化けだぞって聞こえて、
1: え
0: でそれが怖くて、
1: うん、
0: すぐトイレ出て、
1: うん、
0: 終わって出て、いつもはお母さんとか一緒に帰るけど、うん、置いてきぼりにして一人だけ寝室に戻って、
1: うん、
0: で後からお母さんが来るみたいな、お母さんお父さんだったかな、
1: うん、
0: 来るみたいな、で寝るみたいなのが一回あったのと、
1: これは何実際出たのかな、
0: わかんないです。声だけしか聞いてないんで見てはないんですよ。
1: 誰が言ったの
0: 知りません知りません。私一人でトイレしてたんで
1: お父さんかお母さんが犯人ではない
0: じゃないと思います。だってだからお母さんも連れてってたとしたら、
1: うん、
0: お父さんは寝てるし、
1: うん、
0: お母さんはリビングで、
1: うん、
0: この机にこのなんて言うんだろう、机に
1: 顔を
0: やって寝てたんで、
1: うん、
0: 絶対で鍵も閉まってるしお家の、うん、でトイレは、まあ、外に格子がついてるんで別に誰かが入ってくるとかもないんで、
1: うんうん、
0: 開けてて、
1: うん、
0: でちゃんとなんかレースカーテンみたいなのもかかってるんで、かかったかなその時。
1: 外から声が聞こえたの。
0: 外から聞こえました。外でも外でも中でもなんか後ろからって嫌じゃないですか。
1: 後ろは怖い
0: ですよね、
1: うん、
0: 何にも でも

0: もう怖いから見れないし、
1: うん、
0: だからただ寝ぼけてただけなのか、うん、風なのか、
1: うん、
0: わかんないですけど、お化けだぞ。
1: 確か嘘っぽいけど本当の話？
0: 本当です。自分は
1: ちょっとお母さんもし聞いてたら
0: 絶対聞け、
1: お母さん実は本当は犯人だったりしない？
0: 絶対ないです。だって引くお母さんの声じゃなかったし、うん、なんかもう男の人っぽい声でしたよ。
1: お父さんが裏に回っていたずらした。
0: 絶対無理です、絶対無理です。
1: 時間的に
0: だって、ね、だって帰ってきたら寝てたんですもん。
1: そうか、アリバイがあるんだ。
0: だって走って出ましたよ、私手も洗ってやばいと思って走って、
1: うん、なんだろうね、
0: はい、
1: 不思議だね。
0: しかもなんかトイレじゃないけど、
1: うん、
0: 同じことがもう一個あったんですよ、もう一回あったんですよ。それはいつか分かんないんですけど、はい、
1: うん、
0: その日も夜中たまたま目が覚めて、
1: うん、
0: であのベッド、大きいベッドで3人で寝てたんですけど、で足元の方にこの使ってない毛布とかをちょっと積んでて、
1: うんうん、
0: その後ろ、また後ろなんですけど、
1: はい、
0: は壁なんですよ。壁、
1: 壁、なるほど。
0: 壁のとこからその積んでるところからお化けだぞって聞こえて
1: ちょっと待って、お化けだぞって聞こえたの？
0: お化けだぞって言われて、
1: うん、
0: お父さんいるしお母さんいるし、
1: うん、
0: えと思って。怖くないですか？
1: 一人っ子だっけ？
0: いや、お姉ちゃんと弟がいます。
1: お姉ちゃんと弟が行ってる可能性は
0: ないと思います。
1: ない。
0: でその時弟だっていた？
1: お姉ちゃんは、
0: あ、いたか。お姉ちゃんはいましたけ けど
1: 声は男性、
0: うん、
1: お化けだぞって言ったの？
0: お化けだぞって聞こえました。寝ぼけてた可能性もありますし、私が夜中だったんで、
1: うん、
0: 可能性もありますし、
1: うん、
0: 風かもしれないし
1: でもこれ2回起きたんでしょ？
0: そうです、違う場所でですけどね。怖いですよね。なんか
1: 怖い。
0: それがありましたね、2回。
1: だから実際お化けだったんじゃない？俺だよ俺みたいな。ミレちゃん、ね、お化けだよって。
0: そうなんですかね、ちょっと分かんないですけど、
1: うん、え、これマジで？
0: 自分は、はい、ありましたよ
1: 2度あることは3度あるって言うけど、
0: いや3回目は聞いてないですね。お化けだぞなんて。
1: お化けだぞ
0: 聞いてないです。
1: お化けだぞ
0: 聞いてないです。そんな声じゃなかったです。
1: 実にお化けだぞあ、どうもアロハ、
0: こんにちは、こんにちは。
1: そう、今生放送中。レディオ、レディオ、
0: ライブ、
1: ライブ中、ライブ。Thank you.
0: Thank you.
1: ありがとうございます。最近家に侵入する、族のニュース聞くよって。そういうのもまあね。今ね。でもお化けだぞってこのさ、なんか不思議だね。
0: でもなんか自分の家の、
1: うん、
0: 家の塀の外がもうね、うん、めっちゃ森みたいな感じなんですよ、
1: うん、
0: でその下行ったらすぐ川なんですけど、
1: うん、
0: なんか戦時中にそこになんかまあ亡くなった人、うん、戦時中に亡くなった人とかをこの、うん、ガマじゃない、ぬかんばっていうかなんか入れてる場所があったみたいで昔、
1: うんうんうんうん、
0: でそれが近くにあるとか、
1: うん、
0: あとはなんかひいおばあちゃんが見える人で、
1: うん、
0: でなんかあの見たことがあるとか、
1: うん、
0: だから結構なんかそういうのがあるっちゃあるのかな。
1: いや怖い。
0: でもお化けだぞはちょっとお化けと思って今になって思うんですけど、
1: 可愛いキャラよねきっと。
0: うん、なんか絵本に出てくるような感じですよね、
1: う
0: ん、多分。
1: そうね、僕お化けだぞ
0: みたいなのは。だから結構まあ、うん、あるかもしれないしないかもしれないしちょっとわかんないんですけど、ちっちゃい時の本当に夜中
1: ちっちゃい時の夜中ってそうよね、なんか、
0: うん、
1: あるよね。
0: はい、だからそれぐらい。あとは、
1: うん、
0: 中学校かな小学校かな、それぐらいもう成長して、
1: うんうんうん、
0: 一人部屋になった時に、
1: うん、
0: あのクリスマスの夜にあのサンタクロースのシャンシャンシャンシャンシャンシャンっていうこの鈴ベルの音があるじゃないですか、うんうん、あれが外から聞こえた。
1: え
0: はあります。
1: クリスマスの時？
0: クリスマスです。クリスマスの、
1: うん、
0: 多分クリスマスイブだったかクリスマスだった たかは分かんない、覚えてないんですけど、
1: うん、

0: クリスマスだった記憶あります。クリスマスツリー出してたし。
1: でシャンシャンって音から音がしたの。
0: そうです、夜中に
1: 夜中に
0: 夜に目が覚めちゃって起きたら、うん、外から外すぐ窓なんですけど左側が別、うんあのうん、そしたらこの左側の窓方から、うん、シャンシャンシャンシャンって、
1: お化けだぞシャンシャンシャンシャン
0: だよね。お化けだぞではないんです
1: けど、その時はお化けだぞはなかった。
0: シャンシャンシャンだけあって、うん、見てないですよ、サントさんがいたかどうかは見てないんですけど、うん、シャンシャンシャンシャンシャンシャンは聞こえました。
1: 外でイベントしてたとか。
0: え、夜中ですよ、しかもすぐ庭ですし、
1: うん、
0: で塀の外越えたらもうや森ですし、その下川ですし、うん、
1: だから一緒に住んでる人が実はいるんじゃない妖精とか
0: でもいたらすごいですよね。私聞き取れてるってなったらすごくないですか。
1: だからその音をすごい耳があれなんじゃない、特化してるんじゃない。
0: あですかね、耳はいいと思います。
1: え、音関係だよね
0: 多分。そうです、それもまあ風なのか
1: 必ず夜中なんだね。
0: そうです、なんかあ寝てて目が覚めちゃって、
1: うん、
0: あ今何時だろうみたいな感じで起きた時に、
1: うん、
0: お化けだぞとか、
1: うん、
0: シャンシャンシャンシャンとか、
1: うん、
0: ですね。あとはそん聞いたことないかも。あとは全然。
1: これ三部作になってるさ、お化けだぞお化けだぞシャンシャンシャンでしょ、
0: はい、
1: なんかもうストーリーがあるんじゃないのそれ。
0: どうなんですかね、だいぶ間空いてますけどね
1: そろそろ第4部があるんじゃない。
0: ちょっといいことでやってほしいです。お化けは嫌だ
1: でもなんかさ怖くはないよね、なんとなく怖いっていうか、どうなんだろうね。アリエッティが住んでる、
0: あ
1: 仮暮らし、小人
0: 住んでても全然いいですけどね。
1: 運がいいかもしれないよ、う
0: ん、どうなんでしょうか
1: サーターアンダギア、チンスコー、サンピンチャやブルーシールは絶対買うさ。あでもシャンシャンシャン外からで夜中、
0: はい夜中、
1: 犯人は多分そこのあなただ。
0: 絶対違う私の家分かんないもん
1: へえ
0: ってことがありましたね。
1: クリスマスでしょ、だから季節ごとになんかそのイベントごとに何かがあるのかな。夏でしょ、お化けだぞは夏、
0: 夏だったと思います多分、はい、
1: 別まあクリスマス、
0: うん、
1: 正月の時に
0: 何が
1: 今度は
0: 正月何が
1: 年が明けたぞって
0: なるかなな
1: んかさ、この、まあ、嘘のような本当の話で、まあ、前も言ったんだけど自分も怖い話苦手で、でも怖いの苦手なんすよ。
0: ごめんなさい。
1: 好きかもしれないんだけど
0: 、はい、
1: 苦手なんすよ、
0: はい、
1: でだからこのゲストさんが怖い話をした時に前に、
0: はい、
1: その収録室でこのカレンダーが今これ時計が目の前にあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 固定されてるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: これって動くわけがないじゃないですか、
0: はい、
1: でそのゲストさんが怖い話したんすよ、はい、収録中に、はい、そしたら固定されてるカレンダーが風も吹いてないのに落ちたの、
0: は
1: い、落ちて
0: 怪奇現象。
1: 何がすごいかってその落ちた場所がこれパソコンの収録中断ボタンに落ちたの、だから中断になったの収録が。
0: じゃあやめてみたいな感じかもしれない。
1: で俺はもうすごく怖くて、でもゲストさんはキャキャキャキャキャって笑ってんの、嬉しそうなの、こういうの好きだから、いやなんかすごい嬉しいみたいな。で俺はもうすごい怖いから顔色も悪くなってるわけ、でも30分ぐらいだったから、
0: はい、
1: あと半分あるじゃん、
0: はい、
1: だからちょっと喋らないといけないから、
0: うん、
1: 再生もう一回録画やって、はい、だからその時の YouTube 見たら俺顔色が悪くなってるのよ後半まあ早く帰りたいとしか思ってないから、
0: もうだってそこにいるかもしれないしってなりますよね。
1: でこのラジオって一応周波数じゃん。
0: あそうですそうです、
1: まあ、周波数はなんかこういう拾
0: う
1: 安い、
0: 確かに何か機械とかが一番拾いやすいって言いますよね、う
1: ん、なんか起きないかな。
0: 大丈夫です、だってお化けだぞですよ。
1: お化けだぞ
0: お化けだぞだから多分大丈夫ですよ。
1: ゲストさんはニコニコしてたまあまあね、でもまあ何なんかいいかもしれないよ、いい出来事
0: かもしれない、
1: うん、でも不思議だねお化けだぞ皆さん、うん、そういう

0: 経験ありますか？
1: お化けだぞ。
0: お化けだぞ。
1: ありますかね。
0: もう早いね。なんだかんだで今ね、25分ぐらい経ってる。さあ、ミレちゃん、今日せっかくなんでね、
1: はい、
0: ギター弾き語りをね、はい、していただこうかなと思っておりますが、
1: はいはい、
0: タイトルはお化けだぞ。
1: そんなのないです。そんなの作ってないですね。
0: そんなの作ってない。
1: はい、
0: 今日は、まあ、2曲ほどね、はい、ちょっとお願いしようかなと、
1: はい、
0: あとなんかインスタで見たんだけど、ミレちゃんなんか表記名が、
1: あ、そうです、アカウント名を変えまして、
0: うんうん、
1: なんか最初もともとオムポムだったと思うんですけど、
0: あ、懐かしい
1: ですよね、
0: オムポムだった、
1: オムポムだったんですけど、なんかただオムライスっていう感じでつけただけなんで、
0: うん、
1: なんかちゃんとしたのをつけたいなと思って、
0: うん、
1: ミレレイト ワフトっていうので、なんかチャット GPT とお話ししながら、
0: うん、
1: どんなこれどんなだろう、これどんなだろうみたいな
0: 相談し
1: ながらつけて、
0: うん、
1: あ、これがいいってなって、
0: うん、
1: 今つけてますね。
0: これどういった意味なの？
1: なんか自分の名前は入れた方がいいなって思ってたので、
0: うんうん、
1: ミレっていうのは入れてて、
0: うん、
1: でミレレイトなんですけど、リレイトなんですよ、
0: リレイト、
1: この英語の単語が、
0: うん、
1: でそのリレイトっていうのがなんか共感とかそういうなんかつながる、
0: うんうん、
1: とかそういう意味があるらしくて、
0: うん、
1: で、あの後ろのワフトっていうのは漂うみたいな、
0: うんうん、
1: なんか綿毛とかそんな感じ、ふわっと漂うとか、なんかこの空気感を出したくて、
0: うんうんうん、
1: そうつけて、その自分のこのこれからやりたいことというか目指すというか、
0: うん、
1: このなんだろう、自分の軸、
0: 軸ね、
1: が、あの自分の曲がこの届く人に届けばいいなとか、
0: うん、
1: なんか必要な人のところに届いたらいいなっていうのをちょっと込めて。
0: お、素晴らしいですね。
1: そう、ちょっとあのね、あの大人派では全然喋れなかったんですけど。
0: あ、そうなんだ。
1: そうです、そうです。なんかもう、うわーってなっちゃって、
0: うん、
1: なんだっけってなっちゃって、ちょっと違うこと言っちゃったんですけど、うん、
0: 言っちゃってる。もしチャット GPT が突然お化けだぞって言ったらどうする？
1: はバグだと思います、ね、
0: そこは冷静にバグなんだね。
1: バグですね、それ
0: は。バグとして整理できるのね、そこはね。
1: はい、それはプラス思考です、はい、
0: プラス思考ですよ、それはバグです。
1: 、はい、バグです、それは。
0: じゃあちょっとミレちゃん、準備の方をお願いしましょうかね。
1: はい、どっちから歌おうかな、
0: どっちから歌おうかな、
1: なんか、まあ、はい、歌います。
0: さあ、チャット GPT ね、最近ね、なんか流行ってるよね。
1: あ、ごめんなさい、大丈夫だと思います、チューニングはさっきやったので。
0: はい、
1: これは1曲ずつですか？1曲、
0: 1曲歌ってちょっと軽く喋ってもう1曲いくみたいな感じに、
1: は
0: い、
1: わかりました。
0: ではでは、ミレちゃんよろしくお願いします。
1: はい、スタートという曲をやらせていただきます。

0: ありがとうございました。
1: いや、いい曲ですね。
0: ありがとうございます。
1: タイトルは何でしたっけ？
0: スタートっていう曲です。
1: スタートはもう始まりみたいな。
0: はい、ひらがなでスタートっていう。
1: スタート、これいつぐらいに作ったんですか？
0: これは去年の4月ぐらいですかね。4月、うん、うん、それぐらい、今ぐらいの時期か4月ぐらいか。1年前ですね。
1: 1年前。
0: はい、
1: 作詞作曲も自分でやってるんでしょ？
0: やってます。
1: 作詞と作曲、
0: はい、
1: どっちからやるタイプ？
0: どっちもやったり、なんか同時進行でやる時もあるし、
1: うんうんうん、
0: 歌詞から書く時もあるし、
1: うん、
0: 単純に適当にコード弾いて、あ、これいいかも、
1: あ、このメロディーいいかもって。
0: あ、そうです、そうです、とか、まあ、全部できます。
1: 早い時で1曲どれぐらいでできちゃう？
0: でも1日でできる時もありますし、
1: うんうん、
0: まあ、でも1日とか、あとはなんかこのいろいろストックして、それを、あ、組み合わせできるかもっていう感じで。
1: ああ、なるほどね。
0: 短時間でボワーってやったりはあります。
1: 武蔵さんがめっちゃ拍手してる。アリアンヌさんもパチパチって、プーさん、プーさんもパチパチ、タミちゃんもパチパチ、テンちゃんさんもパチパチ、ユカルカちゃんもパチパチ、たくさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ、なんか久しぶりに聞いたらいいね。なんか癒しですね。実に素晴らしい。
0: ありがとうございます。
1: さあ、続いて、もう一曲よろしくお願いいたします。
0: はい、もう一曲、これは後で喋りますね。
1: はい。チャチャラチャラチャラチャチャチャチャ。
0: じゃあもう一曲歌います。祈りの歌です。

0: ありがとうございました。
1: いやいい、なんかね今アルテ崎山に俺いるんかなって思っちゃった。なんかアルテ行ったことある？
0: あります、あります。
1: すげえ雰囲気がアルテ崎山っぽいのよ。通じてるかな、アルテ分かる人に。ぬーちーて、方言だね。
0: はい、なんか沖縄のこの、
1: うん、
0: なんだ慰霊の日とか、うん、そういう今そういう時期でもあるので。
1: そうね、
0: そうです。でこの曲を、今日か明日に、
1: うん、
0: あのインスタの方に動画を出したかったんですけど、はい、今日は多分無理です。
1: 今日は無理
0: 今日は無理ですね。あの、はい、大人派とこのどっかラジオの間が空いてたんで、その間になんかいろいろやって出そうかなって思ったんですけど、
1: うん、
0: あの充電器を忘れてしまってお家に。
1: 嘘のような本当の話
0: それで充電がないと思って、うん、なくなっちゃうと思って、
1: うん、
0: それであの今日は無理だと思って明日投稿したいと思います。
1: でこの歌は朝歌ったの？
0: 歌いました。
1: うーん、じゃあまあ一応はその配信乗る前にラジオで先行公開。
0: あ、そうです。
1: ぬーちーてーたたたたたた。いやなんかこれさ、武蔵さんもアリアナさんパチパチしてる
0: ありがとうございます。
1: なんかこれ眠る前に聞いたらすごくよく眠れそう。
0: あ、じゃあそれで。
1: あリスナーの皆さんそう思わなかった？
0: じゃあそれでお願いします。
1: いいね。ちょっとさ、みーもちょっとだけ一曲歌ってみていい？
0: あ、どうぞどうぞどうぞどうぞ、全然どうぞ。
1: ちょっとユウのギター借りてもいいかい？
0: ああ、はい、どうぞどうぞ
1: なんかね、
0: ほっ、お、はい、よし。あの手汗でちょっと汚いかもしれないですけどごめんなさい。
1: いやいやこれチューニングは合ってるよ、
0: ね、合ってると思います。
1: ちょっとね、あのなんかミレちゃんの聞いてたらちょっと俺も歌いたいなと
0: あ、カポ、あ、じゃない、あのあれ使いますか？ピック、
1: ピック借りていい？
0: はい、
1: 急遽あの予定にはなかったんですけれども、ちょっと僕もね一曲あのちょっとミレちゃんの曲をなんか

0: インスピレーション、頭の中でインスパイアっていうの、こういうの、アウトプットですね。さあ僕はちなみに今日はカバーを、
1: どっちがいいですか、なんか大きさ違うんで、どっちでも、
0: これ、これだ。じゃあちょこっと私も一曲だけ軽くやってみます、
1: はい、お願いします。
0: 今堂本で、もともと KinKiKids さんのカバー、ハローっていう楽曲を弾き語りしたいと思います。多分ドッカンラジオでは初です。それでは、聞いてください。ハロー。

0: ありがとうございます。ハローでした。これあれだね、歌ってる時意外とギターの音って聞こえなくない？
1: でも自分は聞こえます。
0: 聞こえた？
1: 耳がいいからかもしれないです。
0: あ、耳がいいからなんかお化けだぞって聞こえなかった？
1: お化けだぞは聞こえなかった
0: 大丈夫だった？
1: 全然大丈夫です。
0: さあ、ちょっと待ってね。さあ、ミルちゃんは最近はどう？ライブの方とかは？
1: 最近はないですね。
0: 最近ない？
1: はい。
0: 今年は？
1: 今年はまだかな？まだまだまだ

0: ですね、一回お話をもらいはしたんですけど、
1: うん、
0: ちょっと予定が被っちゃって、
1: うんうん、
0: 自分の予定と被っちゃって、
1: うん、
0: ずらせなかったんで、
1: うんうん、
0: ごめんなさいって言って出れなかったんですけど、
1: ライブはだいたいどれぐらいのペースでやってる感じ？
0: 年に1回9月ぐらいに、
1: うん、
0: 東京下北沢でライブをさせてもらってます。
1: すごいね、下北でライブってすごいよね。
0: お話をもらって、
1: うん、
0: お願いしますって言って、
1: うん、
0: 行きます。
1: 沖縄じゃなくても下北に行っちゃう？
0: 行ってますね。なんか沖縄ももちろんあったら全然やるんですけど、
1: うん、
0: 去年は自分がうるま市なので、
1: うんうん、
0: うるま市の産業祭りのステージに立たせてもらったことはあります。
1: 産業祭りって結構大きいんじゃない？
0: 大きかったです。イオングシカワってところで。
1: ああ、わかりますよ。
0: あっちでの外の方で、うん、ステージでやらせてもらいました。
1: 大きいさ、ステージとかで演奏するときって緊張とかは
0: しますよ。
1: します
0: しますよ、そりゃしますよ。
1: コードがさ、歌詞がふっと頭真っ白になる時とかってありますか？
0: あります、あります、あります、あります。もうとってもあります
1: とってもある。これライブあるあるかな。
0: どうなんですかね、自分はそんなに心臓が強くないので緊張とかに弱いので、
1: うん、あ、緊張には弱いタイプ。
0: そうです、そうです、うん、緊張とかに弱いので、
1: うん、
0: それでもあってはぁはぁはぁってなっちゃいます。
1: でもなんか意外と緊張は表にこう見せないタイプかな。
0: 出したくないんですよね。でも多分あ緊張するとか言った方が、
1: うん、
0: なんか軽くなるのかなと思ってるんですけど。
1: あ、緊張する。でも緊張してます毎回。
0: あ、そうですよね、
1: うん、毎週緊張してます。
0: そうですよね、
1: これ慣れないんですよ生放送。あ、なんかね、リスナーさんがコメントでなんか謎々を出してくれておりますね。じゃあミレちゃん、
0: はい、
1: 謎々です。
0: 謎々、はい、
1: 急に始まりました。
0: じゃじゃん、
1: じゃじゃん、ミレちゃんがマラソンをしています。ミレ、
0: はい、
1: ちゃんは2位の人を抜きました。今ミレちゃんは何位でしょうか？
0: ミレがマラソンしてます。
1: うん、
0: で2位抜きました。
1: 2位を抜いた。
0: 何位ですか？
1: うん、
0: 2位抜いたら1位じゃない。でも謎々だからそんな単純じゃないんですよ。
1: なるほど。
0: 謎々だからそんな単純じゃないんですよね、きっと。うん、2位を抜きました。2位を抜きました。
1: 2位を抜いたんで、
0: じゃあ2位ですね。はい、ピンポーン、
1: ファイナルアンサ
0: ー。2位です。じゃあだって私は3位ってことですよね。で、2位を抜きました。
1: yes, yes.
0: じゃあ2位ですね。
1: 当たりどんだけねん、幻当たりです。
0: そうだよ、そうだ、そうだ、
1: 引っ掛け問題ですね。
0: そうですね、そうですね、2位の次は1位っていうあれが
1: なんか固定観念があるけど、はい、実際は2位なんだよね、
0: はい、
1: 当たりなので、アリアンヌさんなんかね、福岡から何か送ってくれるとね何が食べたい？
0: 福岡？
1: 福岡。
0: 明太子。
1: 明太子です。明太子ね、お待ちしておりますよ。そう、なんかね、まあ今年のさ、まあ2026年もまあ5ヶ月経ったんだけど、なんか今年どんどんこうやっていきたいなとか、そういうなんか活動？
0: うん。
1: うん。
0: でもライブはやりたいですね。ライブはやりたいし、曲ももっと増やしたいな。
1: 曲は何曲ぐらいあるの？
0: さっき数えたら12ぐらいはありましたね。
1: 12曲あるならアルバム出しちゃいなよ。
0: 12あるけど曲名が決まってないのもありますし。
1: 曲名はその募集しちゃうとか。
0: あー、考えておきます。なんかでも、うん、いろいろあるけど、なんかあんまり、なんか自分がバババババってそのまま勢いで書いたものとかが何個かあるんで、
1: うんうん、
0: なんか今思うと、なんかこれはこれでいいのかっていうのが
1: 自問自答。
0: そうです、そうです、ちょこちょこあったりもするので、
1: うん、
0: まあ、うん、10曲ぐらい、10あるかなぐらいですかね、自信があるのは。
1: 10曲あったらワンマンライブもできちゃうね。
0: 10曲で
1: できるよ、できる、できる、うん、

0: でほら90分ぐらいにしちゃえばいい、ワンマンで。
1: そうですね、ちょこなんかカバー
0: も入れちゃえば、
1: そっか、
0: いけんじゃね。
1: そうですねそっか、
0: ワンマンね、やったことはまだない。
1: ないです、ワンマン
0: やってはみたい。
1: なんか やってはみたいけど、
0: うん、
1: できるかみたいな感じです。個人的になんかその見に行ったこととかは何回かあるんですよ、
0: うんうん、
1: 誰かのワンマンライブとかはあるんですけど、う
0: ん、ワンワンじゃないよ、ジュンジュンさん、それワンコちゃん犬だから
1: あるんですけど、うん、なんかこれできるか、自分にできるかっていうのが強いですね、うん、
0: あ、要は天使ミレーと、悪魔ミレーがいて2人でやれよ
1: っ って言ってる、
0: お前にできるか、できるわよってこう2人戦ってるの天使エンジェルミレーと。
1: そうなんか、うん、そうですね、それが強いかもしれないです。
0: まあいつかはね、いいんじゃない、もう10曲、まあね、できるレベルじゃない だと思うよ。
1: そうですかね、まあまあまあまあ、なんかそういう時もあるかもしれないので、その時はまた、
0: うん、
1: またそういう時は話しましょうね。
0: ぜひぜひね、はい、さあ、まあ9月はじゃあ何、今年はもしかして9月は決まってたりは。
1: まだ決まってないです、ただ行きたいなってぐらいで考えてるだけで、
0: うん
1: うん、でなんか今年はなんか2回ぐらい行けたらいいなとかも思ったりしてて。
0: 東京に、
1: はい、
0: うんうん、
1: なんか1回行くのもいいけど、どうせだったら2回とか行っちゃうみたいな
0: どうせならね、
1: どうせなら友達、この高校の友達とかも、
0: うん、
1: 結構もう県外出ちゃってる子とかがいるので。
0: ああ、なるほどね、東京にも友達がいる。
1: そうです、そうです、うんうん、いるので、その子たちだから毎回その子たちに会いにも行くし、ライブもするし、うん、みたいな感じです。あ、
0: それいいね。
1: そうです、だからライブして、でもうあと 2,3 日は友達のところ行って友達と遊ぶとか、観光するみたいな感じにして、でなんかいつも夏行ってるから、なんか違う季節行きたいなとかも思ってて。
0: 冬だ、
1: あ、風邪ひいちゃう気がするんですよね私
0: 風邪ひきやすいタイプ、
1: 季節の変わり目は結構ひいちゃうかもしれないです。
0: 熱のど風に
1: ルールが効く
0: 乗ってくれたねまあだからその10月、その寒くなる直前、飛行機賃も安いのは多分9月ぐらいじゃない
1: ですよね。なんか11月とかもいいかなって思ったりもしてて。
0: 12月はきっと高いでしょ。
1: そうですね、10月11月がまだ
0: 安い方じゃない。
1: 9、10、11ぐらいが安いのかな、
0: うんうんうん、
1: かなって思ってます。
0: さあ、あ、で残りね、もうあと2分になりました。
1: 早い。
0: なんか告知などあれば、インスタでも X でも何でも。
1: あ、告知、明日、今日あの2曲目に歌った祈りの歌っていう曲を投稿します。明日です
0: これはアカウントは、
1: アカウントはあの自分の、インスタグラム、ミレレイトワイフ、ワイフ、じゃあワフト、ワフト、
0: ワフト
1: でもミレって打ったら多分出てくるので、うん、ミレで多分出てくると思います。どっちもミレから始まるので。
0: YouTube とかは、
1: YouTube、 あ、そうですね、 YouTube も出さなきゃ。
0: YouTube も
1: やってるんですよ。
0: ああ、
1: やってるんですけど、
0: うん、
1: 全然動かしてないので、
0: うん、
1: そうですね、出します
0: ぜひね。 TikTok は、
1: TikTok やってるけど多分フルは出さないかなって感じです。
0: うん、じゃあちょっと皆さん、明日予定、予定、
1: 明日、とにかくインスタは絶対に明日に出すので、
0: うん、
1: で多分ご、どんなんだろう、一緒に一斉にバーって全部出すかはちょっと分かんないですけど、とにかくあのインスタには出します。
0: ぜひ皆さん一人10回ぐらいね見て聞いてほしいですよね
1: 聞いていただけたら嬉しいです。
0: いや、しかしね、このまあ皆さんね、このお化けだぞっていう今日はね、このキーワードがね謎が解きたいね。
1: 何だったんでしょうね、分かんないですけど私も。
0: なすごい気になる。

0: いや、お化けだぞ。ちょっとお母さん、本当は知ってるんじゃないの、答えを。
1: 絶対ないと思います。
0: チャット GPT が、聞いてみたら、チャット GPT に。
1: あー、で、ちゃんと返ってきますかね。
0: どんな返事するんだろう。逆にちょっと知りたいわ。
1: ちょっとじゃあやってみます、終わったら。
0: チャットなんか名前つけてる？
1: 何がですか？
0: チャット GPT には。
1: いや、つけてないです。
0: つけてない。なんかその声がするんだよねって言ったら、なんとかです、答えてはくれるのかな。
1: くれるじゃないですかね。
0: うん、
1: わかんないですけど。
0: ちょっとぜひちょっと帰ったら。
1: はい、やってみますね。
0: ね、ありがとうございます。みれちゃん、最後にみんなにお化けだぞって言って終わりましょうか。
1: 私お化けじゃないです。
0: お化けじゃないぞって。
1: お化けじゃないぞ。
0: ありがとう。本日のゲストは
1: みれと、あ、みれでした。
0: ありがとう。また来週。
1: ありがとうございました。
0: バイバイ。

0: 78.0。FM Naha。Your radio station。
1: 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聞きください。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように、
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
6: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか。
7: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
8: あなたの願い事何でも叶えます。
9: 水曜6時はオリジンアワ
7: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
10: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。
11: 鈴鹿姫王国。

0: 第67回
1: 沖縄コスプレシティーン放送始まりました。皆さんこんばんは、タレントコスプレイヤーのナノです。今夜も FM 那覇からお届けします。
0: 皆さんこんばんは、プンでございます。本日第67回の沖縄コスプレシティー始まりますよ。
1: 67、
0: さあ毎週水曜日22時30分より30分の枠で放送しております沖縄コスプレシティ、一体どんな番組なんでしょうか。ナノちゃん教えてください。
1: はい、沖縄コスプレシティは沖縄から日本のコスプレ文化を中心に日本のアニメ、ボカロ、VTuber、イラストレーターのサブカルチャーをアジアや世界に発信していこうというワールドワイドな情報番組なんです。
0: ワールドワイド、
1: 沖縄や全国、全世界のコスプレイヤーの皆さん、サブカルが好きな皆さんの交流の場として、毎週リスナーのコスミンチの皆さんと作る楽しいコーナーがいろいろありますよ。
0: はい、さてさて、毎週素敵な情報をお届けする私たちパーソナリティの紹介をさせていただきます。
1: はい、糖度15度、いちご大好き、いちご畑のタレントコスプレイヤーナノです。ナノちゃんって呼んでください。せーの、ナノちゃん、ありがとうございます。そして、
0: はい、私プンと申します。アニメと特撮が大好きな子さんオタク兼でございます。
1: ワンワン、
0: 皆様
1: どうぞよろしくお願いします。
0: さあ本日最初のコーナーです。
1: はい、
0: ナノちゃんタイトルコールどうぞ。
1: 教えてサウンドメッセージ
0: ということで、このコーナーはサブカル活動をされている皆様からなんと音声で出演していただこうというコーナーなんです。
1: ワクワク。
0: さあ早速教えてサウンドメッセージの出演者様を教えてください。
1: はい、 VTuber として活動中のココショコラさんです。
0: ココショコラさん、こんばんはです。
1: こんばんはです。早速ですが、いろいろ聞いていきましょう。
0: よいしょ。
1: まずは自己紹介をお願いします。
2: チョコより甘い、なったポンコツドッケン全 VTuber、ココショコラです。
1: かわいい。
2: バーチャル大阪で活動中、
1: うんうん、
2: 大阪ご当地 VTuber の座を実はひっそりと狙っております。今年の6月6日で活動歴は5年になります。長いですね。とっても長いですね。 VTuber さん、数いる VTuber さんの中では、うん、もう中間かちょい上ぐらいの活動歴なのではないのでしょうか。ってことでよろしくお願いします。
1: はい、
2: かわいいポイントはロップイヤーのうさ耳です。よろしくお願いします。
1: かわいい。
0: いやいやいやいや、
1: めちゃめちゃかわいいですね。
0: ね、
1: すごい、あのバーチャル大阪にいらっしゃるというね。
0: なんとバーチャル大阪
1: ね、楽しそうですね。
0: はい、いけるんですかね。
1: ね。そしてロップイヤーのうさ耳ということで、
0: はい、
1: かわいいですね。
0: かわいいですね。
1: 垂れ耳のようなね、こうかわいいんですよね。
0: はい、素晴ら
1: しいね。はい、もうめちゃくちゃかわいいので、今日は本当にすべてのかわいいを吸収できる回ということで、
0: はい、皆さん楽しみですね。
1: はい、楽しんでいきましょう。は
0: い、行きましょう。それでは次の質問です。
1: はい、ココショコラさんにとってアニメや漫画、 VTuber の推しっていますか。
2: 推しですか。
1: はい。
2: そうですね。
1: うん、
2: ああ、まあ、うん、まあ、いますね。聞きます。
1: 聞きたいです。
2: いや、最近、うん、あの、まあ、もちろん今まで歴代の推しっていっぱいいるんですよ。
1: うんうん、
2: いっぱいいたんですけど、最近人生で最大一番ぐらいで、うん、あのハマっている方がいて、
1: うん、
2: まあまあちょっとあんまり言うと惹かれるかもしれないんで、まあほんのりね、触り部分だけあのお伝えするんですけど、
1: うん、
2: まあなんというか、まあ愛がわからないみたいな、
1: うん、
2: 自分が昔母親にも家族にもまあ愛されなかったから、
1: うん、
2: 愛を知らないわからないのに、
1: うん、
2: 愛の形というものに今執着しているような人間なのかなと思ってて、そこがまあ業が深すぎても好きというか、でなおかつ人の心をまあ理解しようとしてるというか、まあ人のね、懐に入り込もうとしてるんですけども、でもわからなくて人の気持ちが、だから失敗し続けてるのがもうすっごいもう愛しい、しくってでも怖くて、なんかこいつ声好きみたいな感じで、であと、うん、あの銃を常に持ってる人なんですけど、なんか本当にね、あの敵にやられた時に、
1: うん、
2: 拳でやり返せばいいのに銃がパーンってどっか行っちゃってね、うん、それでもなんかあの殴られて銃のところに張ってまで行く、うん、なんかどんだけお前銃好きやねみたいな銃がないとお前何もできないんですかみたいな、うん、でもなんか銃を手にしてる時はなんか安心してるじゃないですけど、もうなんか体の一部かなみたいな、うん、そういうのがねとってもたまらんですね、うん、あとあの何でしょうね、人を殺しても、まあ、ちょめちょめしてもなんか俺は罪悪感を感じない、みんな同じはずだっていうセリフはあるんですけど、うん、なんか自分の中でそう同じはずだって完結してるくせに、うん、あまあ同僚とかにそうだよなみたいな、まあ、うん、試すというか、うん、そういう風に何でしょうね、確認を取るみたいな、うん、なんなんみたいなね、試すみたいなね、うんうん、そんなこと思ってないから、だから肯定してほしいんじゃないの外部からみたいな、まあ、そういうところがとてもたまらんです。たいね、俺には何も関係ないですよみたいな、なんかそういうどうでもいいよっていう顔をしながら、うん、まああの癖でね、髪の毛を前から後ろにスッて撫でる癖があるんですけど、うん、なんか諸説あり、あれは猫が、うん、毛づくろいをする時と同じなんじゃないかみたいな、よく彼自身が猫に例えられる時があって、うん、で猫ってこう失敗とか、うん、まあ、あの自分を慰めるために失敗とかした時に毛づくろいをするんですよね、うん、でそれと一緒なんじゃないかなみたいな、だから実はめっちゃ気にしとるんちゃうかなみたいなそうで、昔こう誰かの特別になれなかった過去をずっとずっとまあ引きずりまくって、うん、俺だけを見てよみたいな、うん、いろんな人にちょっかいかけまくるんがもうたまらんですよね、うん、もうかわいいですよね。でまあ誰かに救われるルートがあったと思うんですよ、うん、いろんなね杉本陣営だったり土方陣営だったり、もともと所属してた、まあ、第一師団の陣営だったり、うん、まあ、そういうところでねトントンとトントンとね、あの自由勝手に動き回ってるんで、そのどこかしらで仲良くなれる救われるルートがおそらくあったはずだろうに、自分でそれをぶっ潰していくスタイルがもう業の塊すぎて辛いというか、うん、あもう大丈夫、あそう、あもう大丈夫、そうです、尾形役之助いいですよ皆さん、はい次行きましょう
3: でもオタクのね語りが素晴らしかったですね。
0: 何ですかこの引き込まれるトーク
3: いやすごいですよね、はい、こうね噛まずにこう素晴らしい愛を語っていただきましたね。
0: 高校ショコラさんズワールド全開ですね、
3: 素晴らしい、これね本当
0: まだ質問2つ目ですよ
3: でも高校ショコラさんのねファンの方にはたまらない情報だったりするんです、ね、
0: いやもうめっちゃ前のめりになりました私
3: ね、
0: はい、
3: あの先ほどおっしゃってた尾形百之助さんですね、あのゴールデンカムイのキャラクターです ね
0: 津田さんですよ
3: ね、声優さんもね素晴らしいですから ね
0: それ惚れますよ
3: ね、確かに、
0: はい、いいですね、
3: いいですね、まあね、なんかいろいろ聞いてるとなんかこういうキャラに陥りやすいみたいなところもありそうなので、うん、なんかね本当に探るとなんかいろんなキャラとか聞けそうで楽しみですね、
0: はいはい、もう僕はもうねココショコラさんのね、うん、もうトークにねもう感動でございます、
3: 素晴らしいですよ本当に、はい、素晴らしい、今日はもうね、
0: はい、
3: もうみんながココショコラさんの存在を知る日ですね、
0: はい、本当そうですね
3: いやこれね、はい、素晴らしいですね、本当バーチャル大阪ということで、はい、本当にご当地大阪でね、
0: めちゃくちゃ興味ありますよこれ、
3: ね、いいですよ ね、
0: はい、ねリスナーの皆さんどうですか、
3: どんどん興味を持ってね、はい、ココショコラさん応援してほしいですよね、
0: はい、ぜひお願いします、はい、
3: お願いします。
0: それでは次の質問です、
3: はい、ココショコラさんがもし初めてアニメや漫画 VTuber のコスプレをするならどのキャラクターをしてみたいですか。
2: キャラクターのコスプレですか、
3: はい、
2: 結構実はなんですけど、うん、まあコスプレをする機会は昔から多くて、
3: しい
2: 一番最初にしたコスプレは、うん、あのフェイトの桜セイバーをしましたね、
3: うん、いいですね、
2: 初めてで何も分からなかったので、うん、みんながあのフェイトのコスプレで合わせをするっていうので、うんうんうん、じゃあ私も初めて参加してみようと思って、うんうん、友達があの私が袴を着たセイバーちゃんをするから、うんうん、ショコラちゃんは桜セイバーやって一緒にちょっと鏡合わせでお写真撮ろうよみたいな感じでね、うん、誘っていただきましたね、すっごい楽しくて、うん、もうそこからいろいろした気がします、あのポケモンの、うん、あのユーリ主人公のユーリちゃんとか、うん、あと 月の冷徹の、うん、あのアイドル、
3: お、
2: あ、名前が思い浮かばない、あの黒髪の
3: マッキーミキーどっちかですね、
2: 2人の1人のアイドルのことを、うん、で最近だとあのゴールデンカムイのアシーパーやりましたね。
3: お、素晴らしいじゃないですか。
2: とても楽しいですね、うん、はい、
3: 素晴らしい
2: 感じでございます。次するキャラクターだったらちょっと、まあ、悩んでるんですけど、はい、筋肉スーツとか着てちょっと男性の方もやってみたいな、なんか思っちゃったりなんかしてます。
3: 素晴らしい。今何より感動してるのがですね、はい、この合わせという言葉を当たり前に使ってるココショコラさんのこのコスプレ歴をすごい感じま す,、
0: はい、すごいですね、
3: そしてこの筋肉スーツを知ってるあたりとかも素晴らしいなって思ってま す,、
0: はい、 そ,
3: すね、はい、
0: それを次着たいっていうね。
3: いいですね、もう楽しみですね、は
0: い、いいですね。
3: ファンの方はね見たことあるんですかね、どうですかね、
0: どうなんですか
3: ねちょっと気になりますね。
0: 気になりますね、
3: はい、いろんなキャラクターされてるということで、はい、ぜひなんかねお写真見れる機会がありましたら、はい、ぜひ見させてください。
0: はい、それでは次の質問いきましょう。
1: はい、ココショコラさんにとって沖縄といえばどんなイメージがありますか？
2: 沖縄のイメージですか、
1: うん、はい、
2: 沖縄は、うんうん、暑いですね
3: 暑いですね
2: いや、あの一度遊びに行ったことがあるんですよ、沖縄に家族で、うん、その時は、うん、なんか沖縄ってやっぱり海が綺麗なイメージだったりとか、はいはいはい、まあ、青の洞窟とかご飯が美味しいイメージあるじゃないですか、うんうんうん、その時ショコラちっちゃくて、あの家族が全て予定を決めていたので、うん、本当にあの国際通りっていうんですかね、うんうんうん、
3: はい、
2: あそこのご飯とかお土産屋さんを見て回っただけで終わった、
3: はい、
2: 終わった記憶があるな
3: 、うん、
2: 本当はもっといろいろ行きたかったんですけど、うんうんうん、それこそ海に入ったりとか、
3: うん、あ、
2: 海岸沿いで、うん、あの貝殻は集めた
3: あ、いいじゃないですか、
2: 貝殻は集めました、うん、なんか思ったよりもちゃんと沖縄をこう満喫できなかった、うん、本当はもっと絶対沖縄って楽しいし綺麗なはずなのに、うんうんうん、自分の中で完全にあの消化不良で終わってしまった記憶があるので、うん、ちょっと今年のね、ま、終わりぐらい、うん、後半部分ぐらいに、うん、友達と沖縄行こうかっていうね話をしてるんですよ、
3: うん、
2: その時にもう目いっぱい楽しめるように、
3: うん、
2: ま、よければあのおすすめポイント逆に教えていただきたいです。
3: お、
2: 青の洞窟入りたいねっていうのは話してるんですけど、
3: ぜひぜひ。
2: いや本当に海が綺麗なイメージはとてもありますダイビングしたいです。
3: おお、素晴らしい。結構アクティブですね。
0: いや本当沖縄といえば海ですからね、
3: うん、
0: はい、いろんなビーチありますから、
3: ね、
0: はい、もう写真見てもらって、あ、ここ行きたい、あそこ行きたいってね、
3: うん、
0: レンタカーで行けるといいですね。
3: 確かに、はい、レンタカーあったらいろんなところ行けてね、はい、いいですよね、
0: はい、
3: ナノちゃん的おすすめスポットがずっと行ってるんですけど、はい、瀬長島っていうところがありまして、
0: はい、
3: 海が見えるし、はい、かつ足とか入れますし、
0: はい、
3: あとはこう建物がすごい白くておしゃれで、はい、すごいいい感じで、
0: で
3: こ
0: う、
3: はい、で、はい、フルーツジュースとか、
0: はい、
3: そういう柑橘系、
0: はい、
3: 南国ジュースとかも飲めますし、
0: はい、
3: なのちゃんの結構好きなスポットですね、
0: はい
3: はい、
0: もうすごいね、那覇から近いんで。
3: そうですね、はい、空港からもね、はい、近いですしね、
0: はい、
3: あとはまあ食べ物的に言いますとやっぱ沖縄そばは食べてほしいですよね。
0: はい、はい、もう美味しいですね、
3: はい、あとはこの私とプンさんが推してるキングタコスっていうのがあって、
0: はい、
3: タコライスなんですけど、
0: はいはい、
3: めちゃくちゃ美味しいのでこれも行ければ、はい、行ったらね、はい、お、これかって感じですよね、
0: はい、お店の中で食べるとね
3: そう、
0: あの辛いね、
3: そう、サルサソースっていう赤いやつ、はい、
0: かけ放題、
3: そう、幸せ、
0: はい、幸せ、
3: かけすぎると辛いのでね、
0: はい、
3: 注意ですね、
0: はい
3: こんな感じでね、やっぱ沖縄には本当たくさんの魅力がありまして、はい、まあ、今全然伝えきれてないと思いますけど、はい、ぜひ、ね、この幼少期の思い出をね、はい、プラスにできるようにいろんなとこ回ってほしいですね、
0: はい、
3: はい、ぜひ思い出のお話とかもお便りとか送ってくれたらとても嬉しいです。
0: はい、リスナーの皆さんもね、はい、こんなとこあるよってことで、
3: そうそうそう、
0: 投稿お願いします。
3: はい、ハッシュタグ沖縄コスプレシティにね投稿していただいて、はい、ココショコラさんのね、
0: はい、
3: 旅をね楽しく皆さんでできればと思います。
0: はい、それでは次の質問いきましょう。
1: はい、ココショコラさんの活動で注目してほしいポイントや皆さんに見てほしいおすすめの動画を教えてください。
2: はい、活動で注目してほしいポイントはですね、うん、やっぱりシチュエーションボイスじゃないですかね、うん、最近ここ2ヶ月ぐらい前にシチュボチャンネルを開設したので、うん、そこで開設してから毎日もう2ヶ月間ずっとシチュエーションボイスを出し続けているんですよ。
3: 素晴らしい。
2: なので、はい、よければぜひシチュボが好きな方とか、うん、そこへまあ声になんか興味を持ってくださった方がいらっしゃったら、うん、主にヤンデレ妹のボイスをメインに、うん、その他いろいろヤンデレ系が多いですが、うん、たくさんアップしていますので、うん、聞いてもらえると嬉しいです、うん、それとは別に配信の方のチャンネルがあるんですけど、うん、最近ちょっと朝活をお休みしてて、うん、夕方のだいたい月曜日、水曜日、木曜日、土曜日の18時から、うん、まあ皆さんのお帰りを待つ、うん、お仕事からのお帰りを待つ雑談だったり、うん、歌枠だったりをしてるので、よければ遊びに来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。
3: かわい
0: い。いやいや、いいですね。
3: 声に癒されてる、ずっと。はい。そしてそんなね、はい、お声を使ったシチュエーションボイスの動画がおすすめということで、素晴らしいです ね、
0: ですね。
3: はい、そして今沖縄コスプレシティの公式 X に見てほしい動画ということで、はい、シチュエーションボイスの動画の URL を投稿させていただいております。
0: はい、いやー、拝聴させていただきました。
3: お、
0: ね、
3: はい、
0: すごいですね。
3: すごいですね、はい、素晴らしいですよね。これは一回体験した方がいいですよね。はい、ココショコラさんをこう知るにはやっぱこのシチュエーションボイスを聞かないと、
0: はい、
3: ですね。
0: 皆さん聞いてくださいよ。
3: はい、でね、そしてこう配信も頑張られてるということで、はい、もうこれは応援しないとですね。
0: はい、もうこんな可愛い声で
3: ね、
0: お帰りなさいとか言われたら ね、
3: もう最高だね。もう疲れがね、吹っ飛びますよね。
0: 吹っ飛びます。
3: 幸せですね。
0: はい、
3: ということでね、この配信もシチュエーションボイスも聞いていただいて、はい、ココショコラさんの応援を皆さんよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
3: はい、
0: それでは最後の質問いきましょう。
3: はい、最後に沖縄コスプレシティを聞いている皆様にメッセージをお願いします。
2: 沖縄コスプレシティラジオお聞きの皆様、うん、改めましてチョコリアマイノットポンコツ特権全 VTuber ココショコラです。うん、この度はありがたいことに雑誌にも取り上げさせていただきまして、うん、取り上げさせていただきましてであったらわかんないありがたいことにね、載せていただきまして、はい、もともとコスプレが好きだったので、
3: うん、
2: すごい嬉しい機会をいただけたなと思いまして、
3: 嬉しい、
2: 本当にありがとうございます。
3: こちらこそです。
2: よければぜひ、ラジオも聞き、ココショコラの YouTube チャンネルにも覗きに来ていただけますと、うん、誠にありがたみの極みでございます。コスプレはちょっとまだ活動で載せたりなんかはしてないんですけど、うん、まあ、今後載せるかどうかはまだ未知数ですけど、うん、まあ、もし、まあ、気が向いたらというかショコラの心が許したらやっぱ恥ずかしいのでね、また全然自分の趣味と活動はちょっと別だと思いながら生きているので、また見せれる機会があったらその時のためにチャンネル登録とかやっといてくれるととても嬉しいですよろしくお願いします。本日はありがとうございました。はい、告知はですね、まあ、ぜひよければチャンネル登録、そして X も毎日つぶやいておりますので、喋、うん、りかけに来てくれると、コスプレシティ見たよ聞いたよとかね、言ってね、喋りかけてくれるととても大変嬉しいでござる。お待ちしております。
3: はい
2: ありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。もうめちゃくちゃ可愛くてメロメロですね。
0: お耳が幸せでしたね。
3: 本当に可愛いですね。
0: はい、
3: うん、
0: もうコスミンチの皆さん、
3: うん、
0: ファンになっちゃいましたか
3: ね。もう虜ですよね、はい、皆さんね、
0: はい、
3: ね、こうやっぱコス

0: プレイをね、うん、する機会がいずれかあるかもしれないということでね、はい、そこまでココショコラさんをね、はい、追っかけないとですね皆さん、はい、
1: 皆さんねぜひフォローとね、うん、チャンネル登録お願
0: いしますよ。そうぜひぜひもういろいろ頑張ってらっしゃいますので、はい、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。
1: はい、
0: ココショコラさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上教えてサウンドメッセージでした。
1: それではココショコラさんのリクエスト曲をお届けしましょう。
0: はい、
1: なちゃん曲紹介どうぞ。
0: はい、それではココショコラさんのリクエスト曲、テレビアニメズタボロ令嬢は姉の元婚約者に溺愛されるエンディングテーマ、マリー、歌はミュークさんです。どうぞ。

0: お届けした曲はココショコラさんのリクエスト曲、テレビアニメズタボロ令嬢は姉の元婚約者に溺愛されるエンディングテーマ、マリン、歌はミュークさんでした。
1: いやピアノがいいですねこれね、
0: めちゃくちゃ素敵な曲でしたね。
1: はい、素晴らしい。
0: はい、でこれがね、なんと作詞作曲編曲が、はい、グイアノさんという、なんとボカロ P さんなんですね。
1: おー、なるほど、
0: ね、素晴らしいですね。
1: 素晴らしい。
0: そしてですね、はい、こう小説投稿サイト、あの小説家になろうで、はい、投稿され連載されておりまして、その後にテレビアニメになったという作品ですね。はい、こちらまだタイトルからしてすごいインパクトがあるんですけど、うん、まあ、作品自体は令和のシンデレラストーリーということで、はい、とても素敵な作品ですので、ぜひ皆さんもね、はい、気になる方はチェックして、はい、ココショコラさんこんなの見てるんだっていうね、こう共感もしていただけたらとても嬉しいです。
1: はい、
0: ココショコラさんリクエストもありがとうございました。
1: ありがとうございました。さあ次は B コスからのインフォメーションいきましょう。
0: はい、沖縄コスプレシティの提供であります B コスからのお知らせです、
1: はい、
0: 5月1日に B コス5月号が発刊しております、
1: はい、
0: B コス5月号表紙のコスプレイヤーさんはトーコさん、
1: はい、
0: エシさん、イラストレーターさんはアイスクリームさん、
1: はい、
0: VTuber さんはチュチュさんです。
1: 今回も素敵な表紙とゲストさんのインタビューいっぱいですね。
0: はい、もう素敵なのでぜひ皆さん見てくださいね。
1: はい、そしてビーコスでは素敵なプレゼントもあるんですね。
0: はい、今回もアシスト様より素敵なコスプレアイテムプレゼントがあります、
1: はい、
0: こちらはぜひハッシュタグ沖縄コスプレシティで引用させていただいておりますので、はい、チェックとご応募よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上ビーコスインフォメーションでした。
1: でした。そしていよいよ第4回那覇コス2days が開催ですね。
0: はい、そうなんですよ、楽しみですね、
1: はい、
0: コスプレイヤーさんの応募

0: はね、5月10日で締め切らせていただいておりまして、はい、カメラマンさんの応募はですね、はい、明日5月21日木曜までになりますので、応募の方お忘れずによろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上、那覇コスインフォメーションでした。なんとなんと楽しんでまいりました沖縄コスプレシティ第67回目の放送ですが、そろそろお時間となってしまいました。もっともっと皆さんとお時間共有したいところですが、来週水曜日22時30分からの第68回の放送をお楽しみください。
1: お楽しみください。
0: はい、コスミンジの皆さんからの投稿やお便りお待ちしております。
1: お待ちしてます。それではエンディングです。
0: エンディング。
1: 沖縄コスプレシティは毎週水曜日22時30分から私プンと
0: タレントコスプレイヤーのナノがお届けいたします。今夜もありがとうございました。
1: ありがとうございました。それでは
0: 沖縄コスプレシティ、
1: また来週。
0: プンさん、最近何のアニメ見てるの？
1: 内緒。
0: ヒント教えてよ。
1: ピピルマピピルマポリリンパ、王女様になれ。
0: うわー、素敵なドレス。
1: やべえ、僕もドレス着てる。
0: この番組はウィーコスの提供でお送りしました。
1: ピピルマ。

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指してゴーゴーアスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
2: パンダの運転手さん。はあ、
3: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
3: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
4: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
5: 八八八二の一九一九パンダ無線。
6: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
7: せいや、チューバーやっさ
8: ー。いや、
7: チューバーやっさ
9: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
10: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
8: みんな聞いてねー。いや、
7: チューバーやっさー。
11: どうも、勝古太郎です。
7: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
11: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
11: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
10: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
9: ポッドキャストも配信中。
11: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
11: ゴーッ。
12: こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田中健先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
13: こんにちは。
12: よろしくお願いします。
13: よろしくお願いします。
12: 首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube で配信しています。5月の講演は那覇市立病院肝胆膵外科課長川端康成先生が膵がんの治療と診断続編と題してお話ししてくださいました。先生、パート2ってことですね。
13: そうですね。あの前回は膵臓の仕組みに始まり、あと膵臓がんがどういった病気なのか、その、統計的なデータですとか、どうやって見つけていくことができるかって話を主に先生はされたんですけど、今回はじゃあ見つかった後の治療について、特に後半話していただきました。
12: はい。どんな治療があるんでしょうか。
13: はい、やはりがんですので、治癒切除という言い方をするんですが、ここ完全に取り切ることが理想なんですけど、そうしたら取った後で、5年間ほどみんな定期的に検査して再発しないか見たりするというのが他の肺がんとか胃がんとかの見方だと、胃がん大腸がんの見方だと思うんですけど、膵臓がんはやっぱり見つけるのが基本難しいみたいで、最初で切除可能と判断される確率が2割しかない。
12: こんなに少ないんですか。
13: 2割しかない。そうですね。あとはもう局所が進行していたり、遠隔転移といって転移しているために治癒切除という形は難しいのが現状のようです。ですから先生は今回はその切除可能な膵臓がん2割の方々はどんな治療をする、切除が残念ながら難しいと考えられる場合の8割についてどんな治療をするかということについてお話してくれました。
12: はい。
13: まずじゃあ切除可能な膵臓がんなんですけど、
12: はい、
13: 後で手術の術式について話しますけど、やはり手術をすぐする前に、すぐするのではなくて術前に化学療法といっていわゆる、抗がん剤をしっかり 使うとですね、その後 の、 手術後の生存期間がやっぱり良くなる、伸びるみたいで、ですからまず手術をするにしても抗がん剤でちょっとがんを少し、私たちの言葉で言うと叩くとか言うんですけど、がんをちょっと小さくして、それから手術をするとより成績がいいという話がありました。
12: なるほど、組み合わせるってことですね。
13: そうですね。でそれが終わったところで今度は膵臓がんっていうのが前回の講演でも膵頭部というところに8割できるという話をしましたので、膵頭部にできたがんはどういう手術をするのか、また膵尾部には2割ぐらいが出ますので、そこだとどういう手術をするのかということを模式図を書いて説明してくれました。
12: 場所によって若干違ってくるってことなんですね。
13: はい、そうです。でそれではじゃあどんな治療になるのかっていうのを具体的な話がその後先生されたんですが、一般的なこう回復手術ですね、お腹をこう大きく切って手で取りに行くっていう、古典的な方法と、あと皆さんも聞いたことあるかもしれません、腹腔鏡手術といって、お腹に何箇所か穴を開けてカメラを入れてって、カメラを入れたり、鉗子を使って人間の手でこう、開かずに切っていくという、そういう腹腔鏡手術というのも あるようです。
12: はい、
13: でもう一つが最新の治療としてロボット手術というのがあって、これがダヴィンチといって、いわゆる機械はお腹の、いわゆるこう本当にロボットの手みたいなもの、米粒をつかめるほどの繊細なこう鉗子を使いながらですね、お腹に、4本ぐらいですかね、こう

0: そういう鉗子を入れながら、膵臓がんをこう、見つけてそれを切っていくというそういう手術、機械の中ではダヴィンチというのが有名な名前なんですけど、ダヴィンチを使った手術というのも、ナーシーズ病院で、行われているようです。
1: そうなんですね。腹腔鏡手術も、もうついに回復しないで済むようになったんだなって驚きましたけど。

0: 先にそれを結んで切ったりとか、多分細かい治療ができるんですね。それとあと手術後の回復が早い、入院期間が短い。であとこう機械でお腹の中を見てるんで視野が広いのと、こう場合によってはこう顕微鏡みたいにブーッとこうズームアップして でもう組織の細かいところまで見た上で境界を切るとかですね。だから本当に手でやってる頃と比べると今の手術ってのは腹腔鏡もそうですけど、見える視野が全然違うので、もう解剖学そのものをこう見ながらというか、血管の走行とかこういろいろ見ながらですね、あ、間違って切っちゃったなんてことはまずなくなると思いますし、すごく丁寧なことができるようです。あとは人間の手では届かないところまで、例えば体の裏とかだと思うんですけど、こうカメラを持ってって、人間の手の角度の限界を超えたところまでこう入り込んで取りに行ったりできるっていうこと、狭い空間でもこう結んだりいろいろできるということで、もう本当に技術の進歩している領域かなと思います。
1: すごいですね。なんか子どもの頃にこんなことがあるかもしれないな、未来はっていうふうに思っていたことが現実にもうできるようになってきてるってことです
0: そう
1: よ
0: です
1: ね。
0: ね。ですから先生は体に優しい手術ですよということでした。まあそういったダビンチを含めたロボット手術まで対応している病院というのはやっぱり県内で限られていると思いますので、まあそのあたりはよく情報も集めながら、視聴者の皆様も検討されるといいかと思います。で、その後もですね、先ほど手術前の化学療法の話をしましたけれども、やっぱり手術後の化学療法も大事らしくて、化学療法をやると20%ぐらいは術後の成績が良くなるらしいので、ですからやはり手術前後での化学療法っていうのは基本のようです。
1: これが、手術可能の場合
0: な
1: の
0: 場合の
1: 治療です
0: です
1: ね。
0: ね。であと、8割ぐらいの方は手術不可能な状態で見つかるらしいんですけど、まあ、その時も、こういった化学療法が使えますよというのを先生から紹介がありまして、それを使うことによって、生存率が半年から1年ぐらい伸びたりすることができるということですので、そういう化学療法があることを先生は説明していただきました。で、その治療を終わった後にですね、場合によっては手術不能と思われていたがんも小さくなると、今ならこれをさらに取り除くと患者さんの、生命がより長引くことなあの維持することができるというふうに考えられた時は、手術不能と思われていた場合でも化学療法後に手術に対応することもあるようですので。
1: となると、最初で全部が決まるのではなくって、患者さんのその様子を見ながら対
0: そう
1: 応する
0: で
1: こ
0: すね。
1: ともあるよってことですね。
0: 今本当私も外科医ではないんですけど、よく患者さんが抗がん剤、新しい化学療法を使ってがんが消えるとかっていう病気もたまにありますんで、そういった意味では諦めずにですね、最初は切除不能と言われても、主治医の先生とじゃあどういう方法があるのかっていうのをよく話し合っていくことは重要かなと思いました。
1: 先生、でもこの膵がんというのは大変見つけにくいっていうお話がありましたけれども、私たちはどういうところに気をつけて、この健康の維持管理っていうのをしていったらいいんでしょうか。
0: 前回の講演会で川端先生が沖縄県の人口比から考える膵がんの発生推定値よりも沖縄県で膵がんと診断されている方々が少ないらしくて、2割ぐらい少ないらしいんですよ。だから2割は膵臓がんと分からずに亡くなってたりとかっていうことがあるのではないかと先生は言ってました。ですから一番いい方法は痛くない検査で、かつ疑いを見つけるなら、超音波検査かなと思いますので、腹部エコーというのを1年に1回受けて、膵臓に嚢胞がないかとかですね、膵管の拡張がないかとか、そういったのを検査を受けることを お勧めいたします。
1: いつも先生はその

0: 超音波エコー検査は痛くないしすぐできるしいいよってお話なさってますよね。
1: そうですね。人間ドック受けてる方はだいたい、はい、もう入ってることが多いんですけど、うん、役所の検診ではエコーは補助がないので、うん、そう役所の検診だけではエコーはできないので、私も通院中の患者さんには自分のクリニックでエコーをするか、うん、胃腸科の先生に紹介して胃の検査とセットでエコーをお願いするかとか、うん、そういうことを取り組んでますので、まあ、今日の講演、今日の内容を聞いてですね、やっぱり家族に膵がんがいたり、糖尿病の急な悪化があったり、あと、お酒を飲みすぎて慢性の膵炎があるよと言われている方はリスクが高いという話をこの間ありましたので、はい、そういう方々はもう忘れずにエコーをやってほしいですし、うん、で膵嚢胞が見つかったら、川端先生がいるナーシーズ病院の膵臓センターに紹介しますので、そのあたりをみんなで一緒に早期発見が取り組めたらなというふうに思っています。うん、
0: まずはかかりつけの先生に相談して、その超音波検査エコー検査を定期的に受けてみるっていうのも一つ手だよってことですね。
1: そうですね。ぜひそれを意識していただければなと思いました。
0: はい、さて首里城下町クリニックは6月の講演会決まっています。6月はですね、沖縄で受ける肺がん治療20分でわかる診断早期発見そしてロボット手術と題して、那覇市立病院呼吸器外科課長の池田直樹先生がお話ししてくれます。こちらでもロボット手術なんていうのが出てくるんですね。
1: そうですね。先ほどの話としてで手術の精度がロボット手術だと上がるようですので、まあ、ぜひ次回の講演もご視聴いただければと思います。
0: はい。これまで配信した講演会も YouTube でアーカイブされていますので、見逃したその月見逃したという方も安心してください。ぜひね、アーカイブ放送をご覧くださいね。詳しくは首里城下町クリニックのホームページにも掲載されています。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。首里城下町クリニック電話番号は 098-885-5000 です。首里城下町クリニック院長田名武先生でした。先生ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 首里出身の2人のドクター田名武と比嘉明を中心に、首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号 098-885-5000 番。

0: FM 那覇。
1: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
2: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
1: お願いします。
2: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
1: ラストハッピー。
2: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
1: 嬉しいかもしれない。
2: ハッピーなんだよ。
0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 0705403-5651 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
2: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
7: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
2: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー。

0: この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。
1: 始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
2: 新戸助新戸
1: 朱里之介と
3: ケイジャージです。
1: よろしくお願いします。4月9日水曜日生放送でお届けしております。
2: はい、
1: はい、ということで、
4: これ早速いきましょうよ。
1: いきましょうか、は
2: い、いやありがたい、
1: うん、
4: このミキテさんからお土産
1: いただいてまして、はい、
4: 何ですかこれ、何のお土産ですか、
1: ね、これもジャイアンツ、
4: ジャイアンツなんか好きなんですかね、
1: 千葉琵琶組、
4: さすが
2: 関東が詰まってます。
1: うん、
4: ああ確

0: や、ありがとうございます、本当に
1: ありがたいですね。
0: 各日あるんですね、巨人軍、あ、行ったんですかね、あ、
1: 東京ドームに
0: とか、ね、
1: あ、かもしれないですね。
0: そっちでしか売ってなさそうじゃん、これね。
2: 確かに、
0: うんうん、ビールのつまみということで。
1: いや、いいですね。
2: ただのカキピーではないかもしれない、
0: うんね、一言添えてますよ、う
1: ん、お一言、あ、
0: 何添えてます。
1: あ、僕はしんとすけシュリー様、東京ライブ楽しみにしています、ミキテ。
0: あ、東京ライブじゃいらっしゃるということですか。です、
1: ね、メッセージ付きでありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 東京単独ライブ、
2: いや、僕もしんとすけしん様、うん、東京で待ってます。
0: あら、
2: ハートハートと。
0: おお、ありますね。
1: 僕はニッコリマークが、
2: ニッコリマーク、
1: ニッコリマークでほっぺたちょっとテレテレもうテレテレの車線が入ってるんで、え、もうちょっとテレテレの車線が入ってますんで、
2: デレあれじゃない、ドロドロの車線って、
1: ね、ドロドロの車線ってなんだろ
2: う、お前の、
1: いや、俺の肌表してないだろ、ね、俺の肌表してるか。キージョさんなんて書かれてるんですか。
0: 映画すごく良かったですってことで、
2: うん、
1: 映画カナサンドですかね。
0: カナサンドなのか、
1: うん、
0: またまたマトリックス
1: なの。マトリックス、ね、なんでマトリックスの感想キージョさんに送ってれば。
2: スミス役で、
1: スミス役で出てる、いや、梱包紙に書けや。なんで隠してるんですか。
2: ですね、
0: これなんでした、このメモ帳は。なんですか、この昔なんかキノコのやつだったじ
2: ゃん。あ、なんだっけこれ。
1: これ小人図鑑。
2: あ、小人図鑑。
0: 何、小人図鑑。
1: は
0: い。あら、また本当いろいろありがとうございます。
1: この小人図鑑見るたんびに、あのユーリキアのユージさん思い出すんですよね。
0: なんで
1: よ。なんか小人図鑑っぽくない。なんか雰囲気。
2: いよ、
1: いやいや、いよじゃなくて、別に小人塚かわいいさ、
2: ユージさん、
1: ユージさん、なんかちょっとかわいい感じのおじいちゃんでしょ、うん、
2: 何の野菜の人。
1: あーと、白菜だな。
2: あー、小松菜っぽいけどな。
1: あー、でも一応顔的には何でもハマるじゃん、大体一緒でしょ、この顔は。
2: はいはいはい、
0: いや、ありがとうございます。なんか、
1: うん、
2: リキヤさん株だな。
1: 二人ともだもん。
2: 株の妖精ですね。
1: いやいや、それの方が失礼だろ。
2: なんでよ。
1: 俺は顔で言ってるだけで、株はもう完全に体型やし。
2: いや、なんかまるっとした、
1: ね、いや、まるっとしてるって言ってるし。
0: リスナーさんに今日ちょっと募集しよう。沖縄のタレントさんを、うん、何か何かやってください。
2: 野菜にしたら、
0: 野菜にしたら何ですかみたいなね。
1: たとえ、
0: うん、沖縄のタレントさん、ね、誰でもいいんでね、はい、
2: ショーはえのきでいい
1: いや、ぽいな、
0: 確かに、ね、
1: 細いし、
0: やっぱりそう、倍賞がね、そう、ということで、
1: はい、
0: ありがとうございます。
2: いや、ありがとうございます。
1: ね、まあ、4月もね、
2: うん、
1: 第2週になってますけれども、
2: ちょっと報告があります。
1: 報告。
0: あら、
2: なんと、
1: うん、
2: 昨日、私、宮城真、
1: うん、
2: 仮免許一発合格しました。
0: おいさすがです。
1: お前仮免、
2: 一発合格です。
1: 仮免受かったば、
2: 一発合格、
1: 一発合格、
0: ね、
1: もう覚えてないけど、仮免って何すんの。
0: 持ってた人だからやっぱ一発でね、
2: うん、
0: 行きました。
2: まずは教会に自分の仮をまず見せて
1: 何見せてんの、
0: はいはいはい、
1: 何の仮だば、
2: 持ち物 OK ねっつって。
1: いや、OK じゃないわよ、
0: どっちも、
1: 何の目視だば。
2: 昨日たくさんいて、今日いっぱいの日ですみたいになって、15名ぐらい仮面一緒に卒業するっつって、こんなのあったなと思って、もう後ろに人乗せてやるみたいな。僕が3人で1グループなんですよ。で、最後3番目で、僕が乗った時に女の子が、多分ね、まだ18歳とかなのかな、がその卒業検定やるみたいなんで。
1: あ、から運転手が18歳の女の子
2: で、教官、
1: 主席に教官で、
2: で僕が後ろにいる。
1: あ、そんな構図だっけ、全然覚えてない。
2: 一応なんか乗しての、うん、走ったのはなんか覚えてて、
1: へ
2: え、それがもう初々しくて、
1: はあは
2: あ、もうやっぱ緊張もするさ、
1: はいはい、
2: もう可愛かったっすね。後方後方こう速報後方どっちもよしとか、なんかもう、
1: あ、
2: めちゃくちゃな
1: 出発の時に。
2: そうそうそう。
0: じゃあこの人はもう、もしこれで卒検、
2: 卒、まあ、仮免
0: 受かってたら、はい、もうどっかこう、なんていうの、あっちで最後の試験やって免許もらえる。
2: あ、そうです。
0: ああ、で、チンは仮免許の方、
2: 仮の方合格いたしまして。
1: よかった。これ S 字クランクとか、なんか要は校内で運転技術を OK もらうやつ、うん、これって。
2: そう、まあ、40キロ出すところは40キロ出して、
1: うん、
2: で、巻き込みよしとか、
1: はいはい、
2: 踏切で音よしとか、
1: うんうん、
2: 坂道発進とか、
1: はいはい、
2: まあ、そんな感じですね。 S 字クランク、
0: 懐かしい、
2: 懐かしい、
1: 夏でもなんか、これ ダンの車かあれって。
2: うん、今大きくなってますね、セダン。今大きくなってますね、波の上は。
1: ああ、セダンよりも大きいんだ。
2: なんていうんですか、ファミリーカーみたいな、ノアみたいな。

0: サーブの時のコツみたいな、
1: うんうんうん、
0: 教官に言われたので、この左側のなんていうんですか、このフロントガラスとそのサイドのガラスの間の要は棒があるじゃないですか。
1: あ、
0: 四角になる。
1: 四角
0: でなんかそれが角に差し掛かったらハンドルを切ったらいいぐらいだよみたいな、
1: へえ、
0: 教え方をされてて、
2: なるほど。
0: でまあ僕もまあ要はもう、あ、もうそういうものなんだと思って、
1: うん、
0: 感覚じゃなくてもうこの角とこの棒が重なった時をカーブだみたいな、もうその頭しかなくて、もう実際でも路上に出たら、まあ、そうじゃないカーブもいろいろあって、もう一発目で免許合格後に俺の家の車もセダンだったんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからもう、あ、じゃああの教官の方式で生きるやつだと思って、一番最初の俺の首里崎山町、
1: はいはいはい、
0: めちゃくちゃ道狭い、
1: 狭いよな、
0: もうあそこセダンで行くってなかなか至難の技っていうカーブがあるんですよ一番最初に、うん、
2: さっき山町最近通った、あ、はいはいはいはい、
0: あ、そうそう、あの随所の裏の方
2: の, のグイングイン、
0: そうグイングインの、はいはい、グイングインの本当に中に住んでるんで、
1: 特にこいつの家出て坂下ってから右折のところがめちゃくちゃ細い
0: よな、めちゃくちゃ細いんです
2: よ、そうなんだ、
1: 信じられない、本当にギリギリ一台の細さ、
0: そう、そうだから俺あの教官のもうこのフロントガラスとこの、サイドのガラスの棒とカーブが重なった瞬間、今だって言った瞬間に一発目でゴキってなって、もうサイドにもうめちゃくちゃすごいあの穴というか傷がつきましたね、
2: 車に、
0: 車にセダンに乗って、
1: へえ、
0: でもだから
2: ね、高いからね、
0: そうだ、車って言ってもいろいろね、教え方とかもむずいだろうなと思ったあれ、もう感覚でやるしかないですからね最終。
2: あとはじゃあ何、卒業試験だっけ？
1: こっから、いやまた第二段階っすね。
2: 第二段階
1: は路上でいろいろやりの。
0: うん。
2: そうか、仮免取らんと無理か。
1: そうなんです。で僕は違反者講習もあるんで。
0: あ、違反者講習になるんだ。
1: 仮免取った時点で、
0: うん、
1: それ受けれるんですよ。
0: はあ。
1: 豊崎まで行って、
0: はいはいはい、
1: 3時間ぐらいなんかやるんですかね、
0: なんかビデオ見たり、
1: 座学っすかね、なんか昔県庁前とかでなんか違反者の人が、
0: うん、
1: 看板持たされてたのなんか覚えてて、
2: は
1: そんなんなかったっすか、
2: わからん、俺那覇はもう中国の人那覇ってほとんどわからん、そういうシステム、
0: 何を持つの看板は、
1: 私がやりましたみたいな、
0: 本当に、
1: そうかわからんけど、まあ、なんかボランティア活動みたいなことを
0: 募金してくださいみたいな
1: みたいなやってた覚えあって、あれなんすかって言ったらその違反者だよっていうのをなんかなんとなく覚えてるわけよ、
0: うんうん、
1: でそれも含まれてるんじゃないかなと思って3時間のうちに、
0: いやでもないでしょ、
1: ないですよ、そんなんないですか、
2: 違反でも違反っていうか刑事事件になるぐらいの人の話じゃないの、ボランティアとかだったらもしかしたら、ね、なんか普通の違反は全部なんか座学っていうの、
1: はいはいはい、
2: なんていうのかな、免停の人とかはちょっと受けて免許を預けてぐらいの、
1: ま
2: あ、1ヶ月なのか何ヶ月なのか知らんけど、そんなじゃなかったか、
1: うん、
2: そんなのあるんだ、
1: あ、大阪のっちさん、看板持つのは免停講習をお金払って済ますかボランティア活動で済ますかでボランティア活動を選んだ人、
2: そういうこと、
1: へえ、
2: お金払うか払わんかなんだ、
0: へえ、
1: そんなのあるんだ、
0: で看板持ってあどういうこと募金お願いしますみたいなことを言うのも選べるんだ、
1: 免停講習代をそのボランティアで
0: 稼ぐ代ってこと、嫌がらいやと思うよなこの払うか
2: じゃなくて払わんから草刈りとかやるってこと、
1: うん、みたいなことですかね、
0: あそういうことも労働で返しますよみたいな、
2: そういうことじゃない、
0: あじゃあ結局やるボランティア活動という労働をすると、
2: 写真はじゃあ今払うか払わんかの
1: ってことですね、多分3万ぐらいだったと思うんですよ、
2: 嘘でしょ、
1: はい、それぐらいかかって
0: この免停講習がってこと、
1: もう受けること自体が、
0: うんうん、
2: 嘘だろ、
1: でそれを出し渋ったら看板持っちゃうってこと
2: です、ね、そんななんだ、
0: あそれはどっちですか、安いなん
2: です
0: か、いや
2: ありえんでしょ、だってもう、
1: はい、
2: 最初で違反ではいろいろ払ってはいるんじゃないの、
1: もうそうですね、
2: なんでまた払う、なんの、
0: もう
1: 本当にお前取るんかってことじゃないですか、
0: 追加金みたいな、
1: うん、
2: だって新はでも今免許学校やし、
1: はいはいはい、はい、
2: 免許学校の話さ、
0: うんうん、
1: あこれは免許学校と別なんですよ、公安なんですよ、
2: ああ受けに行くって、
1: あそうそうそう、
2: 違反のでしょ、
1: 公安で
2: 違反自体受けないといけないのがちょっとよくわからなくて、
1: あ
2: そうなんだ、
1: はいはいはい、
0: なんだろう、要は最初に警察に

0: に支払う分とこの公安に支払う分とみたいな別なんかなっていうことなんですかね。
1: もう全部や、まあ、この闇をお前や暴いてくれ。
0: 闇じゃないよ、やがしっかりしてやしっかり支払え。
2: でも全部終わらしたのになんかまたもう一回来いみたいなのおかしくない？
1: これはまあ思ってる
0: の。でも俺この一回、うん、あのまあお金で言うと、うん、この公安になんか講習受けに行くじゃないですか、
1: うん、
0: で終わった後になんか1000円募金してくださいみたいな、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あったね、
0: あるじゃないですか、うん、でその時になんか、募金の前に一応免許、新しい免許を配って、
1: うんうんうん、
0: なんか皆さんなんか頑張ってくださいみたいな感じで免許配った後に、募金お願いしますみたいな流れがあって、でその最近プライバシーのなんか観点よりなんか免許は名前では読み上げませんみたいな、この番号を呼びますので、うん、番号を呼ばれた方は前に来て免許を取ってよければ募金活動お願いしますみたいな、
1: はいはいはい、
0: この前あの講習行った時に言われて、うん、で、何番さんっつって俺が言った瞬間にその教官みたいな人が俺のこと知ってくれてて、ああこれこれ沖縄のお笑い芸人のしりのすけさんっつって、
2: はいはいはい、
0: しりのすけさんもう沖縄の交通安全のために1000円お願いしますっつっていや、プライバシーじゃないわやと思ってデジューやしと思って、でなんかめちゃくちゃさらされて、でも1000円を払わないといけない状況に追い込まれて、まあ、払いましたけど、
2: 多分その人紛れ込んだただの詐欺の人だ。
0: 詐欺だったわ、
2: 全然みんな知らんぞこの人誰だろうって
0: 言
2: ってた職員さんも。
0: いやだとしたら別にいいところにお金は流れてるけど、ちゃんと
2: すごいっすね、そんなだったんだ。
0: うん、
2: じゃもうでも一応はもうね頑張らんとね、もうね
1: 本当っすね。
2: じゃあちょっと最終目標は免許取ることだからね、一応。
1: そうですね、今後もう若手の皆さんにもちょっと協力いただいて、
0: うん、
1: 純駆動の投げ銭は、
2: うん、いいっすね、
1: 僕の違反者講習
0: なんでよ、やや
2: ってほしいです、ね、
1: もう頼む
0: っつって、なんでお前のところに流れればおかしいだろ。
2: 森もっちゃんにもお願いしてさ。
0: いや森もっちゃんに何でお願いするんですか。いや森もっさんのこと森もっちゃんって言うな。
1: でもとりあえず仮免許ゲットはしたんで、
0: うん、
1: お前の車の前と後ろに仮免許練習中って貼れば、
0: うん、なんで俺が実際にお前に一緒に
1: 現場入る気に、そう今まではお前の隣でスヤスヤしてたけど
0: なんで出てると思います。
2: これからはね
1: 帰りは俺が運転できるよって
0: 、いや恥ずかしすぎるなネタ終わった後に俺たちがそそくさと仮免許運転中の突き出して、
1: うん、
2: よかったっすね。じゃああ
0: れってつけたら一応何でもしてんやろ、何でも普通に運転はできるってこと。
1: まず前後にまずつけないといけない。で1年以上のドライバー経験者を隣に乗せないといけないっていう、
0: 完璧やし完璧にできてしまうよ、
2: もう大丈夫じゃない。
1: でこ芸歴12年以上の人を隣に乗せないといけない。
0: なんで芸人しかダメだ。
1: いろいろ縛りあります。
0: こいつが久々の路上でめっちゃ震えだしたら嫌っすね。
2: なるほど、でもよかったっすね、うん、じゃあよかった、本当におめでとうございます。
0: はい、
2: もしかしたら誰かチキンの差し入れ来るんじゃない今日。チキンおめでとうっつって。
0: いや
1: 仮免合格、
2: 仮免合格
0: チキン100のコーナーで、
1: いやありがたいっすよ。
2: いやよかったです本当に。
0: はい、
2: 気をつけよう俺も。
1: 皆さんもなんかね、
0: うん、
1: 新生活で受かったぞとかね、
0: まあ、そ
2: っ
0: か、
2: そういう時期か、また
1: 新しい話が聞けたらね、
2: そういう時期か、卒業と入学の、
0: そうオリジンにもちょくちょく入りたいっていう人もね、
1: うん、
0: 来てるんですよ。
2: 珍しいっすね、こんなに間あったのに。あんまりもう沖縄の芸能お笑い芸能ブームはもうほぼ去ったんかな、うん、FEC さんだけにみんな行ってるんだぞなんて俺思ってたから。
0: いやどこもそんなに来てないですよ。
1: な
2: んか急に来てない、
0: まあ、ほんのちょくちょく来てて、まあ、オーディション受かればまたそのままデビューっていう
2: 子もね来てますんで。来る人には、
0: うん、
2: なんでここなのっていうのを聞いてる。ちゃんと、
0: あ、聞いてます。
2: なんでオリジンなのって、
0: はい、
2: その聞いたデータ的にはどういうのが一番多いの。
0: 直感です。
2: なんかいろいろあるさ。
0: 基本直感っていう人が多いですね。とか、まあ、あとは
2: 直感で、ここみんなそんなちょっと曖昧なあれだよな、
0: なんか一番合ってるなとか、なんか面白いと思ったとか、うん、まあ、そういうのが大体の。
1: ライブ見に来てとか。
0: いや、なんかもう所属してるメンバー見てからとかじゃない。
2: そんな直感すげえな。
0: うん、まあそれかもうとりあえず目についたとか、もそんなレベルかもしれないですね。
2: へ
1: え、うん、ウッチーさんから、
0: うん、
1: アツキはオリジンやめるんって来てるんですけど。
2: あつき兄に、
0: いやこれ多分あれ、あつきが東京でまたアイドル活動
1: え、そうなの、
0: やるってのがあって、

0: キンハイフンって、あ、これもまた、そう、キンハイフンっていうアイドルグループをあいつもともとやってたんですよ。
1: そんなアイドルグループがあったんだ。
0: あ、そうそう。で、その、2人であいつもともとやってたんですけど、その相方の人が、なんか東京でまたキンハイフンを始動させたいと、
2: うん、
0: で今度は2人組じゃなくて、まあ、いろんなメンバーをなんか携えて、
1: う
0: ん、
1: まあ、そうだと思うよ、
0: うん、まあ、6名かな全部で、のうちのまあ1人を熱きなんか入れて合流させたいみたいな話があり、あ、でこの前その人がオリジンまでなんか説明しに来てたんですよ、
2: はいはい、
0: で俺もなんか話だけ聞いたら怪しそうだなと思って、なんかもう断ろうかなって正直思ってたんですけど、なんか会ったらなんかとってももういいやつで、でなんかこんな感じでもう沖縄のスケジュールにもう、まあ、影響ないって大前提だよみたいな、もう目キラキラしてて、もうこうやってやっていきたいんですみたいな、なんか感じでパワポみたいな資料作ってて、お前いいやつだなっつって、
2: 確かに僕も本当にいいやつだなと思って、
0: うん、あ、会ったことあるの、
2: 今後新ハイフンとして、
0: 新ハイフンってなんだもん、はいはいはい、それ言ってただけやつよお前、ね、ずっとニヤニヤしてなんだもん新ハイフンって、
2: 東京でアイドルとして
0: やるなお前は、新ハイフンとして、そう、それでまあ一応あっちに、まあ、月1かな、まあ、スケジュールが、空いてたら東京に行って、ライブ活動するみたいな感じの
1: ところで、こっちに所属するわけ、
0: こっちに所属で、要は立て付けとしてはもうよく分かんないんですけど、 AKB とかも、まあ、アイドルグループはあるけど別に、AKB という事務所があるわけじゃないじゃないですか、メンバーそれぞれ事務所が別でみたいなのイメージに近くなるのかなっていう、
2: すごい、
0: う
2: ん、あっちで人参しりしりが大ブレイクするかもしれないしな、
1: あ、確かに、
0: なんで、そうですね、
1: なんでアツキーなのかな、別に、なんかそんなにこだわりがあるのかな、アツキーに、
0: なんか沖縄、まあ、もともと2人だったっていうのもあるし、なんかこのコンセプトが結構地方とかでいろいろ活動してきてっていうのもあって、
1: あ、そういうことか、
0: そうで一応
1: もう全部あっち側のこれに はまってんだ、あ、ラッキーみたいな、そういうことか、
0: まあ、それもあるかもしれないです、
1: しかももう今結構仕事もいっぱいやってるし、
0: はいはい、
1: ラッキーあつき、ラッキーなんだ
0: いや、じゃあその、まあ、下心はまあ、あるかもしれないですけど、
1: しかないでしょ、もういっぱい、
0: まあ、それもありつつ、まあ、もともとね、やってたことと、まあ、合流したいってことなんじゃないですか、そう、まあ、ただ
1: あ、もう思いっきりあつきもやったらいいのにね、そしたら、そう、
0: 軌道に乗るにはなかなかむずいと思いますけどね、まあ、ただそこまでの今スタートアップ時期みたいな感じなんじゃないですかね、
1: そんなに求められてるんだったらね、あつきも腹くくってやってもいいかなと思うんだけどね、
0: まあそうですね、
2: どっち取るかっすね、お笑いかアイドルか、
0: まあそれをちょっと
1: あっちの方が2人でやってた時がね、凄まじい金の入り
2: よ、確かに、
0: あ、そうなんすか、
1: 言ってた、
2: 金は稼いでたって
1: 言ってましたね、マックスの時あったって聞いてたから、
0: ああ、このチェキとかっていうことですよね、
1: まあいろいろ、
0: はいはい、
1: 何があろうと、でもすっごい月こんなにもらってたわっていうぐらいあったから、
0: マジっすか、あれ俺が聞いたのとじゃ違うかな、金額、
1: いやマックスいくらって言ったら、うんうん、びっくりしたのね、
0: あ、まあ、でも地下アイドル
1: ここ来たわ
0: なのにってことですよね、
1: はいはい、まあなのにというか、
0: はいはいはい、
1: 何でもいいけど、こんなにアイドル活動でもらってたっけっていうのがあったから、はいはいはい、だったらなんでオリジンだろうって逆に不思議で、
0: うんうん、
1: むしろあつきにいいかこっち全員騙してんじゃないかって思うぐらいのあれだった
0: から全員騙してるってどういうことですか、
1: オリジンも騙すし、
0: はあ、
1: その今東京から来た子も本当は騙してんじゃないかっていうぐらいをええぐらいの
0: じゃどういう道筋を描いてここに来たかを知りたいですけど、そうしたら
2: でも今後あっちでアイドルでワーキャーなって、
0: うん、
2: こっちオリジンでライブも見に来るコアなファンが増えたら嬉しいですね、
1: あ、逆にまたこっちに、まあ、
0: それはね、うん、あり得る話だからね、
2: ありえますよね、
0: うん、まあそっか、確かにな、公式の X とかでも一発やった方がいいな、確かに、うん、ちょっとはい、まあでもうまくね、関係性は、はい、作ってますんで、東京でもね、このマニト君っていうんですけど、キンハイフンの、うん、まあ、相棒にも会って、またいろいろ東京の伊藤さんとかとね一緒に話したりして、
1: あ、はい、伊藤さんももう放り込んで、
0: 放り込んで、はい、ベンビーさんとかもあってね、いろいろオリジンとちゃんと連携しながらやっていくっていう体制を今作ってますんで、
1: そ、
0: はい、ぜひ金ハイフンも、
1: 並木も入れた方がいいんじゃない、アイドル
2: ピンクヘッド
0: 並木はあいつ薄めで見たらイケメンなんですけど全開で見たら全然イケメンじゃないんで、
1: いや、やっぱグループなのよ、
0: はい、あのあいつ赤目髪ピンクでなんかぽいだけで全開で見たら全然イケメンじゃないですから、あいつもう
1: イケメンとか
2: そんなことないよ、
1: もうあのアイドル、
0: まあまあそれはそうなんですけど、
2: 顎も前に出てるしさ
0: いやいや、なんかどこが前向き

0: になってるもん
1: 気持ちとともに。
0: いやいや、どこポジティブになってるもん。
2: 確かに、うん、やっぱグループじゃないと難しいよ、あの今のアイドル。おそらく一人だけでウロなんて二人でも難しいんじゃない。
0: そうですね。であとはもうビジネスモデルがね、やっぱりもうライブになると思うんで、うん、もうどんだけお客さんを集めきれるかみたいな、うん、ところの勝負ですよね、うん、コアファンを作って、うん、まあでもね、沖縄に男性アイドルがいないじゃないですか。女性アイドルはいるけど
2: 沖縄に、
0: うん、沖縄 OBP とかもういっぱいいるじゃないですか、うん、女性アイドルって。でも男性アイドルって多分いないんですよ。
1: あれはアグレで踊ってる人たち。
0: あれ何なんだろう。確かに
1: アグレの多分
2: アグレ
1: 社員
0: アグレならなら見つかるのやつですかね。
2: 全然分からん。
1: アグレならならのやつです。
0: そうそう、アグレならならか。
1: 上バック末吉公園でな。
0: それ一本だば
1: 末吉公園で。
0: あれ末吉公園、うん、アグレならならだ。
2: 全然やばい、分からん。
0: あるな確かに。あれなんだろう、調べとこう。あの一応これはマジで、うん、あの面白いなっていうのは、男性アイドルグループが沖縄っぽいの作ったら面白いなと思って。うーん、見たことないんで。うーん、沖縄に題材した曲とかで歌とか踊りとか作って。
2: FEC さんとかやってない？あ、吉本さんとかアイドル。
0: アイドルではないかな、なんかヒップホップグループみたいなのはなんか作ったりはしてますけど、アイドルっていうカテゴリーではやってないん でそれでなんかやったら面白いなと思って。で金ハイフンの6名中、あつきとあと一人もうちなんちがたまたまいて。
1: へ
0: ー。そうだからちょっと沖縄系でもあるんですよ、たまたま。だからなんか、あ、ちょっとそれも好きあればやろうみたいな話も、うん、ありますんで、はい、ぜひ、まあ、どういう展開になるかは、見てからのやってからのお楽しみという感じになってますんでね、うんうん、はい、ぜひ皆さんも応援お願いします。はい、はい、それでは皆さんのメールもお待ちしております。メールアドレスorigin@fmnahat.jp、 すべて小文字で origin@fmnahat.jp までよろしくお願いします。 FM 那覇

0: 新十助単独ライブ TV サイドの道ボリューム国分広樹東京公演。新十助が東京で単独ライブを開催。5月10日土曜日、杉並区高円寺北高円寺順序、単独ライブとトークライブの2部構成。各チケット投資チケット好評販売中。お問い合わせは電話番号 098-866-6118 またはオリジンリル公式サイトまで。
1: あなたも並木並木に会いに来よう。
0: いや、お手伝いで入る東京支部の並木並木。

0: ベンビーです。
1: うどんちゃんです。
2: 並木並木です。
0: ベンビーのシュポンチュの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中。
1: ハッサもスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
2: 僕は鹿児島なんで電車はお手の物です。
0: いや、徳之島電車ねえだろ。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレス origin@fmna.jp まで。
3: おい、さあ水曜オリジナルをやっております。さあ、
2: 美和組、
3: お美和組、
2: 美味しいっすね。
3: うん、千葉の美和組
4: なんだ。
2: 美和いいっすよね。僕の家の近所の上野山中学校がからこう道に木が飛び出てて、ビワの実めっちゃなってる。食っていいんすかね。
3: カツオみたいなことしてるでしょお前。
2: 本当取れる位置にあるんですけど、食っていいのかなっていう、これ法律的にどうなんだろうなと思って。
3: でもこの境界線はじゃあ多分所有物でしょ多分。上野山中の
2: 道路に出てるよ。
3: だからでも根っこがエネルギーはもう上野山中学校だから、上野山中のビワでしょそれは。分からんけど、
2: でも人の家にまたがりそうなぐらい家で出てる
3: わ。そんなに出てるわ。
2: 切ればいいのにぐらい出てるわけ。
3: 道路をもう塞ぐぐらいってこと。
2: 道路をまたがってこうやって、
3: まあ、
2: 食っていいのかなってずっと思って
3: る。あ、それはなんか
4: 中学校
3: 食ってよさそうだな。
2: 中学校、
3: てかビワってあるんだ沖縄に。
2: ある、僕も実家で育ててましたよ。
4: 結構あるんじゃない。
3: ビワ、
2: ビワ、
3: 初めて聞いた。
2: なんか
3: めっちゃ種でかいやつだな、ビワって。
2: なんか噂でがん治療にも効くみたいな。結構スーパーフードっぽいっすよ、ビワって。
4: すげえ
3: な。千葉ビワ組っていうのは別に、千葉がビワの名産地っていうだけで、全国的に作り合わせるっていうことなんですね、じゃあ。
2: あったかいところがいいんじゃないですか。
4: 名産なんだ。
3: あ、分かんないです。千葉ビワって言ってるから、なんか、そういうブランドなのかなと思って。
2: 確かになんかちゃんとしたビワは食ったことないかもしれんな。
3: うんうん、
2: ブランドビワみたいな、
4: ああブランドね、近所のはよく食ってたけどね、
3: まあ、千葉ビワ組ちょっと後からね、楽しみたいと思います。
4: はい、
3: じゃあこちら行きましょう。ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。さあ、こちら琉球新報の大人気4コマ漫画ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようというコーナーでございます。
4: 当てましょう。
3: はい、こちら、桃心先生の作品で、あ、もうすごい6692回目のガジュマルファミリー、
4: はい、
3: はい、ということで、いきたいと思います。一コマ目、郵便が、届いてますね。玄関先で清明さんに郵便ですと、郵便物をお届けしてます。まあ、郵便局の方ですかね。で、二コマ目、何か届いたのと万太君とお母さんで、そしたら、友達からと、なんか長方形の箱を持ってる清明に、3コマ目、お菓子がいろいろ入ってるみたいと。
4: ほう。
3: で、それを見て、マンテ君と、お母さんがはみたいな顔をしてます。で、4コマ目どうなるということですが、これも今日もまたストレートなオチでございますね。はい、お菓子がいろいろ入ってるみたいと。
4: これは清明ニーニーがそう言ってる。
3: はい、言ってて、とお母さんがその発言を聞いて、みたいな目をパチクリと開いて、なんか
4: 誰の友達、
3: 清明ニーニーの友達からお菓子が届いて、
4: お菓子が届いてる、
3: はい、
2: 清明って名前がもうシーミーだから、
3: シーミーだね、
2: 勘違いしてお菓子が送られてきたみたいな。
4: なるほど。
2: シーミーの
3: シーミー当てみたいな感じで、
2: あれか分からんけど
3: 送ってしまって、
2: シーミー当て、
3: そしたらもう白餅とか、もうカルカンとかが送られてきちゃって、その詰め合わせが来ちゃったと。
2: ラッキーってお父さんがしめしめって、これ名前つけてよかったぜみたいな。
3: どこで回収してるの、はい、名付けの回収とかないから。違います、
4: 長方形の箱っていうのが珍しくない
3: 、珍しいですか。いや、まあ長方形というか、まあ
4: 普通のってこと、
3: まあ、正方形ではないって意味の長方形ですね。
4: あ、なんだろうな、
2: お菓子この時期に
4: お菓子が入ってるみたい。
2: ハロウィンの時期でもないですしね。
4: 確かにね、
3: これでも季節は関係ないんじゃないかな。
4: これ清明ニーニーに届いてるんだよね。
3: 清明ニーニーに届いてます、
4: まあ、届いてるみたい。でも あそっか、マンタ君とお母さんはアキラリンってなってるけど、まあこれ清明ニーニーのだからね。
3: はい、まあそうですね、
4: まあ入ってるみたい。でも俺は食べないし、お前らにもあげないよっつって。
3: 誰が食べんのじゃ。
4: 近くの川に放り投げた。
3: いい、壊さようや。
4: もしくはもう30キロ先の海に自慢の型で投げた。
3: いや、ラリってますよそんなやつ絶対。
4: 清明ニーニーが
3: いやそんな狂犬かもしらんし、
4: そんな添加物は体に悪いしねえ。
3: いやいや怖すぎますで、ね、
2: 自称凶悪。
3: いやいや広末涼子みたいに言わんけ、
2: ニーニーが、
3: うん、いや自称じゃない、捕まる前の広末涼子やし。
4: あれだ、来てるけども、これあのバレンタインデーの時のチョコが今さら届いてるから、ふざけんなよっつって、はあ、30キロぐらい先の海に一番の方で放り
3: 投げる。なんでそんな狂犬なんですか。
4: 違うか、
3: すごいすごい飛んでます、30キロ
4: おかしいね、おかしい、
3: 那覇チャタンぐらい飛んでますよ、
4: はあ、おかしいだけど今風のじゃないし、うん、はあ、昔の沖縄のやつだから、
3: は
4: あ、俺は嫌だぜって言って、
3: で30キロ投げてしまった。なんで30キロ投げれば必ず。強権設定もないんですよ別に。清明22に初めて聞いた。
2: オリジンアワーでお菓子差し入れといえば、
3: うん、
2: やっぱシーゲーさんだと思う。
3: シーゲーさんも確かに各曜日にねやってくれてるけど、
2: 名前見たらシーゲーって書いて
3: また間違いシリーズ、はいはいはい、シーミーとシーゲーで、
2: シーゲー、
3: うん、
4: なるほど、そこに、
3: うん、で本当はシーゲーさんに届いてたっていう。
2: そう、
3: いやいや久々にガチョウファミリーにオリジンアワーのやつが来てシーゲーさんってマニアックすぎるでしょ。違います。じゃあ、青葉さん、まだエアコン修理屋が来る時期ではないかと。
2: うーん、
3: はい、こちら僕たちがね昔ガチョムラファミリーに

0: コン修理屋として部屋に入ったことがありますから、
1: うん、はい、
0: あれ誰が入ったんでしたっけ、経営者さん、
1: いや俺ではないとお前が多分
2: 2人じゃん、
1: 業者で、
0: あ業者で
2: 俺で、はい、いなかったんじゃん、
0: 経営者さんは
1: 掃除した出てきたホコリに顔がついてて経営者さんだったって
0: 、いや嘘つけ、ね、そんなホコリ役で出てないだろもじゃもじゃの部分とペペペペじゃん、いやいやややこしいっすよ、
1: ホコリが喋ってた、
0: いやいや気になるて、今日はちょっとリスナーの皆さんもね多分なかなかちょっとフックがなくて、
1: うん、
0: もう皆さんちょっと困惑してると思うんですよ、
2: まあ、
0: でも正解いきましょうか、
2: はい、じゃああれじゃない、
0: うん、
2: もう、ね、来たよ、
0: うん、
2: で清木には大好きなお菓子だって
0: 、はいはい、
2: ダンボールをギュッとして、
0: はいはい、
2: ギュッギュッ
0: ギュッギュッギュッギュッギュッとして
2: 口の中にバーンって放
0: り、ストレートどうなってるんですか
2: ってやったって、
0: いやいや金城さんの中のストレートどうなってるんですか、いやまた続くまで3時間投げれやしまた
2: 海にバーン、
0: いやビエンじゃないで、
2: 自慢の肺活量、
0: いや肺活量で肺活量もすごいわ、
2: やった
0: いやいや、やったじゃなくて
1: ゼロカロリーリルみたいな、
0: うん、
2: じゃあそう、
0: いやいやあるけどドーナツ潰してゼロカロリーみたいなやつ
2: でもないか、
0: じゃあこれもういきましょうか、
2: お願いします、
0: 3コマ目、お菓子がいろいろ入ってるみたいな人、
1: うん、
0: キーワキニーニーが段ボールを見てて、お母さんとマント君がハーッと、
1: うん、
0: 言ってます、で4コマ目、ペロリとあのペコちゃんみたいに舌を出して、いい友達だねという。
2: なるほど。
0: オチでございます。
2: お母さん
0: か。はい。マンダ君とお母さんが。
1: うん、
0: はい。もうキワキニーニーがもらったお菓子なのに、いやお前らが食べるんかいっていうね。いい友達だねペロリという。
1: あ、はい、年がつなって。
0: うん。
1: ちょっとスランプだ。
0: スランプじゃないよや。
1: 年度。
0: じゃじゃ新年度、うん、もうみんなもね。頭使う機会が多いだろうし、まあ、リフレッシュという意味で、うん、もうちょっとストレートストレートのオチの方が
1: 3月後半に編集したというか、
0: うん、
1: お偉いさんにちょっと揺さぶりかけられて
0: なんで揺さぶりかけられてるのじゃあじゃあもうしっかりも桃先生は計算の上、うん、新年度あんまり頭を使わさないように、ね、もうみんな行ってらっしゃいという意味を込めてやってるんですよこうやってね、はい、
2: あなんかもしかしてなんか本当の意味はあったかもしれん、
0: いやでも一応
2: 昨日今日呼んでてお菓子をプレゼントする何かがあったんじゃないですか、
0: は
2: い、
0: 一応本当にもう今言ったまんまの今までにないようなヤックだなね、
2: 全然違うしオチ、
0: あオチ何ですか、
2: ペロリっていうより、
0: うん、
2: このマンタ君の頭に、
0: うんうん、
2: の眉毛が、
0: うん、
2: ほぼ前髪になってるが、
0: どこ注目してんの、いや横からの角度で眉毛が前髪っぽくなってるけど、
2: 大五郎の
1: 本当だあこれあれです、血糖値が下がった状態の時のマンタ君の
2: よう
0: なあ、そ
2: うね、あるでしょちゃんと、
0: いやいやじゃあこれはもう難しいけど、まあ、確かに絵で見るともう眉毛がほぼ前髪みたいに見えるけど横側ね、
1: はい、
0: ということで、はい、こちら、皆さんも、回答、また来週以降もよろしくお願いしますということで、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようでした、
1: はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、あそしてあミキテイさん、あーありがとうございます、
1: 美味しいです、食べてます、
0: あミキテイ亭主さん、ミキテイ主さん、
2: ありがとうございます、
0: ミキテイさんとミキテイ主さんだ、
1: 美味しいです、
0: ありがとうございます、もう、ビア千葉はビアが有名なんですか、あーそうなんですか、
2: です、ね、結果
0: 千葉ビワ、ブランドの千葉ビワをいただきまして、
1: すごいですよ、ラブレ乳酸菌24億個入り
0: 24億個
1: ラブレ乳酸菌が
0: 何の乳酸菌か分かんないけど24億個入ってんだこの中に、
1: うまい、お腹も元気になりますわ、
0: ね、ありがとうございます、ね、昨日に続きミキテさん上ということで、あ単独ライブも来ていただけると、
2: マジっすか、
0: いうことっすか、あ
1: ーありがとうございます、
0: ありがとうございます、
2: いやすげえ、
0: ね、ぜひぜひ沖縄楽しんでください、
2: はい、
0: はあ、
2: 今から
0: 今から飲みに、
2: あいいっすね、オリオ
1: ン、いいですね、
0: はいはい、国際通り、はい、行ってらっしゃいませ、
1: いってらっしゃいませ、
0: お疲れっす、
2: いやすごい、ね、
1: いいな、
0: 19時30分から純駆動であのお笑いライブもありますけれども、
2: あなるほど、
0: いや、はいはい、あでもやっぱり飲みに行きますよね、
2: いやビールでしょ、
0: 行ってらっしゃい、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
2: 今日天気もいいしよかったっすね、
1: いやありがたいっすね、
0: うん、東京からわざわざね、
1: うん、
2: キティさんね、
0: ありがたいですね、はい、はい、あ美容は長崎も有名なんですね、
1: やっぱり温暖な場所がいいんですね、
0: 加藤ちゃんさんが

0: 模擬が有名よねと、模擬琵琶、長崎の模擬琵琶、
1: まあ、あっちこっちいろいろあるからね、うん、同じ種類でもね、
0: うん、あいろんな、あ場所が違うだけで名前が変わるみたいな、
1: まあブランドなんかあるんじゃないですか。はい、じゃあ行きますか、は
0: い、お願いします。
1: 目覚めよケイジャージ世代、
0: よいしょ、
1: さあ行きましょう。
0: はい、
1: これは何、お、あびっくりした。じゃあケイジャージ世代ですからね、
0: はい、
1: もうやれ年月を重ねれば重ねるほど遠くなっていきますからね、はい、80年、
0: まあ、確かにどんどん渋みが増していきますね、
1: うん、そうなんですよ、うん、そしたらまたなんかもう懐かしいなどころの話じゃなくなりますからね、なんかね
0: 大昔の話に、ね、なっていきますから、
1: うん、さあこちら行きましょう。
0: ああ、トランプ大統領が来てた、
1: ね、本当だ、
0: ああ、はじめまして、
2: 騒がしいなと思った、
0: ゲストにね、トランプ大統領が、
1: あ、ありがとうございます、
0: ケイシーさんが沖縄では担当してるんですね、トランプ大統領の、
1: はい、トランプ大統領いるんですね、
0: うん、
2: トランプ大統領リュックプラス手提げカバン
1: ですからね、トランプ大統領ですからね、
2: ケイシーさんより荷物多かったですね
0: 自分で持つんだな、
1: うん、じゃあ行きますか、
0: はい、
1: 水曜リジンアワーの皆さんこんばんは、
0: こんばんは、
1: 桜の花びらが道路に舞っている東京から国分寺の加藤ちゃんです、
0: あ、いいね、そ
1: ういう時期ですね、確かに、目覚めよケイジャージ世代、昔の歯ブラシはブラシの長さが長いものしかなかったよね、だったね、あんな長いブラシ歯が一度に5本くらい見かけたよね、という人も手を挙げてはーいということで、
0: ほ
1: う、
2: 歯ブラシはそんな長い、
1: そんなんでかかったでしたっけ、
0: まあ、もう一回どんぐらいでかかったって、
2: 歯が5本ぐらい磨けるっていうから、本当に漫画に出てくるような、
1: もうそのなんか昔小学校の時あのお医者さん来てなんかこんなってやりましょうみたいな、
2: はいはいはいはい、
1: あのレベルのでかさ、
2: そう、ああそうですよね、
0: あのでか歯茎を持ってくるやつ、
1: すごい、そんなだったっけ、
0: へえ、なんでだろう、昔の人は口がでかかったんですかね、
2: 効率化じゃない、
1: 効率じゃないですか、やっぱなんかそんな感じ、そんな
0: 一気に磨けるようにみたいな、
2: あなんか親切だとこう細かく磨けじゃないですか、今はもう、
1: あ確かにそう、
2: 一本一本、
0: でも今の子供って歯が弱いらしいですね、めっちゃ
2: 歯の本数も少ないんだろう
0: ってなんか聞いたことある、でなんなら生えてこないらしいですよ、
1: あ新人類と
2: か、そうそう
0: そう、あそうそうそう、
1: へえ、あの親知らずとかが
0: なんすかね、
1: 一番いらないさ、どうせ抜くの、
2: まあ確かに
1: 全く意味ない、
0: あ新人類ってのは最近の子は親知らずが生えてこないってことですか、
1: っては昔聞いたことある、
0: あそうなんだ、
1: あしまあなんていうのこの、まあそういうポップな言い方というか、あ新人類だねみたいな、
0: あそれと一緒か分かんないんですけども、本当になんか歯が生えてこないっていう新しい歯が、
1: なんで弱いわけ歯が、
2: なんか乳歯のってこと、
0: そう、あ乳歯が抜けて大人の歯が生えてくるじゃないですか、
2: うん、
0: だから大人の歯が生えてこないみたいな子も結構なんかいるって聞いたことある、
2: ハーモ状態ってこと、
0: そうで、これがなんかもうこの何十年っていう中でそんなに遺伝って変わるんかっていうのは俺思ったんですけど、いやもう本当に柔らかいもんとかもうそういうもんしか食べてなくなってるから、もう人体的にもう歯必要ないみたいな感じになってるんじゃないかっていうのは聞いたことありますけど、
2: あもういよいよっすね、
1: うん、リアルにシンプルにそういうことじゃないかって言われてるってこと、
0: あそうそうそう、でもこんな、でも俺なんか時代にそんな人いなかったさ、あんま
2: 歯が抜けたって、
0: いや歯が抜けて生えてこないみたいな、
2: うん、聞いたことないですね、
0: そう、
1: 確かに
0: そう、だからなんかこんな数十年でこんな変わるもんがあってちょっと思いましたけど、
2: 宇宙人、我々が宇宙人だと思ってたのは、
0: うん、
2: グレイみたいな、
0: うんうん、
2: 実は未来人説みたいなもあるじゃないですか、
0: あ、まあ、昔流行ったやつ、
2: うんうんうん、そういうことがもう始まってますね、
0: あもう歯がなくて、ね、要はグレーみたいに頬がこけてるみたいな見えるみたいな、
2: そう、
1: でもなんか最近なんかニュースでなんかやってたけど、
2: はい、
1: 親知らずの後も歯が生えるなんか研究ができたみたいな、研究だったかな、
2: 親知らずの後、
1: 親知らずじゃない、何だっけ、歯が永久歯、
2: 永久歯
1: 抜けてもまた生えてくる何かシステムが、
2: サメみたいな、
0: 逆に、そうそうそう、
1: なんかそう、何だったかな、細胞
2: 何
1: だった
2: かな、薬、
1: そういう薬だったか
0: 治療なのか、
2: なんか髪の毛はなんかね注射ありますもんね今、頭に注射打って髪の毛生やす、
0: 多分それヘアダッシュでもやってるやつだ、
2: 注射、
0: そう注射というかこの何

0: 体みたいなの、なんてかな、培養液みたいなやつじゃない、
1: リアップじゃない
0: リアップだったらその注射ってやんだろ俺、培養液みたいな、幹細胞、幹細胞培養液、俺も一回肌に打ってもらったけど、
1: 肌に
0: そうそう、だから肌も良くなるって言って、
1: 中から毛が生えてきたってい
0: や口の毛の促進剤じゃないわ、
2: 確かに、そんなのあるんだ、
0: 幹細胞培養液だ多分、
1: うーん、
2: いろいろあるんですね、はい、うん、ということで予想来てますね、ダム 78.3% 首里之助さん 71.5kg、 新さん 70.8kg、 ももさんが本日描かれたイラスト泣いてる誰かシクシク4月9日だけにということで、うん、お知らせ、うん、加藤ちゃんちの夕飯は多分昨日炊いたタケノコご飯を温めて、豆腐の味噌汁を作って、あとはエビと沖縄のゴーヤで何か作ろうかしら、ではでは放送ちばってね、家から聞いてますということで、
0: はい、いいですね、
2: 毎回うまそうですね、本当に
1: 素敵ですね、
2: タケノコらしいですよ、もう時期は、
0: あ、春なんだあれって、
2: なんかそんな聞いたことありますよ、俺は、
1: うん、
2: あ、やばい、いっぱい来てるよ、
1: いっぱい来てます、
2: 首里之助さん、新さん、ケージャージさん、こんばんは、
0: こんばんは、
2: 愛知県のピンガです、
0: お、ピンガさん、ありが
2: とうございます、駄菓子の量り売り、
1: うん、
2: 昔の駄菓子屋ではお菓子がガラスケースに入っており、これをくださいと、お店のおばあさんに伝えるとスコップで紙袋に入れてくれました。重さを測るわけでもなく、スコップ一杯は多かったり少なかったりしていましたが、おばあさんが怖いので文句は言えません。おせんべいや、飴などの賞味期限や在庫管理はどうなっていたのでしょうね、うん、そんなお店もいつの間にかなくなってしまいました。沖縄にもそんなお店ありましたか。ではでは、あ、それでは、ほ、あ、それではまたメールしますね、ありがとうございます。
0: あの、このスコップはなんかまあイメージはできますけど、うん、要はなんかコンペイトーとかそういう、
1: あ、今キャンディーみたいなのは
0: 見ますね。あ、そうそう、逆に流行ってるみたいな、
1: チョコとかキャンディーとか
0: いうことなのかな。でもせんべいは確かに、うん、あの箱に入ってて、うん、あの箱というかプラスチックの透明なものに入ってて、うん、はい、で買ったものがめちゃくちゃしけってるみたいなものはあったんで、
1: ありましたね、
0: 要は裸せんべいが入ってるだけのプラスチックの箱
1: で、はいはい、
0: そうで、このそれがまた美味しかったりもするんですけど、多分あれ在庫管理できてないと思うんですね。
1: だから10円のわさび三太郎とか、
0: うん、
1: 俺大人になってから、うん、こんなにパリパリなんだって気づきましたもんね。
0: あ、
1: 子供の時なんかパリなんだ、シュペシュペというか、なんかシナシナしてて硬いっていうイメージで食ってたんですけど、それは多分駄菓子屋に置いてるから。
0: あ、確かにもう古いんだろうな。
1: 出来たてのね、コンビニとかに置いてるやつもパリパリすもん
2: ね。
0: 確かに、
2: あ、やっぱそんなのがあるんだな。
1: ありますね。
2: でも覚えてないな、駄菓子系。
1: 最近量り売りで、うん、最近で昨日なんですけど、めちゃくちゃそばの名店見つけました。そういえばそばで、
2: そばで
1: 量り売り、うん、最初に店主に器を渡されるんですよ。
0: お
1: う
0: お
1: う。でそしたらこう、なんていうの、セルフサービスみたいになってて、うん、麺入れて、
0: これは日本そば、
1: いや、
0: 沖縄そ ば、へえ、
1: 麺入れて、とん、ソーキとか、
0: おうおう、
1: 手びち、
0: おう、
1: こんなでかいんですよ、おう、拳以上、
0: マジで、
1: をポンポン入れて、おう、昨日作ったのがそば普通のサイズ、
0: おう、
1: 手びち、
0: おう、
1: ソーキでっかいの2個、
0: おう、
1: でもまあかまぼこ、
0: おう、
1: まあ、紅生姜とかネギとか、
0: お
1: う、でそしたら店主がこの席まで量り持ってきて、はいはいはい、650円ですね、
0: 安っ、
1: めちゃくちゃ安いんですよ。で目の前で夜間で出汁入れて、はあ、お召し上がれって。
0: どこ、
1: どうしよ、
0: どんなラジオなの。違う違う違う、別に俺は100分ずっと言うけど、リスナーさんの大ベースさん、ね、どこは、
1: 久米のすき家とか千日ができた通り、わかります、千日とかがある通り、
0: あ、わかる、
1: あそこにできの2階にあるんですけど、
0: へえ、
1: ガジャハルコ製麺っていう、
0: ガジャハルコ製麺、
1: わかりづらいっすよ。
0: はい、
1: 1階に看板あるんですよ、量り売りそばって。
0: は
1: い、で2階に登っていただくと。
0: へえ、
1: ここ結構安かったからびっくりしましたね。
2: この おつまみじゃなくて、この早期とかなんかあるさ。
1: はい、
2: それも量り売りってこと？
1: 全部です。
2: ちょ、じゃあもう
0: すご
1: い。650円、マジ安いっ
0: す。確かに。
2: だけだらけ
0: とか。どういう、
1: そうそうそう、
0: 理論かが分かんないな。
1: できます。で昨日は取らなかったんですけど、油脂豆腐。中身もあるんですよ。だからもう全部別に入れても
0: すご
1: いいっていう、
0: 面白、ちょっと沖縄チャンネルにネタ提供しよう。
2: やってんだ、すごいっすね。
1: いいと思います、うん、安い、
2: まあ、何かはあるね。安いってことは何かしらの
0: ガジャハルコの土地なんでしょうね。

0: まずは。
1: でも
2: 製麺所もしかして自分たちで作ってんのかな麺を。
1: 店内を見たらめっちゃ子供たちのメッセージとかあれやってたんですよ。タコライスラバーズ。
0: あ、子供食堂なのかな。そしたら
1: なんすかね。
0: うん、なんだろう、
1: 大人が来たと思われたのかな。じゃあそんなことはないと思うけど。
0: えっつって
2: 手道とかの早期は別に子供っていうより大人みたいな感じもするし。
0: すごいな。
1: すごい。もずくとかもあるんですよ、トッピングで。
0: まあ、じゃあたまたま入ったんだ、なんかあるなみたいな。
1: 前から気になってたんですよ、あの通り道、自連の帰りの通り道だったんで。量り売りそばってなんだって。で2階めっちゃ暗い階段登って、
0: へ、
1: あ、まだ開いてんだみたいな。
0: へ、
1: ぜひぜひおすすめ、
2: ね、行ってください。じゃあ皆さんも、じゃあまだありますね。ケージャージさん、シンさん、シュリノスケさん、ハイタイアローです。
0: おー、アローさんです、
2: 昔公園や学校にジャングルジム、かっこ固定のやつとか丸くて回るやつとかがありましたよね。
0: あった、
2: ジャングルジムといえば、小さい頃私の兄弟といとこたちで母の実家の近所の豚小屋にいる子豚を木の枝とかでつついて頑張りしていたら、でっかい親豚がブイブイ怒って柵を乗り越えて追いかけてきました。私たちは必死で近くの公園のジャングルジムに登り怯えていたところ、小人みたいな飼い主のおじいが騒ぎを聞きつけてやってきて、あんたなんかこんなことしたらダメだよと言って親豚を連れ帰ってくれました。怖かった。皆さんもジャングルジムの思い出ありますか。しんさん、仮免許合格おめでとう。ではまた、ということで。
1: いや、正規なジャングルジムの使い方じゃないですか、
2: ね、
1: 獣から逃げるみたいな。
2: 避難のためのね、まあでも動物いたらつつきますよね、大体。
1: あ
0: まあまあ小学校の時とかはね、
2: シュリはノーマンジュつついてた。
0: シュリあれだす。いやいや、そんなみんなつついてないですよ。ノーマンジュ動物いますよ。牛タンにいますよ。
1: アヒルとか
0: 、ね、ジャンボ滑り台っていうのがあって、めちゃくちゃでっかいジャングルジムに滑り台がついてる情勢になったんですけど、で時代の流れで、10年前ぐらい見たらその半分になってて、で
1: 小ジャンボ滑り台、
0: 小ジャンボ滑り台、もう今ゼロになってますけど、だからでっかいやつとかなくなってますね。だから上から落ちるやつとかいたんですよ。それで結構大怪我して、
2: なるほど、
0: ジャンボなんで
1: 回るやつとかもな、信じられない速さまでみんなで回してましたもん。
0: もうイメージとしてはもう燃焼系網の式ぐらいもう横になって
1: とか、球体のやつで中に入ってるやつがもうこの遠心力で同じ球体とかすというか、側面にへばりつくみたいな、
0: シーソーで飛んでいくやつとかな。めっちゃすごい、なんかもう、
1: ね、
0: シーソーなんか真ん中のね、蝶塚みたいなのが壊れてるのか分からんけど、ものすごいなんかスピード出るシーソーとか、
1: ケツ部分のタイヤがもうな、へこみにへこんで全くクッション性がなくなった、
0: あるな、最終的にもうスクワットみたいになるっていうな。
2: タイヤの飛び箱って今ないのかな。
0: ありましたね昔。
2: あったな、半分含めてね。
0: はいはい、確かにあれ栄光ですね、今考えたら。
2: はい、ということで、ケージャージ世代は以上です。ありがとうございます。
0: 急に
2: 3つあるの。
0: 急になんか大入りか。
2: 3つだぜ。
1: 4分の3ケージャージ世代。
0: すごい、ケージャージ世代多い
2: な。大人気やじゃん、これ。
1: じゃあいきます。
0: はい、はい、
1: 上宮野郎さんから来てますね。
0: ありがとうござい
1: ます。水曜日当番のお三方、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ぼっち君とガッツさんのオリジンチャンプルを部分的にですが聞きましたが、超面白かったです。
0: 火曜チャンプル今ぼっちとで、あと、とうと汗になってるんですよ。
2: びっくりした、ガッツって一人でやってるのかなと思って。あ、そうなんですね。
1: メール送りたかったんですが仕事で無理だったのでまた聞きます。そうそう、しんさんの言う通り、葉っぱを湿布にしたりビワにはいろいろ健康効果があるみたいですよ、と。
2: すごい、
1: ジョングヤさんからいただきました。以上です。
2: あ、へ、ガンの効果もあるしね。
0: あ、そうなんすか。
2: あ、だから言
1: ってた、種だったかな。
0: へ、
1: 種になんかそういう効果があるって聞いたんですけどね。
0: へ、すげえな。でも上野山中に許可を取ったら、湿布にも薬にもなるっていうものがもう近所に生えてるってことですね。
1: まあでも落ちてたらもうそれはじゃあ食べていいやつでしょ。
0: もう落ちるまで頑張ったらそれはいいんじゃないもん。もうそれは不可抗力だから。さあ、ということでメール以上ですかね。
1: はい、メールは以上です。
0: はい、じゃあケイジャーさんのコーナーいきましょう。
2: いきますか。
1: はい、はい、
2: 本日の沖縄のダムの貯水率 78.7% ということで、
0: ちょい減りですね。
2: ちょい、まあ 70% パー後半ですね、
1: うんうん、一昨日降ってましたっけ、一昨日じゃないか、
2: あ
1: ずっと雨降ってませんでした、
2: 日曜日ぐらいは降ってたっけ、
1: うん、日曜日、明日また天気悪いっすよ、
2: あそうなんです
0: よ、ね、あじゃあダムの貯水率も、
1: はい、
0: 回復するかもということですね、
2: はい、
0: じゃあ僕の体重 71.3kg、 この界隈をね、はい、ずっと行き来してますけど、また最近ちょっと減りましたね、
2: 惜しいっすね加藤ちゃんさん、
0: うん、
2: 71.5kg、
0: あそうなんすか、すごいすごい、
1: じゃあ行きます、
0: はい、
1: 僕の体重 72.5kg、
2: あ、
0: うん、
1: まあ、現状維持ぐらいですね、
2: あ
1: 飛び込みメール来ました、
0: はい、メール、
1: 新都築のお二人、ケイジャーさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 桜開花が発表された新潟から青葉です。
0: あ、青葉さんです。ありがとうございます。
1: 新さん、仮面合格おめでとうございます。それと、島歌投票って1位何でした？
0: あ、あとね、島歌の相方総選挙っていうのがあって、割り材部門がシークワーサー。
1: はいはい、
0: で、おつまみ部門が唐揚げでしたね。まあ、島歌っていう正弘静さんの青森とね、一番合うもののランキング。あり
1: ますよね。
0: うん。
1: また高円寺デート、
0: あ、嬉しい、来てくれるんだ、
1: 来てくれますね、ありがとうございます、
0: 東京単独ライブありまして、
1: はい、
0: 新都築単独ライブ TV 祭の道ボリューム国母ひろき、昼の3時からやってます、高円寺純情という場所でやってます、もうチケットもあと、10枚ぐらいはあると思いますんで、
1: はい、
2: うわもう間もなく
0: ですね、はい、ぜひぜひごひいきによろしくお願いします、はい、でまたその5月10日が土曜日なんでね、土曜日で仕事で行けないとかいう方がいらっしゃったら、その翌週の日曜日、18日の日曜日ですね、これもまた東京の大塚ドリームシアターという場所で、下北グリップオリジン初夏の陣というライブをやってます、はい、
2: ね、
0: はい、こちら、オリジンからは僕たち新都築と鈴川サーキットで、東京にいるベンビーさんと、帯の三日月マンハッタンさんの力を借りて4組と、あと東京の今ライブ会話で賑わせている、東京芸人の4組の方々と、うん、一緒にバトルライブになってますので、ぜひ遊びに来てください、お願いします、
1: お願いします、
0: はい、
1: はい、
0: ということで、
1: メール以上です、
0: ね、でこの後19時30分から、
1: はい
0: はい、純駆動で週刊オリジンお笑いライブがございます、
2: 誰が出るんですかね、
1: 今回鈴崎が、
0: あそう今日鈴崎が
1: 出るということで、
0: はい、
1: また
0: 出ますんで、
1: ケベな親父がいっぱい来そうっすね
0: 来るか、
1: 今まで来なかったような人来そうっすね、
0: いや来てくれたらそれはそれで嬉しいけど、キズラさようや、今日たまたま来ようと思ってるおじさん、
1: キズラどういうメンバーが来るか楽しみですね、
0: あそうですね、鈴鹿さんきっとも出ますし、うん、はい、でもちろんあの僕なんかも出ますし、はい、ことぶきパンチがねまた、このオリジン週刊オリジンで、うん、最近また生き生きしてますんで、
2: 最高ですね、
0: うん、
2: 彼が生き生きすると沖縄が黒くなりますからね、ことぶきパンチ、
0: いやでも本当に昨日あの若手稽古やったんですよ、
1: お
0: でこれ代表主催で、
1: はいはいはい、
0: でもうちょっと講義みたいな感じで、
1: うん、
0: もう売れるためには何が必要か、
1: へ、
0: うん、ガッツお前何が必要だと思うみたいな、
2: はいはい、
0: うん、お前はみたいな感じで、なんか
1: 岡本先生みたいな野球部の、
0: うん、そうそう、でなんかもういろいろみんな、うん、あのタレント部門の坂本真綾ちゃんとかも、
1: ね、はいはい、
0: 最近入団した方も来て、
2: わかるんです
0: よ、そうこの前挨拶してたでしょ、ライブ終わりで NHK キャスターの元、
2: あ、はいはいはい、う
0: ん、とかね、まあ、みんなでこの回して話してる中で、そしたらことぶきパンチがあいつは若手稽古には来てないけどデコリンさんとたまたまあのネタ合わせするって言って、
1: うん、
0: なんか事務所がこんにちはって入ってきたんですよ、そしたら、うん、ことぶきっつって来ても来ても、ちょっと来いっつって、うん、まずことぶきを見て思うことはあるかっつって、なんかことぶきがあのだらしない格好をしてるとか太りすぎとか、 なんか悪い例としてなんかみんなの前で標本みたいな感じで言われてて、うん、それをことぶきウキウキしてきたのに、それを言われた瞬間めちゃくちゃへこんで、なんで遅れてきてこんなこと言われないといけないんだよっつって、
2: あなんかイメージできる、うん、
0: そのことぶきパンチのね、昨日の若手稽古のこの時があいつの絶頂のあの時だったんで、僕の中では、
2: なるほど、
0: はい、あの良さが出てたんでね、
2: じゃあ今日ももしかしたら殺意をねまとってきてるか
1: もしれないです、ね、やばいっすね、
0: はい、まあ、ことぶきのねその可愛らしい一面も見れると思いますんで、うん、はい、ぜひ皆さんご注目お願いします、
2: 僕も週刊マガジン買いに行きます
0: ので週刊オリジンみたいに言わんけ何の週刊マガジン、はい、ということで、また来週元気にお会いしましょう、水曜オリジンアワー、お相手は
1: 新都築新都
0: シリンノスケと
2: ケイジャージでした、
0: ありがとうございました、始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
1: 新都築新都
0: 朱里之助と
2: ケイジャージです、
0: よろしくお願いします、4月9 9日水曜日生放送でお届けします。

0: しております。
1: はい、
0: はい、ということで、
2: これ早速いきましょうか。
0: いきましょうか、
1: はい、いやありがたい、
0: うん、
2: このミキテさんからお土産
0: いただいてまして、ありがたいですね。はい、
2: 何ですかこれ、何のお土産ですか、
0: ね、これもジャイアンツ、
2: ジャイアンツなんか好きなんですかね、
0: 千葉琵琶組、
2: さすが
1: 関東
0: 詰め合わせ、
1: 関東が詰まってます。
0: うん、
2: ああ確かに、いやありがとうございます、本当に
0: ありがたいですね。
2: 各地あるんですね、巨人軍、あ行ったんですかね、あ
0: 東京ドームに、
2: ドームとかね、
0: あかもしれないですね、
2: そっちでしか売ってなさそうじゃんこれね。
1: 確かに、
2: うんうん、ビールのつまみということで、
0: いやいいっすね、
1: ただのカキピーではないかもしれない、
2: うん、ね、一言添えてますよ、う
0: ん、お一言、
2: あ何添えてます、
0: あ僕は新十助シュリー様、東京ライブ楽しみにしています、ミキテ
2: と、あ東京ライブ、じゃあいらっしゃるということですか、です、
0: ね、メッセージ付きでありがとうございます、
2: ありがとうございます、
0: 東京単独ライブ、
1: いや僕も新十助新様、うん、東京で待ってます、
2: あら
1: ハートハートと、
0: おお、
2: ね、
0: 僕はニッコリマークが、
1: ニッコリマーク、
0: ニッコリマークでほっぺたちょっとテレテレのテレテレの車線が入ってるんで、
2: え
0: もうちょっとテレテレの車線が入ってますんで、
1: レあれじゃない、ドロドロの車線って、
0: ね、ドロドロの車線ってなんだろう、
1: お前の、
0: いや俺の肌表してないだろ、ね、俺の肌表してるか、キージョさんなんて書かれてるんですか、
2: 映画すごく良かったですってことで、
1: うん、
0: 映画カナサンドですかね、
2: カナサンドなのか、
0: うん、
2: またまたマトリックス
0: なの、マトリックス、ね、なんでマトリックスの感想キージョさんに送ってるわ
1: スミス役で、
0: スミス役で出てる、いや梱包紙に書けや、なんで隠してるんですか、
2: これ何でした、このメモ帳は何ですか、この昔なんかキノコのやつだったじゃないですか、
1: あなんだっけこれ、
0: これ小人図鑑、
1: あ小人図鑑、
2: 何小人図鑑、
0: は
2: い、あらまた本当いろいろありがとうございます、
0: この小人図鑑見るたんびにユーリキアのユージさん思い出すんですよね、
2: なんでよ、
1: なんで
0: よ、なんか小人図鑑っぽくない、なんか雰囲気、
1: いよ、
0: いやいや、いよじゃなくて、別に小人図鑑かわいいさ、
1: ユージさん、
0: ユージさんなんかちょっとかわいい感じのおじいちゃんでしょ、うん、
1: 何の野菜の人、
0: あーそう、白菜だな、
1: あー小松菜っぽいけどな、
0: あーでも一応顔的には一応何でもハマるじゃん、大体一緒でしょこの顔は、
1: はいはいはい、
2: いありがとうございます、なんか、
0: うん、
1: リキヤさん株だな
0: 二人ともだもん、
1: 株の妖精ですね、
0: いやいや それの方が失礼だ、
1: なんでよ、
0: 俺は顔で言ってるだけで株はもう完全に体型やし、
1: いやなんかもうまるっとした、
0: ね、いやまるっとしてるって言ってるし、
2: リスナーさんに今日ちょっと募集しよう、沖縄のタレントさんを、うん、なんか何か
1: 野菜にしたら、
2: 野菜にしたら何ですかみたいなね、
0: たとえ、
2: うん、沖縄のタレントさん誰でもいいんでね、はい、
1: ショーはえのきでいいですか
0: いやぽいな、
2: 確かに、ね、
0: 細いし、
1: うん、
2: やっぱりそう、倍賞がね、そう、うん、ということで、
0: はい、
2: ありがとうございます、
1: いやありがとうございます、
0: ねえ、まあ、4月もね、
1: うん、
0: 第2週になってますけれども、
1: ちょっと報告があります、
0: 報告、
2: あら、
1: なんと、
0: うん、
1: 昨日私宮城慎、
0: うん、
1: 仮免許一発合格しました、
2: おいさすがです、
0: お前仮免、
1: 一発合格です、
0: 仮免よかったわ、
1: 一発合格、
0: 一発合格、
2: ね、
0: もう覚えてないけど、仮免って何すんの、
2: 持ってた人だからやっぱ一発でね、
1: うん、
2: 行きました、
1: まずは教会に自分の仮をまず見せて
0: 何見せてるの、
2: はいはいはい、
0: 何の仮だわ、
1: 持ち物 OK ねっつって
0: OK じゃないわよ、
2: どっちも、
0: 何の目視だわ、
1: 昨日たくさんいて今日いっぱいの日ですみたいになって、15名ぐらいその仮面一緒に卒業するっつって、こんなのあったなと思って、も
2: う
1: 後ろに人乗せてやるみたいな、僕が3人で1グループなんですよ、で最後3番目で、僕が乗った時に女の子が多分ね、まだ18歳とかなのかな、がその卒業検定やるみたいなんで、
0: だから運転手が18歳の女の子
1: で教官、
0: 主席に教官で、
1: で僕が後ろにいる、あ
0: そんな構図だっけ、全然覚えてない、
1: なんか乗しての、うん、走ったのはなんか覚えてて、
0: へ
1: え、それがもう初々しくて、
0: はあは
1: あ、もうやっぱ緊張もするさ、
0: はいはい、
1: うん、もう可愛かったっすね、後方後方こう速報後方どっちもよしとか、なんかもう、
0: あ
1: めちゃくちゃな
0: 出発の時に、
1: そうそうそう、
2: じゃあこの人はもうもしこれで卒検、
1: 卒、まあ、仮免
2: 受かってたら、はい、もうどっかこうなんていうの、あっちで最後の試験やって免許もらえるみ
1: た
2: いな、
1: あそうです、
2: ああで、チンは仮免許の方、
1: 仮の方合格いたしまして、
2: よ かった。
0: あ、これ S 字か。

0: か、なんか要は校内で運転技術を OK もらうやつ、これって。
1: そう、まあ、40キロ出すところは40キロ出して、うん、で巻き込みよしとか、はいはい、踏切で音よしとか、うん、坂道発進とか、うん、まあ、そんな感じですね、うん、SG クランク。
2: 懐かしい、
1: うんうん、懐かしい
0: 夏。でもなんかセダンの車かあれって、
1: うん、今大きくなってますね、うん、セダン、うん、今大きくなってますね、波の上は。
0: ああ、セダンよりも大きいんだ。
1: なんていうんですか、ファミリーカーみたいな、ノアみたいなぐらいのサイズのやつになってますね今。
0: あ、6名乗り一応。あ、5名乗り。
1: 5名乗りなんかな。
0: あ、じゃあまあちょっと、まあ、まあ箱型っていうか、
1: うんうん、
2: でかいやつ。
0: そう、なんかセダンの車で運転するときの俺、何を なんていうかな、このカーブの時のコツみたいな、
1: うんうんうん、
0: 教官に言われたので、この左側のなんていうんですか、このフロントガラスとそのサイドのガラスの間の要は棒があるじゃないですか。
1: あ、
0: 四角になる。
1: 四角
0: で、なんかそれが角に差し掛かったらハンドルを切ったらいいぐらいだよみたいな、
1: へ、
0: 教え方をされてて。
2: なるほど。
0: で、まあ、僕も、まあ、要はもう、あ、もうそういうものなんだと思って、うん、感覚じゃなくてもうこの角とこの棒が重なった時をカーブだみたいな、もうその頭しかなくて、うん、もう実際でも路上に出たら、まあ、そうじゃないカーブもいろいろあって、
1: うん、
0: もう一発目で免許合格後に俺の家の車もセダンだったんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからもう、あら、じゃあ、あの教官の方式で生きるやつだと思って、一番最初の俺の首里崎山町、
1: はいはい、
0: めちゃくちゃ道狭い、
1: 狭いよな、
0: もうあそこセダンで行くってなかなか至難の業っていうカーブがあるんですよ一番最初に、
2: うん、あ、崎山町最近通った、あ、はいはいはい、はい、
0: あ、そうそう、あの随所の裏の方の、
2: あの、グイングイン、
0: そう、グイングインの、はいはい、グイングインの本当に中に住んでるんで、
1: 特にこいつの家出て坂下ってから右折のところがめちゃくちゃ細いよな、うん、
0: めちゃくちゃ細いんですよ。
1: 信じられない、本当にギリギリ一台の細さ。
0: そう、そうだから俺、あの教官のもうこのフロントガラスとこの、サイドのガラスの棒とカーブが重なった瞬間、今だって言った瞬間に一発目でゴキってなって、もうサイドにもうめちゃくちゃすごい、あの穴というか傷がつきましたね、
2: 車に
0: セダンに乗って。
1: へえ、
0: でもだから
2: ね、高いからね、
0: そうだ、車って言ってもいろいろね、教え方とかもむずいだろうなと思った、あれ、もう感覚でやるしかないですからね最終。
2: あとはじゃあ何、卒業試験だっけ、
1: こっから、いや、また第二段階ですね。
2: 第二段階
1: は路上でいろいろやりの、
0: うん、
2: そうか、仮免取らんと無理か。
1: そうなんですよ、で僕は違反者講習もあるんで。
0: あ、違反者講習になるんだ。
1: 仮免取った時点で、うん、それ受けれるんですよ。
0: はあ、
1: 豊崎まで行って、
0: はいはいはい、
1: 3時間ぐらいなんかやるんですかね。
0: なんかビデオ見たり。
1: 座学ですかね。なんか昔県庁前とかでなんか違反者の人が、
0: うん、
1: 看板持たされてたのなんか覚えてて。
2: は
1: そんなんなかったですか。
2: 分からん、俺那覇はもう中部の人、那覇ってほとんど分からない。
0: そういうシステム。何を持つの看板は。
1: 私がやりましたみたいな。
0: 本当に、
1: そうか分からんけど、まあ、なんかボランティア活動みたいなことを
0: 募金してくださいみたいな
1: みたいなやってた覚えあって、あれなんすかって言ったら、その違反者だよっていうのをなんかなんとなく覚えてるわけよ。
0: おうおう、
1: でそれも含まれてるんじゃないかなと思って、3時間のうちに。
0: いやー、でもないでしょ。
1: ないですよ。そんなんないですか。
2: 違反でも違反っていうか刑事事件になるぐらいの人の話じゃないの。あ、ボランティアとかだったら、もしかしたら、ね、なんか普通の違反は全部なんか座学っていうの、
1: はいはいはい、
2: なんていうのかな、免停の人とかはちょっと受けて免許を預けてぐらいの、
1: 1
2: ヶ月なのか何ヶ月なのか知らんけど、そんなじゃなかったかな。そんなのあるんだ。あ、
1: 大阪のうちさん、看板持つのは免停講習をお金払って済ますか、ボランティア活動で済ますかで、ボランティア活動を選んだ人。
2: そういうこと。
1: へえ、
2: お金払うか払わんかなんだ。
0: へー、
1: そんなのあるんだ。
0: で看板持って、あ、どういうこと、募金お願いしますみたいなことを言うのも選べるんだ。
1: 免停講習代をそのボランティアで
0: 稼ぐ、嫌がらいやと思うよな。この払う
2: か
0: が
2: らじゃなくて、払わんから草刈りとかやるってこと、
1: うん、みたいなことですかね。
0: あ、そういうことも労働で返しますよみたいな。
2: そういうことじゃ
0: ない。あ、じゃあ結局やるボランティア活動という労働をすると、
2: 写真はじゃあ今払うか払わんかの

0: ってことですね。多分3万ぐらいだったと思うんですよ。
1: 嘘でしょ。
0: はい、それぐらいかかって、
1: この免停講習がってこと。
0: 儲けること自体が。
1: うんうん。嘘だろ。
0: それを出し渋ったら看板持っちゃってこと、
2: ね。そんななんだ。
1: あ、それはどっちですか。安いな
2: ん
1: ですか。い
2: や、ありえんでしょ。だってもう、
0: はい、
2: 最初で違反ではいろいろ払ってはいるんじゃないの。
0: もうそうですね。
2: なんでまた払う。なんの。
1: もう
0: 本当。

0: 免許学校と別なんですよ、公安なんですよ。
1: ああ、受けに行くっていう違反のでしょ。そうそうそうそう、
0: 公安で。
1: その違反自体受けないといけないのがちょっとよくわからなくて。
0: あ、
1: そうなんだ。
0: はいはいはい、
2: なんだろう、要は最初に警察に支払う分とこの公安に支払う分とみたいな別なんかなっていうことなんですかね。
0: うん、もう全部や、まあ、この闇をお前や暴いてくれ。
2: 闇じゃないよ、やがしっかりしねえよ。しっかり支払え。でも
1: 全部終わらしたのになんかまたもう一回来いみたいなのおかしくない？
0: これはまあ思ってる
2: の。でも俺この一回、
0: うん、
2: あのまあお金で言うと、うん、この公安になんか講習受けに行くじゃないですか、
0: うん、
2: で終わった後になんか
0: 募金
2: 募金してくださいみたいな、はいはいはい、
0: あったね、
2: あるじゃないですか、うん、でその時になんか、募金の前に一応免許、新しい免許を配って、
0: うんうんうん、
2: なんか皆さんなんか頑張ってくださいみたいな感じで免許配った後に、募金お願いしますみたいな流れがあって、でその最近プライバシーのなんか観点よりなんか免許は名前では読み上げませんみたいな、この番号を呼びますので、番号を呼ばれた方は前に来て免許を取ってよければ募金活動お願いしますみたいな、
0: はいはいはい、
2: この前あの講習行った時に言われて、うん、で、何番さんっつって俺が言った瞬間にその教官みたいな人が俺のことを知ってくれてて、ああこれこれ沖縄のお笑い芸人のしりのすけさんっつって、
1: はいはいはい、
2: しりのすけさんもう沖縄の交通安全のために1000円お願いしますっつっていや、プライバシーじゃないパイやと思ってデジューやしと思って、でなんかめちゃくちゃさらされて、でも1000円を払わないといけない状況に追い込まれて、まあ、払いましたけど、
1: 多分その人紛れ込んだただの詐欺の人だ。
2: 詐欺だったわ。
1: 全然みんな知らんぞ、この人誰だろって。
2: いや
1: 職員さんも。
2: いやだとしたら別にいいところにお金は流れてるけど、ちゃんと。
1: すごいっすね、そんなだったんだ。
2: うん。
1: 一応もうでも一応はもうね、頑張らんとね。
0: 本当っすね。
1: じゃあ最終目標は免許取ることだからね、長男。
0: そうですね、今後もう若手の皆さんにもちょっと協力いただいて、
2: うん、
0: 純駆動の投げ銭は、
1: うん、いいっすね、僕の
0: 違反者講習
2: なんでよ、やや
1: ってほしい
0: です、ね、頼む
2: って なんでお前のとこに流れればおかしいだろ。
1: 森本ちゃんにもお願いしてさ。
2: いや森本ちゃんになんでお願いするんですか。いや森本さんこと森本ちゃんって言うな。
0: でもとりあえず仮免許ゲットはしたんで、
2: うん、
0: お前の車の前と後ろに仮免許練習中って貼れば、
2: うん、なんで俺が実際にねお前一緒に
0: 営業にそう今まではお前の隣ですやすやしてたけど
2: なんで出てるのまず
1: これからはね
0: 帰りは俺が運転できるよって
2: 帰りは恥ずかしすぎるなネタ終わった後に俺たちがそそくさと仮免許運転中の突き出して、
1: うん、よかったっすね。じゃああ
2: れってつけたら一応何でもしてんよ、何でも普通に運転はできるってこと。
0: まず前後にまずつけないといけない。で1年以上のドライバー経験者を隣に乗せないといけないっていう、
2: 完璧やし完璧にできてしまうよ、
1: もう大丈夫じゃない。
0: でこ芸歴12年以上の人を隣に乗せないといけない
2: なんで芸人しかダメだよ。
0: いろいろ縛りあります。
2: こいつが久々の路上でめっちゃ震え出したら嫌っすね
1: なるほど。でもよかったっすね。じゃあよかった本当におめでとうございます、
2: はい、
1: うん、しかしたら誰かチキンの差し入れ来るんじゃない。今日チキンおめでとうっつってい
2: や夏
0: 仮弁合格、
1: 仮弁合格
2: チキン100のコーナーで、
0: いやありがたいっすよ。
1: いやよかったです本当に、
2: はい、
1: 気をつけよう俺も。
0: 皆さんもなんかね、
2: うん、
0: 新生活で受かったぞとかね、
2: まあ、そ
1: っ
2: か、
1: そういう時期か、そういう、また
0: 新しい話が聞けたらね、
1: そういう時期か、卒業と入学の、
2: そうオリジンにもちょくちょく入りたいっていう人もね、
0: うん、
2: 来てるんですよ。
1: 珍しいっすね、こんなに間あったのに。あのあんまりもう沖縄の芸能お笑い芸能ブームはもうほぼ去ったんかな、うん、FEC さんだけにみんな行ってるんだぞなんて俺思ってたから。
2: いやどこもそんなに来てないですよ。
1: なんか急に来てない、
2: まあ、ほんのちょくちょく来てて、まあ、オーディション受かればまたそのままデビューっていう
1: 子もね来てますんで。来る人には、
2: うん、
1: あのなんでここなのっていうのを聞いてる。ちゃんと
2: あ聞いてます。
1: なんでオリジンなのって、
2: はい、
1: その聞いたデータ的にはどういうのが一番多いの。
2: 直感です。
1: なんかいろいろあるさ
2: 基本直感っていう人が多いですねとか、まあ、あとは
1: 直感で。ここみんなそんなちょっと曖昧なあれだよな。
2: なんか一番合ってるなとか、なんか面白いと思ったとか、うん、なんかそういうのが大体の。
0: ライブ見に来てとか。
2: いやなんかもう所属してるメンバー見てからとかじゃん。
1: そんな直感すげえな。
2: うん、まあ、それかもうとりあ りあえず目についたとかも

0: なレベルかもしれないですね。
1: へー、うっちーさんから、うん、あつきはオリジンやめるんって来てるんですけど、
2: あつき兄に、
0: いやこれ多分あれ、あつきが東京でまたアイドル活動、
1: え、そうなん、
0: やるってのがあって、
2: へ
0: ー、そう、金ハイフンって、あ、これもまた、そう、金ハイフンっていうアイドルグループをあいつもともとやってたんですよ。
2: そんなアイドルグループがあったの。
0: あ、そうっす。で、その、2人であいつもともとやってたんですけど、その相方の人が、うん、なんか東京でまた金ハイフンを始動させたいと、
1: うん、
0: で今度は2人組じゃなくて、まあ、いろんなメンバーをなんか携えて、
2: う
0: ん、まあ、
2: そうだと思うよ、
0: うん、まあ、6名かな全部で、のうちの、まあ、1人を敦貴なんか入れて合流させたいみたいな話があり、でこの前その人がオリジンまでなんか説明しに来てたんですよ。
1: はいはい。
0: で俺もなんか、なんか話だけ聞いたら怪しそうだなと思って、なんかもう断ろうかなって正直思ってたんですけど、なんか会ったらなんかとってももういいやつで、でなんかこんな感じでもう沖縄のスケジュールにもう、まあ、影響ないって大前提だよみたいな、もう目キラキラしてて、もうこうやってこうやってやっていきたいんですみたいな、なんか感じでパワポみたいな資料作ってて、お前いいやつだなっつって、
1: 確かに僕も本当にいいやつだなと思って、
0: うん、あ、会ったことあるの、
1: 今後新ハイフンとして、
0: 新ハイフンってなんだもん、はいはいはい、それ言ってたときやっしょお前ずっとニヤニヤしてなんだもん新ハイフンって
1: 東京でアイドルとして
0: やるなお前は、新ハイフンとして、そう、それでまあ一応あっちに、まあ、月一かな、まあ、スケジュールが、空いてたら東京に行って、ライブ活動するみたいな感じの、
2: こっちに所属するわけ、
0: こっちに所属で、要は立て付けとしてはもうよく分かんないんですけど、 AKB とかも、まあ、アイドルグループはあるけど別に AKB という事務所があるわけじゃないじゃないですか、メンバーそれぞれ事務所が別でみたいなのイメージに近くなるのかなっていう、
1: すごい、うん、あっちで人参しりしりが大ブレイクするかもしれないしな、
2: あ、確かに、
0: なんで、そうですね、
2: なんでアツキなのかな、別になんかそんなにこだわりがあるのかな、アツキに、
0: なんか沖縄、まあ、元々2人だったっていうのもあるし、なんかこのコンセプトが結構地方とかでいろいろ活動してきてっていうのもあって、
2: うん、あ、そういうことか、
0: そうで一応
2: もう全部あっち側のこれに はまってんだ、あ、ラッキーみたいな、そういうことか、
0: まあ、それもあるかもしれないです、
2: しかももう今結構仕事もいっぱいやってるし、
0: はいはい、
2: ラッキーあつき、ラッキーなんだ
0: いや、じゃあその、まあ、下心はまあるかもしれないですけど、
2: しかないでしょ、もういっぱい、
0: まあ、それもありつつ、まあ、元々ね、えやってたことと、まあ、合流したいってことなんじゃないですか、そう、まあ、ただ
2: あ、もう思いっきりやつきもやったらいいのに、ね、そしたらそう、ただ
0: 軌道に乗るにはなかなかむずいと思いますけどね、まあ、ただそこまでの今スタートアップ時期みたいな感じなんじゃないですかね、
2: そんなに求められてるんだったらね、やつきも腹くくってやってもいいかなと思うんだけどね、
0: うん、まあそうですね、
1: どっち取るかっすね、お笑いかアイドルか、
0: まあ、それをちょっと
2: あっちの方が2人でやってた時がね、凄まじい金の入り
1: を、確かに、
0: あ、そうなんすか、
2: 言ってた、
1: 金は稼いでたって
2: 信じられるぐらいマックスの時あったって聞いてたから、
0: ああ、このチェキとかっていうことですよね、
2: まあいろいろ、
0: はいはい、
2: 何があろうと、でもすっごい月こんなにもらってたわっていうぐらいあったから、
0: マジっすか、あれ俺が聞いたのとじゃ違うかな、金額、
2: いや、マックスいくらって言ったら、うんうん、びっくりしたの
0: ね、まあ、でも地下アイドル
2: ここ来たわ
0: なのにってことですよね、
2: はいはい、まあ、なのにというか、
0: はいはいはい、
2: 何でもいいけど、こんなにアイドル活動でもらってたっけっていうのがあったから、はいはいはい、だったらなんでオリジンだろうって逆に不思議で、
0: うんうん、
2: むしろ厚木22がこっち全員騙してんじゃないかって思うぐらいのあれだったから
0: 全員騙してるってどういうことですか、
2: オリジンも騙すし、
0: はい、
2: その今東京から来た子も本当は騙してんじゃないかっていうぐらいを、ぐらいの
0: じゃあどういう道筋を描いてここに来たかを知りたいですけど、そうしたら、あ、
1: でも今後あっちでアイドルでワーキャーなって、
0: うん、
1: こっちオリジンでライブも見に来るコアなファンが増えたら嬉しいですね、
2: あ、逆にまたこっちに、
0: まあ、それはね、だあり得る話だからね、
1: ありえますよね、
0: うん、まあそっか、確かにな、公式の X とかでも一発やった方がいいな、確かに、うん、ちょっとはい、まあでもうまくね、関係性は、はい、作ってますんで、東京でもね、このまあ、ニト君っていうんですけど、金ハイフンの、うん、まあ、相棒にも会って、またいろいろ東京の伊藤さんとかとね一緒に話したりして、
2: あ、はい、伊藤さんももう放り込んで
0: 放り込んで、はい、ベンビーさんとかもあってね、いろいろオリジンとちゃんと連携しながらやっていくっていう体制を今作ってますんで、はい、ぜひ金ハイフンも
2: 並木も入れた方がいいんじゃない、アイドル
1: ピンクヘッド
0: 並木はあいつ薄めで見たらイケメンなんですけど全開で見たら全然イケメンじゃないんで、
2: いや、やっぱグループなのよ、
0: 髪ピンクでなんかぽいだけで前回で見たら全然イケメンじゃないですからあいつ。もう
2: イケメンとか
1: そんなことないよ。
2: もうあのアイドル。
0: まあまあそれはそうなんですけど。
1: 顎も前に出てるしさ。
0: いやいやなんかどこが前向きになってる
1: の。気持ちとともに。
0: いやどこポジティブになってる
2: の。うん。ポジティブな。やっぱグループじゃないと難しいよ。あの今アイドルおそらく一人だけで。
0: やっぱりもうライブになると思うんで、うん、もうどんだけお客さんを集めきれるかみたいな、うん、ところの勝負ですよね、うん、コアファンを作って、うんまあ、でもね、沖縄に男性アイドルがいないじゃないですか。女性アイドルはいるけど
2: 沖縄に、
0: うん、沖縄 OBB とかもういっぱいいるじゃないですか、
1: うん、
0: 女性アイドルってでも男性アイドルって多分いないんですよ。
1: あれはアグレで踊ってる人たち。
0: あれ何なんだろう。確かに
1: アグレの多分
2: アグレ
1: 社員
0: アグレならなら見つかるのやつですよね。
2: 全然わからん。
1: アグレならならのやつです。
0: そうそうアグレならならか
1: 上バック末吉公園でな。
0: ショリッポンだば
1: 末吉公園じゃない。
0: あれ末吉公園、アグレならならだ。
2: 全然やばいわからん。
0: あるな確かに。あれなんだろう調べとこう。あの一応これはマジで、うん、あの面白いなっていうのは男性アイドルグループが沖縄っぽいの作ったら面白いなと思って。見たことないんで。沖縄に題材した曲とかで歌とか踊りとか作って。
2: なんか FEC さんとかやってない。あ吉本さんとかアイドル
0: アイドルではないかな。なんかヒップホップグループみたいなのはなんか作ったりはしてますけど、アイドルっていうカテゴリーではやってないん でそれでなんかやったら面白いなと思って。で金ハイフンの6名中、あつきとあと一人もうちなんちがたまたまいて。
1: へ
0: そうだからちょっと沖縄系でもあるんですよたまたま。だからなんかあちょっとそれも好きあらばやろうみたいな話も、ありますんで、はい、ぜひまあどういう展開になるかは、見てからのやってからのお楽しみという感じになってますんでね、はい、ぜひ皆さんも応援お願いします。はい、それでは皆さんのメールもお待ちしております。メールアドレスオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp までよろしくお願いします。
3: FM 那覇

0: 新十津単独ライブ TV スタイルの道ボリューム国分広樹東京公演、新十津が東京で単独ライブを開催。5月10日土曜日、杉並区高円寺北高円寺順序、単独ライブとトークライブの2部構成、各チケット投資チケット好評販売中。お問い合わせは電話番号 098-866-6118 またはオリジンリル公式サイトまで。
1: あなたも並木並木に会いに来よう。
0: いや、お手伝いで入る東京支部の並木並木。

0: ベンビーです。
1: うどんちゃんです。
2: 並木並木です。
0: ベンビーのシュポンチュの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中。
1: 朝もスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
2: 僕は鹿児島なんで電車はお手の物です。
0: いや、徳之島電車の辺だろ。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレス origin@fmna.jp まで。
3: おい、さあ水曜オリジンを終えております。さあ
4: 琵琶組、
3: お琵琶組
4: 美味しいっすね。
3: うん、千葉の琵琶組
5: なんだ。
4: 琵琶いいっすよね。僕の家の近所の上野山中学校がからこう道に木が飛び出てて、琵琶の実めっちゃなってる。食っていいんすかね。
3: カツオみたいなことしてるでしょお前。
4: ほんと取れる位置にあるんですけど、食っていいのかなっていう、これ法律的にどうなんだろうなと思って。
3: いえいえ、でもこの境界線はじゃあ多分所有物でしょ。多分でも上野山中の
4: 道路に出てるよ。
3: だからでも根っこがエネルギーはもう上野山中学校だから、もう上野山中の琵琶でしょそれは。分からんけど、
4: でも人の家にまたがりそうなぐらい家出てる
3: わ。そんなに出てるわ。
4: 切ればいいのにぐらい出てるわけ。
3: 道路をもう塞ぐぐらいってこと。
4: 道路をまたがってこうやって、
3: も
4: う
3: ええー

0: ってるのかなってずっと思ってるんです
1: よ。あ、それはなんか
2: 中学校
1: 食ってよさそうだな。
0: 中学校
1: てか琵琶ってあるんだ沖縄に。
0: ある、僕も実家で育ててましたよ。
2: 結構あるんじゃない
1: 琵琶。
0: 琵琶
1: 初めて聞いた。
0: なんか
1: めっちゃ種でかいやつだな、うん、琵琶って。
0: なんか噂でがん治療にも効くみたいな。結構スーパーフードっぽいっすよ琵琶って。
2: すげえな。
1: 千葉琵琶組っていうのは別に千葉が琵琶の名産地っていうだけで全国的に作り合わせるっていうことなんですね。じゃああ
0: ったかいところがいいんじゃないですか。
2: 名産なんだ。
1: あ、わかんないです。千葉琵琶って言ってるからなんかそういうブランドなのかなと思って。
0: 確かになんかちゃんとした琵琶は食ったことないかもしれんな。ブランド琵琶みたいな。
2: あ、ブランドね。近所のはよく食ってたけどね。
1: 千葉琵琶組ちょっと後からね、楽しみたいと思います。
2: はい、
1: じゃあこちら行きましょう。ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
2: よ
1: いさあ、こちら琉球新報の大人気4コマ漫画ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようというコーナーでございます。
2: は
1: い、
2: 当てましょう。
1: はい、こちら、桃心先生の作品で、あ、もうすごい、6692回目のガジュマルファミリー、
2: はい、
1: はい、ということで、いきたいと思います。1コマ目、郵便が、届いてますね。玄関先で清明さんに郵便ですと、郵便物をお届けしてます。まあ、郵便局の方ですかね。で2コマ目、何か届いたのと万太君とお母さんで、そしたら、友達からと、なんか長方形の箱を持ってる清明に、3コマ目、お菓子がいろいろ入ってるみたいと。
2: ほう。
1: で、それを見て、万太君と、お母さんがはみたいな顔をしてます。で4コマ目、どうなるということですが、これも今日もまたストレートなオチでございますね。はい、お菓子がいろいろ入ってるみたいと。
2: これは清明ニーニーがそう言ってる。
1: はい、言ってて、とお母さんがその発言を聞いて、みたいな目をパチクリと開いて、なんか
2: 誰の友達、
1: 清明ニーニーの友達からお菓子が届いて。
2: ああ、お菓子が届いてる、
1: はい、
0: 清明って名前がもうシーミーだから。
1: シーミーだね。
0: 勘違いしてお菓子が送られてきたみたいな。
2: なるほど。
0: シーミーの
1: シーミー当てみたいな感じで、
0: あれか分からんけど
1: 送ってしまって、
0: シーミー当て、
1: そしたらもう白餅とか、もうカルカンとかが送られてきちゃって、その詰め合わせが来ちゃったと。
0: ラッキーってお父さんがしめしめって、これ名前つけてよかったぜみたいな
1: どこで回収してる、名付けの回収とかないから。違います。
2: 長方形の箱っていうのが珍しくない
1: ？珍しいですか。いや、まあ長方形というか、まあ
2: 普通のってこと、
1: まあ、正方形ではないって意味の長方形ですね。
2: あ、なんだろうな、
0: お菓子この時期に
2: お菓子が入ってるみたい。
0: ハロウィンの時期でもないですしね。
2: 確かにね。
1: これでも季節は関係ないんじゃないかな。
2: これは清明ニーニーに届いてるんだよね。
1: 清明ニーニーに届いてます、
2: まあ、届いてるみたい。でも、あ、そっか、あんた君とお母さんはあっきらりんってなってるけど、まあこれ清明ニーニーのだからね。
1: はい、まあそうですね、
2: まあ入ってるみたい。でも俺は食べないし、お前らにもあげないよっつって
1: 誰が食べんのじゃ。
2: 近くの川に放り投げた。
1: いい、壊さようや。
2: もしくはもう30キロ先の海に自慢の型で投げた。
1: いや、ラリってますよそんなやつ絶対。
2: 清明ニーニーが
1: いや、そんな狂犬かもしらんし、
2: そんな添加物は体に悪いしねえ。
1: 怖すぎますで、ね、
0: 自称清明。
1: いやいや、広末涼子みたいに言わんけ。
0: ニーニーが、
1: いや自称じゃない、捕まる前の広末涼子やし。
2: あれだ、来てるけども、これあのバレンタインデーの時のチョコが今さら届いてるから、ふざけんなよっつって、30キロぐらい先の海に自慢の方で放り投げ
1: る。いやいや、違う、なんでそんな狂犬なんですか。
2: 違うか、
1: すごいすごい飛んでます。30キロ
2: おかしいね。おかしい、
1: 那覇茶炭ぐらい飛んでますよ。
2: おかしい、おかしいだけど今風のじゃないし、昔の沖縄のやつだから、俺は嫌だぜって言って
1: 30キロ投げてしまった。なんで30キロ投げれば必ず強肩設定もないんですよ別に。清明ニーニーに初めて聞いた。
0: オリジンアワーでお菓子差し入れといえば、シーゲーさんだと思う。
1: シーゲーさんも確かに各曜日にねやってくれてるけど、
0: 名前見たらシーゲーって書いて
1: また間違いシリーズ、シーミーとシーゲーで、
0: シーゲー、
2: なるほど、そこに、
1: で本当はシーゲーさんに届いてたっていう。
0: そう、
1: いやいや、久々にガチョファミリーにオリジンアワーのやつが来てシーゲーさんって

0: すぎるでしょ。違います。じゃあ、青葉さん、まだエアコン修理屋が来る時期ではないかと。はい、こちら僕たちがね、昔ガチョムラファミリーにエアコン修理屋として部屋に入ったことがありますから、
1: うん、はい、
0: あれ誰が入ったんでしたっけ、経営者さん。
2: いや、俺ではない
1: とお前が多分2人じゃん、業者で。
0: あ、業者で。
2: 俺いな、はい、いなかったんじゃん。
0: ケイジャーさんはこう
1: 掃除した出てきたホコリに顔がついててケイジャーさんだったって
0: 。いや、嘘つけ。そんなホコリ役で出てないだろ。もじゃもじゃな部分とペペペペじゃん。いやいや、ややこしいっすよ。ホコリが喋ってた。いやいや、気になるて。今日はちょっとリスナーの皆さんもね、多分なかなかちょっとフックがなくて、
1: うん、
0: もう皆さんちょっと困惑してると思うんですよ。まあ、でも正解いきましょうか。
2: はい、じゃああれじゃない、うん、もう、ね、来たよ、
0: うん、
2: で、ケヤキに大好きなお菓子だって、
0: はいはい、
2: ダンボールをギュッとして、
0: はいはい、
2: ギュッギュッ
0: ギュッギュッギュッギュッとして
2: 口の中にバーンって放
0: り、ストレートどうなってるんですか
2: ってやったって。
0: いやいや、キーシャさんの中のストレートどうなってるんですか。いや、また続けば、いや3時間投げれやし、また
2: 海に
0: バーンって、
2: 自慢の肺活量。
0: いや、肺活量で、肺活量もすごいわ。
2: やった、
0: いやいや、やったじゃなくて、
1: ゼロカロリー理論みたいな。
0: うん、いやいや、あるけど、ドーナツ潰してゼロカロリーみたいなやつ
2: でもないか。
0: じゃあこれもう行きましょうか。
2: お願いします。
0: 3コマ目、お菓子がいろいろ入ってるみたいな人、
1: うん、
0: キーワキニーニーがダンボールを見てで、お母さんとマンタ君がハーッと、
1: うん、
0: 言ってます。で4コマ目、ペロリとあのペコちゃんみたいに舌を出して、いい友達だねというオチでございます。
2: お母さん
0: か、はい、マンダ君とお母さんが、
1: うん、
0: はい、もうキーワキニーニーがもらったお菓子なのに、いやお前らが食べるんかいっていうね、いい友達だねペロリという。
1: あ、はい、4月になって、
0: うん、
1: ちょっとスランプだった
0: 。ね、スランプじゃないよ。いや、新年度もうみんなもね、頭使う機会が多いだろうし、まあ、リフレッシュという意味で、もうちょっとストレートストレートのオチの方が、
1: 3月後半に編集したというか、
0: うん、
1: お偉いさんにちょっと揺さぶりかけられて。
0: なんで揺さぶりかけられてるの。いや、じゃあじゃあ、もうしっかりも桃先生は計算の上、うん、新年度あんまり頭を使わさないように、ね、もう、もうみんな行ってらっしゃいっていう意味を込めてやってるんですよ、こうやってね。はい、
2: なんかもしかしてなんか本当の意味はあったかもしれん。
0: いやでも一応
2: 本昨日今日読んでてお菓子をプレゼントする何かがあったんじゃないですか、
0: はい、一応本当にもう今言ったまんまの今までにないようなヤクドのね、
2: 全然違うし、オチ、
0: あ、オチ、なんすか、
2: ペロリっていうより、
0: うん、
2: このマンタ君の頭に、
0: うん、
2: の眉毛が、
0: うん、
2: ほぼ前髪になってるが、
0: どこ注目してんの。いや、横からの角度で眉毛が前髪っぽくなってるけど、
2: 大五郎の
1: 本当だ。あ、これあれです、血糖値が下がった状態の時のマンタ君の様
0: 子。
2: あ、
0: そ
2: うね。あるでしょ、ちゃんと。
0: いやいや、じゃあこれはもう難しいけど、まあ、確かに絵で見るともう眉毛がほぼ前髪みたいに見えるけど、横側ね、
1: は
2: あ、
0: ということで、はい、こちら、皆さんも、回答、また来週以降もよろしくお願いしますということで、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: あ、そして、あ、ミキテイさん、あ、ありがとうございます。
1: 美味しいです、食べてます。
0: あ、ミキテイ亭主さん、ミキテイ
1: 主さん、
2: ありがとうございます。
0: ミキテイさんとミキテイ主さんだ。
1: 美味しいです、
0: ありがとうございます。もう、ビア、千葉はビアが有名なんですか。あ、そうなんです
2: ね、結果
0: 千葉ビワ、ブランドの千葉ビワをいただきまして、
1: すごいですよ、ラブレ乳酸菌24億個入り。
0: 24億個
1: ラブレ乳酸菌が、
0: 何の乳酸菌か分かんないけど24億個入ってんだ、この中に。
1: うまい、お腹も元気になりますわ。
0: ね、ありがとうございます、ね、昨日に続きミキテ参上ということで、あ、単独ライブも来ていただけると。
2: マジっすか、
0: いうことっすか。ああ
1: 、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
2: いや、すげえ、
0: ね、ぜひぜひ沖縄楽しんでください。
2: はい、
0: はい、
2: 今から、
0: 今から飲みに、
2: あ、いいっすね、オリオン、
1: はいはい、いいですね、
0: はい、国際通り、はい、行ってらっしゃいませ、
1: 行ってらっしゃいませ、
0: お疲れっす。
2: いや、ね、すごい、
1: いいな。
0: 19時30分から純駆動で、あの、お笑いライブもありますけれども。
2: あ、なるほど。
0: いや、はいはい、あ、ああでもやっぱり飲みに行きますよね。
2: いや、ビールでしょ、
0: 行ってらっしゃい。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 天気もいいし、よかった。

0: やありがたいっすね。
1: うん、東京からわざわざね。
0: うん、
2: キティさんね。
1: ありがたいですね。はい。はい、あ、美容は長崎も有名なんですね。
0: やっぱり、温暖な場所がいいんですね。
1: 加藤ちゃんさんが、模擬が有名よね、と。模擬美は。長崎の模擬美は。
2: まあ、でも、あっちこっちいろいろあるからね。うん、同じ種類でもね。
1: あ、いろんな、あ、場所が違うだけで名前が変わるみたいな。
2: まあ、ブランドなんかあるんじゃないですか。はい、じゃあ行きますか。
1: お願いします。
2: 目覚めよ、ケイチャージ世代。
1: よいしょ。
2: さあ行きましょう。
1: はい。
2: これは何？お、あ、びっくりした。じゃあケイチャージ世代ですからね。
1: はい。
2: もうやれ、年月を重ねれば重ねるほど遠くなっていきますからね。はい、80年。
1: まあ、確かにどんどん渋みが増していきますね。
2: うん、そうなんですよ。うん、そしたらまたなんか、もう懐かしいなどころの話じゃなくなりますからね、なんかね、
1: 大昔の話に、ね、なっていきますから、
2: うん、さあこちら行きましょう。
1: ああ、トランプ大統領が来てた。
2: あ、本当だ。
1: ああ、初めまして。
0: 騒がしいなと思った。
1: ゲストにね、トランプ大統領が。
2: ああ、ありがとうございます。
1: ケイシーさんが沖縄では担当してるんですね、トランプ大統領の。
2: すごい、トランプ大統領いるんですね。
1: うん、
0: トランプ大統領リュックプラス手提げカバン
2: だよ。トランプ大統領ですからね。
0: ケイシーさんより荷物多かったっすね。
1: 自分で持つんだな。
2: うん、じゃあ行きますか。
1: はい。
2: 水曜リジェンアワーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 桜の花びらが道路に舞っている東京から国分寺の加藤ちゃんです。
1: ありがとうございます。
2: そういう時期ですね、確かに。目覚めよケイジャージ世代。昔の歯ブラシは、ブラシの長さが長いものしかなかったよね。だったね。あんな長いブラシ、歯が一度に5本くらい見かけたよね、という人も手を挙げて、はーい、ということで。
1: ほん、
0: 歯ブラシは
2: そんなんでかかったでしたっけ。
1: まあ、もう一回、どんぐらいでかかったって。
0: 歯が5本ぐらい磨けるっていうから、本当に漫画に出てくるような。
2: もうそう、なんか昔小学校の時、あのお医者さん来て、なんか
0: はいはいはいはい、
2: あのレベルのデカさ
0: そう。ああ、そうですよね。
1: あのデカ歯茎を持ってくるやつ。
2: すごい、そんなだったっけ。
1: へえ、なんでだろう。昔の人は口がでかかったんですかね。
0: 効率化じゃない。
2: 効率じゃないですか、やっぱ。なんかそんな感じ、そんな
1: 一気に磨けるようにみたいな。
0: あと、なんか親切だとこう細かく磨けじゃないですか、今は。もう、
2: ああ、確かにそう。
0: 一本一本。
1: でも今の子供って歯が弱いらしいですね、めっちゃ。
0: 歯の本数も少ないんだろう
1: ってなんか聞いたことある。で、なんなら生えてこないらしいですよ。
2: ああ、新人類と。
0: そうそう
1: そう。あ、そうそうそう。
2: へえ、あの親知らずとかが。
1: なんすかね。
2: 一番いらないさ、どうせ抜くのに。
0: まあ確かに。
2: 全く意味ない。
1: あ、新人類ってのは最近の子は親知らずが生えてこないってことですか。
2: っては昔聞いたことある。
1: あ、そうなんだ。
2: あ、しん、まあ、なんていうの、このまあそういうポップな言い方というか。あ、新人類だねみたいな。
1: あ、それと一緒か分かんないんですけども、本当になんか歯が生えてこないっていう新しい歯が。
2: なんで弱いわけ、歯が。
0: なんか乳歯のってこと。
1: そう、あ、乳歯が抜けて大人の歯が生えてくるじゃないですか。
0: うん、
1: だから大人の歯が生えてこないみたいな子も結構なんかいるって聞いたことある。
0: で、歯毛状態ってこと。
1: そうで、これがなんかもうこの何十年っていう中でそんなに遺伝って変わるんかっていうのは俺思ったんですけど、いや、もう本当に柔らかいもんとかもうそういうもんしか食べてなくなってるから、もう人体的にもう歯必要ないみたいな感じになってるんじゃないかっていうのは聞いたことありますけど。
0: あ、もう、いよいよっすね。
2: うん、リアルにシンプルにそういうことじゃないかって言われてるってこと。
1: あ、そうそうそう。でもこんな、でも俺なんか時代にそんな人いなかったさ、あんま。
0: 歯が抜けたって。
1: いや、歯が抜けて生えてこないみたいな。
0: うん、聞いたことないですね。
1: そう、
2: まあ、確かに
1: そう。だからなんかこんな数十年でこんな変わるもんがあってちょっと思いましたけど、
0: 宇宙人、我々が宇宙人だと思ってたのは、
1: うん、
0: グレイみたいな、
1: うんうん、
0: 実は未来人説みたいなもあるじゃないですか。
1: あ、まあ、昔流行ったやつ、うんうんうん、
0: そういうことがもう始まってますね。
1: あ、もう歯がなくて、ね、要はグレーみたいに頬がこけてるみたいな見えるみたいな。
0: そう、
2: でもなんか最近なんかニュースでなんかやってたけど、
0: はい、
2: 親知らずの後も歯が生えるなんか研究ができたみたいな。
0: 親知らずの後、
2: 親知らずじゃない、何だっけ、歯が永久歯、永久歯抜けてもまた生えてくる何かシステムが、
0: サメみたいな。
1: 逆に、そうそ
2: う、なんかそれ何だったかな、細胞何だったかな、母薬、そういう薬だったか
1: 治療なのか、
0: なんか髪の毛はなんかね注射ありますもんね今。
1: あ、新しいの生やすってこと。
0: 頭に注射打って髪の毛生やす。
1: 多分それヘアダッシュでもやってるやつだ。
0: 注射？
1: シルポン、そう注射というかこの何？液体みたいななんてかな、培養液みたいなやつじゃない？
0: リアップじゃない？
1: リアップだったらその注射ってやんだろう。培養液みたいな幹細胞？幹細胞培養液。俺も一回肌に打ってもらったけど。
0: 肌に？
1: そうそう。だから肌も良くなるって言って。
0: 中から毛が生えてきたって。
1: いや口の毛の促進剤じゃないわ。
2: 確かに。そんなのあるんだ。
1: へえ。幹細胞培養液だ多分。
2: いろいろあるんですね。はい、うん、ということで予想来てますね。ダム 78.3%、 シュリノスケさん 71.5kg、 シンさん 70.8kg、 モモさんが本日描かれたイラスト泣いてる誰かシクシク4月9日だけにということで、うん、お知らせ、うん、加トちゃんちの夕飯は多分昨日炊いたタケノコご飯を温めて、豆腐の味噌汁を作って、あとはエビと沖縄のゴーヤで何か作ろうかしら。ではでは放送ちばってね、家から聞いてますということで。
1: はい、いいですね。
2: 毎回うまそうですね、本当に。
0: 素敵ですね。
2: タケノコらしいですよ、もう時期は。
1: あ、春なんだあれって。
2: なんかそんな聞いたことありますよ、俺は。
0: うん。
2: あ、やばい、いっぱい来てるよ。
0: いっぱい来てます。
2: シュリノスケさん、シンさん、ケイジャージさん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 愛知県のピンガです。
1: お、ピンガさん、ありがとうございます。
2: 駄菓子の量り売り。
0: うん。
2: 昔の駄菓子屋ではお菓子がガラスケースに入っており、これをくださいと、お店のおばあさんに伝えるとスコップで紙袋に入れてくれました。重さを測るわけでもなく、スコップ一杯は多かったり少なかったりしていましたが、おばあさんが怖いので文句は言えません。おせんべいや、飴などの賞味期限や在庫管理はどうなっていたのでしょうね、うん、そんなお店もいつの間にかなくなってしまいました。沖縄にもそんなお店ありましたか。ではでは、あ、それではほ、あ、それではまたメールしますね。ありがとうございます。
1: あの、このスコップはなんかまあイメージはできますけど、要はなんかコンペイトとかそういう、
0: あ、今キャンディーみたいなのは
1: 見ますね。あ、そう、逆に流行ってるみたいな、
0: チョコとかキャンディーとか
1: いうことなのかな。でもせんべいは確かに、うん、あの箱に入ってて、うん、あの箱というかプラスチックの透明なものに入ってて、うん、はい、で買ったものがめちゃくちゃしけってるみたいなものはあったんで、
0: ありましたね、
1: 要は裸せんべいが入ってるだけのプラスチックの箱
0: って、はいはいはい、
1: そうで、このそれがまた美味しかったりもするんですけど、多分あれ在庫管理できてないと思うんですね。
0: だから10円のわさび三太郎とか、
1: うん、
0: 俺大人になってから、うん、こんなにパリパリなんだって気づきましたもんね。
1: あ、
0: 子供の時なんかシュペというかなんかシナシナしてて硬いっていうイメージで食ってたんですけど、それを多分駄菓子屋に置いてるから。
1: あ、確かにもう古いんだろうな。
0: 出来たてのねコンビニとかに置いてるやつもパリパリっすもん
1: ね、 確かに。
2: あ、やっぱそんなのがあるんだな、
0: ね、
2: でも覚えてないな。
0: 最近量り売りで、うん、最近で昨日なんですけど、めちゃくちゃそばの名店見つけました。そういえばそばで、
2: そばで
0: 量り売り、うん、最初に店主に器を渡されるんですよ。
1: お
0: う
1: お
0: う、うん、でそしたらこうなんつうの、セルフサービスみたいになってて、うん、麺入れて、
1: これは日本そば、
0: いや
1: 沖縄そば、
0: へえ、麺入れて、とん、あの早期とか、
1: おうお
0: う、手びち、
1: おう、
0: こんなでかいんですよ、おう、拳以上、
1: マジで、
0: をポンポン入れて、おう、昨日作ったのがそば普通のサイズ、手びち、早期でっかいの2個、でもまあかまぼこ、紅生姜とかネギとか、でしたら店主がこの席まで量り持ってきて、はいはいはい、650円ですね。
1: 安っ、
0: めちゃくちゃ安いんですよ。で目の前でやかんで出汁入れて、はあ、どうお召し上がれって。
1: どこ、
0: どうしよう、
1: どんなラジオなの。違う、別に俺は100分ずっといいけど、リスナーさんの大ベースは、ね、どこは
0: 久米のすき家とか千日ができた通り、分かります？千日とかがある通り、
1: おうおうおう、あ、分かる、
0: あそこにできの2階にあるんですけど、
1: へえ、
0: ガジャハルコ製麺っていう、
1: ガジャハルコ製麺、
0: 分かりづらいっすよ。
1: はい、1
0: 階に看板あるんですよ、量り売りそばって。
1: は
0: い、で2階に登っていただくと、
1: へえ、
0: ここ結構安かったからびっくりしましたね。
2: この おつまみじゃなくて、この早期とかなんかあるさ、
0: はい、
2: それも量り売りってこと、
0: 全部です。
2: ちょ、じゃあもう
1: すご
0: っ、650円マジで安いっす
1: だけの、確かに
2: だけだらけとか、
1: どういう、あ、
0: そうそうそう、
1: 理論かが分かんないな。
0: できます。で昨日は取らなかったんですけど、油脂豆腐、中身もあるんですよ。
1: へえ、
0: だからもう全部別に入れても
1: すご
0: いいっていう。

0: 白、ちょっと沖縄チャンネルにネタ提供しよう。
1: 重さでやってんだ、すごいっすね。
2: いいと思います
3: 、安い、
1: まず、何かはあるね、安いってことは何かしらの
0: ガジャハルコの土地なんでしょうね。まずは
1: でも製麺所もしかして自分たちで作ってんのかな、麺
3: を。店内を見たらめっちゃ子供たちのメッセージとか、あれやってたんですよ、タコライスラバーズ。
0: あ、子供食堂なのかな、そしたら。
3: なんすかね、
0: うん、なんだろう、
3: 大人が来たと思われたのかな、じゃあ。そんなことはないと思うけど。
0: ええっつって
1: 手道とかの時は別に子供っていうより大人が来た感じもするし、
0: すごいな、
3: すごい。もずくとかもあるんですよ、トッピングで。
0: まあ、じゃあたまたま入ったんだ、なんかあるなみたいな。
3: 前から気になってたんですよ、あの通り道、自連の帰りの通り道だったんで、量り売りそばってなんだ、で2階めっちゃ暗い階段登って、あ、まだ開いてんだみたいな。ぜひぜひおすすめ、
1: ね、行ってください。じゃあ皆さんも、じゃあまだありますね。K ジャージさん、シンさん、シュリノスケさん、ハイタイアローです。
0: おー、アローさんです、
1: 昔公園や学校にジャングルジム、かっこ固定のやつとか丸くて回るやつとかがありましたよね。
0: あった、
1: ジャングルジムといえば、小さい頃私の兄弟といとこたちで母の実家の近所の豚小屋にいる子豚を木の枝とかでつついて頑張りしていたら、でっかい親豚がブイブイ怒って柵を乗り越えて追いかけてきました。私たちは必死で近くの公園のジャングルジムに登り怯えていたところ、小人みたいな飼い主のおじいが騒ぎを聞きつけてやってきて、あんたなんかこんなことしたらダメだよと言って親豚を連れ帰ってくれました。怖かった。皆さんもジャングルジムの思い出ありますか。新さん、仮免許合格おめでとう。ではまた、ということで。
3: いや、正規なジャングルジムの使い方じゃないですか、ね、獣から逃げるみたいな。
1: 避難のためのね、まあでも動物いたらつつきますよね、大体。
0: あまあまあ小学校の時とかはね、
1: シリはノーマンジュつついてた。
0: シリってあれだす。いやいや、そんなみんなつついてないですよ。ノーマンジュ動物いますよ。牛タンにいますよ。
3: アヒルとか
0: 、ね、ジャンボ滑り台っていうのがあって、めちゃくちゃでっかいジャングルジムに滑り台がついてるんですよ。情勢にあったんですけど、で時代の流れで、10年前ぐらい見たらその半分になってて、で
3: 小ジャンボ滑り台、
0: 小ジャンボ滑り台、もう今ゼロになってますけど、だからでっかいやつとかなくなってますね。だから上から落ちるやつとかいたんですよ、それで。
3: いたよな、
0: 結構大怪我して。なるほど、ジャンボなんで
3: 回るやつとかもな、信じられない速さまでみんなで回してましたもん。
0: もうイメージとしてはもう燃焼系網の式ぐらいもう横になって
3: とか、球体のやつで中に入ってるやつがもうこの遠心力で同じ球体とかすというか、側面にへばりつくみたいな、
0: シーソーで飛んでいくやつとかな、めっちゃすごい、なんかもう、
3: ね、
0: シーソーなんか真ん中のね、長図画みたいなのが壊れてるのか分からんけど、ものすごいなんかスピード出るシーソーとか、
3: ケツ部分のタイヤがもうな、へこみにへこんで全くクッション性がなくなった、
0: あるな、最終的にもうスクワットみたいになるっていうな。
1: タイヤの飛び箱って今ないのかな。
0: ありましたね、昔。
1: あったな、半分埋めてね、
0: はいはい、確かにあれ栄光ですね、今考えたら。
1: はい、ということで、はい、K ジャージ世代は以上です。ありがとうございます。
0: 急に
1: 3つあるの、
0: ね、急になんか大入りか。
1: 3つだぜ、
3: 4分の3 K ジャージ世代、
0: すごい、ね、K ジャージ世代多い
1: な。大人気やじゃん、これ。
3: じゃあいきます。
0: はい、
3: 上宮野郎さんから来てますね。
0: ありがとうござい
3: ます。水曜日当番のお三方、こんばんは。
0: こんばんは。
3: ぼっち君とガッツさんのオリジンチャンプルを部分的にですが聞きましたが、超面白かったです。
0: 火曜チャンプル今、ぼっちとで、あと、とうと汗になってるんですよ。
1: びっくりした、ガッツって一人でやってるのかなと思って。あ、そうなんですね。うん、
3: メール送りたかったんですが仕事で無理だったのでまた聞きます。うん、そうそう、新さんの言う通り、葉っぱを湿布にしたりビワにはいろいろ健康効果があるみたいですよ、と
1: すごい、
3: ジョングさんからいただきました。以上です。
1: がんの効果もあるしね。
0: あ、そうなんすか。
1: あ、だから言
3: ってた、うん、種だったかな。
0: へ、
3: 種になんかそういう効果があるって聞いたんですけどね。
0: へ、じゃあもう上野山中に許可を取ったら、湿布、にも薬にもなるっていうものがもう近所に生えてるってことですね。
3: まあでも落ちてたらもうそれはじゃあ食べていいやつでしょ。
0: もう落ちるまで頑張ったらそれはいいんじゃない。もうそれは不可抗力だから。さあ、ということでメール以上ですかね。
3: はい、メールは以上です。
0: はい、じゃあケイジャーさんのこの

0: りましょう。
1: いきますか。
0: はい。
1: 本日の沖縄のダムの貯水率 78.7% ということで、
0: ちょい減りですね。
1: ちょい、まあ、70% 後半ですね。
0: うん、うん、一昨日降ってましたっけ。一昨日じゃないか。ずっと雨降ってませんでした。
1: 日曜日ぐらいは降ってたっけ。
0: うん、明日また天気悪いっすよ。
1: あ、そうなんです
0: よ、ね。ああ、じゃあまたダムの貯水率も回復するかもということですね。
1: はい。
0: はい、じゃあ僕の体重 71.3 キロ。この界隈をね、はい、ずっと行き来してますけど、また最近ちょっと減りましたね。
1: 惜しいっすね、加藤ちゃんさん。71.5 キロ。
0: あ、そうなんすか。すごいすごい。
2: じゃあ行きます、
0: はい、
2: 僕の体重 72.5 キロ。
1: あ、
0: うん、
2: まあ、現状維持ぐらいですね。
0: あ、飛び込みメール来ました。
1: はい、メール。
0: 新都築のお二人、ケイジャーさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 桜開花が発表された新潟から青葉です。
1: あ、青葉さんです。
0: 新さん、仮面合格おめでとうございます。それと島唄投票って1位なんでした。
1: あとね、島唄の相方総選挙ってのがあって、割り材部門がシークワーサー、
0: はいはい、
1: で、おつまみ部門が唐揚げでしたね。まあ、島唄っていう正弘静夫さんの青森とね、一番合うもののランキング
0: ま、ね、
1: うん、
0: また高円寺デート。
1: ああ、嬉しい、来てくれるんだ。
0: 来てくれますね。ありがとうございます。
1: 東京単独ライブありまして、
0: はい、
1: 新都築単独ライブ TV 祭の道ボリューム国母ひろき、昼の3時からやってます。高円寺純情という場所でやってます。もうチケットもあと、10枚ぐらいはあると思いますんで、
0: はい、
1: うわ、もう間もなくですね。はい、ぜひぜひご引きによろしくお願いします。で、またその5月10日が土曜日なんでね、土曜日で仕事で行けないとかいう方がいらっしゃったら、その翌週の日曜日、18日の日曜日ですね、これもまた東京の大塚ドリームシアターという場所で、下北グリップオリジン初夏の陣というライブをやってます。
0: あ、言ってましたね。
1: はい、こちら、オリジンからは僕たち新都築と鈴鹿サーキットで、東京にいるベンビーさんと、帯の三日月マンハッタンさんの力を借りて4組と、あと東京の、今ライブ会話で賑わせている、東京芸人の4組の方々と、うん、一緒にバトルライブになってますので、ぜひ遊びに来てください。お願いします。
0: お願いします。
1: はい、
0: はい、
1: ということで、
0: メール以上です、ね。
1: はい、でこの後19時30分から、
0: はい
1: はい、純駆動で週刊オリジンお笑いライブがございます。
3: 誰が出るんですかね。今
0: 回鈴崎が、
1: あ、そう、今日鈴崎が
0: 出るということで、
1: はい、
0: また
1: 出ますんで、
0: スケベな親父がいっぱい来そうっすね。
1: 来るか、
0: 今まで来なかったような人来そうっすね。
1: いや、来てくれたらそれはそれで嬉しいけど、来づらさようや。今日たまたま来ようと思ってるおじさん、
0: どういうメンバーが来るか楽しみですね。
1: あ、そうですね、鈴鹿さんきっとも出ますし、うん、はい、でもちろん、あの、僕なんかも出ますし、はい、ことぶきパンチがね、また、このオリジン、週刊オリジンで、うん、最近また生き生きしてますんで、
3: うん、最高ですね、
1: うん、
3: 彼が生き生きすると沖縄が明るくなりますからね。ことぶきパンチ、
1: いや、でも本当に昨日、あの、若手稽古やったんですよ。
0: お、
1: でこれ代表主催で、
0: はいはいはい、
1: でもうちょっと講義みたいな感じで、
0: うん、
1: もう売れるためには何が必要か、
0: へ、
1: うん、ガッツ、お前何が必要だと思うみたいな、
3: はいはい、
1: うん、お前はみたいな感じで、
0: 岡本先生みたいな野球部の、
1: うん、そうそう、でなんかもういろいろみんな、うん、あのタレント部門の坂本真彩ちゃんとかも、
0: ね、はいはい、
1: 最近入団した方も来て、
3: 全然わかんないです
1: よ。そう、この前挨拶してたでしょ、ライブ終わりで、NHK キャスターの元、
3: あ、はいはいはい、
1: とかね、まあ、みんなでこの回して話してる中で、そしたらことぶきパンチが、あいつは若手稽古には来てないけど、デコリンさんとたまたま、あの、ネタ合わせするって言って、
0: うん、
1: なんか事務所がこんにちはって入ってきたんですよ。そしたら、うん、ことぶきって来て、来て、ちょっと来いって言って、うん、まずことぶきを見て思うことあるかって言って、ことぶきが、あの、だらしない格好をしてるとか太りすぎとか、なんか悪い例として、なんか、みんなの前で標本みたいな感じで言われてて、うん、それをことぶきウキウキしてきたのに、それを言われた瞬間めちゃくちゃへこんで、なんで遅れてきてこんなこと言わないといけないんだよっつって、
3: あ、なんかイメージできる、
1: そのことぶきパンチのね、昨日の若手稽古のこの時があいつの絶頂の、あの、時だったんで、僕の中では、あ、あの、良さが出てたんでね。
3: じゃあ今日ももしかしたら殺意をね、まとってきてるか
0: もしれないですね。やばいっすね。
1: はい、まあ、ことぶきのね、その可愛らしい一面も見れると思いますんで、うん、はい、ぜひ皆さんご注目お願いします。
3: 僕も週刊マガジン買いに行きます
1: ので、ね、週刊オリジンみたいに言わんけ。か、週刊マガジン、はい、ということで、また来週元気にお会いしましょう。水曜オリジンアワー、お相手は
0: 新都築新都
1: シリノスケと
3: ケイジャージでした。
1: ありがとうございました。

0: さあ始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
1: 新戸月新戸
0: 修理之助と
2: 経済時です。
0: よろしくお願いします。4月9日水曜日生放送でお届けしております。
1: はい、
0: はい、ということで、
2: これ早速いきましょうよ。
0: いきましょうか、は
1: い、いやありがたい、
0: うん、
2: このミキテさんからお土産
0: いただいてまして、はい、
2: 何ですかこれ、何のお土産ですか、
0: ね、これもジャイアンツ、
2: ジャイアンツなんか好きなんですかね、
0: 千葉美和組、
2: さすが
1: 関東
0: 詰め合わせ、
1: 関東が詰まってます。
0: うん、
2: ああ確かに、いやありがとうございます、本当に
0: ありがたいですね。
2: 各地あるんですね、うん、巨人軍あ行ったんですかね、あ
0: 東京ドームに
2: ドームとか、ね、
0: あかもしれないですね。
2: そっちでしか売ってなさそうじゃんこれね。
1: 確かに、
2: うんうんうん、ビールのつまみということで、
0: いやいいっすね、
1: ただのカキピーではないかもしれない、
2: うんね、一言添えてますよ、
0: お一言、あ
2: 何添えてます、
0: あ僕は新戸助シュリー様、東京ライブ楽しみにしていますミキテ
2: と、あ東京ライブじゃあいらっしゃるということですか、です、
0: ね、メッセージ付きでありがとうございます、
2: ありがとうございます、
0: 東京単独ライブ、
1: いや僕も新戸助シン様、うん、東京で待ってます、
2: あら
1: ハートハートと、
0: おお、
2: ね、
0: 僕はニッコリマークが、
1: ニッコリマーク、
0: ニッコリマークでほっぺたちょっとテレテレテレテレのテレテレの車線が入ってるんで、
2: え
0: いいよ、もうちょっとテレテレの車線が入ってますんで、
1: デレあれじゃない、ドロドロの車線って
0: 見て、ドロドロの車線ってなんだろう、
1: お前の、
0: いや俺の肌表してないだろ、俺の肌表してるか、キージョさんなんて書かれてるんですか、
2: 映画すごく良かったですってことで、
1: うん、
0: 映画カナさんどうですかね、
2: カナさんどうなのか、
0: うん、
2: またマトリックスな
0: の、マトリックス、なんでマトリックスの感想キージョさんに送ってれば、
1: スミス役で、
0: スミス役で出てるから、いや梱包紙に書けや、なんで隠してるんですか、
1: ですね、
2: これ何でした、このメモ帳は何ですか、この昔なんかキノコのやつだったじゃないですか、
1: あなんだっけこれ、
0: これ小人図鑑、
1: あ小人図鑑、
2: 何小人図鑑、
0: は
2: い、あらまた本当いろいろありがとうございます、
0: この小人図鑑見るたんびにあのユーリキアのユージさん思い出すんですよね、
2: なんで
0: なんか小人図鑑っぽくない、なんか雰囲気、
1: いよ
0: いやいやいよじゃなくて、別にコビトズが可愛いさ、
1: ユージさん、
0: ユージさんなんかちょっと可愛い感じのおじいちゃんでしょ、う
1: ん、何の野菜の人、
0: あーそう白菜だな、
1: あー小松菜っぽいけどな、
0: あーでも一応顔的には何でもハマるじゃん、大体一緒でしょこの顔は、
1: はいはいはい、
2: いやありがとうございます、なんか
0: うん、
1: リキヤさん株だな
0: 二人ともだもん、
1: 株の妖精
0: ですね、いやいやそれの方が失礼だ、
1: なんでよ、
0: 俺は顔で言ってるだけで株はもう完全に体型やし、
1: いやなんかまるっとし
0: てる、いやまるっとしてるって言ってるし、
2: リスナーさんに今日ちょっと募集しよう、沖縄のタレントさんを何か何かやってください、
1: 野菜にしたら、
2: 野菜にしたら何ですかみたいなね、
0: たとえ、
2: 沖縄のタレントさん誰でもいいんでね、はい、
1: ショーはえのきでいい
0: いやっぽいな、
2: 確かに、ね、
0: 細いし、
1: うん、
2: やっぱりそう倍賞がね、そう、うん、ということで、
0: はい、
2: ありがとうございます、
1: いやありがとうございます、
0: ねえ、まあ、4月もね、
1: うん、
0: 第2週になってますけれども、
1: ちょっと報告があります、
0: あ報告、
2: あら
1: なんと、
0: うん、
1: 昨日私宮城慎、
0: うん、
1: 仮免許一発合格しました、
2: さすがです、
0: お前仮免、
1: 一発合格です、
0: 仮免よかったわ、
1: 一発合格、
0: 一発合格、
2: ね、
0: もう覚えてないけど仮免って何すんの、
2: 持ってた人だからやっぱ一発でね、
1: うん、
2: 行きました、
1: まずは教会に自分の仮をまず見せて
0: 何見せてんの、
2: はいはいはい、
0: 仮、うん、何の仮だわ、
1: 持ち物 OK ねっつって
0: OK じゃないわよ、
2: どっちも、
0: 何の目視だわ、
1: 昨日たくさんいて今日いっぱいの日ですみたいになって、15名ぐらいその仮面一緒に卒業するっつって、こんなのあったなと思って、もう後ろに人乗せて
2: あったな
1: やるみたいな、僕が3人で1グループなんですよ、で最後3番目で、僕が乗った時に女の子が多分ねまだ18歳とかなのかな、がその卒業検定やるみたいなんで、
0: あから運転手が18歳の女の子
1: で教官、
0: 主席に教官で、
1: で僕が後ろにいる、
0: あそんな構図だっけ、全然覚え
1: てない、なんか乗して走ったのはなんか覚えてて、
0: へ
1: え、それがもう初々しくて、
0: はあは
1: あ、もうやっぱ緊張もするさ、
0: はいはい、
1: もう可愛かったっすね、後方速報後方どっちもよしとか、なんかもう、
0: はあ、
1: めちゃくちゃな、
0: 出発の時に、
1: そう
2: じゃあこの人はもうもしこれで卒検、
1: 卒、まあ、仮免
2: 受かってたら、はい、もうどっか なんていうの、あっちで最後の試験やって免許もらえる。
1: あ、そうです。
2: あで、新は仮免許の方。
1: 仮の方を合格いたしまして。
0: よかった。あ、これ S 字クランクとか、なんか要は校内で運転技術を OK もらうやつ、これって。
1: そう。まあ、40キロ出すところは40キロ出して、うん、で巻き込みよしとか、はいはい、踏切で音よしとか、うんうん、坂道発進とか、
0: はいはい、
1: まあ、そんな感じですね。 S 字クランク、
2: 懐かしい、
1: うんうん、懐かしい。
0: 夏でもなんかセダンの車かあれって。
1: うん、今大きくなってますね。セダン今大きくなってますね、波の上は。
0: あ、セダンよりも大きいんだ。
1: なんていうんですか、ファミリーカーみたいな、ノアみたいなぐらいのサイズのやつになってますね今。
0: あ、6名乗り一応。あ、5名乗り、
1: 5名乗りなんかな。
0: あ、じゃあまあちょっと、
1: うんうん、
0: まあ、箱型っていうか、
1: うんうんうん、
2: そのでかいやつ、
0: そのセダンの車で運転するときの俺何を なんていうかな、このカーブの時のコツみたいな、
1: うんうんうん、
0: 教官に言われたので、この左側のなんていうんですか、この
1: フロ
0: ントガラスとそのサイドのガラスの間の、うん、要は棒があるじゃないですか。
1: あ、
0: 四角になる。
1: 四角
0: でなんかそれが角に差し掛かったらハンドルを切ったらいいぐらいだよみたいな、
1: へ、
0: 教え方をされてて。
2: なるほど。
0: で、まあ、僕も、まあ、要はもう、あ、もうそういうものなんだと思って、
1: うん、
0: 感覚じゃなくてもうこの角とこの棒が重なった時をカーブだみたいな、もうその頭しかなくて、うん、もう実際でも路上に出たら、まあ、そうじゃないカーブもいろいろあって、
1: うん、
0: もう一発目で免許合格後に俺の家の、車もセダンだったんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからもう、あ、じゃああの教官の方式で生きるやつだと思って、一番最初の俺の、首里崎山町、
1: はいはい、
0: めちゃくちゃ道狭い、
1: 狭いよな、
0: もうあそこセダンで行くってなかなか至難の技っていうカーブがあるんですよ一番最初に、うん、
2: 崎山町最近通った。あ、はいはいはい、はい、
0: あ、そうそう、あの随所の裏の方の、
2: あのグイングイン、
0: そう、

Look at yourself. If you had a sense of humor, you would laugh.

神様の許しを受け取ること、ただそれだけでいい。苦しみの中で生きていても、一人じゃないことを思い出してほしい。どんなに困難な状況でも彼の愛はずっと変わらない。心に言葉を止め、これこそ悩みの慰め。十字架で打たれるぐらいの愛、私にあった罪を全て背負い、私をすごく特別に思い、彼の愛によって変えられ、彼にきっと認められ、許しを受けてみない、一緒に腕上げて、それを受け取って永遠

に届いてほしい。だからペンと足を走らせてきたんだよ俺たち。信じてるのは宗教じゃなくて真理なんだよね俺たち。分かってる、疑いたくなるのも分かってる。でもあなたの苦しみを神が一番分かってる。あなたの応答すべてがこの先の人生にかかってる。あ、君に幸あれ。頭じゃなくて心で神の愛を受け取れ。俺ら待ってるさね。

0: ちは。
1: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間、バスレーン規制が行われているので、ドライバーの皆さんは注意してください。国道58号、アメク交差点から久茂寺交差点、国道330号、上間交差点から与儀交差点、県道222号線与儀交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から安里十字路交差点、国際通り安里三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
2: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
3: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
4: うわ、パンダ？
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダ王です。
3: パンダの運転手さん、はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
3: へえ、パンダなのに偉いのね。
5: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダ王です。
6: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394、 0120-89-2394。
7: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
8: 新戸助新の S、
9: スリー石峰の S、
10: ケージャージの S、
11: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
12: だいたい水曜6時に放送中。
13: だいたい
14: 絶対水曜6時でしょ。
15: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM

0: 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
1: 社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、かけ橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト、かけ橋沖縄は社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。5月21日木曜日、ただいまの時刻は8時1分になりました。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。本日はしっとりしとしと木曜日、あなたの心に潤いを、ボイスナビゲーターの立花さゆりです。この後の1時間もどうぞお付き合いください。お外晴れてますね。本当に梅雨ってまさか終わりじゃないよねっていうような、そんな快晴な天気がここのところに続いております。でこの雨はと言いますと、どうやらね、九州の方に流れておりますよね。今朝のテレビニュース見ておりますと、九州の方がね、全域で雨ですということでした。はい、ひろちゃんもね、今ジャストタイムで入りました。関東は雨です。そうでしたね、関東のニュースでもね、雨傘をさしている様子見たんですけども。さあ、昨日のお昼ごろ、ちょうど車で移動してたんですが、そのね、移動先の滞在先のお店でね、地震があったんですよねなんて話が出ました。で私全然気づかなくて、そうなんですかっていうことでね、確認しておりましたら、沖縄近海与論の付近で震度5強というね、大きな揺れが起こったっていうことなんですよね。午前11時46分です。で沖縄本島名護では震度3というね、割と大きな揺れを観測した、ね、でそのお店の方とね、本当沖縄ってなかなか地震の経験がないから、ね、備えてますかなんてことを2人で話したんですけれどもね、やはりいつ何時この災害やってくるかわからないなということでね、この必要最低限、例えば、まあ、数日間、まあ、3日間の最低限の食料で飲み物でこう衛生品の管理を準備をしておきましょうとかね、そんなことあるんですけども、まあ、本当に身近だなというふうに感じました。でこの地震がねある後の数週間、1週間程度はやはりね、余震があるということで、ある場合もあるということなので、ぜひ注意してくださいということでした。本当に備えあれば憂いなしということで、このあたりは気を引き締めていきたいと思っております。はい、それではお天気の方を見てまいりましょうかね。はい、採用、はい、今日は、旧暦の4月5日です。天気は晴れ、夜曇り、ところにより夜遅く雨で雷を伴います。

風は南西の風、波の高さは 1.5 メートルです。降水確率はこの後夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜0時まで 30% となっております。今日日中の予想最高気温、那覇で29度です。今日の潮は中潮、満潮1回目午前9時48分、干潮2回目16時51分午後4時51分、満潮2回目23時41分午後11時41分です。また日の出は那覇で午前5時40分でした。日の入りは19時12分午後7時12分となっております。そして現在ですね、発表中の那覇での警報は出ておりませんね、はい。まず今日この天気晴れなんですけれども、明日以降4日間、はい、雨のマークも出ておりますのでね、はい、今日で、まあ、お洗濯、お布団干し、天気のいい時にさっと済ませるといいかもしれませんね。さあ、そして毎週木曜日のモーニング那覇は素敵なゲストをお迎えしてお届けしますよ。今日のテーマはコーチングでモチベーションが上がり自発的に行動する社員作りと題してお届けしております。たびたび番組の中でこのコーチングをテーマに、ね、扱うことがあるんですが、はい、そのご縁は、私がですね2年前になるのかな、インテリジェンスアンリミテッド社のコーチングの教育コースを受けました、うん。その中で1年間ですね、こうみっちりと仲間と一緒にコーチングを学ぶんですが、本当にね大きな気づきというか、もう人生の軌道修正をしたような、そんな体験をねみんなで、味わいました、うん。でそれも25年の歴史があるというこの教育コースなんですが、今日ですねこのコースを作り上げた、まあ、そのきっかけとなった人物というふうにご紹介いただきました岸葉茂さんというね、私からするともう大先輩ですね、この番組にお越しいただきまして、そのコーチング25年前の学びが今にどのように、ね、影響していますかというところで、そんなお話を伺っていきたいと思いますよ。で先ほども打ち合わせの中でいろんな、ね、コーチングの話をしたら、もうそこからね岸葉さんの人生の豊かさっていうのかなっていうところね感じました。でもその中にはいろんな仕事の上での苦労もありましたしね、ですがその迎えたのもやはりこのコーチングの学びがあったからなんですよねっていうようなことをねお話ししながら、はい、でねやってまいりましたので、ぜひ皆さんも、うんね、コーチングという言葉初めてお聞きになった方もいらっしゃると思いますし、ね、もう何度か耳にしているよって方もいらっしゃると思いますので、どうぞお付き合いください。また番組では、リスナープレゼントもあります。藤本ゆかりさんのお茶とコーヒーどっちがいいと思う、こちらの本をですね応募いただいた方にプレゼントを差し上げたいと思います。はい、ぜひですねメールアドレス 780@fmnaha.jp まで本希望と書いて送ってください。おところ、お名前、お電話番号、はい、こちらを記載していただきましたら、全国どこにいらっしゃっても、はい、このですね、はい、本のプレゼントを行っておりますので、ぜひご応募よろしくお願いいたします。では本日の1曲目をお届けしましょう。岸葉さんがですねこの歌練習してるんですということでご紹介いただきました、小田和正さんの小さな風景です。はい、この音楽なんですが、インターネットではですね著作権の関係でお届けすることができないんですが、カーラジオそしてリスンラジオの方はお聞きいただけますのでお楽しみください。それではどうぞ。覚えておりますでしょうかね、こちら、はい、今調整を行っております、ちょっと待ってくださいね、こちらの音源一旦止めてこっかな、はい、止めてくださいよ。この曲私の方でですねすごくいい曲だなと思いながらお届けしたいのですが、どうやらどうやら

繋がっているですが、なぜかかからないということが起きてます。すいません、もうライブならではの出来事が、ね、あるんですが、はい、じゃあ一旦ジングルをかけさせていただいて、はい、またお届けします。お待ちください。

0: 音楽の調整を行っておりますが、今のところね、すいません、原因が分からずにいますけれども、後ほどまだ確認したいと思います。大変失礼いたしました。では早速ここからゲストトークに、参りたいと思います。では本日のゲストをご紹介いたします。税理士法人白間から社員税理士の記者は茂さんです。おはようございます。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。あの大好きな曲をね、おかけですけど申し訳ございませんでした。大変失礼いたしました。はい、本日は浦添市からお越しということですね、はい、ありがとうございます。そしてなんとラジオのご出演が初めてということで、
1: 緊張してます。
0: あ、いえいえいえようこそお越しくださいました。じゃあこの後も楽しくおしゃべりしてい
1: きたいと思います。はい、
0: よろしくお願いいたします。はい、まずはですね、記者場さんのことについてお話をしていただきたいと思いますが、はい、もうこのね、お仕事についてすごく長いというふうに伺っております。大学の頃からこう経理というかこの 経済を専門に税理士の学びをされてたんですか。
1: はい、小学科でしたから。
0: あ、そうなんですね。小学科でこう地元の琉球大学ですね、
1: そうですね、はい、
0: 学ばれて、ね、そこからもう税理士になろうというふうに決め
1: つもりはなくて、
0: うん、あ、つもりなかったんですか。
1: の教授の紹介で、うん、はい、入ったのが税理士事務所で、税理士事務所って何かも分からないで入って、うん、
0: そうだったんですね。
1: はい、
0: まあ、じゃあもう入ってからこう、あ、税理士の仕事って資格をまず取るような。
1: いや、だから資格もだいぶ後になってから勉強し始めて、
0: そうですか、
1: まだ随分遅い。ただ事務所自体は50年になりますけど今年で、
0: はい、このね、税理士法人白間さん50年ですよね。素晴らしい、半世紀の歴史があるんですね。じゃあもう業務をしながら資格を取る、で税理士さんの資格って5つ、5項目あるって聞いたんですけども、それもこう順番にお取りになった感じですか。
1: まあ20代後半から勉強を始めたんですけど、仕事が忙しくて結局取れたのが40代半ばで1科目取ったんですけど、それからはそれほどまたあんまり勉強も、勉強しないというよりもどちらかというと税理士事務所の中でいろいろなんかこう悩んだというか、悩んだ時期があって、
0: そうなんですね。
1: それでもっと自分を変えたい、もっとコミュニケーション能力を高くしたいというふうに思っていたんですね。で、その中で最初カウンセリングと出会って、その2年後にコーチングというのが、あの琉球新報の2002年の新聞に載ってたんです、特集が。
0: はい、
1: その中に藤本ゆかりさんの記事があって、
0: はい、
1: この人を探すぞと、
0: はい、
1: もう僕の人生はこの人にかかってるかもしれんと思うぐらいに、はい、なんか燃えてですね、
0: もうひらめきがあったんですか。
1: だから琉球新報に電話して探すけども、はい、よくわからなくて、まあ、なんとか事務局を探したら、いや今年は特にやる予定はないと。
0: あ、そのコーチングをね、
1: コーチングの
0: 紙面に掲載にはあったんですが、沖縄での開催っていうのが予定ないですよ、はい、っていう答えだったんですね。
1: で連絡待ってたら、はい、連絡来て、一応その年に始まったんですよ。
0: はい、あ、なんとかこうね、つながったって感じなんですね。
1: だから一期というのは実はその翌年から第一期がちゃんと始まったんですけど、まあ、我々の時代はそうじゃなくて、まあ、ある意味ゼロ期というのか、準備段階みたいな感じでしたので。
0: そうですか。じゃあその時の様子を藤本さんから、ね、預かってのご紹介してもよろしいですか。
1: はい、どうぞどうぞ。
0: はい、おっしゃった通り、ね、2002年の琉球新報の紙面、お正月版に大きく取り上げられたのがきっかけで、この、ね、出会ったということなんですね。でこのゼロ期なんですが、これもまあご要望があって

0: 開催した。ですがやはりね、藤本さんの東京からいらっしゃるということで金銭的な工面がすごくね、うん、苦労された時代があったそうなんですね、はい、ですのでジャンボの来期っていうのはもう危ぶまれたんですよね、開催がね、うん、ですがこの時に頑張ってくださったのがこちらにいらっしゃる記者さん、ね、しげるさんなんですよね。そのね、しげるさんがそう頑張ってくださって、この沖縄にどうにかこのコーチングのコース、教育コースができないかっていうふうに頑張っていただいた。でそれも藤本さんも頑張っていただいて、翌年の2003年に第1期のアクアマリンのコースが開催された、ね、っていうことなんですよね。参加者は16名っていうことで、きちんとこの教育コースができるようなこうシステムが出来上がったっていうこと、この話聞いて私鳥肌立ちました、ね、それから25年後なんですが、うん、もう記者場さんが頑張ってくださらなかったら、ねね、藤本さん沖縄にどうにかつなぎ止めるっていうふうに思ってくださったんですよね、うん、はい、なのでインテリジェンスの沖縄コース歴史を語る際に記者は茂氏のお名前は欠かせないのです
1: とんでもないです
0: というふうな、ね、ことがありました。誕生日は送っていただきました。あれから25年、現在は第24期の、アルファベットの X、ね、A からスタートして X なんですよね。修了者の総数は227名ということなんですけど、本当に先輩ありがとうございます。そうでしたか。もうやはりこの、ね、藤本ゆかり沖縄にっていう思いがあったんですね。
1: そうですね。もしかしたらもう終わりかもしれんと思ったりした、
0: 本当に、
1: なんとか食い止めないといかんと思って、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: うわそうなんですね。でその中でこの、ね、ゼロ期から一期のアクアマリンのコース、これで自分を変えようというところでね入ったんですが、その以前の記者場さんはどんな記者場さんだったんですか。
1: どちらかと引きこもり的な、
0: うん、
1: 例えば20代だと、
0: はい、
1: タクシーに乗るときにこう、飲んだ帰りに、
0: はい、
1: タクシーの運転手と何を話したらいいか困ってしまって、
0: う
1: ん、でうちまで歩いて30分以上あるんですけど、はい、歩いたことも何回もあるんですよ。話ができなくて、その空間を、うん、何で持たせばいいのか分からなくて、そんな僕だったんです最初の頃っていうのは。
0: いわゆるコミュニケーションっていうかね、会話の仕方がわからない、そうだったんですか。
1: だから経営者と話す時も、
0: はい、
1: まあ、ある程度その資料をもとに話できるけど、うんうん、それ以外の雑談というのは全くできなくて、だから社長は人生を語る、それで、まあ、事業を語る、
0: うん、
1: だけど僕は、はい、何を語るのか、会計簿記を語るのかというのもだからそれで探してたんですよ。何か自分を変える何かないかな、それがカウンセリングコーチングとの出会いだったんですね。
0: そうですね、会計簿記だけではないですもんね、やはりね、引き出したりとかお悩み事をきちんと受け止めるっていう
1: ことですね。そうです
0: ね。さあ、じゃあこの1年コースを、ね、受けられたんですが、私実は記者場さんのね、この YouTube 動画、感想動画が残ってるのでそれを見つけて拝見しました。その中で当時はね、こう海に入るっていうようなプログラムもあったんですね、はい、で記者場さん実は泳ぐことが首横に振ってますけれども
1: できません
0: 、ね、でもうちなんちあるあるですよね、海近いんですけどね、はい、できないっていうところ、じゃあこのプログラムあった時驚いたんじゃないですか。
1: いやもう大変でした
0: ね、えまさか海ってね。ですがでもその感想動画でおっしゃってたのが、安心してこう身を委ねられる、はい、そんな環境だった、うん、だからできたんだっていうふうにおっしゃってましたが、合ってますか。
1: そうですね、うん、その時の一番印象に残ったことが、う
0: ん、はい、
1: 終わってマイクロバスに僕ら乗るんですね、
0: う
1: ん、で、はい、下で待ってる藤本さんがいて、
0: うんうんうん、
1: バスが移動し始めたら、
0: はい、
1: もう、うんうん、礼をこう ありがとうございましたっていう感じで、あれ今バス通ったけど振り向いてみたら、うん、確かにずっと頭を下げてる藤本さんがいたんですよ。あれみんな気づいてるかなというぐらい、
0: うんうん、
1: 気づかないぐらいの感じだったんですけど、
0: はい、
1: あれがじじんときて、いや素敵な人だなってまあ、そんな経験がありましたね。
0: そうですか。こう何かに敬意を、ね、払って心、自然体で、
1: 自然体で
0: 出たんでしょうね、
1: まあ、我々の大変だったこともやっぱり承知してますから、
0: うんうんうんうん、
1: お疲れ様、いろんな思いで、こう

0: というか、はい、したんだと思いますね。
1: そうですね、まあ、そんなね、あの藤本さん、まあ、コーチでいらっしゃって全体を見るっていう方なんですが、うん、なんていうのかな、こう大胆にね、それこそこの海のプログラムだったり、ちょっとハードなプログラムもあるだけれども、もうやってこいぐらいのね勢いで見てるんですが、でも細かいところではね、やはりすごくもう気配り目配り手厚くされてから、そしてスタッフを信用して全て整えて、もう受講生を送り出してるっていうような印象はね、やっぱ振り返ってみると後から随所にそういうところあるなっていうね感じますよ ね、 そ, すね、まあ、それもやっぱりこのコミュニケーション、
0: うん、
1: ね、信頼関係、それがしっかりできていないと、まあ、何事においてもっていうところでしょうかね。
0: だからね、それが少しずつ、うん、できるようになりました、
1: うんうんうん、なりましたか、うんうん、もう本当にタクシーの運転手さんと話せないから30分歩いて帰るっていう、初めて聞きました。それがこのプログラムの中で変わっていく自分は体感されましたか、
0: うん、はい、
1: どのような印象的なこと、まあね、25年前なんですけど、もし覚えてたら、
0: 一つ覚えてるのは、その会じゃなくてみんなで喫茶店で話をしてるときに、一人の女性がなんか笑顔で話してるんですよ。それを見たときに違うなと思ったんですよ、
1: うん、
0: 本音じゃないな、なんかこうストレートに言ったんですよ、はい、そしたらその本人が爆笑して、はい、バレてしまった爆笑してまあそれは解放の瞬間でもあったかもしれません。
1: なるほど、
0: 初めてやっぱり集まるじゃないですか、みんな緊張してるわけですよ、
1: はい、
0: だからそれで言った言葉が、表情は無表情の感じ、笑顔が違うんですよね、うん、
1: そっか、まあ口先っていうかね、
0: そうですね、
1: 社交辞令っていうか、本心ではなかったことを見抜いてしまったって、はい、
0: そうですね、
1: そんなにこうレベルが深くなったんですか。
0: そうです、
1: わ、しかもそれをご本人に、ね、伝えたっていう、この勇気というか初めましてですよね、
0: おっかりすると嫌われますよ ね、
1: ね、この人は初対面で何をって思うんですが、うん、いやでもその、ね、嫌われさせなかったっていうのも、その雰囲気作りがもしかしたらできてらっしゃったのかな、
0: まあ、その後、ね、自分の中で分かったのが、はい、心の声を聞く、だから相手が言ってる言葉じゃなくて、その言葉からどんな心の声が聞こえるのかな、
1: うん、
0: そういうところに、その人を元気にしたい、自由にしたいっていう思いで、まあ、接してるというか、そんな形で今もやっぱり、食品ともそうだし、家族ともそうだし、
1: はい、
0: まあ、企業の社長たちともそんな感じで接してますね、
1: そうですか、
0: まあ、そういう中からやっぱ心を開いて、本音を話してやりたいことを言ってくれたりするという、
1: 素晴らしいですね。仕事では、ね、こういった姿勢持てるんですけど、家に帰るとやはりリラックスして、ふーってなるので、なかなか心の声って、ね、拾わなかったりします、特に家族であると、でもそこも、ね、きちんとというか、まあ、自然体でおそらくもう習慣になってるんでしょうか。
0: でしょうね、あの自分で言うのは変ですけど、まあ、ちょうど先週、孫のフットサルの大会があったんですよ、そこに向かうときに駐車場で女房がいつもだと傘、日傘を持ってるんですけど忘れたんですよ。で僕はその駐車場、そこはいっぱいだったので別の駐車場に移動するときに、そこから5分ぐらいの距離で家行くんですよね。日傘を取って戻ってきたんですよ。そしたら遅いもんだから女房から電話あって、日傘を取りに行ったんだよって言ったら、もう感動してましたね。まあ、だからそういうことを やってる自分が普段からお客さんとの話の中で、だから日々お客さんとも感動の連続みたいなことがあって、そこで何を気づくか、その人が本当は何がしたいのかっていうところをやっぱり見てるというか、それはやっぱり家族女房だけじゃなくて、友達であっても誰であってもやっぱりそういう、だけどあのちょっと真面目じゃないんです本当は、真面目じゃなくて、あの
1: そうですか、いえいえいえいえ、すごい誠実な人柄が、はい、にじみ出ておりますが、そうなんですね。あのコーチングって、この特に教育プログラムコースの1年間、長いなって感じるんですけども、体質改善っていうふうにね、表現されますもんね。そうですね。じゃあこのコミュニケーションが取れなかった った岸和さんがそこまで

0: って人の心をね、こう深く声を聞くっていうような姿勢になった。それはもう大きな大きな、うん、ね、その後の人生にプラスでしたね。
1: そうですね、
0: 四半世紀それで過ごされた、もうすごく羨ましいなって、うん、
1: 人生がガラッと変わりましたね。
0: 変わりますね。でその後もこの、ね、皆さんプロ同じ共にした1年間共にした皆さんもいらっしゃると思うんですけど、うん、時々会うこともありますか。
1: あ、そうですね、うんうんうん、はい、
0: 皆さんいかがですかね、この学びがずっと継続してます、
1: うん、なんか戦友みたいな感じ。
0: あ、わかります本当戦友ですよね。同じ釜の飯をっていうような表現ですよね、はい、そうですか、ございます。じゃあそのコーチングの、ね、変化を感じた、ね、ところでもありますが、このじゃあ岸川さんがもうこれまでコーチングをね受けて大事にされていることたくさんあると思うんですけども、心の声を聞く、その他にも何か大事にされていることありますか。
1: そうですね、以前90歳のカウンセラーの方に、うん、このワークがあって、はい、話したことあるんですけど、
0: はい、
1: 人生って捨てたもんじゃないですねっていうことを、もう自分の中でワクワクしてたもんだから、
0: はい、
1: 投げてみたんですよ、その90歳の、
0: はい、
1: 元支部長だったんですけど、うんうん、熊本の、うん、
0: はい、
1: 彼が言うには私にニコッと笑って身を乗り出して、そうでしょう岸山さんって言ってくれたんですよ。あ、うん、それを考えてる男がここにもいたのかと思って感動しましたね。あれから、うん、今74歳ですけど、
0: はい、
1: 90歳と考えたらまだひよっこで、
0: 本当に
1: まだまだ頑張れるという気がしてますね。これからがやっぱり2周目の人生かなと思ってます。
0: そうですね、そうなんです。このねコーチング学んだ後の流れもまたね後半でご紹介しようかなと思うんですけども、はい、やはりもう深い歩みだったんですね。90歳の方がね、そうでしょうっておっしゃった、もうまさにそれ気づいて欲しかったんだっていうメッセージも ね、うん、ね、はい、あったかもしれませんね、いやこれもこのコーチングに出会わなかったら掴めなかったことかもしれないですね。そしてよくこのコーチング哲学で答えはその人の中にあるっていうことをおっしゃいますもんね、
1: はい、
0: うん、それこそもコミュニケーション、上辺だけのコミュニケーションではやはりわからない、うん、ただこの相手がねやはりいる、いてのコミュニケーションですからね、うん、そこ難しく感じる人今多いと思いますよ、はい、特にこの AI 時代になってね、うん、何でもこう AI が答えを出してくれる、その中で対面でのやり取りって難しいですよね、
1: うん、そうですね。
0: でもあえてこういったこう人の中にこう、ね、はい、入っていけるというか、そこも難しいところじゃないですか。
1: 今の答えはその人の中にあるっていう、はい、それで楽になったんですよ。それ以前は答えを、うん、答えるのは自分だと思ったんですよ。その経営者に会ったりするときに準備しないといけない、
0: うん、
1: だけど答えはその人の中にあると思えた、うん、思ったら、
0: はい、
1: もうそのままで会いに行ける、いつでも自由に会いに行ける、答えはその人の中にあるんだから、だからその人の話を聞きながら、うん、その答え探しを一緒にやるという、
0: そうなんですね、
1: とても楽になりました。
0: 構えなくてもいいっていうとこですよね。視点がガラッと変わった瞬間ですね、ありがとうございます。今日のテーマはコーチングでモチベーションが上がり自発的に行動する社員作りと題してお届けしております。今年50周年目を迎えました税理士法人城間から社員税理士の岸川茂さんをお迎えしております。ね、この後もいろんなことを乗り越えた人生、後半にまたお聞かせくださいね。それではここで内なう内なうです。
2: チャコです。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口ナウ、今日の言葉はやっけー、やっけー、直訳すると厄介でしょうか。そんな硬い表現じゃなくて、やばいとかめんどくさいという時に使います。例えば、あ、バス行っちゃったよ、また遅刻だ、先生に怒られる、デージやっけーとか、あー、なんか今日化粧するのもご飯作るのもやっけー、などなどいろいろ使うことができますね。では練習です。やっけー、やっけー、やばいの時はやっけー、めんどくさいの時はやっけー。 状況に応じて使い分けてみてください。
3: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
4: 社会復帰を目指している、虐待を受けている、行くあてがない、絶望を超える架け橋は必ずあります。困っているあなたと支援する団体を探せるウェブサイト、架け橋沖縄で検索してください。
3: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。

0: 改めましておはようございます。5月21日木曜日、ただいまの時刻は8時31分になるところです。カルチャンプルーナ浮江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。本日木曜日の担当は橘小百合です。後半のお時間もどうぞお付き合いください。はい、ツイキャスからもメッセージ届いておりますね。ありがとうございます。ご紹介いたします。トップバッターがタカボさん、リナコロンペイさん、ヒロちゃん、ジュンジュンさん、西雲商店さん、はい、そして野中俊博さん、ね、千葉からね、はい、激しい雨降りましたよという、報告がありますね、はい、そして熊五郎さん、横浜さん、はい、全国から皆さんお聞きいただいてありがとうございます。さあ、そしてもう一方、メールでのメッセージをいただいております。記者場さん、はい、藤本ゆかりさんからですね、私のメールこの方にメッセージ届いておりますのでご紹介してよろしいですか。はい、はい、ありがとうございます。記者場さん、さゆりさん、おはようございます。沖縄でコーチングを伝え続けて26年、この26年の物語は記者場さんがいなければ生まれなかったお話です。沖縄県のあちらこちらで個人の成長と組織の成功、愛情でつながる世界が生き続けていることを実感するたびに記者場さんの顔が浮かびます。感謝してもしきれないほどのお方です。さゆりさん、大先輩のお話をたくさん引き出してくださいね、ということでゆかりさんからメッセージをいただきました。わあ、嬉しいですね。ありがとうございます。はい、さあ、そんな記者場さんのお話ね、この後半もどんどん聞いていきたいと思いますよ。さあ、では記者場さん、コーチングのコーチ、2002年にね、50歳の時にコーチの藤本さんに出会ってコースを受けました。でそこから60代が修行僧ということで勉強三昧の日々を送るとありますが、これはどういった、はい、60代だったんでしょうか。
1: いろんなものをやりたいことをほぼ封印して、
0: はい、
1: 70になったら、70までには税理士になりたいって思って、無茶なことを、
0: はい、
1: 無謀、今考えると無謀だったなと。税理士になれないかもしれないのに60代を捨て、ある意味捨てたというか。
0: そうですよね、
1: 趣味、友達に会うのも、
0: 一番ね、こうゆとりがあるというか、人生の中で ね、ゆったりできる時かなと思う時にチャレンジしたんですね。
1: 専門学校行って、大学院にも2回、
0: はい、
1: 税法科目で2年、
0: はい、
1: それで会計科目で 2年行って、まあ、それぞれ、2科目と1科目ですから、

0: それで4科目取ったんですけど、
1: はい、
0: 最後の1科目は試験で受けないといけないのが、
1: はい、
0: これが5、6年かかったんですよ、
1: うん、いや難しい試験って聞いてますよ、なかなかね受けることができない、うん、受からない。そうですか。大学そして専門学校とおそらく若い方たちに勝ってね、
0: 20代と一緒ですから ね、
1: そうですよね、
0: うん、暗記力も計算力も全然勝てませんから。
1: いやいやもうねこれは身体的なお話なので、そうですよね。その中でねこう5年間もこうチャレンジし続けてきた記者さんの原動力というか何がそうさせたんでしょうか、うん、諦めずに。
0: そうですね、うん、自分の中に人を幸せにしたい、だからその専門学校でも学んでる人から合格してから言われたのが、うん、記者場さんの一言で元気が出て頑張れたとか、だからそこでもコーチング的なことをやってたんだなと思って、
1: で、まあ、そっか、
0: うん、そうなんですよ、うん、
1: こう無意識にね、
0: 無意識に元気のない人がいたら声かけたりとか、はい、うん、なんかそんな感じでやってたり、まあ、企業でやっぱり経営者のためにその後の人生相続税対策とか税理士法人白馬にもう、いやもう今年で通算すると52年、税理士個人の税理士から合わせるとですね52年になるんですけども、その中でもやっぱりもう長い付き合いなんですよ。みんなもう70代80代中には90歳の方もいらっしゃる。その人たちの今後の人生のこともサポートしてあげたい。そうするとやっぱりこういったこの引き出す力というのが大事になるなと思っていて、だからある意味60代という50代60代というのはそういった勉強コーチングの勉強とかはだいたい50代ぐらいである程度できるようになったな、あとは資格を取るだけだなって思ったのが10年かかってやっと71歳で合格しました。
1: 素晴らしいもう合格を手にした時の喜びはいかがでしたか。
0: いやもう女房と抱き合って喜んで泣きながらやりましたけど、まあ家族もみんな喜んでくれて職場の人もみんな喜んでくれて、いやもう今だから2周目の人生に突入したなという感じですね。
1: そうですね、素晴らしい、ね、そんなもうね喜びを共にした奥様なんですが、実はねこうコーチングをしている姿を一番近くでご覧になってだと思うんですけども、うん、何かあこういうところ変化あったねっていうような言葉をお聞きになったことありますか。
0: はい、ある時、まあ、ある経営者から仕事依頼が起きて、この仕事っていうのはとても私では乗り越えられないような仕事だったんです。あの時に個人コーチングを藤本さん、やっていて、その時に辞めるという選択肢はないんですかと。私はもう辞めるというよりもそれをやらないといけない、
1: うん、
0: だけど自分の力ではできない、いつまでもなんかちょっと辛い毎日を送ってたんですよ。で辞めるという選択肢はないですかって言われた時に、いやないですって言ったんですよ、
1: うん、
0: だけどしばらく考えたら、そうか辞めたことを考えた時に、おこの仕事から解放されると思ったんですよね。それでまあお断りしてやったんですけど、
1: はい、
0: あれから非常に楽になって、うんうん、まあ、その経営者とそれで切れたわけじゃなくて、
1: えーえー、
0: その後はやっぱり信頼関係でつながっていたもんですから、だから時にはもうそれを話すというんですか、
1: うんうん、
0: 解き放すことによって自分が解放されるという、だから自分の解放の体験を通して感動がいっぱいいろんな経験が出てくるので、そういった人生って最高なんだよということを皆さんに伝えていきたいという、これからの人生はやりたいことをやるために生きようと、うん、だからもちろんお客さん、うん、仕事もそうだし、自分の封印していたギターとか、うん、
1: はい、
0: ボイストレーニング 歌とか、
1: はい、
0: で最近は料理、
1: うん、お料理もすごい料理男子そうですか。いや
0: これはもう女房にいじめられてあなたはもう、ね、料理ができて、うん、できないと私が先になったり生きていけないよって言われて、
1: うん、
0: はい、あっと思って、それから習い始めたら叱られて、だから叱らないで初めて教えるように教えてってやったら、
1: はい、
0: 同じコースを、
1: はい、
0: 例えばサンドイッチを半年間ずっと続けるとか、
1: なるほど、
0: 今味噌汁をずっと2ヶ月ぐらい続いてますけど、
1: そうですか、
0: で今もワクワク

0: してます。料理って楽しいんだなと思って。
1: 素晴らしいですね、この、ね、柔軟な心というか。うわー、そうだったんですね、はい、じゃあ奥様もこのあれですね、こうコミュニケーション以前は取れなかった、苦手だったってところがやはり何でもこの心の声を聞くっていうか、そういう姿勢でいらっしゃるっていうところでね、
0: はい、
1: そうなんですね。でまたあのお子さんも実はこのコーチングの教育プログラムを受けなられたんですよ ね、はい、きっかけ何だったんですか。まあ、お二人の息子さん、うん、
0: 藤本さんから、
1: うん、
0: 息子たちもどうかという話があって、うんうんうん、まあ、聞いてみると、
1: はい、
0: まあ、私を見ている、
1: うんうん、
0: 見ていて感じたのかわからないけど、まあ、すぐ即答でやりたいという話だった、
1: うん、そうなんですか、お二人いらしてて同時に受けられ
0: たんですか。
1: 同時に、
0: はい、1年コースですね、はい、
1: そうなんですか。わー、その後なんか変化ありましたかって、もうあったかなっておっしゃったんですけど、そのなんか自然体で、ね、いられる。今実はこの建物も一緒で、3階建ての中で ね、
0: そうですね、
1: うん、
0: 月に2階はうちにみんな集まって、うん、
1: はい、
0: あの
1: 1階
0: ですかね、1階ですね、はい、うん、その時にやっぱり男は男同士でいろいろ語るし、女房たちは女房たちで語るし、あと孫たちもそこにいて、うん、もう、うんうん、やっぱりその辺も会話は多分そういったコーチングとか受けてるから、うんうん、やっぱりあの嫁さんより聞くぶれだったりとか、
1: はい、
0: なんか自然にやってることがもうなんかコーチングとかが 身についてるのかなって気がしてますね。
1: 本当そうですよね。あの現実悲しいかなっていうところで、例えばご夫婦で年を取るほど会話がなくなっていくっていうふうによくね聞くんですよね、うん、もう言わなくても分かるっていうところでもあるんですけど、いやそうじゃなくてやはり語るとか、
0: そうです、ね、
1: コミュニケーションを取るとかしないと、ね、
0: 毎日語って、うん、たまには2人で居酒屋に行ったりとか、
1: わー仲良し、ね、そうですか。じゃあこの家族円満のこの秘訣の一つにはコーチングの学びがある、
0: うん、ね、コーチングの中で誰も一人にしないっていうのがあるんですね。だから子供たちとか孫たちを見て、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: こう気になる子がいたら、うんうん、あの子大丈夫かとかいうことをこうやっぱお互いにこう掛け合って、
1: うんうん、
0: あ、じゃあこういうふうにサポートした方がいいんじゃないかとか、それは自分の中で誰も一人にしないというのは職場でも企業でもそんな思いで接していますね、
1: うんうん、はい、そうなんですね。ゆかりさんが先ほどね、愛情でつながる世界を作るっていう、うん、その思いでこの26年間なさってきた、ね、まさにそれがもう、うん、記者さんのこの家庭で生きてらっしゃるんだな、そして職場の中でも生きてらっしゃるんだなというふうに感動しました。
0: あの先日、相続、
1: うん、
0: あ、相続税のお客さんがいらして、
1: は
0: い、その相続人というのは、うん、みんな20代後半ぐらいの、
1: うん、
0: 30前後だと思うんですけど、彼ら紹介できたんですね、
1: はい、
0: 3名とも固まってるんですよ。
1: 固まっている、
0: うん、
1: はい、
0: まあやっぱりこんなおじいちゃん相手にしてるからわからないですで一応説明したんですよ、
1: はい、
0: 説明してる時に固まってたので、
1: うん、
0: で僕言ったんですよ、
1: はい、
0: 僕も緊張してますってちょっとそれを和ませていこうと、
1: うわ、
0: そこから始めようとか言って
1: ちょっとわけが、すごいすごいすごいすごい
0: そしたらだんだん一人一人がこう笑顔で話をしてくれたり、だからその僕からすると以前の自分だったら固まったまま最後まで行くんですよ。だから難しい話をしてこれでお、あのみんな帰ってしまうんですよ。で絶対そうさせない、誰一人として、だから一人黙っていてもどうですかとか言ってこう声をかけたりとかして、そんな感じ
1: ですね。ただね、こう帳簿とか数字の話をするのではなく、特にこの相続、沖縄はこう、ね、家族経営
0: そうですね、
1: 次の世代につなぐ2代目とかいう、ね、はい、こともある中、うん、センシティブなこともあったり難しいところもありますよね。そこをまずはほぐすとか、うん、笑顔にする、話しやすくして差し上げてる、
0: そうですね、
1: ですよね。
0: まあ、その人に寄り添うっていうんですかね、うんうんうん、ちょうどこれ
1: そうなんです。あのこちらね、白松税理士さんに貼ってあるポスターでしょうか、このね記者場さんが持ってきてくださったんですけども、見えるかな、記者場さん、ちょっと読んでいただいてもよろしいですか。
0: その人生に出会い支える、
1: はい、このフレーズがある、ね、この税理士会のポスターなんですけれども、その人生に出会い支える、まさにこれが税理士という仕事なんですよ、はい、っていうところなんですね。

0: そう、ただただ法律上こうですからっていう資格紙面の話ではなくて、
1: はい、そうですね、
0: やはりその生活に息づいている中のこの、ね、税のことっていうところは気軽に相談できる、
1: はい、
0: いや、いいですよね。夢を形にしたい、自分の力で頑張りたい、新しい可能性を試したい、そんなさまざまな思いに、税務の知識と知恵で応えるために、私たち税理士は今日もあなたに出会い支えていきます、
1: はい、
0: というところです。もうあのしげるさんのような税理士さんがね、全国にたくさんいらっしゃると笑顔であふれるんじゃないかなと思いました。そんなね思いで、ね、日々お仕事されてる、はい、しげるさんなんですけども、コーチングを行う前提ということでね、こちら資料もいただきました。この上の資料、はい、読んでいただいてもいいですか。あ、近くにありますか、
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: あなたはあなたのままでいい、うん、答えはその人の中にある、うん、人生全体を取り扱う、あなたが主題を決める、あなたと意図的な共同関係を築く、あ、今日共同の字が多分違ってますね、うんうん、働くだったかな、
0: 働く、
1: あなたの味方になる、うん、そして自由になる、自由にしてあげるということがやっぱり大事かなと思うんですね、
0: はい、そのぐらい人ってこうがんじがらめというか不自由なんですかね。
1: 不自由なんですよね。
0: 例えばそれがもうさっきおっしゃった相続のシーンであったり、はい、他にもありますよね、いろんなね揉め事とか、このお金に関することとか、まあ、いろんな心配しますよね、わからないことですからね、この税ってどのぐらいの準備したらいいんだろうとか、ちょっと見えない不安、
1: はい、まあ、税金だけじゃなくて、うんうん、毎月顧問契約して企業とやってますので、
0: そうですよね、
1: その中での人間関係とかも、はい、うんうん、結構あるんですよ。
0: あ、
1: で社長が行きたい、うん、今社長がいるけども、うん、社長がやりたい社長になってない、
0: うん
1: うん、そのサラリーマン辞めて社長になったけども、はい、本当にそういう社長になりたかったのかと聞いていくと、違う、もっともっと自由になりたいはずなんだけど、そこをやっぱり話すことによってまた変わっていくというか、
0: そうなんですね、ちょっと業務とは違うところなんですけども、この方のコア核になるところっていうところをきちんと向き合っていらっしゃるんですね。
1: だから税理士という資格を利用してちょうどコーチングをしているような感じですけどね。
0: 大事ですよ本当に、ねえ、うん、幸せのツールっていろいろあるんですけども、やはりね、何にしてもこの人の心の声を聞くっていうところですね、うん、それがこの会社でそういった、ね、風潮が広まると、本当にこう社員のモチベーションを上げる、はい、もう今で言うといろんなハラスメントがあって、はい、何も言えなくなっちゃったりっていうようなところもね、うん、あるコミュニケーション取れなくなる、で AI が加速するとまさにもうもっともっとコミュニケーション取れなくなるっていう状況がありますしね、かたや新入社員はいや教えてくれない、指示がない、いいよ自分で考えてて優しく言ってもらうから、うん、どうしてかわからないっていうような、こうなんていうのかな、不思議な現象が起きていますよね、うん、でもそこもちゃんと向き合う、でそしてなんとね、あのしげるさんなんですけども、税理士の勉強のみならず、うん、あの就活カウンセリングっていう学びもまた取り入れていらっしゃるんですよ ね、はい、ね、これはどうしてこの学びをされたいんだと思ったんですか。
1: やっぱり今100年時代じゃないですか、
0: はい、
1: 100年時代ということは仕事を辞めてから人生長いんですよ。
0: そうだ、
1: その、うん、その準備ができてるかどうか、その仕事辞めて趣味も何もないっていう人も結構いるんですね、特に男性は、うん、
0: 多いかもしれませんね、
1: 女性は生き生きしてますけど、はい、男性はそういうのが多いんですよ、うん、だからそれをサポートする、うん、まあ、経済的にも果たして今の辞めた時に年金しかないとかいう人生じゃなくて、う
0: ん
1: うん、どういうふうにやっていくかと、そういう、まあ、設計を一緒に考えるというか、それを聞いてあげることによってまた先の100年までの人生が豊かになるという、はい、まあ、そういったことですかね。
0: 大事ですね。もうまず終わりを見て、そこから逆算して、うん、今何をしていくかなっていうところもありますもんね、はい、まさにこの今記者さんが体現されている第二の人生、
1: はい、
0: ね、やりたいことやる、はい、もうギターも弾く、歌も歌う、
1: そうそう、
0: ね、そしてコーチングもしていく素晴らしいです。さあ、そしてね、こう人生を変える出会いの藤本ゆかりさんの素敵な著書ありますよね、お茶とコーヒーどっちがいいと思う、こちらね、今日リスナープレゼントとしてあのご希望の方に差し上げております。

0: まあね、この時間からでも大丈夫です、メールの方に送っていただきましたら本のプレゼントをさせていただきますのでぜひお寄せください。でその中から実は岸山さんこのページが好きですよ、この言葉が好きですよっていうページがありますのでそちらを読んでいただいてよろしいですか。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: すごいこう私から見るとすごい藤本さんというのはすごいコーチだと思うんですよ、
0: はい。

0: 出来の悪い子供時代があったと、
1: うん、
0: 私は幼い頃から勉強も運動も冴えない子供でした。それだけでなく家から一歩外に出るとほとんど人と話すこともなく自分の感情を表現できない子供でした。これを読んだ時に嬉しくなりました、
1: はい、嬉しくなったんですね
0: あ、仲間がいるというか、この人もそうだったんだ、
1: うんうん、
0: みんなやっぱりそういったところが持ってるんですよね。
1: ね、
0: だから逆に親近感が湧いたというか、とても親近感が湧きましたね、
1: は
0: い、
1: そうか、この一文が ね、
0: そうですね。
1: そうですか、ありがとうございます。そうですね、完璧で素晴らしい存在だと ね、
0: そうですね、
1: うん、なんか比べてしまうっていうのかな、はい、わあ、そうだったんですね、よかったです。その藤本ゆかりさん、本当に私もお会いすればするお話聞けば聞くほど素晴らしい方だなっていうふうにね思ってます。今ねこう社員で頑張っていらっしゃる末吉冬子さん、
0: うんうん、
1: もう、ね、この国際コーチングの資格、国際コーチング連盟っていうのが、ね、はい、あるんですよね。それに向けてこう勉強されて合格したっていうと聞いてますけども、うん、はい、それの一番、ね、難しいコース、うん、もうマスターコースっていうのかな、うん、これをゆかりさん持ってらっしゃる、うん、しかも世界、ね、世界的に通用するコーチ、はい、うん、で日本でも数少ないその国際、ね、うん、のライセンス持ってらっしゃるコーチだと思って、
0: うん、ああすごいです ね、 ね、
1: なんかすごくいつも私たちに合わせて、ね、面白いことをおっしゃってくださるんですけど、はい、そこまで降りてきてくださって、ね、え、馴染んで本当頭下がりますね、はい、では、記者さん、この、ね、コーチングのこともあるんですけども、今後どんな未来を、うん、まあ、お仕事としてもいいですし、コーチングまたはこうプライベートとしてもいいんですけども、どんな未来に進んでいきたいですか、うん、また作っていきたいですかっていうところを聞かせてください。
0: 税理士の資格も取りましたので、
1: はい、
0: うん、もうこれからは自由です。
1: あ、自由、これから自由なんですね、うん、
0: やりたいことをやれる人生、
1: うん、
0: まあ、今まで会えなかった友達でも会えるし、
1: うんうんうん、
0: 会いたい人に会える人生、まあ、その中でいろんなことをサポートしていければと思ってます、う
1: ん、いいですね。どんな方に会いたいですか、
0: うん、もうたくさんいますね、
1: うんうんうん、
0: もう会うとお互いに久しぶりでもワクワクするような関係っていうのはいっぱいありますから、その人とかを、まあ、でも初めての人と会うのも楽しいんですよ、
1: うんうん、
0: まあ、例えば営業で電話来て会ったりしますよね、はい、向こうは物を何か売ろうとしてるんですよ、
1: うんうん、
0: だけど私はその人が頑張ってるのが嬉しいんですよ、うん、だからそこでサポートしたくなったりとかなんかもう、でそうするとワクワクして、ある時そういう人がいて、うん、あの仕事が楽しいんですよって言ってくれたんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: あ、嬉しいなと思って、仕事が楽しいって本気で言える人がいるんだって、そういう人を増やしたいし、やっぱりいろんな人生が楽しいという人を、まあ、と出会いたいというか、そんな感じしますね。
1: あ、そうなんですね。楽しいっていう方と出会って、ね、サポートしたい、
0: はい、
1: で笑顔にしたいっておっしゃってますね、じゃあ本当にもうコーチングに出会わなかったら今のね思いは、
0: そうですね、
1: なかったですね、
0: 全然違う人生でしたね。
1: そうでした、
0: はい、
1: ありがとうございます。じゃあ最後にね、コーチングの学びはどういった方にぜひ学んでほしいなって思うところ教えていただいていいですか、うんうん、
0: これはもうほとんど全ての人ですね、いろんな人がやっぱり自分のやりたいこととかが止まっていたり、目標があってもできなかったり、目標がなかったり、いろんなことがあると思うんですよ。それは経営者だけじゃなくて個人であっても、前あの主婦もコーチングしたこともありますし、で看護師を合格するためのコーチングもしたことあります。でコーチングをコーチを目指している人のコーチングをしたことあるんですけど、
1: は
0: い、だから、あ、学校の高校の先生からも連絡があって、はい、コーチをしたことがあって、だから全ての人がやっぱりコーチングを学んでほしい。それが日常的に家族の中でも無意識にそれができる、そんな人生であってほしいなと思いますね。
1: もう経営者のみならず、もう個人でもぜひこの学びをですね、はい、ありがとうございます。深い本当お話を聞かせていただきました。今日のテーマはコーチングでモチベーションが上がり自発的に行動する社員づくりと題してお届けしました。税理士法人白間から社員税理士の記者場茂さんです。そしてですね、コーチングの基礎コース第1期でいらっしゃる大先輩からこんな貴重な話

0: けて本当に嬉しいです。で6月にはまたねこの教育プログラムを受けた皆さんの農会農業会があるんですよね。
1: あるらしい
0: です、はい、でこれでまたね一堂に集まってお話できるかなと思うともうそれこそワクワクしてますね、うん、でも本当不思議ですよね。この卒業した昨日全く違う年代でお会いしたことない方も、うん、コーチングの話になるとみんな目がキラキラとなってねそうだよねってねえそれであなたはってみんな聞いちゃうんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね
0: 聞くし語るしなんて言ってもこの雰囲気が、うんね、コーチングはこう言葉や技術だけじゃなくてその人の持っているスペース、
1: はい、
0: 温かく包むっていうようなねそういうとこ大事にして本当にそういった世の中になって、ね、これからも私たち一緒に愛情をつなげていきます ね、
1: はいすねはい、
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、さあ天気もねもうだんだん温度が上がってきておりますよ。皆さんね都心の方でも随分暑くなっているということを聞いておりますけれどもあなたの住む町でも、ね、きっとこの夏に向けて準備が進んでいると思います。なかなか、ね、暑さが慣れていない体なので、大事にしながらいたわりながら、ね、過ごしくださいね、はい、ではこの後は下地七重の晩御風お届けします。では記者場さん目の前に、ね、こちらカメラがあるんですけどねカメラに手を振ってお別れしましょう。こちこち、はい、ありがとうございました。
1: 良
0: い一日を、
1: はい。

78.0。FM Naha。Your radio station.

0: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
0: パンダの運転手さん。
1: はあ、
2: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394、 0120-89-2394。
4: ラジオネームペンギンさんからいただきました。最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
5: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
4: お願いします。
5: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
4: ラストハッピー。
5: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
4: 嬉しいかもしれない。
5: ハッピーなんだよ。
6: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
7: 新戸助新の S、 スリー石峰の S、
8: ケージャージの S、
7: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
9: だいたい
6: 絶対水曜6時でしょ。
10: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
11: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔がくじをお知らせします。

0: 月21日木曜日9時となりました。今朝も FM 那覇のスタジオより生放送でお届けしております。下地奈々恵の晩御飾、パーソナリティ下地奈々恵とアシスタント比嘉浩一でお送りします。今日も一日一緒に頑張っていきましょう。この番組は YouTube、ツイキャスでも生配信をしています。著作権の関係で音楽を聴くことはできませんが、スタジオの様子を映像で楽しむことができますので、ぜひ YouTube、ツイキャスで FM 那覇と検索して番組に参加してみてください。生放送への感想、コメントもお寄せください。インスタグラムアカウント下地奈々恵の晩御飾では、ゲストとのオフショットやスポンサー情報などがお楽しみいただけます。ぜひチェックしてください。それでは今週もスタートです。この番組はベストウエスタン沖縄女ビーチ、ソードフィッシュ沖縄、ティーダ社労士事務所、テルヤ漆器店、月城交通、ダイナミックプランニング、メディカルハーブカフェ、琉球ゼロワン、一般社団法人コウノトリ会、株式会社ゴリラワールド、株式会社 JCC、 マイマイシーサー、デンタルケアオロククリニック、馬家門酒場龍神、南西空調設備株式会社、株式会社サイオン不動産の提供でお送りいたします。ということで始まりました。いや、今日のゲストすごい。
1: おはようございます、
0: ね、局長が本当に呼んだんですねって言ってびっくりしてましたね。
1: もう
0: 先週ね、聞いた方は分かると思うんですけれども、ね、ディレクターの浩一がうちのスタッフをゲストとして呼んで、ちょっと楽してないかっていうことでね、怒ってで、私はですね、もうちょっと玉木デニーに出てくれって出演オファーぐらいしてこいって言ったんですね。そしたらリスナーさんから、いや、デニーさんじゃなくて源太さんがいい、源太さんを呼んでっていうリスナーさんからすごく来て、で、もう源太さん呼んでよって言ったら本当に呼びました。
1: ありがとうございます。
0: すごい。ということで本日のゲスト、このままいきましょう。沖縄県知事、予定候補の小蛇源太さんです。
2: はい、皆さんおはようございます。
0: おはようございます、はい、
2: 小蛇源太でございます。2月までは副市長を務めておりましたけど、晴れて無職になりましたので、
0: はい、
2: 大手を振って、番組に来させていただきました。どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。いや、本当にね、まあ、私は今日はね、メディアの人間ですから一応中立な立場ということで、はい、頑張っていきたいと思うんですけれども、はい、まあまあまあバレバレなので、まあ、応援してますので、
1: う
0: ん、今とってもお忙しくて、
1: ね、
0: 本当に離島とかもね、はい、
2: そうですね、沖縄って何市町村ありますか。
0: ちょっと分かんない分かんない分かんない
2: 41市町村なんですね、沖縄県内には。
0: 今47って思ったら都道府県だったのに41なんですね。
2: 41市町村ありますけども、はい、今39回りました、
1: はい、すごい、はい、
0: じゃああと
2: 2つ、
0: 2つ、
2: そうですね、離島も含めてあと2つ、離島も含めてっていうか、あと離島の多良間と与那国に行けてないんですけど、
0: はい、
2: それ以外全部南北大東で、
0: すごい、41、やっぱり全部回らないと知事候補、知事予定候補としては
2: すごい言葉選びながら、
0: ね、そうですね、
2: はい、いや、できるだけ、ね、現場に足を運ん で、ね、はい、現地の人に話聞きながらですね、
0: はい、
2: その土地土地の魅力や課題をお聞きして、そして、まあ、これからどういう沖縄を作っていくかという考えに反映させていくという活動を毎日